0: 8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
1: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
2: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag så fick de att börja gräva.
1: Så fick vi tips om den person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
2: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
0: Reporter Mohammed Fahatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tack så mycket, Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.

0: 2.
1: Ja, ledtråd nummer 2 behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer 2 står redo. Men först...
2: Ledtråd nummer 1.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste du vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer, för jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske är en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske? Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är inte Pokémon. Men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Med Bon Jovi. vakensnavela@sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här. 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel? Eller bara spel kanske? Thomas Revelli då? En annan fotbollsspelare? Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är inte heller inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS i Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Jag behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigetradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstella.

tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommer in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, förutom.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Mm, det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? För upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. En film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig och du får hänga kvar då på tråden så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig Camilla och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack så

Home Wrecker med Somber här i vaken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg.

0: Fugees med Killing Me Softly with Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men var

0: Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
1: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
2: Reporter Jonas Fridén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Marcus. 2:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succéserien. Men nu är det ju så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad, som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och heta statister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean, som vi just hörde, har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i Vaken.

Human med The Killers här i baken med Peter Peff. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här i Vaken med P3 P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me a Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vaken med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: För att du är här, blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 19:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att jag gillar att ha någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg, som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské.
0: Mm.
1: Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Ja, det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Ja, men gillar ju, nej, men jag vill gå själv.
1: Ja, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom,
0: nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid. Men det är för att jag är så rädd att jag ska... Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag tänker att du kan ju dö.
0: Jag vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det, för du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej i, men så fall, om det skulle vara så då den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte, så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh,
1: internationella,
0: nice,
1: myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det dag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske idag man borde knäcka den. Alltså jag lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig, så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Det är bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: men du,
1: att äta den med
0: henne.
1: Tror
0: att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Pite av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Mm, jag har en kompis som fyller år idag också. Mm. Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränsle, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier.

0: Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio. Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen. Och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låter som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl... Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Då får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming-sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå med en pling på 020 99 55 00.

Där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller här, flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... på det här temat är Hans som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. God morgon. Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 44 44.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Mm. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara lösningen
0: gett
1: egentligen.
0: Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
0: Hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni, vi pratar om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera universitet, med mera, ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du, alltså att det blev något du har slutat med som du kom på nu kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt, 50-50, med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med alla till lags och hör om mig till vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med alla till lags och tar hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då, när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Men oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom... Man har ett mål och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och det... Och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%, det är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper ett par byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul! Det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det ni har skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo.

Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller gin rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de ju i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja.

0: tycker att Lillprins bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. För att flytta in där på slottet, god morgon sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag, det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen, och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten, och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom, överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefint.
0: P3 fnissar lite.
1: Åt den. Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det, där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, okay. Jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Oh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
7: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
8: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
9: Men har du gjort det?
8: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
9: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
7: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite, ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med P3 och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade mordutdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför för den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Så vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. I samband med molnen tidvis risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vakna med Petri och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8:30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas i höst.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon!
1: God morgon!
0: Du... Alltså, är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså, så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen, så att säga?
1: Jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende, vill jag säga. Men vad kan man göra då? Om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blir dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, vart försvann pengarna? Tyvärr. Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken? Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har, alltså att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam. Alltså, det här har ju folk svårt med, alltså, en helt vanlig liksom november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att vi måste börja få lite mer koll på vart försvinner pengarna, men också lite så här, vad är det som faktiskt, hur använder vi pengarna som gör oss glada och får oss må bra. Så det kan ju vara, en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda?
0: Och sen är det då jag ska sätta mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Ja. Precis.
0: För ni klagade rätt mycket. Ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Du har inte fel. Alltså, sen är det så här, småbarn, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt dels titta på, är det någonting jag har slutat göra under sommaren? Alltså, har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Var bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och Alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men, dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här ja, men så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ ja, men det är såna tråkiga saker som att nej, men nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man ja, men, typ lever man med någon. Alltså, det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om jobbiga saker med. Alltså, de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm. Säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså, förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar. De tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, okay, så hålla lite i plånboken och liksom, gå in, som jag ska sammanfatta allting, gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över, tänka efter inför nästa sommar, vad var värt och vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen, och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga
1: nej men alltså återigen det här med att kolla
0: transaktion, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör ja, men, livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att ja, men, vi just hade det. Inte planerat. Eller vi, men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista. Så,
1: ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, ja, men, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja. Så spara.
1: Redan nu. Ja, men lite. Spara alltså lite grann så att man har den här kroppen. För det blir sommaren blir alltid dyrare än man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det ja, men, en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså, då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu, Niklas Laningen, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petro P4 den här morgonen och återigen gav mig ja, men, både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Queen med I Want To Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en Temper City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Vi tar emot med kall hand. Kyld från det kalla vädret utifrån.
3: En stel, sån, en stel kram där någon liksom sträcker bak huvudet. Mm. Eller sträcker undan huvudet väldigt långt när man kramas.
4: Så får man bara en sån axel lite så.
3: Ja, en vass axel.
2: Rigor mortis heter det.
4: Mortis.
2: Mortis, det är mortis, ja, brorsan.
3: Rigor mortis i likstilhet.
2: Rigor.
3: Nära besläktet kanske.
2: Ja, jo, men de är inte kusiner eller någonting sånt där. Ska vi köra lite Petri Nyheter direkt?
3: Jag bara säga, Lisa, det är inte personligt, vi bara är såna här. Kalla.
2: Ja, ja precis. Det tror jag. Det tror jag att hon klarar. Det är, varsågod Babs med Petri Nyheter.
4: Tack för det. En 21-årig kille från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. Enligt åklagaren har man hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Han är häktad, misstänkt för 3 fall av stämpling till mord och nekar till brott. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som dömts till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph och hänvisar till en video där Israels säkerhetsminister Ben Gvir visar upp bygget. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september.
3: Jaså du.
4: Byter vi ämne, för Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare, Lina Wixell. Bland annat har hon hand om igelkottar.
5: Nötter, och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
4: Det säger Lina Wixell till P4 Västerbotten. Hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Djuren som behöver hjälp äter så mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
5: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst, men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
4: Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare är hon landets nordligaste.
5: Ja, det har varit fullt upp. Det ringer folk dagligen. Man märker att behovet är jättestort.
2: Mm. Ja.
3: Vårt lilla sändningsprogram där all musik och coolt sound kommer ur.
2: Ja, det är problem.
3: Det är problem.
2: Tekniskt problem i den nya kall. Studion.
3: Men frågan är då om du ska spela någonting från en regel.
4: Just.
2: Ja, det kommer väl behöva bli så på något sätt.
4: Mm. Du drar ner jingelregeln kanske.
2: Du vill inte höra det här längre.
4: Jag blir så stressad.
2: Ja, det är lite stressande det här. Men vi får prata på då. För det är väl det vi är här för. Att kunna göra.
3: Ja,
2: eller?
3: Ja, antar det. Det är liksom så att om jag ska berätta för lyssnarna hur det här funkar, så är det så att det finns liksom ett program
4: som har ett ungefär, väldigt häftigt namn också.
3: Ja, väldigt häftigt namn.
2: Löst.
4: Okej, hejdå.
2: Wow. Tack.
3: Alltså Olivia.
2: Ja.
3: Tech Wizard.
2: Ja. Ja, hon kan det här med teknik. Vi hoppas att det fortsätter så här. Tack Babs.
4: Tack.

0: till Movadjo här i morgonpasset i P3. Det blev inga fina naturbilder den här morgonen.
1: För idag ingen
0: var det grått och tråkigt. Ja, jag vet inte varför ingen har tryckt på den där.
2: Vad ska jag trycka på då?
0: Stopp. Start, stopp.
2: Vilken är den då? Ser ett eller den? Två eller tre?
0: Ja, det är väl någon...
3: Här.
0: Oj.
3: We all...
0: Nu satt du på... Nu satt du på en låt. Sådär. Så.
3: We...
0: Nej.
1: Nej, men det är som att vi precis har börjat jobba på radion.
0: Ja, nej, det är väldigt märkligt allting här nu. Men jag hoppas att folk kan ha... vad sa du?
2: Jag fixar det där. Prata på.
1: Vi pratar på bara.
0: Ja.
1: Hej, movie star!
0: Nej, men hejsan!
1: Jag visste att det skulle vara jättekul att se dig i den där filmen Flaggan. Alltså, och du har downplayat det. Det är ingenting. Alltså, det är världens minst. Alltså, det är inget...
0: Men
1: nej,
0: det var ju...
1: stopp. Va? Alltså, det var en rivscen.
0: Var det alltså, vad var det? Jag sa väl en grej kanske.
1: Du, men det måste varit så utmanande för dig att liksom hitta en helt annan personlighet som är liksom så här rasistisk, rolig, machopolis.
0: Ja, nej, alltså jag var ju typecastad.
1: Det var du verkligen.
0: Ja,
1: och därför
0: ja.
1: Vad var det för rassegrej du sa om solrosfrön? Minns du det?
0: Behövs det kontext? Eller det
1: var jag kommer bara kontexten.
0: Jag sa väl att det var rea på solrosfrön.
1: Ja, just det.
0: Kanske,
1: ni två yttre befäl. Du och ettan David Wiberg, va, från Varan TV.
0: Ja, precis.
1: Ni yttre befäl och ska liksom gripa en ung tjuno i Rinkeby.
0: Ja, just det.
1: Som har snott lite grejer.
0: Ja, precis. Vi pratar om filmen Flagga.
1: Ja, som är satir och utspelar sig den natten då SD kom in i riksdagen 2010.
0: Ja,
1: och det är liksom inte, det handlar inte så jättemycket om liksom partipolitik.
0: Nej.
1: Utan det handlar om ett gäng en natt.
0: Just det, precis.
1: Och så ballar det ur, typ.
0: Ja, och jag fick ha polisuniform på mig. Det har jag alltid velat, för jag har alltid tänkt att så här, det kommer ju sexa till en, så att säga.
1: Mm.
0: Men så fick man liksom den här båtmössan på. Hade jag den på eller inte? Ja, jag hade den på. Ja.
1: Men vet du, det är min uppväxt polis.
0: Ja, det är så den ska...
1: Det är vår uppväxts Aina.
0: Ja, ja, exakt.
1: Och så för fick nu jag... har de ju så här, ser de ut som så, vad heter det, G.I. Jane, typ.
0: Ja, just det. Såg du när jag... var det med att jag körde polisbilen därifrån?
1: Mm.
0: Att jag gasade därifrån?
1: Var det du?
0: Ja, det var jag.
1: Ah, det var ingen stund.
0: Nej, alltså jag gör ju min egna stund. Så är det.
1: Men jag tyckte liksom... Det var spännande att... alltså så här... Återigen det här med Starstruck, jag pratade om det här om dagen, att jag liksom inte känner den känslan.
0: För du var på biopremiär.
1: Jag var på biopremiär.
0: Galapremiär,
1: så som många, många andra.
0: Mm.
1: men när jag ser dig, jag var där med Olivia, när vi ser dig, nej, så här var det, jag hade glömt att du skulle vara med.
0: Ja.
1: När jag satt och tittade.
0: Ja.
1: Och så i scenen innan så säger hon någonting om så här, polisen är på väg, eller någonting i den stilen. Och då viskade Olivia till mig, nu kommer David. Hur vi visste att du skulle spela en polis.
0: Ja,
1: och då
0: det.
1: Blev jag alldeles pirrig. Och sen när du var i bild, jag och Olivia bara...
0: Ja, det blir ju...
1: Movie star! Han är vår vän!
0: Ja, det är surrealistiskt. Hela den grejen. När man, det är samma sak när jag såg det i Sveriges dummaste.
1: Mm. Du bara, hon är ju så smart.
0: Ja. Vad sa du?
1: Hon är ju så smart.
0: Ja, hon är så smart. Ja, precis. Ja, men hur var premiären då? Utöver filmen? Det brukar ju vara mingel innan, man kanske får någon goodiebag, det är fotovägg och det är massa...
1: Sen allt är det dodgade vi.
0: Det dodgade det, men sen så kan det var väl ganska mycket roliga människor med också. Markoolio var väl där, kan jag tänka mig.
1: Han spelar anti, och jag är rasist.
0: Ja, precis. Jag är antirasist.
1: Ja. Men det är ju det som är kul med vi pratade ju med Micke Lindgren häromdagen.
0: Mm.
1: Han var ju här.
0: Ja.
1: Och han pratade, alltså, på något sätt är det ju intressant att han kör på så mycket stereotyper.
0: Mm.
1: Men så frågade vi honom om det, att så här, liksom Markoolio spelar en sån alkad knivfinne i Rinkeby.
0: Ja.
1: Och så här, liksom, unga killar står i hoodie och säljer droger på hörnan. Alltså, du vet, så här, allt, det är väldigt liksom stereotypt.
0: Mm.
1: Och han bara så här, men om man drar på med alla stereotyper,
0: då slår det över.
1: På alla håll. Då liksom tar de ut varann.
0: Ja, då blir det okej helt plötsligt.
1: Mm.
0: Ja, men och det var mycket folk där.
1: Det var det verkligen. Jag tror att det här är ju det är klart att den här filmen, dels för att Micke Lindgren och liksom Henrik Dorsin har ju liksom gjort sig kända för att vara ganska bra på satir. Mm. Alltså i och med grotesk och ja. Liksom... och Micke Lindgren har ju verkligen känsla för mm. vad det liksom brinner till i samhällsdebatten.
0: Jo,
1: och lyckas göra typ bra... eller av många ansett bra underhållning av det.
0: Ja, ja.
1: Så att jag tror att dels det spelar in. Och sen är det liksom val nu.
0: Mm, mm.
1: Och det är en stjärnspäckad cast. Jag ska säga det. Noel Flike i Hovet
0: ja.
1: Spelar ju huvudrollen.
0: Ja. Noll erfarenhet tror jag.
1: Noll.
0: Alltså noll erfarenhet och bara går in och kör en huvudroll.
1: Inte på något sätt ensam om att vara liksom tagen från typ en popgrupp.
0: Nej.
1: Och placerade i en svensk film.
0: Nej.
1: Men en sak ska jag berätta för dig, David ja. Druid.
0: Ja, jo, men du...
1: Nej, men han var så jävla bra.
0: Du måste ju få hit honom.
1: Ja. Alltså, vilken jävla skådistalang. Alltså, jag var helt så här, ett kär,
0: ja.
1: Två pedofil,
0: ja.
1: På grund av kär.
0: För att han är så ung.
1: Ja. Men alltså, han var otrolig.
0: Ja.
1: Strålande insats.
0: Ja, nej, det är liksom så här provocerande med folk som ändå så här klarar av att gå från. Han gick väl från toppskiktet i populära artister
1: mm.
0: till eftersom Hovet var väl det.
1: Det får man säga.
0: Ja, till att liksom gå till alltså, bara direkt bara kliva över till en huvudroll i en storsatsning.
1: Mm.
0: Och sen så bara så antagligen, jag har inte sett filmen men jag kan ju tänka mig.
1: Men
0: då,
1: han är ju i en scen då. Där du är.
0: Jo, ja, mm. ja precis.
1: Men ni har inte så mycket repliker mot varandra för du står och juck mot polisbilen
0: ja.
1: Och sexuellt ofredar en ung kille som precis är frihetsberövad.
0: Ja.
1: Så, oh, det måste varit så svårt att liksom vara någon annan för en dag.
0: Nej, det gick inte. Ska du sätta på en låt här, Olivia?
2: Ja, men...
0: Visa hur det går till.
2: Så på den där,
0: okay.
2: Så, ljudrädd. Nu och hur, är det helt trappan
0: och så, hur gör man det då?
1: Samma sak som när du spelar upp från internet.
0: Ja.
1: Fast du spelar upp från det programmet.
2: Där, och så ljudrädd.
0: Så där, ja.
1: Vi ska lösa det här.
0: Ja,
1: det är barnsjukdomar i den här studion, ni måste förstå.
0: Ja, så här kan det vara.
1: Så här kan det vara.

Fantasy med Mariah Carey antar jag att det är. Jag tänker att vi kör en till låt här medan tekniken kommer igång så att säga.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i morgonpasset i P3.
1: Men vadå, du fick alltså, jag måste bara dubbelkolla här. Det är alltså en på riktigt jättebra, du är jättebra i den rollen. Det är en jätterolig scen, David.
0: Bra.
1: Det blev jättebra. Okay. Men du spelar ju ett rövhål. Ja. Det här är en komedi.
0: Ja, nej, alltså det var verkligen sådär, jag bara, vad är det för roll då? Ja, men det är polis som är Rasse. Jag bara, okej, behöver jag provspela då? Nej. Eller vadå, varför skulle du behöva göra det för?
1: Men lite grovt att låta det vara en improvisationsscen av Micke Lindgren kan jag ju känna då.
0: Ja, men det var det.
1: Vajba lite med rasismen och så ska du liksom mot en ung kille bara så hitta dina egna rasseskämt.
0: Ja, men det fanns ju lite... Det fanns ju något, ett grundmanus.
1: Såklart.
0: Men så satt ju Micke och bara så här, säg det så här, något rassigt.
1: Säg något rassigt.
0: Han bara, oj vad naturligt det låg hos dig. Och sen så sätt på en låt i bil. Alltså det att han sitter ju bakom och,
1: just det,
0: och styr och ställer.
1: Regisserar som det heter.
0: Ja, ja det är så det är. Ja.
1: Han sitter ju bakom på något vis.
0: Ja, där på någon stol och styr och ställer.
1: Ja, nej, det var en underbar... Fan, när försvann båtmössan från polisen?
0: Båtmössan, ja.
1: Båtmässan. När slutade polisen gå på båtmässan?
0: Nej, jag vet inte. Men är den inte kvar?
1: Jag har inte sett den.
0: Men det är det sista från Kling och Klang-eran, känns det som.
1: Alltså, det känns som att båtmässan var... Du vet, när man kollar på så här... det känns... Var det under Palme? Jag tror inte det. Ja, det känns som en 90-talsgrej.
0: Ja, då fanns väl båtmässan.
1: Ja, hela vår barndom hade ju snuten båtmässa.
0: Ja.
1: Min morbror var polis, han hade det, minns jag.
0: Men förstår du att polisen, alla poliser, jag tänkte på det när jag såg något sånt gammalt pådrag, polispådrag, när det var liksom så här, hundratals poliser kändes det som, men det var det inte, men alla hade så skinnställ typ.
1: Mm, exakt.
0: Alltså så här, en stor, fet, jävla skinnjacka.
1: Mm. Med så här, vad heter det, diagonalt
0: reflexbälte
1: liksom. Ja.
0: Jag bara, shit, vem fan beställde för att skinnjacka är snyggt.
1: Mm.
0: Det var det ju, på ett sätt.
1: Ja, men de är ju objektivt snyggast nu väl?
0: Ja, det är de ju.
1: Man är så här, de är lite liksom så här, men min känsla är att de har höga liksom kängor, instoppade svarta byxor, typ så här upprullad skjorta. Kåtar upp mig.
0: Ja, det är lite så här frontlinjen.
1: Ja, lite army på något sätt. I sina suvar.
0: Mama always said to me.
1: Det vet de också om, vilket gör dem lite mindre sexiga.
0: Ja.
1: Att de är så här, gärna vill stå vid sin bil och är så här, hur var det här då? Och man bara, du behöver inte, det är sexigt, du behöver inte utstråla det själv.
0: Ja, drägligt.

0: Jerzy, Walter Nilsson här i morgonpasset i Peter. Det är ännu en dag, en sån dag idag.
1: Ännu en dag, ja.
0: Ännu en sån dag. För vi har ju dragit igång våra partiledarintervjuer här.
1: Ja, i tisdags var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar först ut. Mm. Idag är det The Liberals.
0: The Liberals, ja, precis.
1: Liberalernas Simona Mohansson.
0: Ja, det finns ett klipp som det pratas väldigt mycket om när det gäller henne som jag har missat, när hon beställer glass.
1: Jag har inte hunnit se det.
0: Nej, jag måste se
1: jag
0: det.
1: Jag måste kolla på det.
0: För det är någonting som alla pratar om och det behöver jag hinna se innan hon kommer hit. Så det här kommer ju liksom prägla sändningen lite grann.
1: Det vi ska uppsnack med politikreporter Emilia Aro och sen kommer Lova Olsson och ska analysera.
0: Är det så att lyssnarna kan vara med på något sätt?
1: Ja, mucho importante.
0: Mucho importante.
1: Vi har våga fråga lådan, partiledare edition. Mm. Och det är tanken är ju att så här, ja, absolut ställa liksom begåvade, välgenomtänkta, visst, samhällsengagerande frågor. Så här, vad vill ni egentligen i de här frågorna? Så här. Mm.
0: Men är det det här formatet?
1: Ja, men det tar ju vi reda på jättemycket under. Vi vill ju liksom att du som lyssnar ska veta, så här, röstar jag på det här partiet, vad får jag då? Mm. Liksom. Det är det som är poängen med allt det här. Men just våga frågalådan kan man ju liksom få ta ut svängarna lite grann.
0: Ja, det tycker jag.
1: Man kanske är så... Det känns som att du har så bra hudvårdsrutin. Mm. Eller så här, vilken är din favoriträtt? Alltså det kan verkligen vara otroligt tråkiga frågor.
0: Ja.
1: Men de behöver inte vara politiskt kodade.
0: Ja.
1: De får vara det, men de måste inte.
0: Nej, precis. Och det gör man på 72250 skriver P3 Mellanslag. Det kan ni göra redan nu. Så,
1: sätt fart.
0: Kanske någon från redaktionen håller på att summera ihop det där.
1: Hoppas. Nej, hon är och hämtar en yoghurt.
0: Ja, just det.
1: Så vi kan göra vad vi vill nu, David.
0: Jättebra, då spelar vi Hannes med Snus. Här är hon, yoghurtkvinnan.

0: News med Hannes här i morgonpasset i Petri. Klockan är 06.30. Mm. Babs är på plats, det är dags för Petri Nyheter. Nu kollar vi att allt funkar igen då.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Nej, det funkar inte.
2: Du har inte dragit in jinglarna, Olivia.
0: Nej, det är jag som ska ha gjort det.
2: Det är David som
0: helt
2: ska...
0: otroligt att jag till och med säger det. Och sen så bara blir det inte så. Men sånt här får man ha överseende med. Bebisnyheter.
3: Men alltså, en liten imponerande. Vi har alltså startat om ett helt datorsystem while doing radio. Vi har löst det och ni har knappt märkt det. Well.
0: Babs Trugge, varsågod.
1: Tack för det. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I Stockholm har en krog stämt för att ha spelat bakgrundsmusik utan att betalat för det. Upphovsrättsorganisationen Sami har därför stämt krogen på 11 500 kronor. Så noterar vi att idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna. Och att utmanas av sin avsatta försvarsminister är det sista Zelensky behöver just nu.
3: Just det, han vill ha val.
1: Precis, vi ska prata om den här killen Mikhailo Fedorov som häromdagen gick ut i ett långt videotal och krävde att det utlyses val i Ukraina. Han var så fram till nyligen försvarsminister i Zelenskis egen regering men fick sparken efter bara ett halvår på posten efter någon slags tjafs med landets ÖB som också nu har fått sparken. Och nu är Fedorov så här, ja men vi kan inte låta Ryssland hålla demokratin gisslan. Bara för att det är svårt att hålla val under kriget så betyder inte det att det är omöjligt. Och att han säger också det att kriget går ju också ut på att försvara just demokratin. Men nu är ju grejen att Ukrainas grundlag rakt av förbjuder val i krigstid. Och många bedömare är också överens om att det inte bara är svårt utan ja, men i princip omöjligt att få till ett val i Ukraina så länge det är krig. Det är ju jättemånga som är på flykt, både internt och sådär. Och på ockuperad mark. Hur ska de rösta och sådär?
0: Men det skiter Fedorov i.
1: Det skiter han blanka fan i. Men så många har ju då tolkat det här mer som en markering mot Zelensky. Som många också tycker har en del att förklara. För grejen är ju då att han har inte kunnat förklara exakt varför Fedorov fick sparken. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så har Fedorov varit ganska populär bland framförallt unga ukrainare. Han har i sin roll som försvarsminister bland annat velat att soldater och officerare ska ha mer att säga till om och få in mer innovation och digitalisering i försvaret för att fler soldater helt enkelt ska överleva. Och det tilltalar ju såklart många ukrainare som har anhöriga som är inkallade och sådär. Så att efter att han sparkades för lite drygt en månad sedan så har det blivit protester på gatorna där folk kräver att Zelensky förklarar varför han sparkades och också att han ska få tillbaka jobbet. Men nu häromdagen, typ samtidigt som Zelensky presenterade sin nya försvarsminister så gick han också ut och sa att Fedorov inte kommer få tillbaka jobbet och det var då Fedorov gick ut med det här talet om att det måste bli val. Och där tog han också upp korruption och sa att korruption är inte bara ett symptom utan eller är bara ett symptom men att huvudproblemet är betydligt djupare och Zelenskys regeringar har ju anklagats för korruption en massa gånger och så sent som igår uppdagades en ny korruptionshärva där landets antikorruptionsbyrå genomförde en husrannsakan hos Zelenskys biträdande kanslichef. Så även om det inte lär bli något val så kan konsekvensen av det här utspelet bli att Zelensky försvagas enligt CNNs analytiker Nick Patton Walsh. Och nu ska också Fedorov planera en resa till USA enligt uppgifter till Kiev Independent. Och exakt vad han ska göra där är oklart, det vet man inte. Men enligt SVTs korre Bengt Norborg så kan han eventuellt vilja snacka lite med Elon Musk som han ska ha haft goda kontakter med innan. Och kanske försöka övertala honom om att få tillgång till exempel Starlink alltså att ukrainarna ska få tillgång till det på ukrainskt eller på ryskt territorium. För i så fall då skulle han ju bli något av en hjälte. hemma vid. Och det kan ju vara något sånt som han är ute efter, att liksom profilera sig så som en hjälte.
3: Vem ska hålla ögonen på det här då och hålla oss uppdaterade?
0: Det är väl Babs då, antar
1: jag. Ja, men jag följer det.
0: Ja, men det är jättebra. Alltså, hur det här kriget påverkar, jag bara tänker på det ibland. Alltså ryssar som inte bor i Ryssland, hur de blir påverkade. Jag tror inte det pratas så mycket om det. Jag hörde någonting igår om att så här, till exempel i Estland, det finns ju en ganska stor minoritetsbefolkning i Estland som är ryssar. Och att man då har tagit bort ryska språket ifrån skolan och undervisningen. Och jag tror att de också har förlorat typ rösträtten på grund av att man ser det som ett säkerhetshot.
3: Intressant.
0: Ja, det är intressant. Och det är väl liksom, det är väl inte det enda som har påverkat ryssar kanske runt om i Europa på grund av det här kriget.
3: Det kanske blir att skicka ut en sån käpp här i korridorerna och dra in Fredrik Wadström.
0: Kanske.
3: Från radiokorrespondenterna Ryssland och fråga hur mår exilryssar runt om i världen.
0: Tack Babs.
1: Tack.

0: Talk to me, Zara, Robin och Sara Larsson med Zäta här i morgonpasset i P3. Snart är det dags för vår andra partiledarintervju. Liberalernas Simona Moamsson är på ingång, men först så ska vi grotta ner oss lite i Liberalernas senaste mandatperiod. Hur går det för dem och vilka dramor finns det hos L? Välkommen P3s egna politikreporter Emilia Aro! Rakt in i det bara. Hur gick det för Liberalerna förra valet?
1: Både bra och dåligt kan man väl säga. De landade på 4,61%, vilket är väldigt nära riksdagsspärren. Mm. Men bara några månader innan valet så låg de ju långt under den på 2,5%, tror jag var som sämst ungefär. Vilket är ju siffror de bara kan drömma om idag. Men då var det ju väldigt en stor upphämtning som de lyckades göra på ganska kort tid. För de bytte ju också partiledare ganska nära in på valet. Johan Persson blev partiledare i april 2022. Mm. Så att det gick ju väldigt fort för honom att lyfta partiet över spärren.
2: Kanske statistik du inte har siffror på, men bara på ett ungefär, hur har det sett ut för liksom Folkpartiet, numera Liberalerna, under val liksom historiskt? Alltså, vad brukar de ligga ish? Vad är deras rekord? Har du någon sån siffra?
1: Det här var verkligen någonting jag tänkte att jag skulle kolla på igår och insåg exakt just nu att jag inte gjorde det.
2: Nej, men då hoppar vi den. Kanske får
1: kolla i låten.
0: Men mandatperioden då? Hur har den varit för Liberalerna?
1: Nej, men den har väl varit stormig kan man säga. Alltså de har ju gått neråt sen valet också ganska stadigt och nu ligger de ju parkerade på dåliga siffror liksom. Och så här, de gick ju till val på att vara den liberala vakthunden i Tidö för att liksom hålla vakt om liberala värderingar. Men det har väl skämtats om att det snarare blev en knähund av den liberala vakthunden, för det är många som tycker att SD har fått igenom politik som Liberalerna kanske inte borde ha gått med på.
2: Vad är analysen kring att det går så liksom, citat, dåligt för Liberalerna?
1: Men det är väl lite så här, vad är de för parti? Det snackades väl om liksom så här, vad för efterfrågan finns det på ett liberalt parti som samarbetar med SD, och nu när de har gått hela vägen och ska släppa in dem i riksdagen, så kanske frågan är om det liksom är, finns det sådana väljare som tycker att det är okej? Det verkar ju kanske inte riktigt göra det.
0: För det har ju inte varit så att de har gått under radarn och liksom folk inte har hört om dem.
1: Jo, alltså så kan det ju naturligtvis vara också, och det blir ju någon slags ond cirkel att ju mindre man blir desto mindre relevant blir man och desto mindre frågor får man om.
2: Men nu missförstod ni
0: varandra. Ja, för jag tror att jag menar det mer på så här, det är ju inte så, man kan ju tänka sig att man kanske hamnar här ifall det är så att man inte syns och hörs så mycket, men det är ju snarare tvärtom, de går ju inte under radarn.
1: Nej, alltså lite, det beror på, i de stora frågorna så är det ju inte så mycket Liberalerna man vänder sig till. Nu i valrörelsen så hörs de väldigt mycket. De gör ju också för att höras väldigt mycket, för att de vill ju nå ut med sin politik. Så det är väl lite både och liksom. Men när det kommer till de stora liksom frågorna om försvar och sånt, så är det ju, vi journalister ringer kanske inte Liberalerna först tyvärr.
0: Nej, ni gör inte det.
1: Nej, vi ringer de stora partierna först.
2: De gjorde ju den här svängningen då när de öppnade upp för samarbete med Sverigedemokraterna. När man har såna här hjärtstartare på en patient, alltså var det ett sista försök, var det desperation eller var det strategi, eller är det här, varför gjordes det?
1: Alltså det är väl alla de sakerna, att de insåg väl att den linjen som de hade när de skulle samarbeta med SD men inte släppa in dem i regering tyckte de till slut inte var hållbart, så då tyckte de väl att de var tvungna att göra den här svängningen. Men det blev ju också väldigt sårigt och dramatiskt. Det var ju både det här extrainkallade partistyrelsemötet som vissa har beskrivit som kuppartat, när det liksom partiledningen fick igenom sin linje om Sverigedemokraterna. Sen så var det ju det här digitala extrainsatta landsmötet som vi säkert alla minns, 3 timmar teknikstrul där de skulle få igenom det här.
0: Påminner om våran sändning.
2: Som vi har just nu, ja, precis.
1: Och där så var det ju väldigt många inom partiet som var arga. Och det var ju många som hoppade av efter det här också. Och det hade nog de partiledningen räknat med, men det blev ju liksom ett drama för öppen ridå, den här svängningen.
2: Förlåt, vill du avsluta?
1: Nej, jag tänkte bara säga att, och det verkar inte heller som att det har ju inte vänt i opinionen för Liberalerna efter det här.
2: Vad har varit ljuspunkten under den här mandatperioden för Liberalerna? Är det någonting som har gått bra?
1: Jo, men de menar ju att de har fått igenom mycket viktig skolpolitik under mandatperioden. Till exempel nu, precis den här veckan tror jag det var, så började mobilförbudet gälla i alla skolor. Det är de ju väldigt stolta över. Och att de liksom säger att så här, vi har kunnat satsa på fler skolbibliotek, fler böcker i skolan och så. Och så menar de att de kanske ändå har varit den här liberala vaktunden i vissa förslag. Att de liksom är väldigt nöjda med att de fick tydligen en ventil när det kommer till tonårsutvisningarna till exempel och så. Och sen så är det ju, jag menar, det här är ju inte någonting som bara Liberalerna har drivit igenom, men de är ju väldigt nöjda med att vi nu mera är med i NATO. Och det måste man ju ge dem, det har de ju tyckt länge att vi ska vara. Liksom.
2: Vad står de just nu?
0: Ja, precis. Det ska vi prata om. Var är Liberalerna precis just nu? Vi tar det efter lite Jean-Paul, för jag tycker att det passar sig. Get-

0: P3. Idag så kommer Simona Moamsson hit, alltså redan vid sjusnåret, Liberalernas partiledare. Och inför det så pratar vi lite om vart Liberalerna är just nu med Emilia Aro, politikreporter. Och du frågade lite om opinionssiffror och valresultat tidigare år.
1: Ja, för de har jagats av dåliga opinionssiffror nu. Vad ligger de på nu?
2: Den senaste mätningen från SVT som kom den här veckan ligger de på 1,9%, och så kom det en Novus-mätning igår också som ligger på samma nivå.
1: Och historiskt, hur har Liberalernas snedstreck Folkpartiet, som de ju hette, för liksom, vad har varit deras guldsiffror? Och så, alltså, förstår du, hur har de legat till?
2: Alltså, om man tittar i början av demokratin så låg de ju toppen bra till med liksom över 30% av rösterna. Sen har dit har de inte kommit igen, men så här, 2002 så fick de 13,4%. Så
1: det är liksom, Lars Leijonborg eran.
2: Ja, men så de har ju liksom legat bättre till än vad de gör idag, om man säger så.
1: Någon som vet om Liberalerna bryr sig om skolan? Det är ju deras liksom, hjärtefråga väl?
2: Det kan man verkligen säga.
1: Varför är de så besatta av skolan?
2: Alltså, rent ideologiskt så funkar ju det väldigt bra om man är liberal. Det är ju liksom deras svar på egentligen alla problem. Utbildning, utbildning, utbildning. Så att det funkar ju liksom, eller så här, de tycker ju att det är viktigt såklart. Sen är det ju också bra för ett litet parti att vara profilerad i en fråga. För då, vi pratade tidigare om vem man ringer som journalist. Och då, om det är ett parti som är väldigt profilerad i en fråga, så är det ju de man ringer. Så att det funkar ju väldigt bra för dem att vara det, eller har gjort det i alla fall. Och det är ju också därför de satsar väldigt mycket på det. För att de, både för att de tycker att det är viktigt rent ideologiskt, men också för att de vet att det finns liksom saker att hämta där.
0: Vilka har varit de stora vallöfterna i den här valrörelsen då, från Liberalernas håll?
2: Jo, men det är ju mycket skola, såklart.
0: Ja, det är skola.
2: Precis, de vill ju att vi ska ha världens bästa skola. Och det handlar ju om ännu mer om att man ska ha färre skärmar i skolan och mer böcker. Det ska vara små klasser och så. Och sen har ju de också svängt om vinster i skolan. Nu vill de begränsa så att man inte kan ta ut vinster i skolan.
1: Men de är fortfarande för friskolor.
2: Ja, precis. Men det ska inte vara vinstdrivande friskolor. Och sen så vill de också sänka skatterna. Det har de pratat jättemycket om. Till exempel så vill de att statlig inkomstskatt, alltså det som folk som tjänar med en viss nivå betalar till staten, att den ska sänkas.
0: Vi ser ju opinionssiffrorna titt som tätt. Det kommer liksom så mardrömsrapporter om man är liksom liberal konstant när det gäller opinionssiffror nu liksom den senaste tiden. Men samtidigt så det speglar liksom inte Simonas humör, utan det är snarare tvärtom, att där är det någon som blir bara nästan gladare och gladare, känns det som. Hur mår Simona i allt det här?
2: Det är ju en jättebra fråga som jag hoppas att ni kommer att gräva lite mer med henne. Men hon har ju varit liksom jätteglad hela den här varelsen. Och om man vill vara snäll så kan man ju säga att man får liksom beundra hennes förmåga att vara positiv trots mörka siffror. Och om man vill vara elak så kan man väl säga att det kanske finns ett mått av desperation i det. Det känns kanske lite som det för vissa. Och att liksom de ler sig ner i avgrunden. Men lite så. Vad ska man göra?
1: Vad tycker, liksom, eller hur förhåller sig Liberalerna själva till de här siffrorna? Vad säger de? Alltså, hatar de att prata om det med journalister för att det blir så negativ klang, eller är det för stort fokus på opinionssiffror hos media? Sju frågor.
2: Ja, verkligen. Den sista var jättesvår. Ja. Det kan man ju, det brukar ju partierna tycka, att det är ganska mycket fokus på opinionssiffror. Ulf Kristersson till exempel brukar säga att det bara finns en opinionsundersökning som spelar roll, och det är valet. Simona Moansson upplever inte jag har så mycket problem att svara på de här frågorna, för hon förstår ju att det är någonting man undrar. Men de säger att nu är det liksom slutspurten, nu ska vi klara det här. Och det är ju också så här, på ett sätt så vore det ju helt sjukt om de lyckas hämta upp det här, för inget annat parti har ju lyckats med det. Samtidigt vore det också helt sjukt om ett parti som har varit i riksdagen sedan demokratin infördes och skulle åka ur. Så att allting är helt sjukt när det kommer till Liberalerna just nu.
0: Emilia Aro, du sätter dig här bak nu och lyssnar lite grann, och sen så tror jag att du grabbar tag i henne när hon är klar här.
2: Det stämmer.
0: Vi tackar Emilio för nu.
1: Emilio?
0: Det är väl ett fint namn.
1: Emilio Aro. Gåshud. Byt.
2: Okej, direkt.
0: Det blir så. Emilio.

0: She's the best, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Ja, det är verkligen en solig...
0: Alltså, ja, det är ingen som man upplever känner av opinionen.
1: Nej.
0: Någon kommer och liksom bankar på fönstret här till studion. Simona Moamsson är ju på ingång och liksom så... Hej, nu är jag här!
1: Ja, dubbelvinkar med båda händerna.
0: Ja,
1: ja, men det ska bli kul att, jag har aldrig träffat henne, så det ska bli kul att ta pulsen på henne.
0: Ja.
1: För det är ju som sagt det vi gör, David.
0: Ja.
1: Vi vill berätta, vi vill liksom visa lyssnarna så här, om jag röstar på det här partiet, vad får jag då?
0: Och vi vill också öppna upp för att lyssnarna får vara med och ställa frågor till Simona.
1: Mm. Man kan få ställa vilken fråga som helst.
0: Ja,
1: killsmak, tjejsmak.
0: Du hade ju lite exempel på roliga frågor.
1: Favoriträtt.
0: Favoritmat. Vad var det? Hudvårdsrutin.
1: Jag bara, det går bra att ställa rowdy och roliga frågor också. Som till exempel, vilken är din favoritfärg? Ja, jag jobbar med innehåll, vad ska jag säga? Det är en talang.
0: 722-50 skriver Petra Mellanslag. Var med och ställ frågor till Simona. Gärna lite annorlunda.
1: Mm.
0: Från ett annat håll kanske.

0: Tired of talking, ja, jo tack. Leon här i morgonpasset i P3. Bab Dab är i studion och det är dags för P3 Nyheter. Innan Simona Moamsson dyker in här. Ja, ni har ju chans, möjlighet att göra er röst hörd. Skicka in era frågor till Simona, gärna lite från ett annat håll. 72250 P3 Mellanslag. Varsågod Babs.
1: Tack. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev. Det uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader har träffats i attackerna och delar av stan är utan el enligt borgmästaren. Spanien tillåter att 500 unga migranter i exklaven Ceuta får stanna i landet. Gårdagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som kom till Ceuta i flyktingströmmen i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare landets inrikesminister sagt att samtliga omkring 70 000 som tog sig från Marocko till Ceuta skulle återföras till Marocko. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som dömts till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det rapporterade Telegraph och hänvisar till en video där Israels säkerhetsminister Ben Gvir visar upp bygget. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Ner. 3 män har gripits sedan en kvinna i 85-årsåldern i Lund utsatts för åldringsbrott och blivit av med bland annat guld. Det skriver polisen på sin sajt. Igår larmades polisen om att kvinnan blivit uppringd av en person som sagt sig representera en bank eller ett försäkringsbolag. Kort därpå kom en gärningsman som bland annat fick med sig bankkort och guldsmycken. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september.
0: Vi tackar Babs då, så drar vi in Simona Moamsson,
2: tack,
0: Liberalernas
2: tack.
0: Partiledare.

0: questioning me.
1: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Hennes varorörelse har innehållit kundvagnsrace, trampolinhopp, en helt crazy glassbeställning, men framförallt en hel del försök att rädda Liberalerna över riksdagsspärren. Hon är 31 år och Sveriges yngsta partiledare. Välkommen Liberalerna Simona Moamsson till morgonpasset.
2: Tack så jättemycket.
3: 31 år.
1: Ja, jag vill läsa att du är 31 år. Kan det stämma?
2: Ja.
3: Ja, alltså, och jag vill ändå säga så här, det kan låta som att man bara, det bara är ett år, men det är bara så här, att vara 31 år och partiledare för ett riksdagsparti, det är ju oerhört liksom...
2: Får du lite ångest eller?
3: Ja, verkligen.
2: Men också, det är verkligen inte menat.
3: Nej, men alltså, så här, det känns, utan att lägga någon, det låter hånfullt, det är det inte, alltså, lilga, det är väldigt lillgammalt. Mm. Är du lillgammal? Har du alltid varit det?
2: Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
1: Så du hade liksom lite elevrådsaura över dig under hela uppväxten i stort sett?
2: Ja, eller? Det skulle jag nog ändå säga.
1: Hur yttrade det sig då?
2: Ja, men jag startade ett matråd redan tidigt.
1: Supergammalt.
3: Vad gör det? Jag minns att vi hade ett matråd, men jag minns inte vad de gjorde.
2: Ja, men du vet, man har ju jättemycket åsikter om maten i skolan. Med all rätta, för om det är riktigt dålig mat, om man inte får rivna morötter, hur ska man då klara mattelektionen?
3: Liksom? Rivna morötter, majs, Rhode Island dressing.
2: Vad gick du på för skola?
3: Det kanske var pizzeriasallad jag berättade.
2: På landsbygden hade vi inte Rhode Island dressing.
1: Vart har du kepsen någonstans? Du har haft keps på dig under valrörelsen som du har sett bete sig på.
2: Ja, men jag var här, jag ville ju bete mig och visa respekt för dig. Man kan inte sitta med keps inomhus. Ja.
3: Vad är bete dig? Det känns lite som ett göteborgskt, liksom, lite kaxigt modeuttryck. Eller var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån att när jag blev partiledare så kände jag behovet av att beskriva vad är det för samhälle, vilken samhällsgemenskap vill jag bygga. Och då hade jag tre stycken ben. Att man ska bry sig om varandra, visa empati. Att man ska bilda sig, utbildning, vara nyfiken. Och sen att man ska bete sig, skärpa sig, inte hålla på och liksom skapa oordning i samhället.
1: Och vilka är det liksom du riktar det? Är det mot dina partiledarkollegor eller är det befolkningen som ska bete sig?
2: Men jag ser det mer som en så guidance för mig och alla andra som ser det här budskapet.
1: Vem tycker du beter sig bäst av partiledarna?
2: Just nu tycker jag att allra flesta inte beter sig jättebra. De fokuserade mer på vad de andra tycker än att berätta vad man själv vill. Det bådar inte gott. Och att kalla varandra för massa saker tror jag inte är jättebra.
1: Varför du är liberal vill vi ju veta. Mm. Vi kan väl ta i det alldeles strax. Simona Moamsson är i studion.
3: Glöm inte frågelådan. 72250 P3 Mellanslag.

0: oåtkomlig Terra här i morgonpasset i P3. Morgonpasset är igång med sina partiledarintervjuer. Och först hade vi Nooshi Dadgostar. Idag har vi Liberalernas partiledare Simona Moansson i studion. Och man undrar ju då, vad var det som gjorde att du blev liberal?
1: Jag var arg på orättvisorna. Framförallt den orättvisa som finns för barn idag. När det fortfarande spelar roll vad du har för bakgrund för hur du ska lyckas i livet. Det gjorde att jag var arg, och när man är arg så tycker jag att man ska göra något av den ilskan. Och att då vara med och förändra samhället är väl perfekt.
2: Men vad är en liberal för dig?
1: Vad en liberal är? En person som bryr sig om skolan mer än någonting annat och som gillar frihet. Inte bara de stora friheterna, ni vet, att man ska känna sig trygg, utan också de små friheterna. Du ska få liksom dricka kyld öl från Systembolaget, kunna köpa en flaska vin på Ica. Alltså, de friheterna också.
0: Skulle du säga att Liberalerna är ett liberalt parti? För jag upplever ju att den senaste tiden så har det varit väldigt mycket så förbjudrubriker från era håll.
1: Ja. Jag tycker absolut Liberalerna är det mest liberala partiet, och jag tycker så här, om jag frågar snarare så här, om det inte hade varit förbjudet med barnaga idag, kan inte Liberalerna driva på en sån fråga? Jag tycker att när det gäller barn så är det en särskilt utsatt, de är särskilt utsatta, man behöver vara väldigt tydlig med hur man ska skydda dem, och oftast de förbuden som jag i alla fall har presenterat har ju handlat om att skydda barn. Skydda barn från farliga sociala medier, skydda barn från föräldrar som försummar dem, skydda barn så att de får en riktigt bra skolgång. Och jag tycker att man hela tiden ska väga, men jag tycker alltid en liberal ska fundera lite en gång till så här, behöver det här verkligen förbjudas?
2: Men för jag vet att du, när du blev politiskt engagerad tonåring liksom, så valde du mellan Ung Vänster och Liberal Ungdomsförbundet. Det är ju väldigt olika partier. Vad var det som gjorde att, alltså,
1: att det inte blev
2: att det inte blev Ung Vänster? Nej, men hur kommer det sig att du blev liberal? Vad var det?
1: Att jag insåg att de där plattityderna som finns när man är ung och tror att man är vänster, det är inte den politiken jag står för. Den där ilskan och där man säger att jag vill ha rättvisa och sen tror att bara för att någon annan blir fattigare så blir jag rikare. Den rättvisan tror inte jag på. Jag tror att det är bättre om vi hela tiden ser till att samhället går framåt och inte backar. Och det är därför jag blev liberal.
2: Men du var ganska arg som ung.
1: Ja, och jag är fortfarande väldigt arg.
2: Det är
1: idag.
2: Inget som märks, Simona. Nej. En väldigt solig ilska är vad du har.
1: Ja, men jag är kill with kindness. Är inte det en väldigt bra ingång?
0: Är det ilskan över dina låga opinionssiffror som driver dig nu? Är du arg över det?
1: Nej, där är jag mer orolig över att efter 13 september kan det vara så att Sverige har den mest vänsterlutade regering vi någonsin haft i det här landet. Det gör mig orolig, men nej, ilskan är över orättvisorna.
0: Men Liberalerna fick 1,9% i SVT:s Verians mätning som släpptes nu i måndags. Vad är det du gör för fel? Enligt dig?
1: Ja, enligt tack för det här utvecklingssamtalet, David Reed.
2: Nej, men vad är problemet, tror du?
0: Ja, eller det jag frågade.
1: Jag tror att det handlar i grund och botten om att det nu valtemperaturen börjar öka. Det är nu människor lämnar sina barn på förskolan, barn börjar skolan, folk funderar över vad har Liberalerna gjort för skillnad, och så ser man skillnaden vi har gjort i skolan och sen tänker man, oh shit, jag vill inte ha ett Sverige där det inte finns ett skolparti som varje dag tar strid för att mina barn ska ha en bättre skola, för att lärare ska ha ett
2: Nu vill du ju säga vad som kommer vända i opinionssiffror. Vill jag veta varför du tror att det ser ut som det gör?
1: Ja, men över lång tid så har Liberalerna inte varit ett modernt, härligt parti som har berättat vad vi vill göra. Och det tror jag, eller hoppas jag, att jag kan ändra på. Eller det har jag gjort också. Jag har ändå visat att Liberalerna är mer ett frihets- än förbudsparti. Mer av ett modernt än ett gammal gubbiparti. Men det tar tid. Alltså, jag kan inte ändra 100 år liksom av historia och de senaste 10 åren av rätt struggled history för Liberalerna på en, liksom, en knapptryckning. Utan det kräver ju rätt mycket tid.
0: Vad ska du göra nu då för att vända det här? Det är inte långt kvar.
1: Ja, men fortsätta visa på vad jag vill göra mer. Inte minst när det gäller skolan, hur jag vill se till att fler barn och unga kan få göra samma livsresa som jag har gjort.
0: På tal om skola, ska vi ta i det? Skolfrågan, den
2: ja,
0: älskar
2: de älskar skolfrågan.
0: Du älskar skolfrågan.
1: Men det gör väl ni också,
0: eller? Vad händer i dig när vi pratar skola?
1: Ungefär det här.
0: Alltså det är någon sån gitarrsolokänsla.

0: av, kan jag säga, för skolan.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
2: Ja. Simona Moamsson är det vi hör, ifall någon inte förstod det med det där skoluttalandet.
0: Va?
2: Liberalernas partiledare. Ni har ju massa förslag på saker ni vill förändra i skolan. Det är mindre klasser, minskad administration för lärare, högre lärarlöner, mer prov, spetsutbildningar, med mera etc. och dylikt. Varför lovar ni det nu när ni haft 4 år mandatperiod på er att genomföra det?
0: För att det viktigaste löftet jag kan ge till Sveriges lärare och elever är att det måste vara slutstökat i klassrummen. Vi ligger bland bottenligan när det gäller klassrumsdisciplin, och det påverkar hur barn lär sig. Vi har gjort jättestora förändringar under den här mandatperioden. Sett till att det blir lättare att visa ut elever som förstör, sett till att hjälpa de barn som behöver det i mindre grupp eller ensamt med fler hjälpklasser. Men jag vill göra mycket mer, och jag tror att vi behöver... Idag är det 290 kommuner som bestämmer över skolan. Och då betyder det att vissa skolor har klasser som är 30 elever, andra har 20. Och jag tycker att det vore rimligt att alla har en klass som är i storleken lagom.
2: Men om ni vinner valet, alltså tidsidan då, vad är det som säger att vi kommer få världens bästa skola då? Eller kommer det gå 4 år till sådana här löften? Hur kommer det bli?
0: Jag håller ju på och ändrar kulturen i svensk skola. Alltså vi har haft en svensk skola som har varit präglad rätt mycket av, jag skulle säga, lite vilda västern. Och det ser vi att hotet har ökat mot lärare med 150% de senaste 10 åren. I att barn inte lär sig, var fjärde 15-åring kan inte läsa ordentligt, alltså är funktionell analfabet. Att vi har haft telefoner som har fått ligga runt i klassrummet. Vi har skärmar som har tryckt ut böcker. Alltså det jag gör är ju ändra svensk skola i grunden, förändra kulturen. Läraren bestämmer, inga skärmar i klassrummet, mobilfritt hela skoldagen. På rasterna ska du leka med dina kompisar, inte hålla på och liksom snapchatta. Det är klart att det tar tid, men nästa mandatperiod behöver vi göra ännu.
1: Men det är ju en lätt, bra, tydlig fras att säga att så här, nästa mandatperiod kommer vi göra svenska skolan till världens bästa skola. Vad är det du menar?
0: Vi ska fortsätta göra det.
1: Jaha, okej, så den kommer inte bli bäst nästa
0: mandatperiod? Jo, men jag menar att vi har påbörjat det nu. Att det inte är så att jag har suttit på händerna.
1: Vad är det du vill göra nästa mandatperiod för att svenska skolan ska bli den bästa i världen?
0: Ja, att jag vill ha max 20 elever per klass är ett exempel på det. Att det inte ska vara, att det ska vara helt oreglerat. Att idag använder ju lokalpolitiker skolan som ett sätt att spara in. De trycker in ännu fler elever i ett klassrum för att spara pengar. De har obehöriga lärare. Det är också därför jag vill öka lärarnas löner med 10 000 kronor.
2: Var ska de pengarna komma ifrån?
0: Ja, en prioritering från annat. Jag tycker att det finns ingenting viktigare än lärare. De är den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn ska klara sig i skolan är att ha en bra lärare.
2: Vad är det du ska nedprioritera?
0: Ja, det finns väldigt mycket. Framförallt finns det mycket fluff i det offentliga. Massa kringtjänster i offentlig sektor som inte är kärnuppdrag, som jag tycker att vi borde kapa.
1: Det här med att du vill förstatliga skolan, är det ett steg till att bli världens bästa skola?
0: Absolut.
1: Och varför vill du förstatliga skolan? Vad är det som blir bättre av det?
0: För att skapa en likvärdighet. Att det inte ska spela någon roll vart i Sverige du bor för vilken skola du har. Idag så skiljer det 70 000 per elev per läsår mellan den kommunen som lägger minst på svenska skolan och den som lägger mest. Då kan ni föreställa er att det är rätt annorlunda i, har man en behörig lärare eller inte? Har man riktiga skolböcker eller inte? Och som sagt, jag ser tyvärr att kommuner väljer bort skolan.
1: Men ser du att det är möjligt med tanke på att Kristersson, som ändå är din börja och pärl i det här som du behöver ha med dig på tåget, säger ju att det här kommer inte ske.
2: Det är en byråkratisk mardröm.
1: Ja.
0: Ja, just det. Om det finns vilja så finns det möjlighet, tänker jag.
1: Viljan verkar inte finnas från hans sida.
0: Nej, och det är inte han själv som bestämmer, eller hur? Utan jag är glad över att Sverigedemokraterna, precis som oss, tycker att skolan ska förstatligas. Jag är också glad över att Ebba Busch har varit öppen för att diskutera det här, för att jag har öppnat upp för att diskutera sjukvården som också har samma problem, alltså ojämlikheten. Och då tänker jag, 3 är mer än 1.
2: Vi pratar mer med Simona Moamsson alldeles strax.

0: Morgonpasset i P3 där vi har Simona Månsson, partiledare för Liberalerna, i studion. Ett förslag som ni går till val på är en jämställdhetsbonus.
1: Yes!
0: Alltså att föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska kunna få 30 000 kronor per barn. Jämställdhetsbonusen har ni redan testat 2008 och togs bort 2017 eftersom den inte hade någon som helst mätbar effekt.
1: Inte riktigt sant, men
0: jag läser bara innantill. Så don't give me a hard time. Varför ska vi gå igenom det här en gång till då?
1: För att det är viktigt att fortsätta med jämställdhetskampen. Det är viktigt att vi som är en ny generations politiker tar det i de nya feministutmaningarna. Och de är mycket svårare nu. Alltså mitt parti, och jag är så jävla stolt över det, mitt parti, man kanske inte får svära här.
0: Jo, det är bra. Du får göra hur du vill.
1: Jag är så stolt över att mitt parti var med och införde liksom rösträtten för kvinnor, deras möjlighet att få, våra möjlighet att få plugga, jobba. Men nu har ju jämställdhetskampen blivit jättemycket svårare. Den handlar ju mer om relationer, den handlar om tid och om pengar. Och då måste ju politiken nudga i rätt riktning. Och vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Se till att man tar ett mer jämnt uttag.
0: Ja, precis. För ni är väl liksom inte för att man ska lagstadga att det ska vara precis jämnt. Mm. Men samtidigt så vill ni liksom ha en morot för att det ska bli det. Mm. Är det inte lite att man går emot sig själv här, fast bara för att man inte vill säga att man lagstadgar?
1: Nej, utan jag tycker att när vi gör det enklare för människor, så tycker jag att det ska vara viktigt att vi också försöker förändra strukturer. Och strukturen idag är att många kvinnor bränns ut av stress för att de tar det stora hemarbetet. Alltså de har två jobb förutom jobbet. Det finns också en ganska stor moralism i samhället att man inte både kan vara en ambitiös karriärist, en engagerad förälder och en härlig partner om man är kvinna. Och jag vill ju ändra på det. Och jag tror jämställdhetsbonusen är ett exempel på det. Att återinföra läxhjälp ser ut och utöka rutavdraget är ett annat exempel på det.
0: Men varför inte lagstadga då, ifall det är det som ni verkligen vill och tror är bäst?
1: För jag tror inte att det är bäst. Jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer liksom få ett mer jämställt samhälle bara för att vi carte blanche säger det ska delas lika, utan det handlar om att göra flera olika grejer som gör livspusslet enklare. Jämställdhetsbonusen är en del, men jag vill som sagt, jag tror att det handlar mycket mer också om att göra livet enklare, vardagen enklare, genom att se till att man har mer utavdrag, mer hjälp.
2: Men om man pratar om liksom jämställdhet, om man tittar på jämställdhetsperspektivet då, om föräldern som tjänar mer tar halva ledigheten, kommer de 30 000 kronorna då liksom täcka det inkomstbortfallet? För jag tänker att det är en anledning till att man delar olika på föräldraledigheten.
1: Ja, det är väl en del av det. Sen är det ju också karriär och sen är det strukturer. Att det fortfarande finns liksom en bild över att kvinnan ska vara hemma. Och så här, i grund och botten är ju inte föräldraledigheten till för föräldrarna, utan den är ju till för barnen. Att barnet ska ha rätt till sina föräldrar, båda två.
2: Men det kan ju vara en ekonomisk fråga i en familj, menar jag, och då känns 30 000, täcker det verkligen? Det räcker det?
1: Det är ett incitament. Men jag tror att vi behöver ju också ersätta vabbersättningen. Är ett mycket tydligare exempel där kvinnor tar ut i högre utsträckning vabben, just för att det ekonomiskt är mer eller mindre lönsamt om mannen skulle ta det. Och det är därför jag skulle vilja ha höjda ersättningen där. Men som sagt, de här ekonomiska delarna är en del av min livspusselfeminism. En annan del är det här obetalda hemarbetet, det där slitet som kvinnor fortfarande bär ett stort last och som gör att de blir sjukskrivna av stress i högre utsträckning.
0: 30 000 kronor per barn, det låter väldigt, väldigt dyrt. Om det skulle vara så att alla började ta ut exakt lika mycket föräldraledighet, vart kommer de här pengarna ifrån?
1: Genom att vi ser till att vi prioriterar. Jag tycker att det är
0: konkret,
1: värt
0: vart tas det ifrån?
1: Ja, men jag har ju i förra inslaget så berättade jag ju om att jag vill effektivisera rätt rejält och ta bort över 20 000 kringtjänst i offentlig sektor som idag tycker jag inte är kärnuppdrag. Utöver det så bedriver jag en ekonomisk politik som handlar om att vi får mer tillväxt. Alltså fler som jobbar, arbetslinjen som gör att fler bidrar till vår gemensamma kaka. 1% i ökad BNP för Sverige innebär 30 miljarder i reformutrymme. Det är väldigt många jämställdhetsbonusar och väldigt många skolböcker.
0: Vilken sektor är det du kommer prioritera ner?
1: Ja, men som sagt, jag tycker inte vi ska hålla på med riktade bidrag som inte ger någon effekt till...
0: Så som?
1: Ja, men vi har massa sådana här bidrag som vi ger till exempel till företag som är riktade. Vi har idag en arbetslinje som behöver stärkas ytterligare så att fler går till jobbet. Alltså det bästa sättet att få in mer till den gemensamma kakan är ju att fler bidrar. Det är ju inte bara en flytta liksom en pinne från den här sektorn till en annan sektor.
0: Hur blir det då för ensamstående föräldrar då, som tar ut 100% av föräldraledigheten? Får de ingen bonus trots att de gör allt jobb?
1: Nej, men jämställdhetsbonusen är ju syfte för att skapa ett incitament för jämställdheten. Så vi har ju andra förslag där. Exempelvis ett barnavdrag på 10 000 kronor per barn för föräldrar som jobbar. Så jag tänkte igenom det. Det finns annat gottigt som man får om man är en person som anstränger sig och som försöker få livspusset att gå ihop.
0: Så de ensamstående föräldrar kommer bli kompenserade på samma sätt?
1: Inte riktigt det blir ju inte riktigt på samma sätt. De får ju i så fall ta ut hela föräldraledigheten, så det är ju en annan sorts ersättning. Men jag tycker inte heller att i politiken så tycker jag snarare man behöver prata om principer. Vilka principer driver de politiska avvägningar och prioriteringar man gör? För mig är det viktigt, jag har en princip om att politiken ska handla om att göra livet enklare, om att de som jobbar hårt ska bli ersatta för det och inte behöva betala för de som inte gör det.
0: Simona, vi har fått in massa lyssnarfrågor.
1: Oh.
0: Vill du att vi ska dra dem för dig?
1: Ja, absolut. Vill du att jag ska svara på dem också?
0: Ja, helst så tror jag att de är ute efter något slags svar då. Men vi kör först debausa och så återkommer vi. Gillar du den?
1: Ja, den är bra.

0: 3. Simona Moansson är med oss. Vi har fått in lyssnafrågor. Rakt på det bara. Det är någon som skriver, vad är det mest liberala du har gjort? Tänk efter nu och ge oss ett riktigt smaskigt svar.
1: Jag gör nog massa liberala grejer hela tiden.
2: Vad är en stereotyp?
1: Vad är stereotyp av liberala grejer?
2: Ja, man... det känns svårt att pinpointa vad en stereotyp liberal är. Alltså,
1: gå i skolan tycker jag är liberalt.
2: Men det är snark, Simona.
1: Alltså, nej, men jag menar... Lea, varför hatar du skolan?
2: Nej, inte alls, men vi pratar lite om andra saker också. Ja. Nej, men jag tänker liksom just att det är väldigt så här att allt är så fritt och man ska vara för alla kontroversiella förslag som finns. Och,
0: det gick ju inflation i att parti eller politiker för något år sedan efter att Obama hade gått ut och sagt att han hade rökt gräs. Mm. Och då gick det liksom inflationen. Så jag har också det. Mm. För det verkar gynna en och liksom ge en mer nyanserad bild av en. Mm. Har du gjort det?
1: Det har jag gjort.
0: Men
1: inte i Sverige.
0: Inte i Sverige?
1: Of course.
0: Nej. Okej.
1: Okay. Men det är väl mer att... Det är väl inte så konstigt, tänker jag, för vår generation som dricker mindre och så. Men det har jag inte gjort i Sverige. Jag har gjort det i länder där det är lagligt.
2: Det är någon som skriver, vart ska Simona åka på semester efter valet?
1: Jag ska inte på semester efter valet.
2: Om du mot förmodan.
1: Okej, men jag kan säga innan jag blev partiledare så levde jag i ett fantastiskt liv där jag gick runt och hade kul, dejtade. Och då hade jag en bild över att jag skulle ta typ 2 månader och bli bättre på att surfa. Så jag skulle på en så här surf- och yoga-retreat och typ ha lite så här rosa slingor i håret.
2: Någon surfer girl?
1: Surfer girl.
0: Alltså det låter som en röka gräsresa.
1: Man säga. David Ruid.
0: Vilken är den värsta dumpningen och eller hjärtesorgen Simona blivit drabbad av och hur löste hon det?
1: Vilka bra frågor. Jag är ganska osentimental faktiskt, vilket är kanske ett problem som har varit. Men det är därför jag är singel.
0: Måste ändå finnas en värsta. Även fast det kanske inte är så jobbig för dig.
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte det.
2: Men
1: jag
2: går vidare.
1: Ja, men lite. Alltså, jag tror faktiskt att jag är generellt så. Att, så här, jag är inte jättemycket en person som kollar i backspegeln. För jag tror inte det blir så mycket bättre av att sitta och du vet, hamna i det här rabbit hole liksom, och börja gräva.
0: Det är ju alltid sådär att man som partiledare har tunnelseende på vinst och vill inte prata om någonting annat än att det går bra. Mm. Men det lagt åt sidan, ponera att Liberalerna åker ur riksdagen. Avgår du då, är det någon som undrar?
1: Det kommer inte hända.
0: Att du avgår? Du sitter
1: att vi
0: där,
1: åker ur
0: oavsett.
1: Riksdagen. Nej. Någon gång i framtiden kommer jag ju behöva avgå. Mm.
0: Men
1: jag vill göra annat i livet också.
0: I ett parallellt universum där det liksom inte går vägen. Sitter du kvar även om ni inte är i riksdagen?
1: Vi kommer inte. Alltså, så här, fatta vad fattigt. Vad fattig svensk riksdag skulle vara utan ett skolparti och vad fattig borgerligheten skulle vara utan Liberalerna.
0: Är det du tror att du jinxar det om du kommenterar på det?
1: Nej, utan jag tror inte det kommer hända.
2: Men alltså, jag fattar, men det är du ganska ensam om ändå, om man får titta på opinionssiffrorna, vad som helst ska hända, jag fattar det. Det är opinion och vi pratar
1: valet. Ja, men de där opinionssiffrorna har ju varit så typ inför varje val så har vi legat på 2% och så har vi visat och bevisat vad som är syftet av Liberalerna i svensk politik.
2: Fair enough. Min poäng är inte att få det att ställa upp på att ni
1: du vill
2: ska
1: att jag ska avgå.
2: Nej, men jag bara menar att den här personen som undrar det här kanske på riktigt är så här, en liberal väljare som liksom är, det här kanske inte är ett tjuvnyp utan bara så här, jag vill veta typ, jag gillar dig som partiledare eller jag skulle hellre se en annan partiledare. Alltså, det kanske faktiskt är en strategisk fråga som bryr sig. Liksom. Mm.
1: Jag tänker att man inte kan fokusera på någonting annat än att göra sitt bästa. Precis på samma sätt som man ska titta för mycket i backspegeln så kan man ju inte heller varken ta ut en vinst i förskott och inte heller liksom sitta och oja sig. Och jag tror att det är liksom lite det ibland som är problemet med de här opinionsmätningarna, att man är nu tror ju liksom vänstersidan att så här, vinsten är redan inne och så behöver man liksom inte förklara sin politik eller göra något sånt, och jag tror att det finns ju en risk att man faller precis vid målsnöret om man är vänsterpartist eller sosse liksom, och sen blir bara, vad i helvete händer liksom.
0: Ska vi om en liten stund prata om vad som i folkmun kallas för SD-svängen?
1: Kramen.
2: The hug.
0: Bland annat kramen.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3.
1: Liberalernas partiledare Simon Moansson är med oss i studion. Och du har sagt, vet jag, att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var en anledning till att du gick in i politiken. Och nu vill du släppa in SD i regeringen. Vad var det som hände?
2: Samhället har förändrats rätt mycket från 2010 när jag gick med. Det är helt andra frågor, helt andra problem som vi behöver hantera i samhället idag för att öka friheten i människors vardag. Jag har också förändrats. Inte minst tycker jag att de här senaste 3 åren så Tidöavtalet som jag var skeptisk till och jag tror rätt många andra också tänkte hur ska det här gå, har visat sig ändå kunna komma med viktiga saker till Sverige. Viktiga förändringar som har inneburit att vi har halverat skjutningarna, vi har gjort enorma skolsatsningar, och det är klart att det påverkar ju en som person. Man är ju inte liksom immun mot miljön och vilka frågor man tycker är viktiga att driva, och sen får man bestämma sig med vem tror jag att jag bäst kan driva igenom den politiken jag vill.
0: Vad hade du sagt om någon hade sagt till dig 2010 att du skulle krama Jimmie Åkesson och välkomna honom in i regering? Vad hade du sagt då 2010?
2: Jag vet inte vad jag hade sagt 2010, men jag vet att Simona 2010 nog hade förstått mig idag. För redan, jag har under hela min tid som politiker, jag har ju bara varit fritidspolitiker tidigare, men alltid velat få saker gjort. Det här är liksom inte ett vanligt jobb. Man kan inte göra det här i hur länge som helst, utan jag har möjlighet att vara med och förändra samhället just nu.
1: Jag trodde verkligen det. När du stod och valde mellan Liberala ungdomsförbundet och Ung Vänster och så hade någon sagt till dig så här, du kommer bli partiledare för Liberalerna och du kommer krama Jimmie Åkesson. Tror du verkligen att du bara så här, jag tror att jag kommer förstå framtiden, Simona?
2: Nej, jag tror inte ens jag hade kunnat föreställa mig att jag skulle bli partiledare för Liberalerna, så finns nog många.
1: Nej, men det är ju en ideologisk kurva som är intressant. Alltså det är ju liksom känslan, tror jag, hos många är ju att så här, det här är ett desperat försök att rädda opinionssiffrorna. Mm.
2: Och jag håller inte med, för jag tycker att ideologi i slutändan är ju sakpolitik. Och sen vill du ju få igenom din sakpolitik. Alltså så här, om man bara är intresserad av att tycka saker och markera med saker och tänka stora tankar, då ska man inte hålla på med politik. Då kan man skriva böcker, man kan sitta i radio, man kan ha en podd. Men vill man på riktigt förändra saker så behöver man samarbeta med andra. Och jag tror inte att jag kommer få igenom de förslag som jag vill tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tror inte att Sverige blir bättre om vi sänker straffen på sexualbrott eller om vi ökar skatten på de som jobbar. Och då behöver jag göra en avvägning. Jag kan ju välja att säga att jag sitter i mitten och jag tänker inte samarbeta med någon förrän jag har fått 51%.
1: Men kan man inte vara tydligare med att det är strategi då?
2: Alltså jag men det är inte strategi, det är värderingar. Jag vill få igenom min politik. Det finns en anledning till varför jag tycker att liksom, skolfrågan är viktig. Inte bara för att jag vet att så här, i grund och botten är den liksom viktig för att Sverige ska lyckas, utan för att det ideologiskt för mig är viktigt med bildning. För att det ger människor frihet.
1: Fattar, men det som händer då när du öppnar upp för Sverigedemokraterna, det är ju att Liberalerna blir ett väldigt splittrat parti och många stora namn lämnar. Mm. Och det är ju
2: och det är de välkomna att göra.
1: Ja, men det är motverkan till att få saker gjorda. Förstår du vad jag menar? Alltså, vad säger du till de liberaler som känner, jag vill inte se en borgerlig regering med Sverigedemokraterna, jag vill ha er gamla linje?
2: Ja, men vår gamla linje var ju att vi skulle samarbeta med dem. Det var ju att vi ändå, alltså återigen, jag tycker att som politiker får man bestämma. Vill man sitta med händerna i kors och sura i hörnet eller vill man få saker gjort?
0: Men du anser inte att du har övergett dina gamla grundvärderingar?
2: Nej.
0: Simona Moansson sitter kvar. För snart ska vi upp i tempo i våra lilla segment som vi kallar Är det så fel?
2: Troligen ja.
0: Du säger ja på allt.
1: Förbud!

0: Say Jay-Z här i morgonpasset i P3, och nu är det dags för momentet. Är det så fel? Ja. Du kommer få frågor på temat, är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Mm. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar. Och du har redan sagt att du kommer svara ja på allting, så vi får se.
1: Nej, men nu ska
2: du
1: vara liberal.
2: Jag vill bara säga, du fattar premissen.
1: Jajamän.
2: Är det så fel? Ja, det är fel eller nej?
1: Ja, men jag brukar ju lyssna. Så
2: ja, då så.
0: Ja, och det var väldigt pedagogiskt här tycker jag.
2: Ja.
0: Vi kör igång. Är det så fel att krydda sitt CV lite grann?
1: Ja.
2: Är det så fel att sjuka barnen från skolan för att åka till Gran Canaria hela familjen för att man hade inte råd på jullovet?
1: Ja, det är fel.
0: Är det så fel att ta en GT, alltså gin och tonic, innan en valdebatt?
1: Nej.
2: Är det så fel att legalisera cannabis?
1: Ja.
0: Är det så fel att döpa sin hemorrojdsalva till namnet på din stora politiska fiende?
1: Ja.
2: Är det så fel att bära hijab i nästa partiledardebatt?
1: Ja.
0: Är det så fel att lyfta ut en stökig elev ur klassrummet?
1: Det ska man inte behöva göra. Så nej. Eller ja.
2: Det är fel att lyfta ut en stökig elev. Mm. Är det så fel att vara utbildningsminister men bara ha 1,0 på högskoleprovet?
1: Nej.
0: Har du det? Ja. All right.
2: Jag med.
1: Okej, ursäkta David Reed. Förlåt, nu måste vi bara ställa sig. Hur mycket har du på högskoleprovet?
0: 1,8. Är det så fel?
2: Aldrig.
0: Är det så fel att inte vaccinera sitt barn mot mässlingen?
1: Ja.
2: Är det så fel att som lärare swipa lite på Tinder när klassen har tyst läsning?
1: Ja.
0: Är det så fel att skicka ett blombud till Jimmy Åkesson med texten "Förlåt för allt jag sa i luff"? Puss.
1: Det är väl inte så fel.
2: Är det så fel att vilja ha är det så fel att välja surrogatmödraskap för att man har förlossningsskräck?
1: Nej. Det är inte fel.
0: Är det så fel att vilja ha svenska kronor?
1: Ja.
2: Är det så fel att vara sugen på ett smeknamn som Lars Lejonkungen Lejonborg, att man internt undertecknar alla mejl som Simba Mohamsson?
1: Nej, det är inte så fel.
2: Ja.
0: Ja, du, det fanns en del att ta i här. Alltså, ja, var ska man börja?
1: Det var
0: börja?
1: Lite speediga liksom, kommentarer mitt i, tycker jag, David.
0: Men alltså, om en elev är stökig i ett klassrum och den liksom vägrar lyssna och den stör alla andra, och det enda sättet att få ut den ifrån att störa alla andra är att fysiskt ta ut den personen. Varför är det så fel?
1: Nej, men jag tycker att liksom, lärare ska ha alla verktyg de behöver. Men jag tror att grundproblemet här är ju att vi har fått det upp- och nervänt i skolan. Att elever tror att det är de som bestämmer. Föräldrar tror att det är elever som bestämmer. Om man tydligare visar att det är läraren som bestämmer. Vi har förväntansdokument. Vi ser till att man kan visa ut elever som förstör. Och också att det kommer konsekvenser om man inte lyssnar. Att man kanske inte går kvar i klassen utan behöver gå i en akutskola eller så. Det är klart att det kommer påverka beteenden.
0: Men hur får man ut en elev som vägrar lämna och stör klassen om man inte får ta ut den?
1: Ja, men det finns olika. Jag litar på att lärare ska ha möjlighet att göra det. Jag tror inte det vore bra för lärares arbetsmiljö att vi förutsätter att de liksom ska hålla på liksom och bära ut barn som att de... Ja.
0: Det blev väldigt mycket reaktioner på att du hade Davids stjärnan i senaste partiledardebatt, Aftonbladets partiledardebatt. Och sen så svarade du nej på att det inte är okej att ha på sig hijab i nästa partiledardebatt.
1: Mm.
0: Utveckla. Okej att ha Davids stjärna, inte okej att ha hijab.
1: Mm.
2: Vad är skillnaden?
1: Ja, framförallt är väl frågan varför jag hade på mig Davids stjärnan i måndags på partiledardebatten. För att vi har en judisk minoritet i Sverige idag som behöver utstå enorma hot och hat i sin vardag. Barn som igår började skolan här i Stockholm på Hilleskolan som möts av säkerhetsvakter, som möts av demonstranter som står utanför och skriker och spottar på de unga barn som behöver gömma sin Davids stjärna. Och då tycker jag att har jag möjligheten med den plattformen jag har, så har jag också en plikt att visa stöd för den minoriteten som vi har, och som är extremt utsatt.
0: Icke att förringa den kampen och den frågan att den är viktig. Men varför skulle det inte vara okej att bära hijab då, för att då till exempel uppmärksamma en annan slags utsatthet?
1: För det är inte samma sak. Och jag tycker inte vi ska relativisera. Jag tycker det är helt sjukt att man inte bara kan få prata om antisemitismen som har blivit... alltså, som har blivit ökat lavinartad i vårt land och som sätter skräck i den judiska minoriteten.
2: Men det fattar jag vad du menar med. Men jag förstår inte varför det är bara blankt nej. Varför är det inte då så här, ja, skulle vi uppmärksamma den här utsatta gruppen, så skulle det självklart vara okej att bära en hijab.
1: Men varför, ja, men varför ska du ha på dig en hijab?
2: Ja, men av samma anledning som en Davidsstjärna då?
1: Ja, men det finns inte en samma anledning. Vi har judar i Sverige idag som behöver stå till svars för vad som sker i Israel. De behöver utstå

0: har det funnits judar i Sverige som har levt och sett Sverige som sin fristad. Numera undrar många judar i Sverige, kan Sverige verkligen fortsätta vara det landet som ger mig trygghet?
1: Men okej, skit i hijab då. Samerna då, en otroligt utsatt minoritet, levt under strukturellt förtryck i decennier. Skulle du kunna ha på dig liksom en kolt?
0: Ja, men om det skulle krävas för att påtala och visa solidaritet. Men jag tycker att det blir jättesjukt i den här debatten att vi behöver jämföra. Och jag tycker också, vi kan ha en helt egen diskussion också om slöjan. Jag tycker inte det är självklart alltid att det är en frihetssymbol, utan för många barn och unga är det också ett förtryck, ett hedersförtryck. Men tillbaka till liksom grundfrågan, har jag möjlighet med den bakgrunden jag har att visa solidaritet med en utsatt grupp, så tycker jag att man ska ta den. Och jag tycker inte man ska relativisera det till andra frågor.
2: Nooshi Dadgostar valde När vi gräver guld i USA som sin låt att spela i P3. Du har valt en annan låt.
0: Jag tänkte först att jag skulle flirta lite mer och ha One in a Million, men det blev inte det.
2: Det blir en annan låt. Vi får se vad det blir efter nyheterna. Vi spelar lite av Aqua Aura så Bab får bara etablera sig. Babs får etablera sig.
0: Bob.

0: Det är dags, det är hög tid för Babs och Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Kedjan Vaccin Direkt hade under onsdagen en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid i fjol. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Och vi fortsätter på samma ämne. Hittills har 21 fall av mässling med koppling till Urkult i Västernorrland rapporterats. Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog, säger till P4 Göteborg att det är väldigt ovanligt med stora mässlingsutbrott i Sverige.
2: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år, och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
1: Gislén beskriver symptomen med hög feber, besvärlig torrhosta och efter några dagar börjar utslagen krypa fram. Där går det över efter någon vecka om man inte stöter på komplikationer.
2: Dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt.
1: De flesta av de rapporterade fallen har varit ovaccinerade mot mässling enligt Folkhälsomyndigheten. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha kört på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september.
3: Tack Babs.
1: Tack ska ni ha.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Danceteria, Madonna här i morgonpasset i P3. Vi har Simona Moansson i studion.
1: Ja. Och David Ruiz som precis blev roastad av Linnea att du är en boomer.
0: Ja, men det säger hon. Alltså, hon säger så mycket illa om mig.
1: Det är
0: konstant.
1: Så elak.
0: Det är inte bara, och även inte bara bakom min rygg, utan straight in my face.
1: Ja, faktiskt.
0: Drar sig inte.
1: Nej. Vilken fin dynamik ni två har.
2: Ja, så är det verkligen. Du har ju precis som alla andra partiledare fått du har fått möjligheten. Alltså, att önska låtar i radio är ju verkligen någonting som människor vill göra. Mm. It never gets old, fast det finns streamingtjänster och så vidare. Vad tänker du kring ett låtval? Är det som att du bara, hur ska jag positionera mig själv nu mot en grupp som ska bla bla bla? Eller är du bara så, det här är en banger?
1: Jag älskar ju musik. Musik är det som får mig att må bra. Jag använder väldigt ofta också musik som så här, inför saker, typ alla inför stora tal. Jag väljer alltid mina egna låtar. Ofta har jag gjort en hel lista. Och så sitter jag och liksom... Men jag valde bara... det här är faktiskt den låten jag lyssnade till när jag gick upp till mitt första tal i Almedalen för ungefär ett år sedan. När jag var helt nybakad, nyvald partiledare. Jag tänkte att, så jag ville ge en liten inblick i de där... 3 minuterna innan jag gick upp.
2: Varför den låten då? Vad är det den här låten gör?
1: Men den har väl någon lite så rockig känsla att man får lite så här, vad fan, kör nu bara.
2: Vad är det vi ska få höra?
1: Ni ska få höra på Mojo av Killen.
0: Vi tackar Simona Moansson för att du kom till morgonpasset.
1: Tack snälla.

0: Jojo med killen här i morgonpasset i P3 och vi är igång med partiledarintervjuerna. Liberalerna Simona Mohansson har precis lämnat oss, alltså studion, men har nu bytts ut mot Ekots alldeles egna politikreporter, Sveriges främsta, Lova Olsson. Hej!
1: Hur var stämningen och känslan kring Simona idag? Var det glatt? Kändes hon pressad, segerviss, naiv, härlig? Vad är din analys?
2: Man kan väl ändå säga att hon var ganska målmedveten. Simona Mohansson har ju ett väldigt tydligt uppdrag som är extremt svårt, får vi säga. Att rädda det krisande Liberalerna kvar i riksdagen. Och för hennes del och för partiets del är det ju lite av vinna eller försvinna som gäller nu. Men Simona Mohansson sa ganska tydligt, det kommer inte att hända att Liberalerna åker ur. Så att hon är ju väldigt målmedveten. Ni pratade om tunnelseende i det här avseendet. Simona Mohansson berättade faktiskt när jag träffade henne förra veckan i riksdagen att hon har haft en veckas semester i sommar. Då var hon i Loiredalen och cyklade och drack vin. Men en vecka fick räcka.
0: Vad heter det? Loire?
2: Loiredalen i Frankrike.
0: Jaha. Så det lät som någonting som låg diktan Nangiala. Men hon har ju sagt att hon drivs av ilska i politiken. Det känns inte som att man märker av någon ilska överhuvudtaget, snarare tvärtom.
2: Ja, Simona Mohansson har ju gjort sig känd för att ha ett gott humör. Och när hon menar att hon drivs av ilska så är det ju då att hon var arg över orättvisorna som hon tyckte sig se.
1: Vad förvånade dig då? Är det någonting du tyckte var extra intressant?
2: Ja, hon sa några saker som jag fastnade för. Dels sa hon ju ganska tydligt, hon gav en förklaring till varför det går så dåligt för Liberalerna nu. Och då sa hon att partiet under lång tid inte har varit ett modernt och häftigt parti. Och det är det hon nu då ska försöka ändra på. Nu är det ju bara några veckor kvar till valdagen. Sen sa hon också, om jag hörde rätt, att hon tycker inte att det är så fel att ta en GT innan en valdebatt.
0: Nej.
2: Lite överraskande ändå.
1: Varför?
2: Ja, jag trodde nog att partiledarna tänkte att det är jobb att valdebattera och att man då inte tar en GT, om vi menar en GT som innehåller alkohol.
1: Ja, jo, men det menar vi. Och det förstod hon, upplever jag.
2: Ja.
1: Men kan inte det vara liksom lite en liberal symbolik då?
2: Kanske. Kanske är det så.
0: De lovar världens bästa skola. Men varför har de inte fått ihop det på sina 4 år då?
2: Simona Mohanssons budskap här är väl ungefär att de behövde ställa mycket saker till rätta när de tog över efter den socialdemokratiska regeringen för 4 år sedan. Men att Sverige nu är på rätt kurs. Och mer behöver göras då, förstås, anser hon. Och enligt Liberalerna så har man under de här snart 4 åren i regeringen fattat beslut om de största skolreformerna på 30 år. Och det är den inslagna vägen som Liberalerna vill fortsätta på.
1: Förvånade det dig att hon, vi pratade om det här med att lyfta ut en elev, såklart en kontroversiell fråga och sådär. Men jag upplever liksom att Liberalernas skolpolitik har varit, alltså jag tänker på, vad hette han med gluggen?
2: Jan Björklund,
1: att han var väldigt så här flumskolan och det ska vara hårdare tag och sådär. Förvånade att hon svarar att det är fel?
2: Jag tror att hon menar att lärarna ska ha befogenheterna att göra detta, men hon ska inte lägga sig i professionens arbete. Och idag finns det ju de här befogenheterna. Jag tror till och med att det har fattats beslut i riksdagen ganska nyligen om att det ska bli lättare att göra den här typen av åtgärder om man anser att det behövs.
0: Vilka förslag inom skolan prioriterar de högst?
2: De har pekat ut 2 stycken. Det är max 20 elever per klass.
0: Det nämnde hon, tror jag.
2: Ja, exakt. Och sen är det då att se till att varje elev ska få en lärobok per ämne. Men Liberalerna prioriterar också en annan fråga som är betydligt mer omstridd, nämligen förstatliga de kommunala skolorna, med argumentet då att alla elever ska få en bra utbildning oavsett i landet, var de bor i landet.
0: Finns det någon möjlighet att få igenom det här med Tidögänget?
2: De 2 första sakerna, de är inte kontroversiella ideologiskt på något sätt. De kostar pengar, så att där handlar det om en prioriteringsfråga i eventuella budgetförhandlingar om Tidöpartierna vinner. Men den här frågan om statlig skola som Liberalerna har drivit länge, den är omstridd och det har de hittills inte fått gehör för, utan den har varit olöst.
1: För de är väl ensamma i tiden med att inte vilja kunna ta ut vinst?
2: Ja, det är en annan fråga.
1: Aha,
2: precis,
1: okay.
2: Precis. Här handlar det om skolan ska förstatligas. Som det berättar hon också, att Sverigedemokraterna vill det. Moderaterna är inte jättesugna. Och nu har ju Simona Mohamsson och Ebba Busch gemensamt pratat om vi förstatliga både skolan och vården, som är Kristdemokraternas väldigt prioriterade sak.
0: Vi fortsätter alldeles strax med Lova Olsson.

0: Tänk om Victor Lexell, Molly Sandén här i morgonpasset i P3 där vi sitter med Sveriges främsta inrikespolitiska reporter. Och det är ju Lova Olsson då, det behöver vi inte säga. Nej. Det vet vi ju om sen tidigare. Vi sitter och pratar om Simona Moansson och vad som framgick där i våran intervju med henne med Lova. Och vi pratade ju då om deras förslag om jämställdhetsbonus. Någonting som testades förut 2008 fram till var 2017 eller någonting sånt där. Hur effektivt är det?
1: Ja, Försäkringskassan har ju utvärderat det här förstås och kom fram till ungefär att det inte hade så stor effekt. Ungefär en av fem föräldrar delade mer lika på ledigheten på grund av den här jämställdhetsbonusen, och den slopades ju sen av Socialdemokraterna. Inget annat parti än Liberalerna, vad jag vet, har föreslagit en jämställdhetsbonus inför det här valet. Men det är ändå inte den frågan, skulle jag säga, som kommer att skapa mest splittring och hårda förhandlingar om Tidöpartierna skulle vinna valet. Utan det är pappamånaderna, alltså de här öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen som inte kan överlåtas. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de vill ju slopa de där tre månaderna som finns idag så att mammor och pappor själva får bestämma vem som ska vara hemma. Moderaterna vill behålla dagens tre, och Liberalerna, de går faktiskt till val på att öronmärka ytterligare en månad så att det blir fyra. Mm-hmm. Det kommer att bli en tuff förhandling.
2: Men det är ju då i princip lagstadgad 50% uppdelning av föräldraförsäkringen då?
1: Eller? Nej, inte 50%.
0: Men mer än nu i alla fall.
1: Ja, de vill ha mer än nu, precis.
2: Ja, just det, jag blandar ihop föräldraledighet med graviditet.
1: Ja.
2: Jag är så smart. Och det är därför jag sitter här.
0: Men du, vem är jag att sitta och skratta? Ja, det är kastasten i glashus. Men du, ska vi nämna elefanten i rummet?
2: Är det så mycket en elefant i rummet? Det är väl bara typ sanningen, opinionssiffrorna? Eller? Det var inte meningen att fråga sig till David, förlåt. Vad ligger de på nu?
1: I de två senaste mätningarna som har kommit i veckan från SVT, Verian bland annat, då får de 1,9%. Det är långt under 4% spärren och det näst sämsta resultatet i Verian sedan de inledde mätningarna på 60-talet. Och partiet måste alltså mer än fördubbla väljarstödet på bara några veckor. Liberalerna hade ju hoppats att landsmötesbeslutet i våras, nämligen att säga ja till att sitta i regering med Sverigedemokraterna, skulle innebära en vändning i opinionen. Det har ju inte gjort. Så Simona Moansson och hennes parti kämpar ju för överlevnad, det måste vi säga. Och det här är ju ändå en av valets mest spännande frågor, skulle jag säga. Kommer Liberalerna in eller kommer Liberalerna inte in i riksdagen?
2: Men det, för Tide är ju också beroende av Liberalerna. Det här handlar ju inte bara om Liberalernas varande eller icke-varande, utan det är ju om de åker ur, det är ganska, även om det bara är några procent, så är det kanske procent som Tidesidan behöver. Hur förhåller man sig till det?
1: Exakt så är det ju. Simona Moansson har ju sagt att utan oss är Ulf Kristersson inte statsminister, och utan Liberalerna så blir det ingen blå-gul regering, som de kallar det. Och Simona Moansson har ju själv lyft den här frågan. Det handlar ju nu att det de behöver såklart är ju fler röster. Och då pratar man ju mycket om det här fenomenet med stödröster. Det vill säga att man röstar på det näst bästa partiet för att rädda det kvar. Och i sitt tal i Almedalen så tog ju Simona Moansson upp den här frågan. Hon sa ju bland annat att man ska välja storleken L istället för M. Det fick ju stor uppmärksamhet, inte så tippat kanske.
0: Men då tänker man så här, hur viktiga är då Liberalerna för Tidö om de procenten de bidrar med är väldigt, väldigt stor del stödröster från de andra partierna som de tappar?
1: Det är ju det man inte vet. Och det som Liberalerna nu brottas med, det är ju att de behöver nog bli lite större för att folk ska tycka att det är värt att stödrösta på dem. Är man ett litet parti så befarar ju då de här människorna som överväger en sån här grej att rösten blir bortkastad helt och hållet. Sen finns det ju fortfarande osäkra väljare, en ganska hög andel i olika mätningar. Och det är väl en grupp som Liberalerna och alla andra partier förstås siktar in sig på.
0: Vilket läge hamnar vi i politiken om Liberalerna åker ut?
1: För det första är det valdagen som räknas. Det brukar ju statsminister Ulf Kristersson upprepa. Det är sällsynt att ett parti tvingas lämna riksdagen. Och här handlar det ju om ett parti i så fall med 100-åriga rötter typ. Så att det skulle väl ändå vara politisk historia om Liberalerna förlorar riksdagsplatsen. Och det finns bara ett exempel vad jag kan komma på ett parti som åkte ut och sen gjorde comeback. Mm. Det är Miljöpartiet. De fick lämna 91, då åkte de ur och sen kom de tillbaka i nästa val. Det är osannolikt spännande det här den 13 september.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Lova Olsson, hur ser dagen ut för dig nu här framöver?
1: Jag vet du, jag
0: tänkte... Hur ser dagen ut för Lova Olsson?
1: Ja, det är så mycket som måste göras. Men jag undrar så här, vad tänker du göra ikväll?
0: Ja, ikväll då har jag en grej inbokad.
1: Med mig, kan
0: ja,
1: vi göra något ihop?
0: Ja, jag tänker att du och jag skulle kunna göra någonting ihop. Jag tänker att vi drar ihop Druid Zimmerman-gänget.
1: Alltså, det gör vi.
0: Inte bara du och jag, utan nej. Catherine Zimmerman och Moa Wallin. Och så drar vi till Vita Bergsparken ikväll, 18.00.
1: Med Parkteatern.
0: Mm. Och där så vadå?
1: Slår vi publikrekord?
0: Ja, för vi vill gärna att det dyker upp lite publik.
1: Ja.
0: Man får gärna komma, det är gratis inträde. Vi kommer livepodda där med Druid Zimmerman Show.
1: Ja. Men vi säger inte om vad. För då kan det bli som en överraskning.
0: Ja, just det.
1: Ja, vi berättar inte nu vad det ska handla om.
0: Världens tråkigaste överraskning.
1: Ja.
0: Kan ni komma och se?
2: Jag är inne här på Sveriges Radios intranät där det är en stor artikel där det står kan Druid Zimmerman Show slå publikrekord i Vita Bergsparken?
0: Ja, vadå? Okej. Så we made the news på internetet.
1: Ja, på internetet. För jag råkade säga att hela kommunen skulle komma.
2: Ja, men hela kommunen kommer.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lova Olsson.
1: Tack.

0: plats. Det är dags för Petri Nyheter. Om du är redo.
1: Jag är redo.
0: Varsågod.
1: Tack. Massiva ryska attacker mot Kiev-området har dödat minst 12 människor och skadat över 30. En sorgedag ska hållas på fredagen enligt borgmästaren. Nattens attacker fick militären i Polen att sätta stridsflyg i beredskap och liknande åtgärder vidtogs i Rumänien. Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Kedjan Vaccin Direkt hade igår en 450-procentig ökning av antalet doser jämfört med samma tid förra året. Där rapporterar TV4-nyheterna. De flesta av de rapporterade fallen har varit ovaccinerade mot mässling enligt Folkhälsomyndigheten. Och vi fortsätter på samma ämne. Hittills har 21 fall av mässling med koppling till Urkult i Västernorrland rapporterats. Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar och för detta statsepidemiolog, säger till P4 Göteborg att det är väldigt ovanligt med stora mässlingsutbrott i Sverige.
2: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
1: Gislén beskriver symptomen med hög feber, besvärlig torrhosta och efter några dagar börjar utslagen krypa fram. Det går över efter någon vecka om man inte stöter på komplikationer.
2: Dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt.
1: Denise Rudbergs spionroman En sjunde brigad är sommarens mest lyssnade ljudbok på Storytel. Boken ingår i Rudbergs romanserie Kontrahenterna, som handlar om kvinnliga kodknäckare under andra världskriget och är inläst av Marie Rickardsson.
0: Vad betyder det? Kontrahenterna?
1: Ja, vad kan det vara?
3: Det är för komplicerat.
1: Komplicerat för mig. Det.
3: Tack, Babs.
1: Hej då.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad som idag har på sig en morgonpasset-tröja. Mm. Har det liksom skickats ut till svenska folket och är det... kan man se det på gator och torg?
1: Alltså det här är en special edition VIP rare find liksom selected eller vad heter det, limited edition, ja, det har jag sagt. Ja. Ja, nej, det finns ett gäng såna här tröjor, men det är ingenting vi liksom ger bort på gator och torg.
0: Men du fick ju inte ens.
1: Den här har jag tryckt själv.
0: Alltså det är så, folk förstår inte hur lite makt vi har här. Eftersom så här, man stöter ju på ganska ofta så här, folk som är så här, ja, men det skulle vara kul att komma på grund av det här, jag är aktuell med det här, kan inte jag få komma förbi eller jada jada. Och det är så här, sluta fråga mig
1: någonting.
0: Eftersom du kommer bli arg på mig när det inte blir av, för att du har föreställningar av att jag har någon slags makt bara för att jag är väldigt mån av att ge intryck av det. För att jag klarar inte av att gå runt och ge sken av att jag är en maktlös person. Men det är så det är. Jag är en maktlös person.
1: Ja, men det är som att gå fram
0: vi
1: till
0: får
1: ett
0: inte
1: barn.
0: Ens tröjor. Nej. Med våra ansikten på.
1: jag fick en högupplöst bild skickad till mig på mail som jag sen tog med mig till ett tryckeri och så en egen tröja och så tryckte jag
0: det. Hur kändes det?
1: Det kändes som en...
0: Kan du trycka upp mig på en tröja, är du snäll?
1: Ja, det var lite speciellt. Det var lite speciellt. Mm. Jag tror inte han såg att det var jag.
0: Nej, okej, vad
1: han lade märke till det, tror jag. Nej. Han trycker 70 000 saker om dagen.
0: Vet du vad jag alltid har funderat på? När det är ju just back in the day. Mm. Eftersom både du och jag är ju från Djura. Och under
1: Krita djur... i min
0: men det är en liten åldersskillnad mellan oss två, men djura krita till, alltså länge sedan i alla fall för de som är från nutid. Det var ju att på den tiden så tog ju folk kort. Alltså det fanns 24 rullar och det fanns 36 rullar och de var man väldigt måna om. Och sen när man hade tagit de bilderna på den lilla fotorullen, då gick man och framkallade dem. Mm. Man visste inte hur, vad blev det här? Vad blev det här? Nej. Jag har ingen aning om vad som finns på
1: den här
0: rullen.
1: Jag satt faktiskt och kollade i gamla barndomsalbum för jag letade efter en speciell bild. Och då är det så här, då är det in, alltså så här, sparade bilder i ett album där fokus ligger på bakgrunden och mamma är helt suddig.
0: Ja.
1: Den sparade bara så här, den bilden har vi nu.
0: Det är klart vi har den, för det var alla kort var värda.
1: Mm.
0: Och bara för att ett kort blev dåligt så var det inte så att man slängde det. För det är nej för fanken. Men då har jag alltid tänkt så här, det måste vara roligt att ha jobbat på ett framkallningsställe. Eftersom det man inte tänkte då på kanske, det var ju att alla bilder där såg ju dem.
1: Mm.
0: Det var bara det att de var tvungna att hålla god mid när de väl hämtades ut. Men jag menar så här, det här med att ta liksom lite sexiga bilder eller dick pics eller du vet så här, alltså rent utav bilder eller vad det nu än må vara. Det gjordes ju även då. Det är ju inte ett nutidsfenomen, bara att det görs i större utsträckning säkert. Och bara stå där att hålla god mid. De borde ju bli Oscarsnominerade.
1: Har de tystnadsplikt?
0: Ja, antagligen någonting åt det hållet. Men kanske inte lagstadgad.
1: Men kul att se framför sig att man håller fram en sån liksom Kodak Compact, fotar kuken och sen ritt.
0: Nästa.
1: Ritt. Ja, för att ta nästa bild måste man manuellt spola fram filmrullen.
0: Ja, och sen så gå ut och hämta ut den och inte ha liksom... Jag tror faktiskt inte tänkte på det är den utsträckningen.
1: Nej.
0: Tänk er alla de fruktansvärda bilder ni har tagit på er själva i nutid på grund av att ni tror att det är ingen som kommer se det.
1: Mm.
0: De behöver du gå och hämta hos någon som har sett det.
1: Mm. Det finns någon som, jag kommer inte ihåg vem det är, men det är någon som köper kameror på typ Bloppis och där filmrullar ligger i.
0: Så har du Bloppis?
1: På nej, ja, det kanske jag sa, men jag menade second hand eller Loppis. Okay, skitsamma. Okay. Men som köper det och lämnar in filmrullarna för framkallning och sen liksom försöker ta reda på vilka de är.
0: Ah,
1: alltså försöker
0: det.
1: Hitta så här, och ge tillbaka de bilderna typ.
0: Ja, jag har hittat en engångskamera från Koss, när jag var på Koss, tror jag.
1: Mm.
0: Den är inte framkallad.
1: Nej.
0: Går det att framkalla någonstans nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Ah, okay.
1: Du kan ju så här, digitalisera LP, då borde du kunna framkalla en engångskamera. Kan man tycka, men vad vet jag?
0: Kan man tycka. Har ni gjort den grejen, ni alla djuraheads där ute? Är det så att ni har tagit massa sexy pics och sen så back in the day gått och hämtat ut det? Eller har ni jobbat i en sån butik? Det vill jag göra. Vad var det

0: Little Stereo här i morgonpasset i P3. Inte gjort det själv, men tyvärr. Hittade bilder av min mor i en väldigt avklädd ställning. Den glömmer man inte. Vad det? Så man vill eller inte.
1: Nej. Göm snuskbilder för era barn. Tack.
0: Ja, precis. Sätt inte in dem i albumet på sista sidan. Eller
1: nej, för barn rotar också.
0: Ja, så är det.
1: Alltså, man har stenkoll på sina föräldrars samliv, höll jag på att säga. När man börjar komma upp i tonåren, eller liksom 12-årsåldern. Göm allt. Alltså, spärra in det bara.
0: Ja, spärra in det, för ha det inte i lägenheten. För att det ni tror är ett bra gömställe.
1: Är inte det?
0: Nej, det är väldigt, väldigt... Det är rakt framför ögonen på en 12-åring.
1: Ja.
0: Min pappa jobbade med att framkalla bilder som ung och berättade att de absolut tog kopior på vissa bilder och hade... en veck nere i källaren på jobbet med blandade bilder.
1: Kan
0: det, här,
1: tänka mig.
0: Det här är nog oroväckande nyheter för många där ute.
1: GDPR would never.
0: Nej, det fanns inte då.
1: Det fanns
0: inga GDPR då.
1: Och jag kommer ihåg, apropå rota i föräldrars grejer, så ibland så tänker jag på det. Och så tänker jag så här, skulle det finnas, alltså skulle någon kommit på mig då, eller det skulle kunna finnas foton, alltså då tror jag att jag hade... alltså själv dött av skam.
0: Vadå?
1: Nej, men jag kommer ihåg att jag rotade i mina föräldrars lådor jämt, som man gjorde. Och hittade liksom... alltså alla kvinnor har ju underkläder som de kanske har fått i present eller köpt själva när de vill vara lite fina. Och så. Jag kommer ihåg min mamma hade någon så här aprikos... alltså otroligt 80-tal, så här, aprikosfärgad teddy. Vet du vad en teddy är?
0: Björn.
1: Inte den teddy. En teddy, alltså om jag har förstått hela rätt så är det ungefär, om du tänker dig en baddräkt fast i underklädesform. Så att den sitter ihop, men är liksom kanske lite sexy.
0: Men lurvig eller?
1: Nej. Glöm, det kallas teddy, jag vet inte varför.
0: Aha, okay.
1: Men det, tänk dig linnotrosor som sitter ihop.
0: Ja, just det, en baddräkt. Ja.
1: Ja, men kanske lite så här spets och lullull och lite så, du vet. Hon kanske hade fått i present eller alltså sådär. Men jag har aldrig sett den när den använde den eller sådär. Men det låg liksom i hennes troslöv. Då kommer jag ihåg, jag var 10 år, såg ut som en liten säl. Ja, att jag typ så här, jag kommer ihåg att jag stod bara så här framför spegeln med min helt spolformade lilla sälkropp i den här 80-tals liksom aprikoslaxrosa liksom för stora teddyn som så här hängde nere vid knäna. Oj. Med så här spets och liksom jätteuringad och spets och inga tuttar och bara så lite rultig och bara I'm a girl. Vacker scen.
0: Nej, det finns nog inget osexigare än ett för stort raffset. Eller?
1: Osexigare saker finns, men sexigt är inte...
0: Nu tänker jag inte på 10-åringar. Nej, vill jag bara poängtera.
1: Det finns inget mer osexigt än en 10-åring i raffset. Nej, right, you guys?
0: Det finns inget osexigare än en 10-åring i för stort raffset.
1: Den ska sitta åt.
0: Nej, det var absolut inte 10-åringar som jag kommenterade på överhuvudtaget.
1: Nej, men det förstod alla.
0: Ja, hade engångskamera på födelsedagsfest en gång. Det känns väldigt så... vad heter den nya generationen nu igen? Z, Y,
1: X, sånt. Unga människor.
0: Ja, generation Å. Hade en engångskamera på födelsedagsfest en gång. Fritt fram för gäster att använda. Ha, vad kul, grepp på nytt. När vi framkallade fanns det en mycket konstnärlig bild fotad med blixt på ett handfat med rinnande vatten. Och på handfatet vilade en mycket liten skrynklig penis.
1: Kul att någon har langat upp sin slaka prinskorv där och bara, det här ska förevigas.
0: Och varför sätter den på vattnet? Det måste vara något av det konstnärliga greppet.
1: Ja,
0: då.
1: Det var det som var the artist is present.
0: Ja. Ja. Hör av dig om det var du.

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance, Dave och Thames här i morgonpasset i P3. Det är en producents dröm när du skrattar högt åt vad som skrivs i inkorgen.
2: Ja, för ibland är det så kul.
1: Mm. Jag har inte läst.
2: Vi pratar lite fotoframkallningstrauman. Ja. Eller if you will, ni fattar vad jag menar. Då är det någon som skriver: kommer du ihåg när jag skulle använda morsans digitalkamera och börja bläddra bland bilderna, och så kommer det upp en bild på morsans nya snubbe liggande i sängen med grädde på kuken.
1: Nej!
2: Den jävla bilden är inbränd i hornhinnan. Nej, 20 år senare.
1: Nej! Nej! Och jag hatar min hjärna. Jag hatar min hjärna mer än allt annat. Den måste väl kunna förstå att det är så här, det finns en tid och en plats där man kan skapa bilder. Men inte nu, kanske. Nej, jag vill inte ha det, för nu skapar det en massa olika exempelbilder också.
2: I din hjärna.
1: För vi vet inte vad det är. Att den är liksom helt dränkt, men inte uppfattar konturer.
2: Jag tänker
1: sånt
2: att det är som en sån mjukglass swirl.
1: Ja, men precis. Är den där swirlen längst upp på en erigerad penis?
2: Är det ett körsbär på toppen?
1: Eller är det liksom, är den färdiganvänd? Och är det liksom tiden efter?
2: Och,
1: det
2: bara är... och så skapar man liksom ett scenario där man är så här: vad ska hända med den där grädden? Och så bara, mamma!
1: Ja, precis. Exakt. Usch. Åt den där grädden.
2: Blutt. Mamma är... inget ord, men det kom bara.
1: Ja, blutt.
2: Blutt.
1: Jaha, jag trodde det var liksom ljudeffekten av att hon var laktosintolerant.
2: Nej, alltså det som kom när jag föreställde mig en mamma göra det var ordet blutt. Och det är ingenting jag kan göra någonting åt.
1: Nej, nej.
2: Det bara är så. Nu ska jag ta åt den här också. Jag har jobbat i fotobutik och när man hade tråkigt... det var så kul. När man hade tråkigt så tittade man igenom folks bilder, och en hade en rulle på sin döende hamster. Alltså en hel rulle.
1: Det var,
2: det var mer eksem än hamster, kan man säga.
1: Men också döende.
2: Jag måste fota 36 bilder på en eksem, liksom en hamster som har jättemycket eksem och håller på att dö. Alltså människor mår inte bra där ute.
1: Nej, precis. Nej, inte en död, utan snudd på död. Mm. Ja, nej, det verkar vara roligt ändå att jobba till fotobutik.
2: Mm, det verkar som att på inkorgen så verkar det som att de har absolut ingen tystnadsplikt. Allt som är kul, naket, pinsamt visas för exakt alla kollegor. Kanske också tas kopior och sätts upp på en vägg.
1: Då vet ni det där ute.
2: Just. Yes.

0: Super 8, Little Ginger här i morgonpasset i P3. Klockan är 9. Mm. Det är dags för Babs, P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Massiva ryska attacker mot Kiev-området har dödat minst 12 människor och skadat över 30. En sorgedag ska hållas på fredagen enligt borgmästaren. Nattens attacker fick militären i Polen att sätta stridsflyg i beredskap och liknande åtgärder vidtogs i Rumänien. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen som det var på vissa ställen under VM i somras. Det säger partiledare Simona Moansson till P3 Nyheter.
2: Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
1: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Moansson ska bli lag i hela landet.
2: Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Kedjan Vaccin Direkt hade igår en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid förra året. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Av de barn som kontaktade BRIS i somras var ångest den vanligaste orsaken. Det uppger BRIS som under sommarlovet haft över 11 300 kontakter med barn. En ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa.
3: Tack så mycket, Babs Droge.
1: Tack ska ni ha.

0: Dance, punkt, punkt, punkt, slita.
1: Popcorn är inte värt det.
0: Vad menar du? Ja, fortfarande popcorn i tänderna.
1: Du har ändå suttit med en sån tandtrådsbygel.
0: Varför säljer man det om man vill bli miljonär? Då ska man ju sälja in tandtrådsbygeln till SF.
1: Ja.
0: Var liksom första tandtrådsbygelleverantör till SF.
1: Ja. Alltså jag har liksom mjölksyra och träningsverk i tungroten.
0: Alltså jag väljer första tandtrådsbygelsleverantör till SF för var kunglig hovleverantör alla dagar i veckan. Ja. För jag menar, vad vill man helst sälja till? 1 miljard människor som går på bio eller en familj?
1: 1 miljard människor som går på bio?
0: Ja.
1: Och då borde man sälja dem styckpris. Men man säljer dem för så 10 kronor styck.
0: Ja.
1: Du vet, man kommer ut från filmen och bara man har de här jävla skalen överallt. Och så står det en kanna tandtrådsbygel där det står 10 kronor styck. Alltså de är ju inplastade då.
0: Nej,
1: det ska vara hygieniskt.
0: Nej, man hade köpt för 20.
1: Hade du?
0: Ja, 20 förstår spänn. Du vinstmarginalen? Ja. Men det kan ju inte kosta mycket. Och, alltså vinstmarginalen hade varit enorm. Mm. Producera de där, det kostar ingenting. Det får man gratis.
1: Så fruktansvärt frustrerande känsla när popcornkärneskalets konkava sida ligger mot den konvexa sidan på insidan av kindtänderna, nedstucken mellan tand och tandkött, och inte vill försvinna därifrån.
0: Alltså att CIA liksom inte... Ja, alltså man har hört mycket om så här waterboarding och olika tortyrmetoder som man har använt sig av på Guantanamo. Men alltså att man inte använder sig av det här, då hade ju folk berättat precis vad som helst.
1: Du ska ha en popcornkärneskal på insidan av kindtanden nedstucken bakom tandköttet i en timme.
0: Ja, eller så här, efter 4 dagar, då kommer de berätta alla hemligheter de vet.
1: Ge mig en plaggars.
0: Ja, eller någon annan. Ja, det borde vi nästan ha som merch.
1: Morgonpasset tandtrådsbygel.
0: Ja, precis. Du har hört Hannas grej på det, va?
1: Berätta gärna för mig.
0: Var du där, eller? Såg du det, IRL? Vad är det?
1: Ja, det var jag som berättade när Hanna...
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej, det är okej.
0: Det skulle kunna vara ett garplind.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Det var inte det som var det viktiga i
1: historien.
0: Nej,
1: det var inte det viktigaste.
0: Ja, hon plockade upp en från marken i alla fall.
1: Ja, när vi var på Mauritius. När vi var på Mauritius så låg den på poolkanten och Hanna bara, åh gud, vad bra, behöver en sån här.
0: Tänkte hon att den hade sköljts ren då via poolen, eller?
1: Alltså, frågar du mig hur hon tänker?
0: Det är omöjligt att veta.
1: Det är omöjligt att veta det.

0: tillfälligheter. Veronica Maggio här i morgonpasset till Peter med David Reid och Linnea Wikblad.
1: Och nej!
0: Jo.
1: Idag är det den minst erotiska tuttklämmardagen för mig.
0: Ja, du ska ju iväg på den grejen, ja.
1: Men mitt livs första mammografi.
0: Ja,
1: mammografi.
0: Precis. Ja.
1: När man fyller 40 börjar man bli kallad.
0: Ja, det är i och med att man fyller 40.
1: Mm.
0: Ja, okej. Okay.
1: Som tuttägare.
0: Ja, och så ska det klämmas mellan två stycken glasskivor, va?
1: Alltså, jag har ju aldrig gjort det där, men det ser liksom inte skönt ut.
0: Nej, för du har sett videos på det.
1: Nej, men ja, eller om jag har fått det förklarat för mig, jag har ingen aning.
0: Jag tror jag har sett
1: för jag undrar att det liksom, hur djupt ska de, jag tror att de ska
0: jag
1: liksom...
0: Jag har videos på det.
1: Du har det?
0: Jag har en egen hårddisk.
1: Du har en hårddisk med mammografi, uh-huh, images.
0: Uh-huh. Jobbigt när barnen hittar den.
1: Pappa, vad är det här? Varför är det tanter som klämmer tuttarna mellan två fönster? Pappa är speciell, älskling. Pappa har speciella intressen och en väldigt speciell sexualitet. Och brinner också för bröstcancerminimering. Rosa bandet, och så vidare.
0: Det är det bandet kallas.
1: Rosa bandet, ja.
0: BDS-bandet kallas för rosa bandet, ja.
1: Mammografiporr. Rosa bandet heter den. Gud.
0: Också så, spraylackerat det. På en pressändning ute i trädgården med rosa färg.
1: Det är jätteviktigt, vill jag bara säga. En nära vän till mig, ja, upptäckte förstadiet till bröstcancer på sin första mammografi och fick genomgå strålning och operation, och hon klarade sig. Mm. Det gick bra, tack.
0: Skönt.
1: Och lov.
0: Ja,
1: men om hon inte hade gått på den mammografin, God fucking knows vad som hade hänt.
0: Nej.
1: Livrädd. Jättefarligt är bröstcancer.
0: Men får du en kallelse så gå.
1: Då går man.
0: Då går man, ja.
1: Allt som vården kallar dig till. Mm. De vill skrapa och de vill knipsa och de vill testa och de vill svabba. Då gör du det.
0: Jag träffade en tandläkerska igår.
1: Mm.
0: Och jag hatar när man stöter på sådana.
1: Tandläkerskor.
0: Fast hon var jättetrevlig och jättebra och allting sånt där. Hon sa att hon lyssnade.
1: Mm,
0: och det var lite oroväckande eftersom hon sa att hon också hade lärt att vi hade varit med och lärt henne svenska. Eftersom hon hade kommit hit då. Och sen så,
1: vi var liksom, hennes SFI.
0: Vi var hennes SFI.
1: Beklagar.
0: Så om ni hör någon där ute inte riktigt kunna formulera sig, staka sig och så är det på grund av mig.
1: Mm.
0: Men jag gillar inte att stöta på sådana för att man blir påmind om att man inte har varit där på länge.
1: Mm. Blir du inte kallad?
0: Ska man bli kallad i tandläkaren? Blir man det nu?
1: Ja.
0: Blir du kallad? Ja. Eller det är för att du är inskriven någonstans,
1: ja,
0: säkert.
1: Ja. Ja. Nej, men det där måste du lösa, ser du. Tandvård.
0: Ja.
1: Tandhälsa.
0: Ja.
1: A och O.
0: Ja, men jag tänker liksom någonstans långt bak i huvudet så tänker jag så här... Det är stund samma, för jag kommer ändå inte vara kvar i livet så länge.
1: Fast vi vet inte, du
0: Nej,
1: är patient
0: jag vet,
1: zero
0: jag vet, jag vet.
1: I din familj.
0: Jag vet. Jag är patient zero. Vi vet
1: inte
0: hur länge jag kommer leva.
1: Det finns inga empiriska studier Nej. På män i släkten druid.
0: Nej, precis. För det är ingen som har självdött, säger man så.
1: Det är nu det man gör när man inte begår.
0: Ja, just det. Mm. En naturlig död.
1: Mm.
0: Självdött. Ja.
1: Som vanligt, David får skämta om suicid, för han har det i släkten ganska mycket.
0: Woo!
1: Suicid.
0: Woo! High Hopes 3000.

All right, lite Uppsala represent då här i morgonpasset efter Role Model med High Hopes 3000, så kör vi Välkommen hem med Labyrint. Det är väl ändå på sin plats.

0: Pelle Svanslös Svans klipper vi tillsammans i Uppsala.
1: Snyggt. Tack. Snyggt avrundat där. Välkommen hem, Labyrint. Siri har
2: Hej.
1: Vi oss.
2: Hej!
3: Magasinet till P3.
0: Ja.
3: Vad ska ni göra?
0: Vi ska bland annat snacka termen. Termen tjejnyår. Vi har på redaktionen försökt luska ut någon motsvarighet för boysen. Tankar, känslor, David?
1: Killnyår.
0: Ja.
1: Vad säger ni om det? Vad tycker
3: spaningen
1: om det?
3: Är väl att killnyår är natten till 1 januari.
0: Mm. Ja, fast det var någon som sa helgen efter... Nej, tisdagen efter påsk. Och det förstår jag inte logiken i.
1: Nej, inte jag
3: Varför
1: heller.
3: Varför det?
0: Ja, men är det kanske att man då samlar på sig en massa godis om man är 12? Nej. Nej, det här kändes direkt svagt. Jag tar
1: Nej.
0: Tillbaks.
1: Nej, vi kör natten mellan sista och första.
0: Ja, det är bra.
3: Det känns renast.
0: Mm. Stabilt. Tack för hjälpen.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hallå, det här är Kristoffer Garplind. I morse var det Liberalernas Simona Moamsons tur att bli grillad av David och Linnea i Morgonpasset. Idag ska vi bryta ner den intervjun. Vad är hon för människa egentligen? Och så ska det göras ännu en dokumentär om mannen världen inte kan få nog av, John F. Kennedy. Axel Winqvist kommer hit och pratar mer om den. Vi börjar 4:30. Puss.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Hej, du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag med mig, Siri Fagerud. En strålande förmiddag i popkulturens tecken har vi framför oss idag igen. Vi ska snacka tjejnyårets intåg. Vi ska fira med lite trendspaningar från Lykke Eder Ekman och Michelle Hallström. Det blir också snack om Kennedy-familjen som fortsätter fascinera. Vi ska snacka Carola, ständigt aktuell, har jag lärt mig nu efter 11 år i Sverige. Det blir också ett nytt uppdrag av Din nästa bästa. Så jag tycker att vi åker. Hej!

0: Falcon och Axel Boman här med Step by Step in the Air version. Och nu har vi med oss Babs från Bättre Nyheter. Hej, vad har du på hjärtat?
1: Jo, det ska handla om det här. Leva livet, det ska
0: jag leva livet. Ja, wow. Leva livet. Ja, det är P3.
1: Det var verkligen
0: också väldigt lång.
1: Ja, men det är den värd.
0: Ja, verkligen. Mer
1: verkligen.
0: Sånt.
1: Lil Babs. Mm. Nej, men vi ska prata om medelålderns alldeles egna kris.
0: Oj.
1: För den finns inte enligt en psykolog som P4 Göteborg har pratat med.
0: Mm-hmm.
1: Hon heter Regina Möller och hon förklarar då att om man tittar på forskningen så finns det liksom inget sånt som en medelålderskris. Och jag antar att hon menar att det liksom inte finns någon så här biologisk klocka som gör att man blir sugen på att köpa en motorcykel eller klippa page. Men ändå ser man ju det här hända, både titt som tätt. Och det förklarar den här psykologen med att det kanske snarare är liksom nya möjligheter som dyker upp när man hamnar i den berömda medelåldern.
0: Det låter ju positivt.
1: Ja, plötsligt är barnen mer självständiga och det är liksom av hjärtans lust som Gunilla börjar dreja. Inte för att hon krisar.
0: Just det.
1: Och om ungarna rent av flyttar hemifrån, ja, då har ju Roffe både tid och råd att köpa en landsvägscykel och köra runt Vättern.
0: Ja, och knyppla sin egen hjälm.
1: Varför inte det? Så det är snarare det som driver på det här beteendet som vi då uppfattar som krisigt, enligt Regina Möller. Samtidigt så säger hon att det är andra saker som kan utlösa en kris, som till exempel en skilsmässa eller att barnen flyttar hemifrån. Och det är väl inte helt ovanligt att det här sker när man är i just medelåldern.
0: Mm.
1: Men jag tror att den här psykologen helt enkelt menar att det inte är åldern i sig som utlöser en kris, utan i den mån man krisar så är det andra livsförändringar som ligger bakom.
0: Ja, det är ju trots allt bara en siffra, va?
1: Verkligen. Och man kan ju också vilja köpa en Harley Davidson bara för att man vill och för att man kan. Så det är så.
0: Får jag komma med en liten motspaning?
1: Ja.
0: De här kriserna, enligt min erfarenhet, kryper allt längre ner i åldrarna också.
1: Ja.
0: Jag hade min första medelålderskris när jag var 11. Då klippte jag page och började bära hatt. Så det kan också vara något att ta i beaktande kanske.
1: Verkligen.
0: Mm, vi får ringa psykologen om det en annan dag. Stort tack, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också med Anton Jordås. Hej!
1: Hej!
0: Jag har nu förstått det som att vi ska ha Actors Hour. Berätta vad som är på gång.
1: Ja, men du kommer ihåg det gamla programmet Inside the Actors Studio.
0: Älskar.
1: Ja, det var liksom en känd programledare som intervjuade kända skådespelare. Och nu kommer en inte så känd programledare.
0: Och inte så känd frilansade skådespelare.
1: Ja, och försöker återskapa detta. För att vi har ju båda sett den här nya, eller avsnitt ett ska sägas, av den nya serien Blodsoffer på Netflix som har premiär idag. Ja. Och det är en slags polisserie på speed kan man säga. Mm. Och alltså, den här scenen som jag ska spela upp för dig, den kommer precis i början. Mm. Och den fick mig att liksom känna och tänka kring olika saker jag vill bala med dig. Jag tycker vi lyssnar.
0: Ja.
2: Den är inte perfekt, men den är värd att se.
3: Håll bara ut. Efter det andra avsnittet så blir det riktigt bra.
4: Ja, det är för sent. Hon har redan kollat klart.
3: Jag tyckte du sa att ni kollar ihop.
4: Jag sa att vi började kolla ihop. Sen går jag och lägger mig. Och när jag vaknar, då har hon bränt igenom hela säsongen.
1: Alltså, jag tycker liksom att jag tycker att mycket med den här scenen verkar toppen. Mm. Men det jag liksom inte fattar, det är så här, och jag orkar liksom inte vara en person som kommer med den här trötta spaningen. Och det är därför jag känner att jag vill prata med dig om det. Mm. Det låter så läst, ja. Siri. Det låter som att de läser innantill.
0: Ja.
1: Varför gör det?
0: Jag har absolut ingen fucking aning, Anton. Här vill jag understryka dock för det första att jag inte vill basha de här skådisarna.
1: Nej,
0: för
1: kämpa på.
0: Jag tror genuint att de gör vad de kan med det här haveriet i text. Och jag tror genuint att det handlar om det. Text och regi. För full transparens så har jag träffat och tidigare umgåtts med en stor del av casten. Det är genuint i grunden bra skådisar. Så jag förstår tyvärr inte vad som pågår. Man pratar väl inte så här. Vad pågår med svenska manus? Jag kände samma då jag såg Det grönaste gräset. Wilhelm Blomgren, jättebra skådis. Han lyckades leverera sina repliker på ett trovärdigt sätt. Men manuset gjorde det fan inte lätt.
1: Men samtidigt har den här scenen också fått så här fyror när den recenserats. Folk är ändå nöjda liksom.
0: Men det är för att de inte träffar människor i verkligheten kanske. Eller jag vet inte vad. Jag förstår det nog inte. För jag var chockad när jag såg det här.
1: Hon är på roast-humör.
0: Nej, men för att också att de säger saker. Det är också som, för det är ju, regissören är svensk, men skaparen till serien, det är ju samma kille, George Kay, som har skapat Lupin. Eller Lupin. Och jag undrar om det är något med översättningen
1: av... Lupin.
0: Den klassiska invasiva arten. Ja. Om det har något att göra med översättningen. För också efter att vi klipp det här i den här scenen med poliserna, så säger hon till honom: gör inget dumt nu. För det, alltså, säger man så? Och säger man så med det? Nej, jag vet inte.
1: Jag funderar annars på om det kunde bero på liksom budget.
0: Ja.
1: Att man har så två goda tagningar. Mm. Och då har man liksom inte riktigt tid då, liksom, för att låta lite mer. Svängigt.
0: Absolut. Jag tror
1: svängigt. Klassiskt skådespelare.
0: Ja, avslappnat och svängigt.
1: Ja.
0: Nej, men dels så tror jag det är mycket fokus på just estetik, att det ska vara snygga vinklar. Nu har jag absolut inte någon oerhört lång erfarenhet, men jag har gjort en del projekt i olika storlekar för olika produktionsbolag, också en gång bakom kameran som regiassistent. Och det som alla de produktionerna har haft gemensamt är att man har ont om tid. Ja. Snäv budget och ont om tid, vilket i sin tur gör att regissören kanske inte kan göra så många tagningar som hen hade velat. Det kanske inte har funnits så mycket tid för förarbetet tillsammans med hela casten. Det är mycket som påverkas när tid och pengar är knappt, och då är det svårt att göra det bra. Sen kan mycket också räddas men också förstöras i klipprummet.
1: Ja, min vän har ett uttryck just nu. För vi har det båda lite stressigt. Så då säger vi, utifrån förutsättningarna väl.
0: Ja, vet du vad? Det där säger jag hela tiden. Om exakt allt. Jag älskar det. Vi gjorde det vi kunde enligt förutsättningarna. Vi har inte sett hela serien, ska sägas. Det var ingen recension. Det här var en 2+-spaning från två personer som inte vet så mycket. Tack
1: outside
0: för oss.
1: The Actors Studio. Hey!
0: Outside the Actors Studio, inside the P3 Studio. Bye-bye.

Fanny Yvonne här med Vad gör jag nu? Du lyssnar på magasinet i B3 denna torsdag med mig, Siri, och det närmar sig slutet av augusti, det vill säga nystartens tid. I folkmun, i alla fall vissa folkmunnar, kallas detta även tjejnyår. Tänk dig den något kemiska doften av ett sprillans nytt luktsuddgummi, en färsk penal med nyvässade pennor. Polotröjan kanske dras fram tillsammans med kostymbyxorna, kanske en ny hårfärg för att matcha höstlövens varma toner. Kallar du mig ytlig? Hur vågar du? Tjejnyår är ju så mycket mer än det. Strax efter klockan 10 får jag sällskap av kulturjournalisten Lykke Eder Ekman och P3s alldeles egna popkulturreporter Michelle Hallström. För vi har lite tankar inför denna rafflande, något inofficiella högtid. Det om bara en liten stund alltså, men nu Calvin Harris och Jesse. Satisfy.

0: OSSE-politiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
1: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Moamsson ska bli lag i hela landet.
0: Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: En 21-årig kille från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. Enligt åklagaren har man hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Han är häktad, misstänkt för 3 fall av stämpling till mord och han nekar till brott. Massiva ryska attacker mot Kievområdet har dödat minst 12 människor och skadat över 30. En sorgedag ska hållas på fredagen enligt borgmästaren. Nattens attacker fick militären i Polen att sätta stridsflyg i beredskap och liknande åtgärder vidtogs i Rumänien. Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Kedjan Vaccin Direkt hade igår en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid förra året. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Det var nyheterna klockan 10 med Babs Droge. Det var Gabriella Latti som var producent. Tillbaks till dig Siri.
2: Stort tack Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Japp, på magasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter jag, ensam är jag inte länge till för jag ska få fin besök. Vi ska snacka höstens lite smygande start. Jag är så taggad så jag blir snudd på outhärdlig, men före det lyssnar vi på Casino. Sjukt!

0: Beyoncé, Love on Top. Du har lyssnat på magasinet i B3 denna torsdag i augusti och jag är en person som älskar att leta för tidigt påstå att hösten är på väg. Därför älskar jag också termen tjejnyår. Nyåret från 2024 som blivit en återkommande tradition för att fira in hösten med en nystart. Med mig nu har jag just två tjejer som också är här i egenskap av högst kompetenta reportrar och yrkespersoner naturligtvis. B3s Michelle Hallström och kulturjournalisten Lycke Eder Ekman. Hej!
1: Hej!
0: Michelle, lite kort, hur skulle du beskriva tjejnyår?
2: Det är när sommaren är slut och det är dags för nästa termin. Då samlar sig tjejerna och firar in det nya året.
0: Mys.
2: Ganska svag beskrivning.
1: Nej, den var bra, den var bra.
0: Spot on tycker jag. Det känns lite som en att det pågår en inflation av ordet tjej som epitet nu, eller Lycka?
3: Ja, alltså jag känner i alla fall att det var så. Alltså typ för ett år sedan så kom det så himla mycket nyord med tjej i sig. Alltså typ girl dinner och girl math.
1: Just det. Girl.
3: Ja, verkligen. Mm. Men det var mycket också att man satte likhetstecken mellan att vara tjej och att hålla på med ett så här redan existerande fenomen men försvagat. Alltså typ girl dinner är ju bara middag, men ståendes och dekonstruerat.
0: Typ. Och girl math är matte utan någon typ av logik.
3: Ja, exakt. Mm.
0: Som känns som en ganska central del av matematik.
3: Precis.
0: Varför ska det här nyåret firas just i skiftet mellan augusti och september?
2: Det känns väl mer som att det är en nystart. Alltså det är så mycket annat att fokusera på runt alltså det riktiga årsskiftet.
3: Ja, eller alltså jag känner att det är så sjukt att det här inte är vedertaget, alltså att nyår inte är här.
2: Mm. Eller barn verkar fatta den här grejen. Är det inte så att de, jag minns i alla fall att det var liksom, nu köper jag nya kläder inför terminstart.
3: Alltså det är väldigt mycket back to school. Liksom.
2: Ja, vem ska vara när jag börjar åttan?
0: Ja, och det går ju hand i hand verkligen med det här tjej-nyårstänket som jag har förstått, att det blir att man återuppfinner sig själv på något sätt, att det blir en ny start just inför jobbet eller skolan eller vad det nu kan vara. Det är ju en extra känslig tid på något sätt.
3: Mm. Ja, verkligen. Det känns ju också som att man går igenom en egodöd varje sommar. Alltså, man tror ju att man ska ha jättetrevliga liksom, ledighetsveckor, men det slutar ju med att man är djupt deprimerad varje augusti. Liksom.
0: Förra året skrev Hugo Renberg i Svenska Dagbladet att man också borde instifta ett killnyår som infaller tidig vår. Samtidigt som grillpremiären och starten av Allsvenskan. Jag vet inte hur väl det fick fäste. Var det något som ni märkte av?
2: Absolut inte.
3: Nej. Nej, verkligen inte. Det känns som en ganska förlegad liksom, bild av manligheten att alla killar så här grillar. Jag känner inte en enda kille som kan grilla.
0: De kan älskar kött inte. Och
3: killarna
0: fotboll.
3: Killarna kan inte grilla längre. De kan inte det.
2: Och det är inte så svårt. Det är verkligen.
3: Nej, verkligen. Verkligen.
2: De lurade oss så hårt. Men vi har kommit på er.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, men för, som vi var lite inne på där tidigare, det känns som att det finns någon typ av global gemenskap med de här tjejtrenderna, att de blir virala. Det kanske är något som killar generellt måste bli bättre på. Alla män att skapa sina egna trender, eller?
3: Ja, eller alltså, måste de det? Det känns ju som att det finns ett starkt exempel som är incelrörelsen bara. Ja. Den är ju inte...
2: Hoppla. Alltså gemenskapen, den ultimata manliga gemenskapen.
0: Just det, och den är liksom lite mindre wholesome än att köpa en ny...
3: Lite.
0: Necessär. Jag vet att ni har skrivit en liten guide så att vi vet hur vi ska ta oss an det nya året och vad som är inne och vad som är ute. Det ser jag hemskt mycket fram emot. Före det, Hjalda med Blond.

0: Vi smygfirar tjejnyår här i magasinet i P3 tillsammans med Lykke Edar Ekman och Michelle Hallström. Och en av mina många laster är att jag verkligen älskar inne- och utelistor. Inte ens jag är perfekt, tror det eller ej, utan även jag kan vända kappan efter den berömda vinden om den är särskilt övertygande. Så nu vill jag veta, vad är det vi ska ha koll på hösten 2026? Vad finns på era innelistor, Lykke?
1: Ja, jag har ju fått mig till mig att de har tagit bort handledarkursen för att ta körkort.
0: Just det, jag såg det här.
1: Vilket betyder att alla kommer börja ta körkort. Det finns redan, det är redan kö till liksom att få göra det. Och det är ju för att de enda som orkar gå den här jävla handledningskursen, alltså som är bara 4 timmar av att någon säger så här, man får inte åka bil eller köra bil och dricka samtidigt. Det är ju ens föräldrar. Och de är de enda som man inte vill övningsköra med också. Alltså, det sliter upp familjerelationer att övningsköra. Alltså på riktigt är det så.
2: Det är så himla sant.
0: Ja. Jag har övningskört med min sambo mot mitt bättre vetande. Och till min egen stora förvåning, jag upptäckte liksom en pedagogisk ådra i mig som har legat sövd under hela mitt liv fram tills den dagen. Det var ändå en upplevelse.
2: Så det kanske var bra för er?
0: Alltså jag tror fan det.
2: Alltså relationstips.
0: Och det var inte väntat.
2: Det är verkligen så himla sant. För framförallt i Stockholm så är det ingen som har körkort. Men nu helt plötsligt så hör jag framförallt mina kollegor som är några år yngre än jag börjar snacka om körkort. Jag bara, men vad menar
0: jag? Jag vet.
2: Köra bil!
0: Trend alert!
2: Aldrig tänkt tanken! De ska tydligen köra hela bunten här.
1: Ja, jag vet. Det är ju en grej. Liksom.
0: Nästa trend.
1: Ja.
2: Elektrolyter.
1: Oj.
2: Det här är ju någonting som vi har hållit på med i Sverige i sen familjen Hedenhös. Det är vätskeersättning.
1: Är det elektrolyter?
2: Ja.
1: Alltså electrolytes.
0: Jag visste inte att det var samma sak. Det känns som att jag bara ser det på lite olika flaskor med apelsinsmak.
2: I Sverige så har vi druckit det framför allt om man är lite bakis. Svettats mycket.
1: Alltså jag dricker vätskeersättning ibland för att det är gott.
2: Jag gör det också. Det är bara en vardagsdryck här. Ja. Men i resten av världen, framförallt USA, så märker jag att det här har blivit en trend att dricka massa elektrolyter. Jag misstänker att det är kopplat till att många tar ju bantningsläkemedel som gör att man kan bli lite orolig i magen, att det är viktigt att få i sig elektrolyter och mycket vätska och det gör att nu är det energidrycker med elektrolyter och himla massa tjat om det här.
0: Alltså, ja, det här det är kul att jag liksom har varit på den här trenden utan att fatta att det är en trend. Ja. Det är första gången det har hänt
2: mig. Vi ska vara glada för det är mycket billigare att köpa vätskeersättning än i Sverige. Jag har hört att i Paris så kostar liksom sådana brustabletter 100 kronor.
1: Ja, men det är för att de är så fancy också. Alltså, ja. Det är ju alltid att man ser en drycka som ser ut, alltså en färg som man aldrig har sett innan.
0: Men är det inte bara för att det står på franska och så antar man att det är mer fancy för det finns en apostrof i ordet? Lykke, du tycker också att det hetaste under hösten 2026 kommer att vara inautomatiskt. Autentisk. Vad menar du med det?
1: Ja, alltså det här är så sjukt. Jag gick igenom Sara Larssons diskografi.
0: Oj, oj, oj.
1: Så himla proffsigt ord.
0: Verkligen.
1: Och då såg jag att hon har gått in och ändrat, alltså hennes album som hon släppte Lush Life på. Då har någon gått in och ändrat det underbara albumomslaget och redigerat in en sån Hawaii-blomma. Och då, alltså min barndom gick sönder av det. Alltså, det är så sjukt. Hon har ju blivit så himla stor nu genom så här, det här jättetydliga uttrycket. Liksom.
0: Den estetiken.
1: Ja, precis. Men det blir ju historierevisionism. Liksom. Att hon ska säga så här, jag har alltid varit så här. Man bara, men det har, alltså, ingen har, alltså, ja.
0: Jag älskar att det är höga växlar nu. Så vi ska vara inautentiska. Eller vi ska inte vara det, men det är en trend som vi kan spana i alla fall.
1: Ja.
0: Michelle, vill du slänga en kort grej? En liten trend?
2: Kort grej. Lite på samma spår som elektrolyter. Fibrer, det är jätteinne just nu. Alltså jag ser folk sleva i sig fiberhusk. Sånt som man konsumerar om man är hård i magen.
1: Det är så sant.
2: Det blandar de med saft och så gör de som en gelé som de slevar i sig.
0: Men då på det spåret, för själv har jag en riktigt svag spaning om att violpastiller, smågodis med violsmak, är det nya trendiga biosnackset. Man kanske kan slå ihop det på något sätt, violtabletter med någon slags fiber, elektrolyt, elektrolytförhöjningen.
2: Violtabletter låter mycket, mycket fräschare och mer clean girl. Mm. Där elektrolyter och fibrer är det osexigaste jag har.
0: Ja, jag tänker de här... Det var någon Kardashian som gjorde så här gummy bears, yeah, som skulle ha massa vitaminer. Jag ska göra violtabletter. Mm. Så ja, det har vi att se fram emot.
2: Viol, underskattad smak.
0: Verkligen, det är det jag säger. Strax allt som vi tror kommer vara ute. Men för det är Another och 54 Ultra. Talk to you.

0: Magasinet i P3 heter programmet, Siri Fagerud heter jag, Michelle Hallström och Lycke Edar Ekman hjälper mig att förstå vad jag ska fokusera på i det nalkande tjejnyåret. Och nu vill jag veta, vad hamnar på era utelistor? Du kan börja, Michelle.
1: Då så ska vi se, min utelista är inte jättestark, men jag har tröttnat på färgglada hem, framförallt färgglada väggar. Mm,
0: där är jag illa ute direkt, kan jag säga.
1: Du har mycket färg.
0: Ja.
1: Ja, jag har tyvärr också det, för att jag har målat om hemma och det var så jag insåg att det är ute. Jag hatar hur det blev.
2: Men det är också för att om man börjar, man kan inte sluta då.
1: Alltså... Nej, och det är så mycket tråkigare också att måla vit. Ja. Så då blir det en himla färgglad färg. Ja. Och sen så står jag där och kollar på mitt hem och bara, men det här är jätteute.
2: Det är som när Mr. Big målar en röd vägg. Kommer du ihåg? Alltså... Åh, det är en sån stark scen. Alltså,
0: det är också kaxig. Ja.
1: Och det är, nu länge, i flera år, så har det varit väldigt trendigt att kanske till och med måla taket i samma färg som väggarna och sen kanske en vinröd dörrkarm.
2: Fy fan.
1: Och det såg så vackert ut för några år sedan och nu ser jag bilder och tänker, usch! Tillbaka till 2022. Jag vill inte ha det här.
0: Verkligen. Det var ju småpet när du precis har målat. Vad hittar vi på din utelista, Lycke?
2: Ja, jag har tänkt på alltså, kepsen överlag. Jag gick förbi en kille igår som hade en keps som det stod adjektiv på.
0: Okej.
2: Vad kul. Vad rolig humor. Och då, alltså om man visualiserar sig framför, så, om man visualiserar den bilden, så tänker man ju typ så här, det där är typ en pundare som har hittat en gammal keps för 10 år sedan och tagit på sig den typ.
0: På bästa möjliga sätt.
2: Ja, men det är så gammal humor. Men det vidriga med det här är att de här kepsarna användes först på riktigt. Mm. Och sen så blev de liksom ironiska och liksom ännu mer accepterat att använda. Så att samma målgrupp har haft samma typ av vidrig keps i liksom, alltså 15 år nu.
0: Det här är ju då återigen förödande för mig, för min kepsgarderob blir bara större och större. Jag har en kompis, hon hör inte det här för hon bor i Finland, så det är okej. Okay. Hon har en keps där det står, minns ni att det var typ, det var något företag som släppte kepsar där det stod så här på engelska, men när man sa det högt så lät det som svenska, by sea churten, eller sådana saker. Det där gör mig glad tyvärr. Så det där, jag kommer ignorera att du sa det, Lycke, och fortsätta med mitt liv. Har du något mer på utelistan, Michelle?
1: Alltså jag försöker komma på hur jag ska sminka mig nu framöver, för det har varit så clean girl aesthetic, alltså egentligen jättemycket smink som ska se naturligt ut. Och sen så kom Sara Larsson in och så blev det inne med alltså, a beat face, beat to the gods YouTube-smink nästan. Och det känns inte heller helt inne för gemene kvinna. Men sen så kom ju Zendaya in då på röda mattan när hon skulle marknadsföra Odysseen och hade inte mascara. Och de här
2: breaking
1: blev virala.
2: News.
1: Ja, breaking news. Zendaya har inte mascara på röda mattan och det var det vackraste vi hade sett.
2: Det är så sant, men det är ju fint.
1: Ja, alltså. Men tyvärr, jag har alltid mascara. Ja. Men så jag tror att det kommer bli svårt för mig att sluta, men jag tror att jag måste.
0: Mm. Är det, hittar vi alltså smink på utelistan, Michelle?
1: Vissa typer av smink. Och då kanske konturerna, alltså det som markerar och istället bara en blob av ett
2: ansikte. Ja, det är som när man folk blekte ögonbrynen förut. Ja. Alltså det har bara klättrat ner till ögonfransarna. Liksom.
0: Ja. Alltså nu blir jag återigen, de här utelistorna bara gör mig illa till mods. För jag kan, alltså, om jag slutar markera mina ögonbryn, då är du ute med mig, kan jag säga.
1: Då är du på utelistan.
0: Ja, men faktiskt. Och också så här, en liten bubblare. Hur inne är det med inne- och utelistor?
2: Alltså så himla ute. Det är så ute att det är...
0: Jag vill ta mig friheten också att i hösten nu, en gång för alla, spärra in smaken spicy tuna. För nu räcker
2: snälla.
0: Det. Ja, men vi förstår det nu. Vi kan
2: det är
0: nu.
2: Ju inte gott.
0: Nej,
2: det är inte gott.
0: För det var gott första två gångerna. Nu smakade kattmat. Ja. Jag vill inte ha det exakt alla mackor och sallader. Tack så mycket.
2: Alltså verkligen. Men det är ju för att det har varit så himla så protein. Hype. Oh. Alltså det måste ju vara därför.
1: Men nu blir det istället fiberhusk tuna.
2: Ja.
0: Med
2: electrolytes tuna. Ja.
0: Tagga till. Hörrni, vi ska knyta ihop den här nyårssäcken alldeles strax. För det är veckans P3-hit, Phoebe Bridgers, I Can't Wait.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: Magasinet i P3 har det beryktade tjejnyåret som ger en liten ask. Tillsammans med Michelle och Lycke har vi skakat, vi har röskat fram allt man behöver för att förbereda sig inför denna stora, stora tid. Om vi ska sammanfatta lite, vad tycker ni är dagens viktigaste lärdomar att bära med sig in i tjejnyåret? Är det inautenticitet och fibrer?
1: Ja, bunkra med electrolytes om kriget kommer.
0: Jättebra.
1: Det kommer ju vara som cig och sprit, alltså jättehård. Hård valuta.
0: Håller du med, Michelle?
2: Ja, ja, och så jag känner väldigt inspirerad av att skaffa körkort för första gången.
1: Har du inte det?
2: Absolut inte.
0: Har du det, Lycka?
1: Nej, verkligen, verkligen inte.
0: Ja, alltså, den enda som har körkort.
1: Ja. Alla säger alltid så här, om man ska vara journalist så måste man ha körkort.
2: Men
1: så
2: lie. Alltså. Look at us.
0: Det har gått bra för er ändå.
1: Ja.
0: Michelle, har du lärt dig något nytt av Lycka som du kommer ta med dig utöver körkortet?
2: Också keps var ju jobbigt att höra.
0: Ja, det var tufft faktiskt.
2: I och med att jag har dålig hårdag varannan dag. Mm. Och jag passar väldigt dålig keps, men det finns inte så många andra alternativ.
0: Men
2: jag
0: tror en liten mössa.
1: Ja, precis. Jag tror att det kommer bli väldigt inne med hatt nu dock.
2: Alltså, det vet jag inte om jag kan bära upp.
0: Jag har sett mycket stråhattar faktiskt i olika former och färger.
2: Kommer till kontoret.
0: Ja.
2: Goddagens.
0: Lycka, har du tagit med dig något?
1: Ja, nej, men förutom electrolytes så tror jag ändå väldigt mycket på fibrer. Alltså. Det var ju väldigt sjukt med det här att folk gör gelé av fibrer.
0: Ja,
1: alltså, vad är det? Liksom? Mm.
0: Alltså, för jag undrar, bara en sista grej. Jag blev nämligen inbjuden till en officiellt tänkte jag säga, men en tjej nyårskväll i mitten av september som jag tyvärr inte kommer kunna gå på, men som verkade involvera mer häxiga vibes, alltså taråläggning, ritualer, anden i glaset hit och dit. Är det något ni känner igen?
1: Det är liksom en förgrening, känns det som.
2: Det känns som att det är också lite det, och kanske därför killar är så dåliga på att komma på något som motsvarar tjejnyår, för att tjejer är lite bättre på den här typen av ritualer.
1: Ah.
2: Det finns ju någon spiritualitet i det här, att nystart, nu vänder vi blad.
1: Verkligen.
2: Nu skapar vi en moodboard inför nästa termin.
1: Det känns också egentligen lite konstigt att inte killarna har hoppat på tåget, för det är också mycket så, nu kör vi en helt ny rutin som är liksom väldigt fyrkantig. Alltså det tycker jag passar bra.
0: Men det
1: är
0: kanske
1: bra.
0: Då att de behöver lite mer av mystiken.
1: Mm.
0: Lite mer det här, ja, vi får brainstorma för deras skull. Stort tack, Lycka och Michelle.
1: Tack.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Sam Smith här med Oh Mother. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu ska vi snacka Jonathan Leander, a.k.a. Young Lean, som ska ställa ut konst i storstan. På Gasverket i Stockholm kan man ta del av hans verk i slutet av september. Med mig nu har jag P3s musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Såg du en Young Lean-samlingsutställning komma?
1: Både ja och nej, skulle jag säga. Alltså, jag såg kanske inte just det här komma, där vi får liksom målningar och skulpturer och färgglatt. Men däremot så är ju Young Lean en artist där liksom estetik och allt runt omkring musiken, ja, men det har ofta varit väldigt viktigt. Mm. Så jag blev liksom inte förvånad att hans artisteri eller konstnärskap går bortom musikskapandet. Men det stack ändå ut lite på vilket sätt det gör det.
0: Du såg inte framför dig så mycket färg som det sen verkar vara?
1: Det gjorde jag inte. Mm. Alltså jag vet inte. Tidigare i våras när vi utsåg 10 platser som förändrade musik-Sverige här på kanalen, så kom ju trappan där han spelade in musikvideon till Ginseng Strip med.
0: Just det.
1: Så att där, den liksom trappan, det visar liksom på att det fick en enorm effekt på SoundCloud-rappen och det musikaliska och soundmässiga. Men i det här så var det också liksom hela Sad Boy-estetiken. Han sitter med sin bucket hat, ser lite obrydd ut, dansar lite slappt och allting känns väldigt DIY liksom. Mm. Så att det här har ju följt honom genom karriären. Han har ofta haft kreativa skivomslag, han har sin snirkliga mikrofon som han sjunger genom. Så att, alltså, det finns ju verkligen ett konstnärskap där att hämta ut. Men som du säger, jag blev lite förvånad över uttrycket.
0: Ja, för om du ska ge en bild, vågar du ge dig på att beskriva Young Leans konst?
1: Ja, men absolut. vi får ju en färgkavalkad, minst sagt. Det är liksom starka kontraster mellan det lite mörka och stundtals nästan lite pastellaktigt. Han har också sagt nu i samband med den här annonseringen att han har länge, alltså länge kan minnas, så har han drömt om färger. Mm. Så att då får väl det komma till uttryck genom det här. Men det är också mycket det här snirkliga träd, snirkliga omgivningar, lite som mikrofonen. Han har en hel del människor avporträtterade, men nästan lite så önskefull uppsyn. Jag vet inte, jag tyckte de var lite obehagliga. Stående bredvid varandra, stirrar rakt mot dig som liksom betraktare. Men det känns på det stora hela lekfullt, kreativt och men kul, verkligen.
0: Varför tror du han gör det här just nu?
1: Ja, men det känns fritt på något sätt. Han har valt att inte ta in någon kurator, inget galleri. Han har själv valt vilken konst han vill visa. Och det känns som att, ja, men det känns det som att denna vår har varit ganska Young Lean-klingande. I och med att vi fick ju Storm 1, Storm 2. Där musikvideon fick jättestor uppmärksamhet för hela estetiken, för koreografin. Men den är ganska svartvit. Det är hårda färger, en tuff Young Lean som är den här hårda estetiken och miljön. Men det ska sägas att den regisserades ju av Romain Gavras. Mm. Och nu får han liksom styra det helt själv. Utan synpunkter eller pekfinger åt något håll. Och då känns han lite mer fri, lite mer lekfull och liksom snäll på ett härligt sätt. Inte att han är taskig i andra sammanhang, men det känns så himla varmt och fint.
0: Schysst boy.
1: Och han är liksom, han har ju sagt det här att han följer alltid intuitionen. Både i musiken och i konsten. Men här är det som att liksom intuitionen är det som får utgöra hela det konstnärliga uttrycket. Och därför så tycker jag verkligen det piggar upp att det kommer nu.
0: Det får vara helt på hans villkor. Jag vill höra mer om det här, men före det Young Lean och Generation här, Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

0: Generation och Young Lean, här alltså Storm 2. Fabian är fortfarande med mig. Vi snackade precis om Young Leans konstutställning som kommer i slutet av september. Har du fler exempel på artister som liksom ger sig ut på den konstnärliga banan?
1: Om jag har. Nämen. Jag tänker att vi kan fastna. Vi kan stanna kvar lite. För att det är en fin bild på Young Lean när han står och håller upp en skulptur som han har gjort. Den är väldigt wholesome på något härligt sätt.
0: Och han är ändå väldigt seriös. Han har liksom fortfarande sitt sad boy-uttryck.
1: Definitivt.
0: Och håller i en klump av färg.
1: Så kan man uttrycka det. Men jag tänker på Nick Cave. Tidigare i våras så ställde han ut sina liksom djävulsfiguriner i Stockholm till blandade omdömen. Men där har vi liksom någon som har gett sig in på det lite mer skulpturaktiga.
0: Ja, han har också ställt ut en samling ugglor i Tammerfors i Finland av någon outskrullig anledning.
1: Ja. Såg du det med egna ögon?
0: Nej, eller? Tyvärr inte. Nej. Jag fick FOMO och Brad Pitt var där samtidigt. Mm, ja. Lite om det.
1: Oh, wow. Ska vi kunna gå vidare från det här? Men okej. Okay. Sen så, det vanligaste är kanske lite mer det klassiska målandet, skissandet. Jag tänker på Bowie målade en hel del. Joni Mitchell gjorde jättemycket liksom självporträtt. En lite kul samtida liksom svensk akt som verkligen gör det här är ju Bocuse. Där tänker jag kanske i synnerhet på musikvideorna och liksom konstnärskapet i det. Jättestor rekommendation att spana in om man inte har gjort. Men om jag inte helt missminner mig så är jag för mig att Paul Adam, alltså frontmannen, också måla omslaget till Gustav-skivan.
0: Som var jättesnyggt.
1: Verkligen. Så att där har vi lite mer samtida. Men sen så finns det också de som vågar liksom vara lite mer, alltså göra digitala grejer. Jag tänker på allas vår Ringo Starr som älskade programmet Paint och måla sina tavlor i det. Till liksom ändå ganska roliga resultat.
0: Alltså jag blev imponerad för jag blev glad och det kändes också som att det var gjort med någon typ av självdistans, vilket verkligen alltid piggar upp.
1: Samma sak med, eller inte Paint, men Freddie Mercury ritade i omslaget till Queen, eller omslaget, loggan. Där han tog inspiration från stjärntecken i bandet. Deras olika stjärntecken, så är det något lejon och där är något mer stjärntecken. Daniel Johnston, känner du till honom?
0: Nej.
1: Något kultförklarad sångare från USA som kämpar jättemycket med sin mentala hälsa. Men i början av sin karriär ritar han alla sina omslag. Där det finns en liksom så alien och så texten Hi, how are you? Som blev ganska känd.
0: Ja, det har jag sett. Ja.
1: Inte minst för att Kurt Cobain sen bar det här motivet på en t-shirt. Vilket fick det att explodera ännu mer såklart. Mm. Men jag skulle säga att det absolut vanligaste är alltså det här vanliga målandet, skissandet. John Lennon gjorde det. Paul McCartney har också gjort det. Det är inte bara Beatles utan många andra.
0: Det finns andra band än Beatles.
1: Det gör det verkligen.
0: Men stort tack Fabian.
1: Tack själv.
0: Fantastiskt.
1: Siri.

George Michael här med Freedom. Om bara en liten stund får jag fin besök av P3s reporter Axel Wenqvist som har grottat ner sig i Kennedy-klanen, om det ringer någon liten klocka. Men före det, Leon Bridges här med Light the Way.

0: slår klockan nu nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Iran där en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari, uppger iranska rättsväsendet. Men det framgår inte vilket land mannen var medborgare i. En tidigare chef för bårhuset på Harvard Medical School

0: Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen som det var på vissa ställen under VM i somras. Det säger partiledare Simona Mårmsson till P3 Nyheter.
1: Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
0: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mårmsson ska bli lag i hela landet.
1: Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, kan få träffa varandra och festa lite längre.
0: Och sist om det här. Ja, för i morse kom beskedet att Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter alltså att ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Och det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
2: Stort tack, Agnes.
0: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3, Siri heter jag. Snart har jag också med mig P3s reporter Axel Wenqvist för vi ska dyka in i samtidens fortsatta besatthet av Kennedy-familjen. Men före det, Audrey Hobart här med Sumi.

0: The Cure här med Close to Me. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu ska vi snacka Kennedy-klanen. Denna familj som aldrig tycks sluta fascinera och figurera även i populärkulturen. Varför det, undrar lilla jag. Nu har jag äran att ha med mig min P3-kollega Axel Winqvist. Hej!
1: Hej Siri. Hej.
0: Du har jobbat som reporter med senaste avsnittet av P3-dokumentär som ju handlar om mordet på John F. Kennedy. Varför fortsätter vi fängslas av det här mordet så är 62 år efter faktumet?
1: Alltså jag tror att det handlar om, det är en kombination av olika grejer. Jag tror dels att det fanns väldigt starka förhoppningar på JFK. Alltså den här perioden präglades av en stark framtidstro. Han skulle liksom på något sätt ena världen, han skulle fixa allt, han skulle föra människan ut i rymden. Alltså det var väldigt sådär, om man jämför med idag så kanske det fanns ett mer liksom positivt anslag från politikens sida. Och sen då att han då blev mördad liksom innan hans första mandatperiod ens var slut. Det gör ju liksom att de här liksom förhoppningarna kanske inte hann infrias, och det leder ju oftast till att man kan liksom, det blir som en sån där, vad ska man säga, sliding doors. Ja. Ja men exakt, och det blir väldigt mycket så, what if, tänk om han hade fått leva. Det finns ju mycket som pekar på att liksom, världen kanske inte alls hade varit en bättre plats. Han är ju fortfarande liksom en amerikansk president. Jag menar, vad hade han kunnat åstadkomma? Men det finns i alla fall den liksom mytbildningen.
0: Också mängden konspirationsteorier som liksom har sprungit ur hela ståhejet, är kanske inte rätt ord, men stämmer hur mordet skildrats i populärkulturen överens med hur det faktiskt gick till?
1: Alltså jag tror att det är också en sån grej som kanske har bidragit till att det var ju då Lee Harvey Oswald som är den förmodade skytten, som själv, efter att han hade blivit gripen precis efter mordet, så blev han ju själv skjuten och dödad då, vilket har lett till liksom ännu mer konspirationsteorier. Det liksom finns väldigt starka bevis för att det var han som sköt, och för att han agerade ensam helt enkelt. Men det blir liksom ändå, han var en rätt speciell figur som hade hoppat av ett tag från USA till Sovjetunionen. Några veckor före mordet hade han sökt exil till Kuba. Så att jag menar, det finns grogrunder för konspirationer som inte är helt liksom så här. Man kan förstå att den här typen av händelse, och med den bakgrunden, att det väcker sådana tankar. Din fråga var om hur det skiljer sig i populärkulturen. Det finns ju vissa filmer som man liksom tappar in på det här helt och hållet. Oliver Stone gjorde en film 1991 med Kevin Costner där han liksom frossar närmast bestämt i jättemycket olika konspirationsteorier. Och det har ju lett till att, jag tror också att, alltså ser man idag, 60% av alla amerikaner tror att det ligger en konspiration bakom det här mordet. Och jag tänker liksom att det kan ju vara en del i det, att det fortsätter att göras film och populärkultur kring det här.
0: Hur stort avtryck har Kennedy-familjen fått i USA:s egna, på något sätt, berättelse om sig själv?
1: Alltså, de har ju blivit närmast liksom en amerikansk kungafamilj. Flera andra personer, JFK:s lillebror Bobby Kennedy kandiderar ju till president några år senare. Han blev också mördad. Sen så ser vi liksom många kongressledamöter, diplomater, ministrar som bär namnet Kennedy. Och jag tror ju liksom att dels är det liksom en familj som är väldigt så högpresterande, och de är rika, de vill hålla sig kvar vid makten. Men jag tror liksom att den här myten som har börjat skrivas om familjen Kennedy, att det är liksom som att, om man ser då USA:s hälsominister RFK då, som är son till Bobby Kennedy. Alltså att han har ju då gått över till republikanerna. Varför ville han ha en person i sin regering med namnet Kennedy? Jo, det är ju liksom för att det finns ett otroligt legacy kring det här namnet. Så det tror jag liksom, bara själva namnet skriver in folk i historien på något sätt.
0: Vi ska snacka mer Kennedy i kulturen alldeles strax. Före det, Olga Myko, Who's That Calling?

0: Axel Winqvist gästar fortfarande magasinet i P3, för det är ju inte bara JFK som hållit vårt intresse alla dessa år, utan det är hela familjen Kennedy som har fascinerat. Så här har det låtit i USA:s popkulturella medvetande de senaste 60 åren.
1: I saw a flash of light in the bushes and then shots rang out.
2: How old were you when you realized you're the son of a president?
3: I thought you guys were doing volunteer work.
4: Not when you volunteer the work for the Kennedys. Full-time crusade.
5: It's a question of if I'm cut out to be Mrs. JFK Jr.
6: We understand this family means something to people.
7: I'm not the first lady anymore.
0: Ja, här har vi massa olika utklipp. Bland annat har Natalie Portman ju spelat Jackie Kennedy. I år har serien Love Story skildrat henne och JFKs son Juniors och hans turbulenta förhållande med Caroline Bessette. Axel, vilken sorts ställning har Kennedy-familjen i den amerikanska kulturen?
8: Alltså en enorm ställning skulle jag säga. Alltså, som jag var inne på lite innan, så de är närmast att betrakta som den amerikanska liksom, kungafamiljen. Mm. Och jag tror också att det är väldigt tacksamt att göra drama på den här familjen, för det är ju liksom de har pengar, de har makt, ambition, de har ett rykte om sig och var väldigt karismatiska, snygga kläder. Men sen är det ju också väldigt mycket olyckor som har drabbat den här familjen. Liksom, det är flygplanskrascher, det är mord. Så att, jag menar, det finns ju alla komponenter man behöver för att göra en bra serie eller en bra film.
0: Mm. Finns det fiktionella familjer som inspirerats av Kennedy-familjen på samma sätt som familjen Toy i Succession sägs vara inspirerad av Murdoch?
8: Alltså, det har jag lite dålig koll på, men det är nästan som att jag skulle vilja vända på den här frågan, för att jag tycker när man ser på familjen Kennedy, det är nästan som att deras, den här liksom familjens liv och öde känns ju nästan som att det är liksom inspirerat av fiktion och drama. Så det finns något väldigt så här Shakespeareanskt över hela den här familjen, och det är liksom från då JFKs pappa hade liksom en uttalad ambition att så här, min äldsta son, han ska bli president. Och jag menar, det tycker jag, det är ju som en sån där liksom, som en pjäs.
0: Verkligen.
8: Och sen så då händer det massa grejer på vägen, och det är liksom, ja, det har, så att jag, nästan som att det kanske liksom, familjens öde påminner mer om fiktionen, tvärtom. Men det finns säkert liksom filmer och serier som har inspirerats av det och gjort fiktion av det.
0: Ja, för också bara det här med förbannelsen, att det finns som uttryck, the Kennedy curse. Du var redan lite inne på det, men vad är den?
8: Ja, alltså det finns ju en idé då om att familjen Kennedy är väldigt otursfull och liksom olycksdrabbad. Den här serien som du nämnde, Love Story, den skildrar ju JFKs son som gick bort i en flygolycka tillsammans med sin fästmö. Sen har du då Bobby Kennedy som också kandiderade till president men som blev skjuten. Vi har liksom fler syskon till JFK, som en äldre syster som dog i en flygolycka, en annan syster som blir lobotomerad. Alltså det finns otroligt mycket liksom olycka och död i den här familjen. Sen liksom då när man pratar om förbannelse, nästan som att det är liksom någon sorts häxeri och vidskepelse, där tänker jag ju mer så. Det kan ju också vara så att det är en väldigt stor familj med väldigt många människor. Det öppnar upp för att fler ska fara illa, och att det kanske också är människor som har varit ganska riskbenägna. Alltså det är ju riskabelt att kandidera till presidentposten. Det är också farligt att flyga flygplan själv, som John F. Kennedy Jr. gjorde. Det kan ju vara det, att de är riskbenägna snarare än att det är liksom en förbannelse som vilar över familjen.
0: Mm. Vilken Kennedy-medlem hade du velat se en film om?
8: Och svårt. Alltså, det finns så många. Jag tänker att den här systern då som blev lobotomerad,
0: ja,
8: att det är en otroligt spännande berättelse. Hon var liksom, hon hade inlärningssvårigheter och sådär, men levde liksom ett ganska normalt liv. Och sen då på 40-talet så tyckte då föräldrarna Kennedy att hon blev liksom svår att göra med, och då tänkte de att de skulle använda sig av den här nya tekniken med lobotomi bara för att hon skulle bli lite lugnare. Men hon blev ju liksom försatt till ett barnstadie. Mm. Så det är så otroligt liksom, mycket tragik. Om man skulle kunna slänga in henne och liksom skildra den här liksom, baksidan av glamouren, det tycker jag är intressant. Det kanske det redan har gjorts, men det skulle tåls att göras någon ny adaptering.
0: Ja, jag hade gärna sett den, även om det inte låter som den muntraste av rullar.
8: Nej, men intressant.
0: Liksom.
8: Då är det inte bara det här med liksom, Jackie Kennedys rosa dräkt och
0: glamouren. Nej, det här
8: glamouren.
0: Lite mer glamorösa. Nej.
8: Ja, precis. Det skulle vara något annat.
0: Mm. Stort tack, Axel.
8: Och tack.
0: Nya avsnittet av P3 Dokumentär om mordet på JFK finns ute. Lyssna nu!
8: Ja, det gör det. Angel. I got my city doing front flips. When every father may a rapper jump ship.

0: eftermiddag i P3.
1: Hallå, det här är Kristoffer Garplind. I morse var det Liberalernas Simona Moamsons tur att bli grillad av David och Linnea i Morgonpasset. Idag ska vi bryta ner den intervjun. Vad är hon för människa egentligen? Och så ska det göras ännu en dokumentär om mannen världen inte kan få nog av, John F. Kennedy. Axel Winqvist kommer hit och pratar mer om den. Vi börjar 4:30. Puss.

Madonna här med Densiteria. Alldeles strax ska vi snacka en av Sveriges enda sanna kändisar, vill jag påstå. En person man bara behöver nämna förnamnet på så förstår de allra flesta vem man menar. Nej, jag menar inte Pettson, även om det var en väldigt bra gissning. Carola dyker vi in i efter Tame Impala, Loser.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud, och nu ska vi snacka en av Sveriges största musikaliska ikoner, Carola Häggkvist. Dokumentären om hennes liv med det fantasifulla namnet Carola som titel har premiär imorgon fredag. Nu har jag med mig journalisten Ann Edliden. Hej!
1: Hallå!
0: Du driver också podden Oförskämt att anta om fullkultur och nostalgi tillsammans med Emily Dahl, friend of the show. Vad tänker du på när jag säger namnet Carola?
1: Jag tänker ju på, alltså det första man tänker är någon slängde en blomkruka i publiken på Skansen.
0: Ja, ikoniskt ögonblick faktiskt.
1: Alltså alla hennes ögonblick är ju ikoniska i princip.
0: Ja, jag tänker också på Hej Käsalam, ja. Det klippet, det är också otroligt.
1: Precis.
0: Jag blir på gott humör.
1: Ja, jag håller quiz här i Stockholm på varannan vecka, och då gjorde jag så här Carolas fem bästa. Då hade jag den, och så när hon slänger blomkrukan, även när hon sjunger jag älskar kossor.
0: Just
1: när hon ska freestyla i Ida Sommarvisa.
0: Just det. Just det, den freestylen glöms ofta bort. Det där piggar du upp också. Uh-huh. Så här låter det i trailern till dokumentären.
2: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
3: Vi sålde 1 miljon plattor. Inte ens ABBA har gjort det i Sverige.
2: Låt ingen ta din glädje från musiken.
0: Spontana tankar, känslor?
1: Ja, alltså jag har inte sett dokumentären än. Jag ska se den på måndag, tror jag. Men det är ju väldigt mycket fokus, känns det som, på Carolas religiösa sida. Vilket känns spännande.
0: Ja, den har också känns det som... blivit mer och mer uppskruvad eller offentlig på något sätt de senaste åren. Ser mycket fram emot att se mer om det. Är du själv utnämnd Carola-expert, eller vad är er relation?
1: Jag är väl egentligen Runar Sögård-expert, alltså hennes ex, för att vi har gjort 2 poddavsnitt om Runar, inte om Carola. Vi ska väl göra det någon gång, såklart. Och då kommer jag liksom bli Carola-expert också, för att vi går igenom allt om en person, alltså alla tidningar och klipp, allt som skrivits och så här. Och Carola kommer ju med en självbiografi nu, den kommer man ju såklart läsa. Tycker det är lite konstigt att hon kommer med film och bok samtidigt. Kanske inte, alltså borde hon inte ha kommit med typ boken först och sen dokumentären, eller tvärtom.
0: Lite mer en sak i taget.
1: Ja.
0: Jag måste fråga också om en rad från dokumentärens tagline, citat. Hon är artisten som fascinerade Ingmar Bergman i så hög grad att han såg hennes bröllop på repeat. Vad var det som var så sjukt med hennes bröllopsvideo att Bergman rullade det 24/7 an?
1: Ja, men jag känner släktskap här med Ingmar Bergman, och det har jag gjort länge sedan jag läste hans Laterna Magica självbiografi. Men han, alltså det är ju ett otroligt bröllop. Det finns lite av det på YouTube, och vad jag har hört så är det ungefär lika mycket i dokumentären. Men alltså det såldes ju en VHS i Livets Ords butik i Uppsala som var hela deras bröllop. Och jag har liksom sökt den här VHSen. Jag vill verkligen, verkligen se den i sin helhet. Jag antar att Carola har den.
0: Ja, det får man hoppas. Att,
1: alltså hon kunde väl låna ut den. Men den finns liksom ingenstans, Tradera. Alltså det har ryktats, folk har skrivit till mig så här, åh, min kompis såg den på loppis en gång. Det här är liksom en hel graal.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Det är verkligen Da Vinci-koden här.
1: Ja.
0: Vi ska snacka mer om Carola, men först såklart lyssna på Carola herself här tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.

0: Vi snackar Carola Henkvist här i magasinet i P3. Aldrig irrelevant tydligen. Ann Edliden har jag fortfarande med mig. Det kommer ju alltså en dokumentär om myten, legenden Carola i morgon. Men här i magasinet passar vi på att lyfta våra egna guldkorn från hennes karriär. Vi lyssnar ju precis på Säg mig var du står. Och enligt dig, Ann, så har den här låten, alltså originalet då från 1983, jäckat dig så pass mycket att någon på SVT borde, citat, göra en grävande dokumentär. Vad menas?
1: Ja, men alltså det började 2017, så bodde jag ihop med en kompis. Jag var född 84, hon var född 94. Och så kommer hon hem från så här, varit ute och klubbat och säger, ja, det här, de spelade Carolas största hit, Säg mig var du står. Jag bara, vad är det för låt? Aldrig talas om. Och hon bara, jo, det är ju Carolas största hit som nu spelas på alla dansgolv i Stockholm, typ. Jag bara, alltså jag har känt till Carola sen jag liksom, alltså man vet ju inte hur, man har ju känt till henne hela livet. Jag har aldrig hört talas om den här låten.
0: Nej, för mig är det ju liksom Främling och Fångad av en stormvind som är de absolut största.
1: Ja, precis. Men den här liksom, för en yngre generation då, så seglar den plötsligt upp. Och jag har liksom försökt så här, kolla vem började spela den här på Stockholms dansgolv 2017. När den blev, och sen så blev ju den här, vilket år kom den här med Sara och Carola? Det måste ju varit samma veva, fast lite senare, va?
0: Mm, mm.
1: Men så då plockar ju Sara Larsson upp den, men redan då, den hade ju varit en hit med bara Carola och spelats ute hela tiden, och det blev ju som att folk trodde det här var en stor singel. Alltså jag tror inte ens den gavs ut som singel när den liksom, den var ju, om den kom 83 som du säger, då var den ju på hennes första skiva, och det var ju Främling singel. Jag tror inte den här har ju liksom, folk har väl vetat om att den funnits som gillar Carola, men inte som att det här har varit en hit för henne förrän nu, vilket är superfascinerande.
0: Ja, jag vill också gå till botten med det här nu. Jag ser fram emot att se dig gå från klubb till klubb och liksom ställa DJs mot väggen. Det hoppas jag får se. I den här dokumentären som kommer imorgon dock, så får man ju följa med Carola backstage och genom karriären. Om du hade fått fria händer i en hypotetisk Carola-dokumentär alla Ann, var hade vi följt Carola då?
1: Vart vi hade följt henne? Alltså, jag tror att de gör ett bra jobb. Jag skulle nog inte kanske göra så mycket annorlunda, men få henne, alltså man måste ju ställa henne kanske lite mer mot väggen, känner jag. Det känns som att vad jag hört av den här dokumentären, att de är lite mesiga och är så här. Hon säger inte så mycket om äktenskapet med Runar, bara, alltså,
0: du hade grävt lite mer.
1: Ja, alltså folk är ju så, alltså det är ju svårt att göra en dokumentär om någon, tänker jag, om man ska liksom få den att vara bjussig, att liksom vara hård mot den, men alltså hon kan bjuda på mer, känner jag. Och även i boken, alltså ni måste liksom gräva mer. Och det, jag har en kollega som såg dokumentären på pressvisningen, och han sa liksom, det antyds lite att så här, Bert Karlsson säger hon fick, hon, jag tjänade 100 miljoner på Carola, och sen skrev jag min första check, royalty utbetalning på 1 miljon, och man bara, 99 miljoners skillnad, ja. Vad hände med de pengarna? Och det gräver de inte i, men det vill man ju verkligen veta någonting om.
0: Ja, verkligen, man hade velat se en lite skitigare variant kanske.
1: Ja.
0: Stort tack, Ann, för att du ville snacka Carola med oss.
1: Tack själv.

Fontaines D.C. här med Marianne.

Ariana Grande här med Pedal. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag. Och det är inte vilken torsdag som helst, för idag är det 10-årsjubileum för det här. Ja, det är starkt. En slinga som plågat oss i 10 år. Otroligt. Men framförallt är det en annan som firar, och det är det här.

Frank Oceans album Blonde som fyller 10 år idag. Just den här låten var Pink and White. Och varför är det här en milstolpe då? Jo, för att det är ett av 10-talets mest kritikerrosade album. Det är en skiva som ritade om hur man kan släppa musik och som ritade om kartan för att komma runt skivbolag. Grattis, säger jag. Tina Merafson kommer nog att säga mycket mer lite senare idag när hon gästar Annie Widman här i P3 lite efter 2. Nu lyssnar vi på Frank Ocean, Self Control. Poolside convo about your summer last night. Ooh, yeah. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Could we make it in? Do we have time?

Mer om Frank Ocean strax efter klockan 2 här i P3 alltså. Nu till Charlie XCX som spelar på hemmaplan i Storbritannien i slutet av augusti, om ni råkar ha vägarna förbi. Det här är Wink Wink.

Vi snackade ju Carola med Anna Edliden för en liten stund sedan här i magasinet. Ann var ju helt besatt av att veta när Säg mig var du står blev så otroligt populär. Och det är flera som skriver in och tipsar Ann om att det kanske var Little Jinder som gjorde låten populär när hon gjorde en cover på den i Så mycket bättre år 2019. The More You Know, West Side Cowboy nu, Pin Up Boys.

0: think I'm whack.
1: Om bara några minuter så kelar Annie Wedman in i studion och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Du kan smygkolla på fallet redan nu på Instagram där vi heter Petri Sveriges Radio. Men före det, Fuckers här med Lucky.

0: Nu slår klockan 12, det betyder P3 Nyheter med Agnes, och ni börjar utrikes.
1: Ja, men det stämmer. För Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot. Det är enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea, rapporterar flera internationella nyhetsbyråer. Och nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. Och igår sa president Trump att Nordkorea har 57 kärnvapen. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren, det visar P4s granskning. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning

0: tidigt på morgonen som det var på vissa ställen under VM i somras. Det säger partiledare Simona Moomsson till Petri Nyheter. Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill Simona Moomsson ska bli lag i hela landet. Och så sist om det här. För i morse kom beskedet att Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter alltså att ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Och det som avgör i inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. Det var allt från Petri Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri, och du joinas av Annie nu, va?
1: Det stämmer bra det. Stort tack, Agnes.
0: Tack själv.
2: P3. Här och nu.
1: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på P3 här och nu med mig, Siri, och nu också Annie Wirman. Hej!
3: Ja, hej!
1: Och snart... Hej! Det var lite Michael Jackson.
3: Jag försöker fortfarande öva på att säga hej normalt.
1: Nej, men det var fint.
3: Man kan också bara säga hej, Siri.
1: Det är en överraskning varje gång. Jag blir glad. Strax är vi igång med din nästa bästa. Men före det, Ikona Pop, Hurt.

Jag och Annie river igång din nästa bästa stund där vi hjälper dig som lyssnar. Du som har fastnat på en låt eller en serie eller en film eller podd och vill ta dig vidare med något minst lika bra. Idag ska vi göra vårt bästa för att hjälpa vår lyssnare Louise. Okay. Som har bett om hjälp med nya mysiga tips. Så här skriver hon. Hej!

0: Hej Louise. Jag upptäckte underbara freakslag när jag var på Way Out West förra helgen och kände att jag behöver mer. Hjälp mig med tips på liknande musik. Mysig musik att närma mig hösten med. Freakslag, är det något du är bekant med, Annie?
1: Nej, blev det nu. Alltså inte prick nu, utan när jag läste hennes sms innan. Och jag tror att de har gått mig lite under radarn. Men de är ju från Manchester och det känns som att det bubblar mer kanske än någonsin i Manchester just nu.
0: Vi lyssnar på det låter.

0: Alltså jag håller så med Louise om att det här är verkligen det Manchester mys.
1: Ja, och alltså verkligen indie också. Ja.
0: Och lite sådär halvrockigt, liksom lite coolt ändå. Eller det kanske är exakt det som indie betyder. Vad har du för mysig höstmusik-vibe? Det känns som att du har en höstspellista.
1: Men jag har så schizofrena spellistor. Så jag tror det är lite så här, jag går ju alltid på ett dagsmode. Men är det höst, jag tror att jag kanske absolut drar ner en viss stämning. Man är inte lika spontan, kan jag prata då. Man är inte lika spontan, tänker jag.
0: Nej, man är inte det. Alltså jag är mer av en, jag går in i gubb-mode helt och hållet. Chet Baker och Miles Davis i egenskap av lillgammal. Ja, men vi lyssnar på vad Louise är ute efter i höstväg. Freakslag här alltså, If I Could.

0: Freakslag här som vår lyssnare Louise har fastnat för, och jag förstår verkligen varför. Och du har sagt något väldigt bra här, Annie, under låten, att det påminner också om Biba Dubi.
1: Ja, också lite av det där liksom, alltså, vaggande, nästan hypnotiska emellanåt, ja. Men det är väldigt, väldigt snälla.
0: Mysigt. Vi har ju varsitt tips som vi ska komma med alldeles strax. Vi efterlyser också tips från er lyssnare. Skriv in på 22250. Börja med P3 och ett mellanslag. Ni kan också demo oss. Och det måste faktiskt inte vara musik man tipsar om. Det kan också vara höstmys på andra sätt.
1: Typ en film eller en bok.
0: Ja,
1: eller
0: exakt.
1: Vad som helst.
0: Jag glömde bort vad alla andra medier i denna värld hette. Nu lyssnar vi på Storm Aaron Bryant, Higher Calling.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två levande.

0: Lite höstmys direkt från Manchester.
1: Really?
0: Och jag har ett litet tips.
1: Oh, berätta för mig.
0: Jag tänkte faktiskt direkt på Courtney Love.
1: Ah.
0: Och hennes alternativa rockband Hole, som störst på 90-talet. Har du lyssnat?
1: Ja. Alltså, vi spelar ju dem lite då och då, men jag tycker hon är en mega cool tjej.
0: Jag tycker också det, jag tycker vi borde spela dem lite oftare. De var som störst på 90-talet, det är lite vemodigt, det är lite höstig vibe. Framförallt tycker jag att rösterna har liknande kvaliteter. Det är lite raspigt, det är rockigt, men det är också med en genuin känslighet. Det är mysiga gitarrer, men som också river till. Oh. Särskilt låten Softer Softest från 1994. Egentligen hela det albumet, Live Through This, är mitt tips till Louise, men vi kan lyssna på just Softer Softest här, alltså med Hole. Hoppas du gillar det, Louise.

0: här alltså med Softer Softest. Mitt lilla tips till Louise som har fastnat på Freakslag. Och du sa under låten, Annie, att hon är på gång med nytt soloalbum.
1: Ja, men hon gick ut om i dagarna och sa att it's done. Och det är ju lite historia där bakom, ja, men att hon höll på att dö och tappade allt hår på sjukhuset. Så ett spännande album av det temat.
0: Courtney Love, mycket att se fram emot. Det är också någon som skriver in: ta det tillbaka till 90-talet med Petrol och albumet Record. Perfekt höstmusik. Ännu ett litet tips till Louise. Du kommer också med tips alldeles strax, Annie. Men före det, Movie Joe med Pili.

Jag och Annie är mitt uppe i Din nästa bästa här i P3. Idag hjälper vi vår lyssnare Louise med att hitta liknande grejs utifrån freakslag.

0: redan skickat ut ett tips och jag anar att du har rätt på gång, Annie.
1: Du, det stämmer. För jag tänker så här, Louise. Om du gillade Freak Slug och den här känslan att kanske då krypa in i en mysig höstfilt och bara vara lite så indie, då är det här kanske tv-versionen som jag vill tipsa om just av den känslan. Ett lite sidospår alltså. Men... alltså, Freaks and Geeks. Jag blir bara helt varm när jag säger det. Det här är en serie, en tv-serie från 1909. Där man följer ett gäng high school-elever som försöker överleva skolan, kärleken och det sociala spelet.
2: We gotta do something about your sister's party.
3: What's the big deal? It's just beer.
2: Yeah, beer at a freak party? My cousin's friend was at a freak party once and someone put angel dust in her drink.
4: Oh, man.
2: We gotta go. To protect Lindsay.
3: Oh, I can't. Yeah, Dallas is on.
2: What? Bill, Dallas sucks.
3: You suck. Dallas rules.
1: Dallas Rules.
0: Dallas Rules.
1: Alltså det här är som sagt en serie från 90-talet och Hear Me Out, den fick bara en säsong. Men enligt mig så och väldigt många andra så blev den kultförklarad med all rätt. Och Siri,
0: ja.
1: Det sjukaste nu är casten. Lyssna nu. James Franco, Seth Rogen, Jason Segel, Linda Cardellini, Busy Phillips och Martin Starr. Alltså det här är idag megakända kändisar. Men här var de unga och kanske lite så lost, men det är också för tredje gången väldigt mycket 90-tal. Och jag tänker, såklart, har du sett den här serien?
0: Nej, jag har inte gjort det.
1: Nej, men
0: jag känner
1: igen
0: det när du pratar om
1: det. Hösttips
0: det känns som att vi tipsar Louise om hela 90-talet,
1: ja,
0: på
1: lite,
0: bästa möjliga sätt.
1: Vi är ju ändå födda då, så att, ja, why not? Men jag tänker såklart också att vi avslutar såklart med seriens ikoniska ledmotiv. Mm. Men också kanske ett låttips. Alltså Joan Jett and the Blackhearts med Bad Reputation.
0: Och sen tar du över showen.
1: Ja,
0: vilken avslutning. Grattis till Louise som får ta del av dessa otroliga tips. Joan Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Tack för mig!
1: Hej!

Agnes här i P3 och tack Siri och magasinet. Nu hänger du med Annie som håller dig i sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och vi ska backa bandet nu till 2004, året då Usher typ ägde hela pop- och R&B-världen. Och här får han också sällskap av Alicia Keys i My Boo. Piano, stora känslor och klassisk 00-tals kärlek. Usher och Alicia Keys, alltså My Boo.

Med Alicia Keys, en hyllning till en av de starkaste grejerna vi kan uppleva, alltså den första kärleken. Och de jobbar väldigt mycket om så idén att den första kärleken kommer alltid vara med en på något sätt. Att även om man kanske känner att känslorna inte direkt är där längre när man är vuxen, så kommer minnet att blossa upp igen om du skulle stöta på människan. Fint ändå, kan jag tycka. Men nu något till något annat. Valter Nilssons göteborgska antag. Vi lyssnar på Jag fick andas den tunna luften.

0: Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, Carly Rae Jepsen har vi där till med After All. Vi ska vidare nu i musiken till Troye Sivans nya låt She's the Best. Och den sticker ju verkligen ut i resten av hans diskografier. Vi har ju fått ett smakprov nu på den här nya låten. Och han verkar verkligen visa ett nytt sound. Han blickar liksom mer mot 90-talet och den alternativa rocken, känns det som. Och ni hör här låten så kommer ni höra hans pratsång som påminner mycket om Becks klassiker Loser. Här är She's the Best.
1: A little sin

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Kill här i P3. Du hänger med mig, Annie, och vi ska vidare nu. För ibland så behöver man faktiskt inte göra en låt mer komplicerad än vad den är. Det räcker ju med lite svensk pop, enkelt ackord, stora känslor och den där känslan av att vissa saker gör sig ju bäst bara mellan oss. Här är alltså Oskar Lindros med Bara mellan oss.

Manhattan. Men vi ska inte lämna livet i stan, för från Manhattan så ska vi nu till Bristol där vi hittar Portishead och deras trip-hop-klassiker Glorybox. Bristol blev ju en av de viktigaste städerna för det mörka elektroniska soundet som växte fram på just 90-talet. Och jag tänker att vi ska ta oss dit nu. Så två låtar, två städer, men väldigt olika nattliv. Här är alltså Glorybox med Portishead.

0: Klockan den är ett och det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Fyra män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Och enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot. Det är enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea, rapporterar flera internationella nyhetsbyråer. Nästan 11 350 barn ringde till BRIS under sommarlovet och det är runt 350 fler samtal än förra året. Det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Och nu om det här. Ja, vi ska snacka om beskedet från Riksbanken som kom i morse att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Och med mig nu för att berätta mer om det här är Per Ivarsson från Ekonomiekot. Ja, Per, hur väntat skulle du säga att det här var?
2: Ja, men just att den skulle lämnas oförändrad vid det här räntebeslutet, det var nog, får man säga, väldigt väntat utifrån att de flesta experter, det vill säga ekonomerna som då sitter och försöker förutse vad som kommer att hända, de hade alla samtliga gissat på att det skulle vara just oförändrat.
1: Okej, men samtidigt flaggas det ju för en höjning senare i år, eller hur?
2: Ja, och det var just det som många var ute efter att få lite guidning från Riksbanken på. Hur kommer de agera framöver? För man var nog inne på att det skulle komma en flaggning för att det kommer en räntehöjning. Man var också ute efter att se hur

nyheter. Mer från Agnes hör vi igen om en timme. Och du hänger nu med mig, Annie. Och snart så ska jag dyka in i styrkan av ett riktigt bra skrik. Ja, inte ett vårskrik denna gång. För vi ska till albumaktuella Phoebe Bridgers som har ju blivit lite av en mästare på att använda skrik i sin musik. Men först innan det så ska vi ju lyssna på musik. Vi ska till bandet som fick under 00-talet skinnjackor, gitarrer och New York att kanske plötsligt kännas coolt igen. Och debuten Is This It fyller dessutom 25 år i år. Fortfarande en riktig indieklassiker. Ja, jag snackar ju om The Strokes. Tillbaka i år med ny skiva och där hittar vi spåret Lonely in the Future.

Lonely and the Future med The Strokes. Och vi ska lämna indie-killarna nu i New York och ta oss till en artist som aldrig varit särskilt intresserad av att spela efter reglerna. Hennes musik blandar hon hiphop, elektroniskt, punk och pop på ett sätt som fortfarande låter ganska svårt att placera i ett fack. Lite som hennes energikick till låt från tidiga år. Här är MIA med Jimmy.

M.I.A. med Jimmy här i P3. Hörrni, när vi lyssnar på musik så hakar vi ju ofta oss liksom fast vid textrader. Det kan vara så någon specifik metafor eller citat som sätter perfekt ord på det vi känner på ett sätt som vi själva kanske inte helt kunna göra. Men nu så ska vi till något ännu mer djuriskt och mer intensivt. Nämligen ett riktigt gött skrik, alltså i musiken. För en artist som har gjort skriket till sitt signum är albumaktuella Phoebe Bridgers. Och startskottet kan man väl säga var redan för 6 år sedan på slutet av hennes album Punisher.

Känns nästan som att jag är Frodo i Lord of the Rings. Det här totala vrålet hörs i de sista 30 sekunderna av låten I Know the End. En låt som känns nästan som en domedag och varit en källa av mycket känslor för Phoebe och hennes fans. Och varje gång hon kör den live så blir det såklart ett gemensamt avgrundsvrål för henne och alla i publiken. Och jag vill kolla lite närmare på det här nu, för såklart så lever Phoebes skrik vidare i hennes nya album.

Som i låten Lost Boys, där vi transporteras direkt in i studion med Phoebe och hennes band. Och den där inräkningen som går in i skriket leder till det där sista trycket som refrängen behöver. Och det här är en av de lite mer energiska låtarna på album. För annars så består det mycket av så rätt sköra stycken i musiken där så känslor av sorg och förlust tar fokus.

0: Som här i Never Going Back Again, där Phoebe repeterar samma mantra genom hela låten. Hon försöker acceptera att nu när hennes pappa har dött så kommer ingenting vara som det en gång var. Det kvittar hur mycket hon hoppas och önskas. Och då blir just det där skriket som en polett som äntligen faller ner. Phoebes sätt att försöka acceptera livet som det är. Som sagt, ibland så kan ett skrik vara mer värt än alla ord i ett lexikon. Och Phoebe är ju inte den enda som har märkt detta. Jag ska gräva lite mer i det strax. Men först så tycker jag att vi lyssnar på veckans P3 Hit. Det är Phoebe Bridgers med I Can't Wait.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3 Hit.

I can't wait, Phoebe Bridgers, veckans Petri Hit. Och jag snackar ju precis om det här med att Phoebe Bridgers har börjat bemästra kraften i ett riktigt bra skrik, vare sig det är ett vrål av ångest eller ett så lyckligt woo. Och den här kraften av skriket är något som verkar vara på väg in bland artister igen. Speciellt på konserter. När man går på konserter så är ju samspelet mellan publik och artisten väldigt viktigt, vare sig att det är så att artisten i frågan tar upp folk på scen för att dansa eller bara ber alla att klappa i takt. Men just vrålet, ja, det verkar fått en ny roll bland, ja, men kvinnliga artister när de kör sina låtar live. Olivia Rodrigo är ett exempel.

Ganska befriande ändå att få skrika så i ett publikhav. Det här var från Glastonbury 2025, där vi alltså hör Olivia köra sin låt All American Bitch. Där hennes konsert blir ett så tryggt rum för all ilska och frustration man känner. Allting bara låts eka ut. Sen har vi också bandet Wet Leg som har kanaliserat det här, den här gemenskapen som ett ja, skrik kan skapa. Ja, jag vet inte om det var liksom temat förra året på Glastonbury, ett gemensamt skrik för artister. Och det här ska sägas, det här innehåller då ett skrik på en minut, som att hela publiken tillsammans med sångaren Rianne Teasdale blir en enda stor vrålande skrikande familj. Allt det här för mina tankar då till Ronja Rövardotters klassiska vårskrik. Vi alla vet, det liksom ger en form av våra simplaste uttryck av känslor, vare sig det är så extas, ilska, sorg eller i detta fall vår känslor. Det visar att musik kan gå bortom ord och melodier, och ibland, ja, då behövs bara ett riktigt gött skrik. Jag tänker vi ska runda av med Addison Rae, för när hon fick chansen att göra en remix på Charlie XCX låt Von Dutch, då skulle hon också såklart spela in några adlibs. Ljud och ord i bakgrunden för att ja, men så ge lite extra styrka. Men efter en lång dag i studion så fanns det bara en sak som hon kunde sätta ord på hennes känslor. Och då lät det så här i studion. Lite ljusare skrik av den varianten. Men I don't blame her. Det här blev ju såklart direkt en hit i hennes diskografi. Och nu när hon kör låten live, ja, då får hela publiken skrika med. Så nu tycker jag att vi alla ska känna efter det här när det kommer 1 minut och 38 sekunder in i låten alltså. Vi lyssnar på Charlie XCX och Addison Rae såklart med remixen av Von Dutch. Är ni redo att skrika nu?

0: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi till LKN med Ring mig. För ibland är det ju faktiskt inte svårare än så. Man vill ha ett samtal, man säger vad man vill och sen väntar man på att telefonen, den ska göra sitt. Men nu går vi från att ringa till att göra något som kostar lite mer. Young Miami kommer här med Spend That, och ja, det är väl ungefär vad man gör när man inte längre väntar på samtalet, utan väntar på lönen.
1: Miami. This for all my scammers and my kid money bitches.

Miami, spända här i P3. Vi ska nu till artisten Role Model som i sommars släppte sin låt High Hopes 3000. Jag måste ändå ge cred till hans ambition att inte bara nämna titeln High Hopes utan också maxa till det till 3000. Så här har vi Role Model med High Hopes 3000.

0: Morgonpasset i P3.
1: Partiledarintervju nummer 2 i morse. Liberalernas Simona Moansson här.
2: Vad är det hon vill med skolan egentligen?
1: Och vad handlar hennes jämställdhetsbonus om?
2: David är en rassig snut, yeah, på vita duken, men kanske även privat.
1: Precis. Vilka är ni som förr tog snuskiga kort och lät en butik framkalla rullen?
2: Titeln på Davids mammografiporr på VHS, Rosa bandet.
1: Ingen panik om du har missat programmet. Det finns i appen Sveriges Radio.

Pop som möter elektroniska produktioner, Loopies in Blue fick vi där med Jäger. Och nu ska vi fortsätta på det elektroniska spåret, tänker jag. Men vrider upp klubbkänslan, för brittiska Barry Can't Swim har blivit ett spännande namn på den elektroniska scenen. Där han bland annat blandar house, jazz, breakbeats ihop med organiska samplingar. Och titeln på hans låt, ja, det är mer en instruktion än en låttitel. Här är Dance, Dance, Dance. Back to me. You play back to me.

Här i P3 med mig, Annie. Vi ska nu till ett spår som verkligen definierar den här tiden och som ett riktigt popkulturellt monument. Det här är en låt som inte bara blev en hit utan också lyckades skapa ungefär väldigt många rubriker. Och det är väl kanske ingen överraskning när Kanye är inblandad. Det här är Famous med Kanye West och Rihanna.

Kanye West och Rihanna, låten från plattan The Life of Pablo från 2016. Vi hörde precis Famous. Vi ska vidare nu och i min lista så har jag den svenska upcoming artisten Hjalda. Hon släppte ju tidigare i somras låten Hoppet. Och jag tycker att det är ett ganska fint ord att kasta in så i en titel, men också i min musiklista. Särskilt när man behöver en liten påminnelse om att allt kanske inte är kört trots allt. Här är alltså Hjalda med Hoppet.

0: fattare. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det är få som pallare.
1: Jalda med låten Hoppet. Och från hopp så ska vi faktiskt till något som låter som motsatsen till stress och allt brus. Bon Iver, eller Justin Vernon som han heter, har ju den skickliga förmågan att fånga sin publik med sitt så luftiga, lågmälda och nästan meditativa sound. Och bättre blir det väl inte med hans låttitel Everything is Peaceful. Så jag tänker, snart är det helg, den är runt hörnet, ledigheten närmar sig. Och förhoppningsvis så tänker jag att vi sänker axlarna lite och lyssna till Everything is Peaceful Love.

Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén här i P3 i låten Tänk om. Vi ska vidare nu i musiken till Justice och Simeon. We are your friends.

0: Prayer, klockan där är nu 2 och det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack Annie. 4 män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet och åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Nästan 11 350 barn ringde till BRIS under sommarlovet och det är runt 350 fler samtal än förra året. Det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Och till TV4-nyheterna säger BRIS generalsekreterare Maria Frisk att nästan hälften av alla samtal handlar om psykisk ohälsa, att ångest sticker ut och att man ser att barn inte får stöd i tid. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, som det var på vissa ställen under VM i somras. Det säger partiledare Simona Mohamsson till Petri Nyheter.
2: Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
1: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Det här vill alltså Simona Mohamsson ska bli lag i hela landet.
2: Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Och sist om att AI-företaget OpenAI har tillfälligt pausat en del av träningen av deras mest avancerade AI-modeller och jobbar på att förbättra den egna cybersäkerheten. Det bekräftar vd:n Sam Altman en månad efter att en av deras AI-modeller bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på nätet och infiltrerade AI-plattformen Hugging Face. Och Vita huset införde i början av augusti nya federala säkerhetsregler.

som fortfarande spelas flitigt och som verkar ha lyckats hålla sig kvar i samtalsämnet ett decennium senare. Strax så kommer Tina Mervsson, P3s musikreporter, förbi och ska snacka jubileumet med mig och den ständiga frågan. Kommer Frank Ocean någonsin ge oss ny musik? Det är frågan. Men innan dess så ska vi till en låt med en titel som känns ganska passande för den här nostalgiska stunden. Happiness is so sad, här med Swedish House Mafia och Lykke Li.

Sad. En titel som verkligen lyckas fånga två känslor på samma gång. Ni vet, man är lite lycklig, lite deppig och väldigt svensk på en och samma gång. Men vi ska vända blad på känslorna nu och ta oss till en grupp som gör det betydligt enklare. Gänget från Göteborg, Tara, de tar med oss i ett budskap som är faktiskt ganska svårt att misstolka. Musik för alla.

här med Terra i P3. Hörrni, det är dags att ta en tripp ner för minnenas allé. 10 år tillbaka i tiden ska vi, och du kanske minns det som igår, eller så har för mycket vatten runnit under broarna. Musiken som soundtrackade våra liv då lät lite så här.

0: Drake's One Dance. Adele kom tillbaka med nytt album och Rihanna lika så. Och det var riktigt inne med Tropical House. Men sen hände en sak till i musikvärlden som var 2026 absolut största händelse. Frank Ocean, professorn i känslosam R&B, han släppte albumet Blonde. Och här för att fira 10-årsdagen har vi Tina Meravsson. Hej Tina.
1: Toodles.
0: Toodles. Du, Blonde blev ju en game changer. Men jag tänker om vi backar bandet ännu lite till. Varför var det så efterlängtat ens?
1: Ja, men vid det laget som den här albumet Blonde faktiskt skulle släppas så hade det också försenats en antal gånger. Vi visste redan från 2013 efter Frank Oceans succé med debutalbumet Channel Orange att han då bekräftade att så här, ny musik är på G. Mm. 2014 sa han att han i stora drag var färdig, så man väntade och väntade. Mm. Samtidigt som det här så pågick det också ett ganska offentligt och också lite så jobbigt relationsdrama mellan Frank Ocean och hans skivbolag Def Jam. De var inte överens. Ocean kände sig väldigt ignorerad. Han var också tvungen enligt avtal att leverera i alla fall 2 album. Och ett hade han ju då redan släppt, debutplattan, men så behövde han ju släppa då ett till. Och det är tydligt så här i efterhand att bolaget, skivbolaget kanske inte ville eller var så sugna på att släppa Blonde, för att den släppte ju då Frank Ocean självständigt. Ett dygn innan han släppte den här plattan så släppte han ett visuellt album som heter Endless. Mm. Ganska minimalistiskt album i en video där man såg Frank Ocean bygga en trappa. Och det blev det avslutande kapitlet mellan Ocean och Def Jam. Ett dygn senare kom Blonde då, och som sagt på Oceans egna skivbolag.
0: Hur var då reaktionerna?
1: Ja, men Dessen Center hyllade ju den här plattan direkt. Det gjorde också en del fans. Men sen fanns det också lite så försiktiga handuppräckningar där man uttryckte lite förvirring. Bara, ursäkta, det här soundet var inte fullt lika hookigt som det var förut. För det är svårt att beskriva det här albumet på ett enkelt och kort sätt. Men när du trycker på play på Blonde så är det lite som att du hoppar ner i en djup, djup sjö av Frank Oceans känslor och samtidsreflektion. Det är supermelankoliskt, ganska filosofiskt. Och ibland kan ju det kännas väldigt utsvävande, lite trippigt. Ibland skulle sådana känslor också kunna kännas ganska kvävande om man liksom inte är bekväm med den typen av introspektion. Men det Frank Ocean så tjusigt och skickligt gör är att han är ju ganska experimentell på den här skivan med musikproduktionen och hur han använder sin röst i effekter. Så att när du befinner dig flytandes runt i den här sjön så är det inte så mörkt och grumligt. Nej. Utan det är snarare som att du är omgiven av flera självlysande anemoner som bara liksom förtrollar dig.
0: Nej, men jag minns det så väl när plattan kom. Man liksom, det var något helt nytt och som du säger, man hamnade i någon helt ny hypnotiskt universum.
1: Ja, och jag menar, vi kommer ju höra en låt, för om vi har det här lilla medlet färskt, alltså det var mycket Tropical House. Oh, det var mycket alltså karibiska toner, för att måla väldigt med bred penslat. Det var liksom den viben, och så hade vi Rihannas attityd, men sen så kom det här och var något helt annat.
0: Men tycker du att det håller lika väl nu liksom 2026 som det gjorde 2016?
1: 100%!
0: Oh, yes.
1: Ja, det är i och för sig bara en låt. Det finns en låt på den här plattan som heter Facebook Story. The youngins där ute kommer kanske inte förstå den, för att det är en låt, så här, alltså Facebook är old man's social media. Alltså låten är en berättelse, det är knappt någon musik. Det är en man som berättar om hur tjejen han dejtat varit sur för att de inte är Facebook-kompisar. Oh. Jag vet inte vad motsvarigheten är nu. Kanske att man inte har
0: Snapchat,
1: så streak på Snapchat eller någonting.
0: Oh. Where are we now? Men du, jag tänker så här, vi ska lyssna på låten Nikes nu från albumet som firar 10 år. Nu är det mycket känslor.

0: Med Frank Ocean. Och jag har med mig Tina och vi håller på att titta tillbaka på det här banbrytande albumet som också på något sätt blivit så legendariskt i hur tyst det blev från Frank efter det här. Du Tina, utöver enstaka låtar här och var så har ju Frank Ocean som sagt varit rätt tyst efter släppet av Blonde. De mest kanske hängivna fansen väntar ju säkert på nytt material, men jag då undrar, är det ens möjligt att följa upp Blonde? Alltså jag får ju så mycket flashback till en tid nu i mitt liv där man var förvirrad och singel och lyssnade bland annat på den här låten.
1: Alltså jag tror typ inte, alltså jag tror att det är så svårt att följa upp det här för att det känns som att Frank Ocean och så musik nutiden skaver så oerhört mycket emot varandra. Alltså när Frank Ocean släppte den här plattan så skickade han inte in det till urvalsjuryn av Grammy Awards för att han kommenterade det med att så här, Grammy är en institution som inte riktigt lyckas reppa personer som kommer där jag kommer ifrån och som delar mina värderingar. Det är ju politisk kritik. Grammy har fått kritik för till exempel rasism när det kommer till vilka som nomineras i vilka genrer och så vidare. Mm. Och så är det här med skivbolaget, hans skivbolags beef med Def Jam, att han inte kände sig stöttad. Frank Oceans marknadsföring till den här plattan var ju att släppa en tidskrift och sen struntade han ju helt i att turnera världen över trots att hypen var jättestor. Han lirar ju liksom inte efter musikscenens spelregler.
0: Nej.
1: Som man kan tycka är pengastyrda, det är ju en sida av myntet. Sen är ju förstås det här kreativa också från Frank Oceans sida. Vad vill han säga och hur? Och jag blir ju jättespekulativ nu, men jag, alltså, varför skulle han vilja synas och höras på en scen vars spelregler han inte köper egentligen? För då är det som också som att, jag vet inte, det kan bli det kanske är att övertänka det, men det blir ju kanske knasigt då, att man hela han sätts i en kontext som han inte trivs i, typ.
0: Precis. Jag har också hört det mycket att han liksom inte trivs i det här, att verkligen liksom synas så mycket heller.
1: Nej, han är ju uppenbarligen en väldigt privat person, samtidigt som han också har gett oss det allra intimaste i sina texter på sätt och vis, eller det som vi upplever som väldigt intimt i alla fall.
0: Ja, verkligen. Men vad hade du förväntat dig av ett då album i år 2026?
1: Jag känner mig som en politiker nu som kommer ge värsta icke-svaret igen, men jag tror i Frank Ocean sammanhang att det är bäst att inte ha några förväntningar alls. Det är ju naturligt att ha det när man har favoritartister, men med Frank Ocean mår man bäst av att bara liksom lita på honom. Mm. Och om man inte tycker om det, då ska man ha inställningen, det är inte du, det är jag.
0: Det är en fin inställning att ha. Men då vill man hellre ha hans legacy så orörd, så att säga.
1: Det skulle man, så skulle man kunna tänka på det. Sen, om jag ska vara djävulens advokat, höll jag på att säga, utan att jämföra dem på något annat sätt här nu, så kan man dra en parallell till Kanye West.
0: Oh,
1: alltså trots
0: spännande.
1: Kanye West osmakliga beteenden och högst olämpliga uttalanden, som man i och för sig också bett om ursäkt för, ingen kan ta ifrån Kanye West vad han har gjort med sina album, alltså tidigare albumen specifikt då. Den här progressiva påverkan han har haft, inte bara på hiphopscenen men popscenen i stort. Hans feta album blir ju inte sämre för att han i en mindre frisk episod har gjort kontroversiella uttalandet. Mm. Lite så måste man ju tänka också för att kunna ha ett sunt förhållningssätt till sina typ så idoler. Frank Oceans Blonde kommer alltid vara en kvalitativt bra och intressant R&B och popalbum oavsett vad han följer upp det med, om det nu skulle vara något galet eller om det skulle vara liksom en mindre bra skiva.
0: Mm. Vem vet, han kanske kommer tillbaka med året som det här har varit, känns det som, årets rockår och gör ett rockalbum.
1: Vet du vad, det är välkommet det också. Jag hade gärna velat höra hans take faktiskt på liksom någon sorts musikfusion idag. Men vi får se när han känner sig manad och när han har någonting att säga.
0: Ja, kryper ut sitt lilla varma skal. Och vi välkomnar honom med öppna armar. Du, tusen tack Tina för att du kom förbi.
1: Det var mitt nöje.

lyssnar på P3, jag heter Annie och där hörde vi Göteborgs bandet Nektar. Vi ska lämna dem och nutiden, för vi ska ta oss till 1981 och ett band som gav oss en låt som har väl blivit lite ansiktet utåt och en riktig skattkista för hiphop och pop-samplingar. Ja, om du kan din musikhistoria så ja, kanske du hör redan Tom Tom Club med Genius of Love. Det här är en låt som kanske låter bekant även om du inte har hört originalet, eftersom den som sagt samplas otaliga gånger. Vi lyssnar här. Genius.

Genius of Love här i P3 med låten från 1981, Tom Tom Club. Vi ska vidare nu i musiken till Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Det är ett uttryck som vi slänger ur oss ganska lätt, men som är betydligt svårare att leva efter. För gör den verkligen det? Eller blir man bara bättre på att leva med det? Ja, Fanny Avon, hon kanske vet.

0: sår.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Peptiden retatrutid.
3: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
4: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
5: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
6: Jajamän.
4: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Finn Wolfhard. Ni vet Mike Wheeler i den omåttligt populära serien Stranger Things som gjorde sin sista säsong det här året. Och ja, det är fortfarande ganska fascinerande hur Stranger Things-gänget verkar så ha bestämt sig för att alla ska ha ett eget liv som musiker också. Och när vi ändå är inne på skådespelare som gör musik, näst i min lista är Joe, alltså Joe Carey, som du också känner igen från serien Stranger Things. Här är hans End of Beginning.

End of beginning med Joe här i P3. Och hur mycket jag än älskar det så lämnar vi Stranger Things-träsket åt sidan nu och ger istället plats för en av popvärldens största röster. Jag snackar om Ariana Grande. Vi ska till hennes låt Hate That I Made You Love Me som ja, är en ganska bra, brutal insikt att lägga som låttitel. För det är liksom inte så jag älskar dig, inte heller jag saknar dig. Alltså det är verkligen shit, hat verkligen att jag fick bli kär i mig. Det kanske inte var planen. Och som vanligt så har ju vår svenska musikmästare Max Martin ett finger med i låten. Här är alltså Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.

Och här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska vidare nu till en titel som ganska snabbt avslöjar vart vi är på väg. Move to the sun. Dagens mest rimliga instruktion om du frågar mig. Här möts franska producenten Hugel, sångerskan Imane, Angel och klubbikonen Alternate. Och resultatet blir en otrolig house-låt med extrem helgkänsla. Och dessutom, Alternate är också rösten bakom den här 90-talsklassiken, alltså låten Free. En fin påminnelse, men också lite så klubbhistoria. Så fram med glajorna. Här är Move to the Sun.

En låt som känns som en urkraft. Move into the sun med Hugel, Email, Angel och Alternate. Och vi stannar faktiskt kvar på temat kraft, för nästa låttitel betyder precis det. Forza, som är portugisiskt för styrka eller kraft. Och artisten som står bakom den, det är Jireel. Och ja, om det är något som han har gått om, så är det just Forza i sitt uttryck. Så är det han. Alltså Jireel.

0: Expectation här i P3 med Sienna Spyro. Klockan den är nu 3, det är dags för P3 Nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Ett vaccin som funkat mot tidigare varianter av Ebola ska skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Runt 2 500 människor har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. En 24-årig kille har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. Två flickor under 15 år greps i samband med insatsen och senare under kvällen greps även en vuxen person som nu alltså häktats. 3 nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sitt första fall av mässling som kopplas till det pågående utbrottet. Och totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren, visar P4s granskning. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
1: Och det var allt från P3 Nyheter klockan 3. Nu över igen till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack så mycket som sagt till Agnes och P3 Nyheter. Klockan den är strax efter 3. Du lyssnar på mig, Annie, här i P3. Och om en stund ska jag kolla läget med Kristoffer och Kajsa som tar över här vid 3:30. Men jag ska också kolla närmare på bråk om artistnamn. För konstigt nog har det varit rätt mycket sånt den här veckan. Det blir också musik såklart. Charlie XCX, Beyoncé och José González. Ja, det är bara några namn som jag har i min.

mellan oss. Oskar Lindros, här P3, du hänger med mig, Annie. Att välja det perfekta band eller artistnamn, det kan ju vara väldigt svårt. Man vill ju hitta något som verkligen representerar det man står för. Och det vill man visst säga med sin musik. Men det finns bara så många ord i ett språk. Så förr eller senare kan det krocka med ett så redan kanske existerande band. Och då kan det uppstå en juridisk tvist. Ja, det kanske inte är jättesexigt. Men det är lite konstigt att veckan har kommit med tre sådana här nyheter.

Ja, det är amerikanska kristna metalbandet Demon Hunter som har varit verksamma i 25 år stämmer nu Netflix. Varför då? Jo, för att de anser att mega succéfilmen K-pop Demon Hunters har skapat mycket förvirring. Besvikna biljettköpare som förväntar sig K-pop överraskas istället av ett metalband. Så nu har bandet krävt att Netflix inte får använda namnet K-pop Demon Hunters längre. Ja, nyhet nummer två då. I dansmansmusiken så värld så har DJ'n Chrissy Stussy som har behövt ändra namn. Han hette tidigare Chris Stussy, där det stavades alltså S-T-U-S-S-Y. Men nu så stavas det S-T-A-S-S-Y. Stoppa pressarna. Han har inte bekräftat varför detta har skett. Men många tror att det kanske har med att göra streetwear-märket Stussy som just stavar med ett U. Och vi har ju det här tredje exemplet. Det är den experimentella R&B-sångerskan FKA Twigs.

FKA Twigs har länge varit i konflikt med en gammal duo som just heter The Twigs. Och de hävdar att hon har stulit deras copyright. Men igår så kom nyheten att sångerskan FKA Twigs är helt friad. Domaren hittade nämligen bevis på att bandet har varit i kontakt med sångerskan sedan 2013. Och eftersom att de inte tog rättsliga åtgärder förrän i år, ja, då är det alldeles för sent att ändra nu. Som sagt, lite konstigt att det har varit så mycket namntvistnyheter just denna vecka. Jag vet inte hur stjärnorna mår, men well, det kanske är ett bra tillfälle att påminna oss alla att tänka lite extra när vi startar artistkarriären. Nu tycker jag vi lyssnar på FKA Twigs som har full laglig rätt till sitt artistnamn. Här är Perfect Stranger.

0: En låt som i alla fall jag inte tröttnar på än. Beyoncé och Jay-Z, Morning Dew Donk remix. Klockan den närmar sig 16:30. Då tar Kristoffer och Kajsa över. Och hörni, tidigare så snackade vi om artister som vill att sina fans ska skrika med till i deras, alltså, låtar som de ska skrika med till i konserter. Mm. Är ni sådana som slänger ut ett riktigt bra skrik när ni går på spelningar?
1: Alltså så här, helt ärligt, om jag är riktigt full. Och när jag var ung så gjorde jag det också, när man stod längst fram och så. Men nu så är det mer, jag blir så självmedveten. Det är lite som, jag kan mima mer med.
0: Aha, du sa, du, men du gör lite så.
2: Nej, jag skriker nog. Man får ju liksom ett litet rus av det,
0: ja,
2: tänker jag.
0: Ja, så bra.
1: Ja, men jag kan inte skrika nykter alltså. Aldrig kunnat.
2: Prova. Nej, men du har väl aldrig gått nykter på en konsert?
1: Nej, det har kanske inte gjort. Kanske inte har.
0: Alltså, kanske uppmaning.
2: Vad skulle det vara för konsert?
1: Men en sån typ, ja men typ vad man kan kalla typ en så skolavslutningskonsert.
2: Mm. Jo, men då
0: Frank
2: skriker
0: Ocean
2: man lite.
0: Skulle nej, släppa nytt album och gå på den konserten.
1: Om vem skulle släppa nytt?
0: Frank Ocean.
1: Då hade jag nog gråtit tror jag. Och bara varit väldigt Kajsa. Han gjorde en jätteäcklig handrörelse.
0: Men hörni, ni ska ju inte skrika nu framöver när ni tar över. Vad ska ni hitta på?
1: Vi ska dels följa upp mitt och Emilys mässlingsprat igår. Efter den här, du vet,
2: Urkult.
1: Precis, festivalen. Nu är det väl 24 stycken bekräftade mässlingsfall out there. Vi ska prata med Jesper Salén som är allmänläkare. Om,
2: också känd från en
1: han är gammal skådis.
0: Ja, mm. Ja, just det. Vad heter den? Inte Saltkråkan, utan en annan sjö.
1: Saltkråkan är inte kul att säga som såpa.
0: Nej, men vad heter det? Var det han med i någon sån svensk superkänd?
1: Ja, man har varit med i massa ondska när man är till exempel. Han har gjort jättemycket filmer. Men nu är han doktor och i det egenskap av läkare. Han kommer hit och pratar om mässling med oss.
0: Skärgårdsdoktorn, förlåt.
1: Jaha, ja, det kanske han var. Vi får fråga det också för att extra hål med Jesper när han kommer.
2: Ja.
1: Vi ska också prata med Erik Nilsson som är politikreporter på SVT med anledning av morgonpassets partiledarintervju med Liberalernas Simona Moamsson i morse. Jag har lyssnat, det är också du Kajsa.
2: Ja, det har jag faktiskt.
1: Och både Erik har lite grejer att ta upp, det har även vi.
0: Mm. Gud, så spännande.
1: Och inte nog med det, Axel Winqvist kommer också. Han har gjort en ny P3-dokumentär om den amerikanske mannen de aldrig får nog av, som världen aldrig får nog av, nämligen JFK.
0: Åh! Alltså, I agree. Hörrni, lycka till.

0: Morgonpasset i P3.
1: Partiledarintervju nummer 2 i morse. Liberalernas Simona Moansson här.
2: Vad är det hon vill med skolan egentligen?
1: Och vad handlar hennes jämställdhetsbonus om?
2: David är en rassig snut, yeah, på vita duken, men kanske även privat.
1: Precis. Vilka är ni som förr tog snuskiga kort och lät en butik framkalla rullen?
2: Titeln på Davids mammografiporr på VHS, Rosa bandet.
1: Ingen panik om du har missat programmet. Det finns i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Då var klockan äntligen 3:30. Det är dags för eftermiddag i P3 igen med mig, Kristoffer Garplind och
2: Kajsa Edryd.
1: Kul att se dig igen.
2: Ja.
1: Och det är med en bebis. Alltid så mysigt. Nu kör vi.

0: Slater, dance i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer idag. Hej Kajsa.
1: Hej Kristoffer.
0: Det var länge sedan jag såg dig.
1: Detsamma, det var det. Mm. Gud, alltså halvår, år.
0: Nej, inte ett år, ett halvår kanske.
1: Ja, ett halvår.
0: Eller, sånt. Mm. Eller kanske i maj. Nej, du har just det, varit mammaledig. Ja, det kanske var ett halvår. Mm. Ah, okej. Okay. Jag ser alltid på dig som min chef, så jag blir lite stressad och du blir så sur då för att säga att du inte är det.
1: Ja, men jag är inte din chef.
0: Nej, men vet du,
1: chef.
0: Jag tror inte lyssnarna förstår hur svårt det är att förstå vem som är ens chef i det här huset. Det är väldigt många olika chefer.
1: Ja, verkligen. Och sist jag sände i Eten, då sände jag tillsammans med vår chef,
0: okay.
1: Dejan.
0: Ja, det känns som att du vill säga chef, men att jag säger chef och det är därför säger du chef.
1: Ja.
0: Gud, så lättpåverkad.
1: Ja, verkligen.
0: Var du en sån som var lätt att dra med in i mobbningståget i,
1: ja,
0: i skolan?
1: Ja, alla där veckan. Och att jag liksom anpassar min dialekt, tonalitet, personlighet efter vem jag är med.
0: Ja, jag är så ovan vid det i det här jobbet, så det känns bara skönt. Och,
1: men det är också vidrigt ju, för det betyder att jag är helt, alltså jag-svag.
0: Ja, men lite, men jag har inga problem med det personligen. Jag-svaga personer, det är lugnt. Någon som också verkar vara lite jag-svag.
1: Ja. Berätta.
0: Skådespelaren Jon Hamm.
1: Ja, det är han som jag tänker alltid på Mad Men, men ja. Han har säkert tusen andra saker efter det.
0: Men han är väl, det är väl fortfarande Mad Men som folk förknippar honom med, ja. Främst för det. Han spelade ju Don Draper där, självaste huvudrollen. Men jag vet att han nu senare år har gjort någon slags succé i någon Apple-serie som heter typ Your Friends and Neighbors eller någonting sånt.
1: Mm, det är ju, alltså en succé, när en Apple-serie är en succé, ja. Det är liksom en smal, kreddig grupp som
0: verkligen.
1: Tycker det.
0: Och det är alltid de själva som säger att det är en succé, men de släpper liksom inga siffror tror jag.
1: Nej.
0: Så man vet inte riktigt.
1: Nej. Men jag det är som bara... att jag älskar ju Severance, en annan Apple-succé.
0: Mm. Men det känns mer som att det är en succé på riktigt.
1: Nej, men den är också bara så, det är en kul plott typ, och det är så här lite coola människor som har gjort den, och den är lite, det är lite kreddigt att tycka det.
0: Ja, det här jag kollar på mer med John Hamm är mycket mer så Desperate Housewives-aktigt.
1: Typ. Aha, okay. Ja, okej. En Mad Men fast...
0: Fast i... Nej, mer liksom... Mer som en... Mer såpa-aktigt, skulle jag säga. Men, men också väldigt... Den är nice, tycker jag. Men skitsamma. John Hamm har varit min drömkille hur länge som helst. Han är så sexy, tycker jag.
1: Det är verkligen. Och åldras aldrig. Alltså, han är ju tidlös ålder.
0: Ja, han är alltid snygg i alla fall, tycker jag.
1: Ja,
0: han har
1: lite
0: åldrats
1: så,
0: lite nu.
1: Jo, men jag tycker att han, alltså, även som ung, han ser ut som, han är lite som George Clooney. Att även som ung såg han ut som att han hade salt and pepper hair.
0: Ja, för han är ju typ så, alltså när han första Mad Men-säsongen tror jag han är så 34 eller någonting.
1: Ja,
0: sånt.
1: Och då, han ser ju rakt av inte ut som 34.
0: Nej,
1: det är ju en 45-åring.
0: Jag såg honom i verkliga livet en gång när han tyvärr verkar ha tagit ett återfall. Jag vet inte, jag hoppas inte han lyssnar då, stämmer mig för förtal. Men han har varit nykter i perioder. Och jag såg honom en gång dyngrak på gatan i Los Feliz i Los Angeles. Och jag var så här, oh my god, där är John Hamm. Men jag vågar inte gå fram.
1: För men är du säker på att det var John Hamm där? Det kanske var en lookalike.
0: Alltså det säger alla till mig när jag säger.
1: Men jag bara tänker att det är så. Ja, men nej, men vi leker med tanken att det var John. Mm. Du, men du vågar inte gå fram.
0: Nej, men jag
1: skulle
0: aldrig gå fram. I vintras såg jag Jessica Lange i New York. Du vet, American Horror Story. Ja. Men då blev jag så. Alltså jag fick liksom hög puls och började svettas lite när jag såg henne. Men jag tog ett kort på henne, men inte liksom ingen selfie.
1: Ingen
0: utan
1: selfie.
0: Utan jag var elakare, jag tog liksom ett smygkort.
1: Nej, men för vad heter hon? Vet du Elis Borå?
0: Ja visst.
1: Hans fru Melissa. Hon träffade ju Pete Doherty.
0: Ja, detta har jag hört.
1: Flygplats. Mm. Och då gick hon raka vägen fram, tog en bild med. Det är ju mycket coolare än på avstånd, det är stalker.
0: Ja, jag vet, men jag är lite mer stalkeraktig kanske. Skitsamma, John Hamm har inte bara varit min drömkille. Han har också varit en förebild som en liksom barnlös, rik, känd man.
1: Ja, det är din målbild.
0: Ja, och nu säger han att han var också ihop med en tjej jätte länge.
1: Och inga barn.
0: Inga barn, sen tog det slut, hon var jämnårig. Nu skaffade han en liten yngre kvinna som är i vår ålder. Som heter Anna i förnamn. Efternamnet kan jag tyvärr inte uttala.
1: Oskiola.
0: Ja, snyggt.
1: Nej, jag har ingen aning, jag bara läser.
0: Det stavas så i alla fall. Och nu ska de då ha barn. Och John Hamm säger till Hollywood Reporter: jag blir den gamla pappan, men så är det.
1: 55.
0: Ja, det blir inte, alltså, det känns som en så.
1: Men det hade han ju kunnat räkna ut när han blev ihop med en 38-åring.
0: Ja.
1: Det är precis som Jonathan Davis i Korn. Han är också precis gift sig med en 38-åring. Alltså 2 dagar kvar tills de annonsar.
0: Men det är väl ändå mer sympatiskt än om de skulle vara liksom en 21-åring.
1: Jo, absolut. Men det är ju verkligen, alltså, just runt 40 där. Det är ju klart de kvinnorna vill ha barn.
0: Ja, absolut. Mm. 55 känns inte ens så, alltså, det känns som en sån, när man går på Östermalm kan man ju se så,
1: Ja, ja,
0: här sitter
1: men
0: en farmor
1: här...
0: och ammar som ja. Bara, nej, det är mamman.
1: Ja, ja, ja, ja. Men jag är ju ledsen för din skull.
0: Ja.
1: Alltså att han har, ska ha barn.
0: Mitt där sista hopp ligger på Lana Del Rey. Hon får inte skaffa barn med den där krokodiljägaren. Då smäller det.
1: Ja.
0: Kul att du är här.
1: Ja, kul att få vara här.
0: Nu kommer, tack. Här kommer Ka.

K. De tittar när jag dansar. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy i eftermiddag i P3 idag med Kajsa och Kristoffer. De senaste dagarna har ett 20-tal mässlingsfall rapporterats i Sverige. I talande stund är det så många som 24 stycken och fallen har kunnat kopplas till festivalen Urkult. Men hur farligt är det egentligen? Med oss för att svara på lite frågor har vi läkaren Jesper Salén!
1: Applåd!
2: Hej!
0: Hej Jesper!
1: Hej!
2: Och tack!
1: Ja, tack själv. Hej. Det här utbrottet, det här mässlingsutbrottet, det har ju kunnat spåras i den här festivalen Urkult som ägde rum liksom första helgen i augusti.
2: Ja, men precis.
1: Och det är ganska lång inkubationstid då, vilket innebär att personer från festivalen kan insjukna nu.
2: Ja, men precis. 22 augusti räknade jag fram som den sista liksom inkubation, alltså om man tittar på den längsta inkubationstiden från festivalens sista dag. Mm. Så att det är ju övermorgon.
1: Ja, men kan de här personerna då smitta andra? Alltså kan man smitta andra under hela den här inkubationstiden, under den här perioden?
2: Nej, inte under hela inkubationstiden, utan smittsamheten börjar kring 4 dagar innan de här karaktäristiska utslagen uppträder. Så oftast så börjar man bli smittsam när man får de här första symptomen som hög feber, torrhosta, svidande röda ögon. Och sen så är smittsamheten finns kvar 4 dagar efter att utslagen har uppträtt. Vi har 8 dagars smittsamhet.
0: Okay. Ja. Mm-hmm. Vi pratade lite om mässling igår, att det känns som en sån, eller jag tycker det känns som en sån gammeldags sjukdom som typ påssjuka och scharlakansfeber, röda hund typ.
2: Ja.
0: Och man får ju, det är en del av det här, vad heter det, grundvaccinskyddet. Ja, det där kan du bättre än jag, Jesper.
2: Men, ja, men precis.
0: Men hur farligt är det att få mässling om man skulle få det?
2: Nej, men jag ska säga det att det upplevs och känns som en gammeldags sjukdom. Det är ju för att vi har ett vaccinationsprogram sedan 70-talet och vilket gör att vi knappt ser de här sjukdomarna längre. Och där ingår ju både påssjuka och mässling. Ja. Mässlingen är farligare än vad man då tror. Utan, alltså, i ett höginkomstland som Sverige så är dödligheten kring 1-3 promille per infekterad, helt enkelt. Typ? Ja, 1-3 på 1000 ungefär. Mm. Har vi dödligheten. Så att det är ganska, det kanske låter lite, men det är en ganska hög risk ändå om man jämför med andra risker i livet. Så
1: men
2: att säga.
1: Och är det typ, för jag tänker så här, bältros kopplar man till vattkoppor kanske? Eller?
2: Ja, men precis. Det är liksom en rest koppling från vattkopporna. Ja.
1: Finns det samma typ av koppling till mässlingen? Alltså någon annan typ av, liksom någon följdsjukdom eller?
2: Ja, alltså bältros, för en lång historia kort, så är det så att har man vattkoppor och när den har utläkt så stannar liksom viruset kvar i kroppen och ligger gömt i kroppen, och sen kan det komma oftast när man är vuxen och komma i form av bältros. Med mässling så kan man däremot få under en infektion komplikationer där den vanligaste och dödligaste är lunginflammation. Mm. Och lunginflammationen kommer då antingen från viruset själv eller från sådana opportunistiska bakterier som passar på att infektera. Så det är den vanligaste dödsorsaken. Och sen kan du även få hjärninflammation. Mindre vanligt, men också skadligt och kan ge men för livet.
0: 2 doser mässlingsvaccin ger 97-99% skydd. Och jag har förstått det som att det enda som ger ett 100% skydd livet ut är att bli smittad av viruset. Innebär det att alla antivaxxers har lite minirätt ändå?
2: Ja, nej, jag skulle inte sträcka mig ens till mini, för att riskerna är större att genomgå infektionen än att ha liksom 1% sämre skydd efter ofarliga vaccin.
0: Hur sprids det?
2: Mässling är faktiskt en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner till. Och det sprids via luften, via liksom små luftdroppar som kommer från den smittsamma. Och det som är lite intressant med mässling, det är att den här smittan ligger kvar i luften även när den smittsamma har lämnat ett rum. Och det kan ligga kvar i upp till 2 timmar. Så det är ytterst smittsamt.
0: Hur liksom, om jag skulle få mässling, hur märker jag det? Vilket var den första tecknen?
2: Ja, men första tecknen är ju ganska mycket lika en influensa, alltså hög feber, torrhosta och just med mässlingen så är det även de här ögonsymptomen då, som sveda, rinnande och även röda.
1: Så det kan vara lite lurigt. Det dröjer innan man får de här utslagen, eller?
2: Ja, men precis, det brukar dröja. Nej, jag tror inte alla får det. Det är i alla fall vad jag skulle gissa på. Men det brukar dröja några dagar innan de här karaktäristiska utslagen uppträder.
0: Ja. 24 stycken bekräftade fall finns det nu i talande stund. Vad är liksom det värsta framtida scenariot? Vad kan hända nu?
2: Ja, men det som kan hända, och troligtvis kommer hända i några enstaka fall, det är ju sån här kedjesmitta. Att någon av de här festivalbesökarna träffar på någon och smittar någon som inte har ett som antingen inte är vaccinerad eller inte har genomgått infektionen innan 70-talet. Men det som är väldigt bra det är att vi har ett så pass bra vaccinationsskydd i Sverige så att vi riskerar, alltså riskerna för att vi ska få en skenande epidemi är ytterst låga. Så man behöver inte sitta och köpa toapapper i denna stund.
0: Gud vad skönt. Det var så stressigt sist, nämligen, vill jag minnas. Jesper,
2: jag vill minnas det också.
0: Jesper Sjölén, tusen tack för att du var med i eftermiddag i P3 och lära oss allt om mässling.
2: Tack för att jag fick vara med.

0: familjen. Det snurrar i min skalle i eftermiddag i P3 med Kristoffer och Kajsa. Kajsa, jag är väldigt mycket på Reels.
1: På Inst?
0: Ja, 7-8 timmar per dag kanske. Mycket doom. Jag älskar att doom-scrolla. Och nu... Ja, va?
1: Varför är du inte på... Alla är ju på Tik.
0: Jag är för gammal för det.
1: Ja, skönt att du säger det, för jag är inte heller där.
0: Nej, men man får ju det är samma material. Man får det lite senare.
1: Man får det lite senare, och jag får se jävla mycket skit för det.
0: Det är som att man är DN istället för... vad fan.
1: Men, man är inte Aftonbladet.
0: Exakt. Mm. Men en ny grej jag sett nu som jag får upp... Det är väldigt mycket hundar i mina algoritmer. Mm. Och nu är det en ny trend som så kallade dogwalkers. Jag vet inte vad det heter på svenska.
1: Hundvaktare, hundpromenixer. Ja. Alltså sådana som man ser här utanför radiohuset också, som går runt med 60 hundar.
0: Exakt, exakt. Fast här är det lite mer lyck, för det är då det är en sån dogwalker som jag kommer kalla dem. Mm. Som jag antar att de har såna här AI-briller som är jättecreepy, som man kan ha under sex och så. Mm. Och de har dem på sig när de hämtar sina hundar hemma hos typ folk som bor på Manhattan.
1: Oh.
0: Och det är så jävla...
1: Ja, så vadå? Så man kan se point of view?
0: Hello, typ. Poppy! Så kommer det typ en så lurvig liten hund och som är glad typ. Yeah. Och så går de ut med den och så är de hemma hos... De går liksom runt i sina... Ja, det verkar bara vara ett så jävla behagligt och enkelt liv.
1: Mm. Men jag tror att det kan bli det.
0: Tror du? Men jag ser att något ska hända med hundarna on my watch.
1: Ja, alltså för det som jag inte förstår, det är hur man manövrerar.
0: Ja, men de här verkar bara ha en hund åt gången.
1: Ja, ah, okej, okay, så det är går inte med, en sån nej. När man har ett bälte och
0: de här
1: så
0: går hem till
1: fast.
0: Någon, hämtar en hund, går en liten sväng, ger lite mat, sen går den till nästa hund typ.
1: Aha, men det är ju toppen.
0: Det verkar lite mer chill faktiskt. Mm. Men också lite mer...
1: Du kan ju träna på Hannas hundar.
0: Ja, men de är helt... ja, vet du vad, det ska jag kunna göra.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Phoebe Bridgers, I can't wait i eftermiddag i P3. Nu blir nyheter, klockan är 4.
1: Tack så mycket. Ett vaccin som funkat mot tidigare varianter av Ebola ska skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Runt 2 500 människor har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. AI-företaget OpenAI har tillfälligt pausat en del av träningen av deras mest avancerade AI-modeller och jobbar på att förbättra den egna cybersäkerheten. Det bekräftar vd:n Sam Altman en månad efter att en av deras AI-modeller bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade AI-plattformen Hugging Face. Och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler för de mest avancerade AI-modellerna. 2016 beskrivs som ett banbrytande musikår med flera släpp från bland andra Beyoncé och Drake som idag ses som ikoniska. Men den kanske största musikhändelsen var när Frank Ocean släppte albumet Blonde som fyller 10 år idag.
2: När du trycker på play på Blond så är det lite som att du hoppar ner i en djup, djup sjö av Frank Oceans känslor och samtidsreflektion. Det är supermelankoliskt, men det Frank Ocean så tjusigt och skickligt gör är att han är ju ganska experimentell på den här skivan med musikproduktionen och hur han använder sin röst i effekter. Så att när du befinner dig flytandes runt i den här sjön så är det inte så mörkt och grumligt. Nej. Utan det är snarare som att du är omgiven av flera självlysande anemoner som bara liksom förtrollar dig.
1: Det säger vår musikexpert Tina Merovsson i P3 med Annie. Sen släppet har det varit rätt tyst från Frank Ocean och den stora frågan är om det ens går att följa upp en succé som Blond.
2: Jag tror i Frank Ocean sammanhang att det är bäst att inte ha några förväntningar alls. Det är ju naturligt att ha det när man har favoritartister, men med Frank Ocean mår man bäst av att bara liksom lita på honom.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er Kristoffer och Kajsa.
0: Tusen tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Om drygt 3 veckor är det val och i morse så fortsatte morgonpassets partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Moansson var där. Lyssnade du, Kajsa?
4: Det gjorde jag.
0: Vad bra, för vi ska prata lite om vad de sa alldeles strax tillsammans med SVT:s politikreporter Erik Nilsson.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3, men Hanna är inte här. Kajsa heter du och Kristoffer.
1: Ja. Hej.
0: I morse var det dags för partiledarintervju i Morgonpasset och nummer två i ordningen var Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Vi ska nu titta lite närmare på Simona som politisk persona och vad för problem Liberalerna vill lösa innan valet. Och med oss nu ingen mindre än SVT:s politikreporter Erik Nilsson.
1: Whee!
2: Hallå.
0: Hej Erik.
1: Hej.
0: Du har precis som vi lyssnat på intervjun från Morgonpasset. Vilken typ av politisk persona är det man hör?
2: Nej, men man får ändå ge Simona Mohamsson att hon är en fighter av rang. Alltså det hon står inför, detta mardrömsläge där hon inte bara har liksom riskerar att ha splittrat sitt parti som är typ 100 år gammalt, utan också att ta det in i graven, att det åker ut ur riksdagen och att liksom så här, sannolikheten för det är ganska hög.
0: Mm. Då inte får man, om du frågar Simona.
2: Nej, verkligen, och det är det jag menar, att hon är ju ändå verkligen en fighter och går in med ett gott humör. Väldigt mycket. Jag kollade på Pride-paraden här i Stockholm för några veckor sedan. Mm. Stod i slutet av den liksom. Det var varmt, det är liksom som sagt i slutet, det är då liksom alla drag queens typ haltar, furriesarna är för varma, de är trötta, men en person var fortfarande så jävla taggad.
1: Simona Mohamsson.
0: Du har fattat vad du menar. Känslan är lite nu, för att det har gått så fruktansvärt dåligt för Liberalerna och Simona, är ju att, så här, att man är ett mobboffer som liksom ändå tvingas duscha med resten av klassen efter typ gymnastiken. Och man har ändå liksom ett jättegott humör och allting filmas och det bara pågår dag ut och dag in.
1: Ja, men för jag tänkte också på att hon är väldigt mycket sen. Alltså, för hon vill absolut inte prata om dåtiden, hon vill inte blicka bakåt och hon vill absolut inte blicka framåt, utan hon vill verkligen vara här och nu.
2: Verkligen, men det vill ju också ofta politiker också vara. Men jag håller verkligen med. Det är nästan sånt man får. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Mat-Tina eller någon som liksom så här lägger allt i en liten låda.
0: Hon tar sin ångest och lägger in som i en liten
1: låda och skjutsar iväg.
0: Och låser den och så kastar hon bort nyckeln.
2: Verkligen.
0: Men det känns som att det är också liksom, då ber man ju om, förr eller senare kommer det komma en explosion.
2: Ja, verkligen. Och jag har tänkt nu inför valrörelsen, valsporten, nu kommer alla stora partiledardebatter. Och då tänker jag, har man 1,9% som Liberalerna har nu i den senaste mätningen från SVT-VRN, då är det verkligen läge att riskera allt. Man har inte så mycket

0: mycket att förlora. Mm. Och jag frågade henne, kommer du liksom göra massa sjuka saker i de här debatterna nu? Mm. För att det tänker man ju att det kanske man försöker göra. Men då var hon mer inne på ditt sen-spår. Så ja. Nej, hon liksom kollade ganska surt med bara nej. Jag kan vara allvarliga Simona.
1: Ah, okay.
0: Så att det liksom kanske tona ner lite av den här spexet som vi ändå har sett under det året som hon har varit partiledare nu.
1: Men tycker du att man hör att hon är Sveriges yngsta partiledare?
2: 31.
1: Ledare.
0: Alltså jag vet inte om det har så mycket med åldern att göra egentligen, men hon är ju inte så erfaren i rikspolitiken generellt. När hon klev in som först för typ 1,5 år sedan så blev hon partisekreterare, alltså en hög post i partiet. Mm. Även då blev jag lite så, oj, hon kliver in. Hon har inte varit riksdagspolitiker, hon har inte så jättestor erfarenhet av den nationella politiken. Och sen blev hon partiledare på det. Så att jag skulle mer säga att hon har ju inte jättemycket erfarenhet av rikspolitiken. Och med det sagt tycker jag att hon ändå skötade, jag vet inte om man kan säga att hon skötade ganska bra när opinionssiffrorna är så dåliga. Men ni fattar vad jag menar.
1: Ja, alltså, liksom inte... men det är mer en fråga om hennes erfarenhet än snarare hennes ålder.
0: Liksom. Ja, precis.
2: Mm. Hon får ju själv kommentera sin ålder och säger då så här.
3: Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
2: Jag tycker jag känns skrivet. För ingen säger Benjamin Buttons underbara liv på det. Alltså det känns som att det här har de planerat innan att hon ska säga.
0: Just det, att det är hela tid. Ingen säger hela tiden.
2: Nej, inte man ska... Man, nej.
1: Men för jag undrar om det är så... Efter att lyssna på såna här partiledarintervjuer så tycker jag att det är ofta att de har olika mantran som de kör.
2: Ja. Mm.
1: Och det är så, hennes personlighet, Benjamin Buttons otroliga liv eller underbara liv eller vad de säger. Och sen skolan.
2: Skolan får man säga.
1: Ja, det är liksom...
0: Men det är också väldigt folkpartistiskt att utmåla sig själv som den här liksom riktiga elevråds bästservissar-människan. Så att det...
1: Ja, det är liksom en del av liberal... Alltså är man med i Liberalerna, det har liksom ingenting med ideologin att göra, utan det är liksom det partiet.
0: Det är liksom en stark identitet.
1: Ah, okay. Ja.
2: Hennes företrädare, som vi alla minns, Johan Persson, han blev ju ansiktet utåt för att typ äta korv, grilla och vara så en skön gubbe. Vad skulle du säga Simonas motsvarighet är? Vilket intryck upplever att hon vill ge av sig själv?
0: Nej, men om hon kommer att förknippas med någon sak så är det ju att krama Jimmie Åkesson. Den här bilden som vi alla har sett när hon gjorde den här historiska svängen. Liberalerna har, som ni vet, de har liksom bråkat internt i 100 år, inte i 100 år. Men de har bråkat väldigt länge om de ska samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte. Och helt plötsligt så kramar hon Jimmie Åkesson.
1: Mm.
0: Jag tror att liksom, det är för tidigt att utvärdera henne. Om Liberalerna räddas kvar i riksdagen, då kommer liksom hon att... Då kommer man se henne på ett sätt, som någon slags geni kanske, som klarar den här omöjliga uppgiften. Om hon inte gör det så är hon den som splittrade Liberalerna och tog Liberalerna i graven.

0: Lord. Greenlight i eftermiddag i P3. Vi gästas av SVT:s politikreporter Erik Nilsson eftersom Liberalernas Simona Moamsson gästade morgonpasset i morse. Och då tog de upp förslaget om den här jämställdhetsbonusen då, till par som delar lika på föräldraledigheten. 30 000 spänn per barn vill de erbjuda familjerna. Vad är det för problem Liberalerna försöker lösa genom det här förslaget, Erik?
1: Nej, men det här är ju en del av deras så kallade livspusselfeminism-koncept som de pratar om.
2: Är det liksom en copywriter som har gått in och varit så här, det här ska ni...
1: Jag vet inte hur externt det är, men det är absolut någon som har kommit på detta på ett spånmöte och älskar det begreppet. Problemet de vill lösa, eller de är ju feminister och de vill ha jämställdhet. Idag så är det inte lika mellan föräldrar. Pappor och mammor tar inte ut lika stora andelar av föräldraledigheten. Mammorna gör det mer. Så att det här är en morot, ett sätt att locka fler att dela lika.
0: Men det är heller inte, det är inget nytt förslag, för det testades ju mellan 2008 och 2017. Och trots att det har tagits bort så säger Moamsson så här.
3: Vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Ser till att man tar ett mer jämnt uttag.
0: Vet hon verkligen det?
1: Nej, men man testar ju detta som sagt, och det var ju Folkpartiet, dåvarande Liberalerna, som drev igenom detta i alliansregeringen. Sen tog den socialdemokratiskt ledda regeringen bort det senare för att man såg att det hade inte så stor effekt, eller man tyckte inte att det var så effektivt. Så att det, hon kanske inte har jättestort stöd för att säga det.
0: Nej.
2: Men hur står det rent ideologiskt då med dem som parti? Alltså att hålla på och fiffla med med föräldraförsäkringen och föräldraledigheten.
1: Nej, men som Kristoffer sa här, så är det ju ett gammalt förslag som de liksom dammar av. De har fräschat upp det lite. Så att det är liksom, ja, det är ju i linje med.
2: Men tänker du att de dammar av det för att det är typ valfjäsk eller...
1: Det har ju varit lite symptomatiskt för den här valrörelsen hittills, eller det här valåret. För att Tidöpartierna har insett att det är inte så många kvinnor som vill rösta på oss. Mm. Så att vi måste locka över dem. Och då har det haglat liksom olika familjepolitiska förslag för att man tror att det lockar kvinnor. Och kvinnor är ju generellt sett mer också, eller värderar ju välfärden högre än män. Så att då får man liksom börja hitta på nya och damma av olika...
2: gamla klassiker.
1: Precis. Det är också med Liberalerna att man ser dem ofta, precis som du nu, jag vet inte om det är, man får säga
2: precis.
1: Det.
2: Ja, precis. Det är en slump. Jag står ju med mitt barn i studion och jobbar. Det gjorde ju Romina Pouktari.
1: Precis, Romina Pourmokhtari som är klimatminister, hon står ju alltid med sin bebis typ nu. Ja. Simona Moamsson har en presschef som också alltid har med sin bebis, så att det är mycket bebisar i omlopp.
0: Kan det vara så att de hyr in några bebisar?
1: Jag vet inte. Alltså det är ett bra avslöjande. Mm. Och att jag inte har tänkt på detta innan, jag ska gärna springa tillbaka sen och
2: det. Känns som att jag blir liksom patisk i frågan för att jag har med mig en bebis.
0: Men jag
2: alltså
0: att vi
2: pratar
0: ingen...
2: om Liberalerna, men jag är verkligen, det har inget med Liberalerna att göra.
1: Nej, det finns också liksom inte bebisar.
2: Ja. Så att, exakt, det är lika.
0: Hur liberala är Liberalerna idag? Mycket förbud tycker jag det man läser om för att vara liberal. Som...
1: Ja, och det är en sån evig diskussion att alla, för att de heter Liberalerna så kräver alla av dem att de ska vara liksom så här super... liberala i alla avseenden, och så är det inte riktigt, för de har ju sin botten i, de heter ju Folkpartiet förut, och det är liksom, deras ideologi är lite mer socialliberalt, och liksom de kommer från nykterhetsrörelsen och har mycket av det här arvet i sig, där de ska vara lite så här duktiga och läxa upp resten av befolkningen.
0: Det är kul att du säger att de kommer från liksom nykterhetsrörelsen. Det visste inte jag. För när hon fick frågan i morse om vad som är liksom typiskt liberala grejer, så sa hon som två av tre exempel handlar om alkohol. Ett var att man skulle kunna köpa en kall öl på Systembolaget, och en andra var att man skulle kunna köpa vin på Ica.
1: Ja, så att hon har ju verkligen brutit med det arvet, får man säga.
2: Men vad skulle du, Erik, säga är Liberalernas största problem just nu som parti?
1: Ja, nej, men det är ju liksom, det behöver man inte vara liksom politikexpert för att fatta att 1,9%, det är inte 4%, som ju är liksom så mycket som man behöver för att komma in i riksdagen. Och nu är vi så nära valdagen och det ser inte riktigt ut att lyfta och finnas någon bra lösning. Så att det är ju deras stora problem, att rädda sig själva.
4: Uh-huh. Tror du de kommer kunna lyckas rädda sig själva upp till 4%?
1: Så himla svårt att svara på.
2: Nu kommer Erik bli som Simona och bli sen. Jag vill inte tänka på framtiden.
1: Verkligen. Nej, men det är, jag tror att...
4: det här nämnde hon också. Nu ligger de väldigt, väldigt lågt. Men det har ju varit så, andra partier också. KD till exempel har ju legat under spärren när det varit nära val. Och sen så brukar de liksom alltid klara sig. Men, ligger de så lågt nu att det ligger de lägre än vad de partier som ligger lågt brukar ligga, om du fattar vad jag menar?
1: Ja, men det finns ju teorier, så statsvetenskapliga teorier, som säger att man måste nog ligga typ runt 3%, över 3%, för att folk ska tycka att det är värt det. Och vissa säger ju också att de måste ju fördubbla sitt stöd, och det är liksom jättesvårt. Samtidigt, fördubbla sitt stöd när man har runt 2%. Mm. Det är fortfarande 2% enheter, så det är inte så mycket. Så att jag liksom dömer inte ut dem helt.
4: När Alliansen var still going strong, så var det ju väldigt mycket snack om taktikröstning. Alltså att man kanske var moderat men röstade på Liberalerna för att liksom de skulle vara kvar. Hur tror du, är det svårt för dig att svara på kanske?
1: Nej, men det är ju deras strategi nu. Att så här, vädja till moderata väljare, sverigedemokratiska väljare, att rösta på Liberalerna istället, för att annars, om Liberalerna åker ut, då blir det maktskifte. Så det är liksom så här, Simona Månssons budskap nu till alla, att ni måste rädda Liberalerna, annars blir det maktskifte.
2: Är det en för stor fråga, men Centerns liksom utspel kring den här mittenregeringen, gynnar den Liberalerna på något sätt, eller...
1: Jag skulle inte, egentligen inte. Det viktigaste, innan så har det varit väldigt viktigt för Liberalerna att locka mittenväljare eller locka väljare över blockgränsen. Mm. Nu är deras fokus verkligen på att
2: behålla Tidö.
1: Ja, eller liksom sno väljare från de andra Tidöpartierna.
4: Vill man lyssna på hela intervjun med Simona Månsson, så finns den i appen Sveriges Radio. Det gör även en morgonpassintervju med Nooshi Dadgostar. Och de här partiledarintervjuerna fortsätter ju fram till valet. Tack för att du kom hit, Erik Nilsson.
1: Tack.

0: Tyla. Is it love? Utan frågetecken. I eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer. Världen, i synnerhet väst kanske, verkar aldrig riktigt kunna släppa mordet på John F. Kennedy. 60 år senare fortsätter det komma nya dokument, nya teorier och nya frågor. Och samtidigt är familjen Kennedy i allra högsta grad en del av den amerikanska populärkulturen och politiken. En som är extra insatt i just familjen Kennedy. Nästan till besatt. Det är P3 Dokumentärs Axel Winqvist. Välkommen hit!
1: Hej! Tack!
0: Två saker ingen kan ta ifrån familjen Kennedy är: ett, de kan yngla av sig.
1: Det kan de.
0: Väldigt liksom fertila. Och
1: de är katoliker.
2: Ja. Aha, då får man inte skydda.
1: Helst inte.
0: Och de kan också skapa rubriker.
1: Ja, det kan de också. Ja, men det håller jag med om. Ja.
0: Är det bara för att de är katoliker?
2: Vad är den senaste rubriken?
1: Ja, men jag är ju väldigt intresserad av Jack Schlossberg.
2: Vem är det?
1: Han är ju då barnbarn till JFK, alltså president Kennedy. Och han försökte ju kandidera nu till kongressvalet. Och han har ju liksom lite den här Kennedy-karisman. Han är ser väldigt bra ut. Väldigt retoriskt skicklig liksom. Men det gick inte så något vidare. Han åkte ut nu i det här
2: är
1: valet.
2: Är han demokrat eller
1: han är demokrat.
2: Protestant tänkte jag säga.
1: Han är demokrat.
0: Och sen har vi då JFKs brorson Robert F. Kennedy. Han sitter ju som hälsominister i Trumps regering.
1: Ja.
0: Och hans son Connor skapar just nu rubriker eftersom han valt att strida för Ukraina mot Ryssland. Vad är det här för familj idag 2026?
1: Ja, alltså man kan väl ändå säga att familjen fortfarande är liksom en av USA:s mest kända politiska dynastier. Samtidigt så är den också kanske långt mindre dominerande än vad den var på 1900-talet. Men det finns ju fortfarande en sån där, alltså vad ska man säga, bara namnet Kennedy inom amerikansk politik väcker ju fortfarande liksom uppmärksamhet.
2: Ja, det var därför jag blev förvånad att barnbarnet har valt att heta Schlossberg.
1: Ja, det är ju då att hans mamma är född Kennedy men har gift sig. Det kanske är lite divigt att behålla.
0: Jag såg att Theo Wahlgren nu tar bort Wahlgren och tar sin okända pappas efternamn istället.
2: Är det sant?
1: Oj då.
2: Kontroversiellt?
0: Ja, kanske.
2: Eller är det traditionellt?
0: Vi ska inte prata om Pernilla Wahlgren kanske. Trump, vi ska prata mer om mordet på JFK, så ja. Glatt, men vi ska göra det lite senare. Men Donald Trump lovade att öppna the JFK files och nu har en stor del av materialet släppts. Fanns det några nyheter där?
1: Alltså, kort alltså, så här, det kom nyheter men det kanske mest handlade om aktivitet från CIA, ja. Alltså typ så hur de har jobbat med övervakning och olika liksom, så det var intressant, men det kom ju ingenting nytt som omkullkastade mordet.
0: Ingen Mette-Marit som liksom suttit och mejlat.
1: Nej, det var ju svårare på den tiden kanske.
0: Ja, just det, får man ja.
2: Men tror du att familjen Kennedy kommer fortsätta vara en maktfaktor inom amerikansk politik?
1: Alltså, om man ser nu då på RFK, alltså hälsoministern då, att han gick ju liksom över till republikanerna och har blivit liksom indragen i MAGA-rörelsen, och Trump måste tycka att det är liksom en fjäder i hatten att ha bara en person som heter Kennedy i sin administration. Så det tycker, alltså det tyder ju ändå på att jag tror ju bara att bara namnet är så pass liksom, har så mycket legacy kring sig, så att det kommer nog absolut vara en maktfaktor, men kanske inte på det sättet som det har varit. Men
0: som vi nämnde också tidigare, de är ju också en stor del av den amerikanska populärkulturen. Jag ser liksom Natalie Portman som Jackie Kennedy i den här blodiga Chanel-dressen framför mig. Och nu senast har ju den här Love Story då gjorts om...
2: Är det en serie eller?
0: Det är en serie, ja. Det är väl han Ryan Murphy som gör exakt just allt det. Annat.
1: Mm.
0: Om JFKs son. Vad fan heter det?
1: Han heter ju också John F. Kennedy Jr. Det är därför det är så svårt att säga det. RFK och RFK Jr.
0: Alltså, men tror inte du att det finns, för han dör ju också i en tragisk flygolycka. Mm. Och det är så jävla mycket olycka i den här familjen. Det är som att det ligger en förbannelse över Kennedy-släkten.
1: Ja, alltså,
0: tror inte det har att göra med att de liksom är ständigt aktuella?
1: Jo, men det tror jag faktiskt. Alltså, den här Kennedy-förbannelsen är ju på liksom i högsta grad någonting som man snackar väldigt mycket om. Det är flygolyckor, det är attentat, det är liksom hejsvejs. Jag tror väl också
3: skjuten att, i huvudet, alltså det är så mycket.
1: Ja, jag tror ju att det blir ju liksom, det är någonting med den här familjen då, som de har makt, de har pengar, de är karismatiska, de är vältaliga, de ser bra ut, men så är det den här liksom olyckorna. Det blir ju väl, det blir nästan så här Shakespeare-aktigt.
3: Ja, men nästan alltså, det är som jag tänker, typ om 9/11 inte hade hänt i verkligheten, mm-hmm, utan varit en fiktion, en film, ja, hade man varit så här, det här är lite too much typ, det är otrovärdigt, ja, ja, det är lite samma här också. Det hade varit en såpa, det hade varit så här för mycket såpa nästan.
1: Verkligen. Sen så tror jag då att liksom förbannelse, det kan ju också vara så, dels är de, som vi nämnde i starten, de är väldigt många, det ökar ju liksom risken för olyckor, tänker jag. Sen två, så tror jag liksom, de verkar också vara ganska riskbenägna, dels alltså bara att ställa sig upp i ett rum och säga, jag tror att jag kan bli president i USA, är ju att man är en riskbenägen person. Det är ju farligt att kandidera till en sån post. Plus att de då, alltså John F. Kennedy Jr, han dog ju i en flygolycka när det var han själv som flög planet. Ja, ja, så det är ju det är så det är.
3: Vi har en bebis med oss, ja, så ingen blir, jag tror att det var någon kul ljudeffekt där.
2: Exakt, att de bara, nej, säg inte att han dog.
1: Ja. Alltså, får jag säga en sak bara? Ja. Alltså, jag har ju gjort en dokumentär om mordet på John F. Kennedy.
3: Vi ska prata mer om ju själva mordet också, ja. Efter en låt.
1: Det kan vi göra.

0: Tough Alliance, Coca-Cola Veins i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer och P3 Dokumentärs egen Axel Winqvist. Vi pratar om familjen Kennedy och nu ska du äntligen få prata om
1: ett dokumentär. Jag trodde att ni glömde bort och på att jag hade gjort den, så det var ju det.
0: Så att folk,
1: jag
0: tänkte,
1: men, liksom, vad är det här för en konstig person?
2: Nej, men det är jättespännande att du har grävt i JFK-mordet. Mm-hmm. Men, och med det så har du också lärt dig mycket om familjen Kennedy, och det ville vi också lära oss.
1: Ja.
2: Men man har ju en ganska romantisk bild av JFK, John F. Kennedy, idag. Hur mycket av den bilden stämmer egentligen?
1: Alltså både mycket och kanske lite på samma gång. Alltså det som är sant är att JFK var, han var ju liksom ung, karismatisk. Han blev liksom symbolen för någon sorts optimism i Amerika och för hela den här tidsandan.
0: Lite som Obama blev 2008.
1: Ja, men precis. Alltså vägen, det är liksom, om man jämför med idag, där det är väldigt mycket så negativa budskap. Så här, om vi inte aktar oss så kommer det här att gå ut för med Amerika. Han var ju typ så, vi kan åka till rymden, vi ska lösa världens alla liksom konflikter och fel. Och samtidigt så är det ju också så att bilden av honom har nog liksom polerats eftersom han dog mitt i steget.
0: Alltså lite helgonförklaring.
1: Ja, men då blir det ju precis, alltså hade han levt vidare som president så kanske han sannolikt hade liksom bedömts med mer nyanser, precis som liksom andra presidenter. Mm. Och sen vet vi också idag mycket mer om hans privatliv. än som, alltså han var ju notoriskt otrogen till exempel.
2: Men är inte det bara liksom 50-60-talet?
1: Jag tror att du ska säga, men är det ett brott?
2: Men är det så fel? Nej, men jag bara menar, var inte det liksom alla rika, framgångsrika män? Alltså så här.
0: Alla presidenter?
1: Ja. Jo, ja, kanske.
2: Förtal.
0: Ja, men många, några.
1: En del.
2: Mm. Men finns det någonting som...
0: Va?
2: som är...
1: Var det en konstpaus?
2: Jag vet inte om du redan har ställt
1: nej,
2: den
1: nej,
2: frågan.
1: Nej, det har du inte.
2: Finns det någonting som överraskar dig när du djupdök i det här materialet?
1: Alltså en liten sån blänkare som jag kan slänga in där är ju att vi fick in, alltså det är han, Kennedy hade en svensk älskarinna. Det var innan han blev president, men när han var senator, nej, hon är tyvärr död. Men det gjordes en dokumentär om henne här på radion för några år sedan, alltså innan hon dog. Så då har vi liksom material från den som vi fick ta del av, och det tyckte jag var väldigt liksom intressant att höra, bara hur liksom hon beskriver honom, för där får man också liksom lite mer, alltså ja, han var en han var liksom en karismatisk, snygg person, men han var också väldigt sjuk. Alltså han var väldigt sjuklig. Mm-hmm. Han hade Addisons sjukdom. Och det kan hon beskriva ganska bra. Den Gunilla von Post då, som hon heter, kan beskriva väldigt liksom ingående hur... Alltså att det var liksom en polerad fasad, men att han hade ganska mycket krämpor.
0: Var han en bra älskare? Det kan du inte fråga.
1: Det kan inte jag fråga henne eftersom hon inte lever.
0: Nej, men de som
1: men
0: gjorde
1: hon, verkar, hon beskriver honom med väldigt fina ord, att de hade det väldigt härligt.
0: Mysigt.
2: Men varför tror du att vi inte kan släppa JFK? Alltså varför är det liksom...
1: Alltså det ligger väl liksom någon sorts, alltså om du tänker på mordet då, så ligger ju det någon sorts skärningspunkt mellan liksom historia, politik och myt. Alltså det är den här liksom unge presidenten som mördades liksom mitt framför tv-kameror mitt under kalla kriget. Sedan så var det ju då att den liksom skytten då, Lee Harvey Oswald, han mördades ju bara två dagar efter att han hade blivit gripen. Vilket gör att det finns så mycket som man liksom inte kan få svar på. Och det tror jag är väl, det är väl, man kan ju jämföra med Olof Palme i Sverige. Alltså att det, vi bara fortsätter att prata och undersöka
2: man
1: det.
2: Man älskar ju mysterium, ja. Eller?
0: Ja, man gör ju verkligen det. Det är spännande. Ja, vill man lyssna på den här dokumentären så heter den Mordet på president John F. Kennedy, och den finns då i appen Sveriges Radio.
1: Stämmer.
0: Är det något mer du vill slänga in? Som jag glömde fråga.
1: Nej, men jag, bara så att jag inte liksom så. Det finns ju väldigt mycket konspirationsteorier, ja. Och det tar vi upp också i den här dokumentären. Sen så kan man ju också säga att det fanns väldigt övertygande bevis mot att Lee Harvey Oswald var den som sköt och att han agerade ensam.
0: Så du tror på den officiella förklaringen?
1: Ja, men jag förstår också de som dras in i konspirationer, för att det finns väldigt mycket spännande.
0: I Sveriges Radio-appen så finns då Peter Dokumentär, Mordet på president John F. Kennedy. Tusen tack, Axel Winqvist.
1: Tack själva. Tack.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Harry Styles, Aperture i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer.
1: Ja, Kristoffer.
0: Ja, Kajsa.
1: Brukar du kolla på porr?
0: Nej, inte längre. Men när jag var 19 och var jag arbetslös i Oslo en period, då gick jag till ett bibliotek där jag laddade ner stora mängder. För jag hade inget internet hemma. Då laddade jag ner typ så The Office och hardcore porr. Nej, jag är jättemot porr, Kajsa.
1: Ja, okej. Okay. För jag tänkte att så här, den gemene P-rulltittaren kanske inte är superintresserad av att höra vad skådisarna, the performers, har att säga, eller?
0: Vissa verkar också verkligen att gilla och säga så här, här är en svindrogad 20-åring.
1: Nej, som
0: är,
1: sluta,
0: vissa går igång på
1: nej,
0: det.
1: Nej, men usch, det var inte så. Jag tänkte mer så här, om du tänker på 90-talet.
0: Jaha, okay, vad de har att säga. Alltså, jag tror du menar om sitt jobb eller så. Jag fattar vad du menar. Du menar vad de har att säga om de typ har någonting de brinner för politiskt, till exempel.
1: Ja, men det också. Men också i själva, alltså, i the content, alltså
0: dialogen.
1: I videon, i PR-rullen.
0: Den tycker jag är viktig.
1: Ja, du tycker det? Ja, okej. Ja, men för nu är det... Va? Tycker du?
0: Jag tänker att säga hela... förbi alla avsugning senare.
1: Ja, okej, okay, det är det. Åh, det blev så fel.
0: Det var du som började ändå.
1: Jo. Men nu är det så, för det är Channel 4 som är liksom en...
0: UK.
1: UK-based, ja, det är väl TV4 då?
0: Ja, ja. Ja, en kommersiell tv-kanal.
1: Ja, de rapporterar om att så här, massa OnlyFans P-rulleskådisar. Adult stars. Bland annat hon, den här Bonnie Blues största konkurrent.
0: Bonnie, du pratar om att det är en household, men någon som är stor på OnlyFans då, Bonnie Blue.
1: Ja, men det är hon som har gjort sig känd för att hon, du vet, det har ändå cirkulerat på kultursidorna.
0: Ja,
1: för att hon ligger med jättemånga män.
0: Hon låg med 1000 män på en dag typ.
1: Exakt, och hon har då en stor konkurrent som heter Lily Phillips, som också har gjort den här grejen, och så finns det en massa dokumentär. Jag tror till och med att det stod på så här Expressens kultursida häromdagen, liksom, om
0: känner igen
1: hela de här stuntsen som de gör och så här, ja. Men nu har i alla fall ett gäng av de här porrstjärnorna. De har startat ett initiativ där de ska få sin publik att börja bry sig om klimatförändringarna.
0: Okej. Okay. Hur?
1: Genom att göra liksom olika... de har gjort en online climate series. Så någon slags mini-tv-program. Då.
0: Men är det också naket i det, eller är det lite mer en helt annan genre?
1: Nej, men de är nakna, de är lättklädda och sexiga. Och sen så pratar de om allt från big oil and microplastics to solar panels and carbon footprints.
0: Om Greta hade fått typ en teddy eller något annat sånt sexigt plagg.
1: Mm, absolut.
0: Jag försöker bara få en bild i huvudet.
1: Ja, fast de här, ja. Och de, men jag vet bara inte om det kommer liksom, eller vad tror du?
0: Att det kommer funka.
1: Ja.
0: Nej, man har väl, hur gick det för, vi pratade om det tidigare innan vi sände, Fuck for Forest-gänget.
1: Ja.
0: Som var det 00-tal eller?
1: Ja, 10-tal eller?
0: Var det så sent kanske? Ja, ja, men de hade i alla fall sex på en festivalscen för att uppmärksamma just klimatet, va?
1: Ja, precis. Och då är det ju så här, brydde vi oss mer om skogen eller brydde vi oss om det stunt?
0: Nej, fast det var ju efter det som Greta och alla kom. Så det kanske var liksom...
1: Ja, det kanske är det här som är startskottet för nästa Greta då.
0: Det tror jag. Mm. Jag tror på det.

0: Drake, Wizkid och Kyla One Dance i eftermiddag i P3 med Kajsa Ederyd och Kristoffer Garplind. Hanna Hellqvist som brukar vara här med sina hundar är inte här idag. Det är därför Kajsa är här och sänder med mig första veckan efter semestern, vilket ni kanske har märkt. Jag kommer vara mycket bättre i 17 timmen, Kajsa.
1: Jag kommer vara mycket bättre i 17 timmen. Nu när istället för hund har jag med mitt barn.
0: Nu ska vi få nyheter, för klockan har blivit 5. Varsågoda.
2: Tack så mycket. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Och enligt polisen är flera bilar inblandade, med rapporterar P4 Malmöhus. 3 nya fall av mässling har nu konstaterats. Och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sitt första fall av mässling som kopplas till det pågående utbrottet. Och totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, som det var på vissa ställen under VM i somras. Och Peter Nyheter har pratat med personer som är verksamma inom svenskt nattliv. Och Jon Birgne, vd på Huset under bron, som driver klubbarna Trädgården och Under bron i Stockholm, är positiv till förslaget. Han säger till Peter Nyheter att de gärna hade försökt testa på längre öppettider, men att det kommer med utmaningar.
3: Jag känner ju inte oro till någon form av säkerhet och trygghets del, utan här handlar det om så här, hur kan man då skapa innehåll och koncept som gör att gästen vill då dansa till 8 på morgonen.
2: Men han tror att det finns en målgrupp som skulle vilja dansa till morgontimmarna.
3: Det är ju självklart att vi ser möjligheter med det, men jag tror också att det kommer att kräva väldigt mycket för vår programmering och vårt innehåll att liksom skapa de här euforiska kvällarna. Liksom.
2: Men på nattklubben Nöjesfabriken i Karlstad ser man inget behov av längre öppettider. Det säger klubbchefen Pontus Karlsson, som menar att det är mycket man hade behövt titta på innan man kan utvärdera om det är bra för verksamheten eller inte.
4: Man får titta på bemanningen, säkerheten, gästerna ska ta sig till och från oss på ett säkert sätt, ekonomi.
2: Och det avslutar Peter Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Isabella Rådgård. Nu över igen till eftermiddagen.
0: Tack ska ni ha. P3, här och nu, live. Fick ångest direkt. Jag kommer få skäll av olika chefer.
1: För att
0: jag sa att jag kände mig så dålig. Men jag har alltid så dåligt självförtroende efter semestern. Att man känner sig lite ovan på jobbet.
1: Men,
0: många kan säkert relatera till det. Hjärnkirurger till exempel.
1: Jag...
0: du ser det, men du kom till jobbet idag och sa att du hade med dig chockerande nyheter om tält.
1: Ja, mer om det.
0: Jag är så taggad för det.
1: Ja.

0: Role Model High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer.
1: Tältnytt.
0: Ja, gud.
1: Du, det känns som att tält är rakt upp i din... Alltså, tält är din grej.
0: Jag kommer aldrig mer tälta i hela mitt liv, tror jag. Men jag tältade, man tältade mycket som barn, minns jag. Jag gjorde det.
1: Gjorde du? Ja, mm. Det var som semestergrej, typ.
0: Nej, mer så här, jag vill tälta i trädgården.
1: Det gjorde jag också. Typ. Shit, 90-talet.
0: Mm, exakt.
1: Och sen på festival var du mycket, eller?
0: Ja, men då... Ja, för då också var det tält, ja.
1: Alltså innan du började hänga på Way Out West.
0: Precis. Ja, absolut. Ja.
1: Men nu här igår så kom det så helt en sjuk nyhet. Jättetragiskt såklart för alla inblandade. Där man har hittat liksom två män döda i ett tält i fjällen. Mm. Och det är tydligen inte första gången. Och jag blir direkt så... mysterium. Mm. Alltså det är aliens. Mm. Men det visar sig att det då är så här kolmonoxidförgiftning. För att de har liksom eldat i tältet men inte installerat skorstenen.
0: Typ. Men det måste vara ett stort tält då, eller? Men
1: det är så tråkigt. För nyheterna är ju bara så här genrebilder på olika tält. Eller du vet, inte...
0: Är sånt vanligt liksom... tvåmannat eller fyrmannatält kanske.
1: Ja, det är det de har bild på. Alltså du vet, men så är det så här, bilden är en genrebild och så vet man inte. Men jag blev ju livrädd för tält och livrädd för kolmonoxidförgiftningar.
0: Ja, det förstår jag. Så du kommer aldrig med tält, men hade du tänt en eld i ditt tält?
1: Nej.
0: Har du ett tält?
1: Ja.
0: Du har en båt. Om man kan ha båda.
1: Nej, jag har ingen båt längre.
0: Okej. Okay. Good for you.
1: Jag är så glad över det.
0: Men jättebra information till allmänheten, alla som ska tälta. Och vilket jävla öde.
1: Ja, det är verkligen. Men det känns jättehemskt, tycker jag.
0: Det är klart.
1: Med tält.
0: Ja, det är tält.
1: Kol, men också att det har skett på så här, vad var det stod? I såna här fjäll, vindskydd. Mm-hmm. Polisen vill varna för eldning med gasolkök och liknande i små utrymmen som exempelvis tält. Det hade hänt någonting 2025 i ett rastskydd.
0: Jaha, men det känns som att det finns för mycket jag ska inte... De har säkert rätt.
1: Exakt.
0: Jag har en sån, alltså det är lite på samma tema ish. Men jag hade ett sånt, alltså jag ville verkligen bli lastbilschaufför när jag var barn. En period. Jag hade en väldigt romantisk bild av att dels vara i fred bara själv och bara bränna ner runt i Europa och lyssna på lite musik, ha det nice. Men sen läste jag en sån fruktansvärd nyhet för några år sedan som handlade om just lastbilschaufförer. För du vet de här...
1: Jag vill bara flika in. Du ser lite ut som en lastbilschaufför idag.
0: Anders Eklund typ.
1: Nej, men skjort.
0: Jaha, du menar... Okej, okay, ja. Jag förstår.

0: förstått. Ja, tack så mycket. Ett namn jag också lovat att aldrig min nämna i det här programmet. Förlåt för det också. Men, vet du vad? Det finns såna här rastplatser, stora lastbilsrastplatser där de liksom stannar och sover på nätterna. I typ så, kanske utanför Bremen, så stannar man till där på natten, äter en macka, snackar med någon tjej kanske som går runt där. Och sen så sover
1: man. Känns ju också som en mordplats.
0: Jättemycket, men det är ändå ganska många bilar där ofta liksom, som står på rad. Och så kryper man väl upp i sin lilla säng man har där bakom som också verkar så mysigt att vara i. Men då finns det då kriminella. Som vill råna de här lastbilschaufförerna på grejer. Och det de gör är att de liksom, det är också, jag vet inte om det är samma sorts förgiftning, men de liksom, det är någon jävla gas de liksom då på något sätt pumpar in i lastbilarna. Så att de här chaufförerna alltså rakt av dör. Alltså det här var då ett case jag läste om för kanske 5 år sedan. Jag säger inte att det här pågår varenda dag. Men jag blev så chockad av det. Och det kändes så obehagligt att liksom ligga där och sova i godan ro. Och sen så kom någon, tar in den här läskiga gasen. Och varför kan det inte bara vara en gas som gör att man typ däckar och sover. Det är så aggressivt att det liksom ska vara att man
1: dör. Att det är rakt över död. Ja.
0: Så efter det har jag liksom lagt lastbilsplanerna på hyllan till 100%.
1: Jag förstår det. Men du kan tälta.
0: Jag tror inte det. Så ont i ryggen. Jag sitter heller inte i parker längre.

0: Tame Impala, Dracula i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer idag. Nu vill jag att alla som lyssnar på Sveriges Radio som heter Gun-Britt lyssnar extra noga.
1: Åh, mammas kompis hette det och hon kallades för Gumpan.
0: Är det sant? Mm. Okej, men då får du liksom be henne lyssna i efterhand eller bara åt liksom förmedla informationen vidare.
1: Ja.
0: En grej som är, jag tror till och med, det fanns liksom någon nyhetssajt som till och med hade en sån liten, lite, vad heter det, flik som bara hette, vet du, så här sport, nöje, dutt, och de hade typ så äldrebedrägerier, eller vad det heter.
1: Alltså, blev du norsk nu?
0: Ja, men jag är norsk. Äldre. Jag är norsk.
1: Ja.
0: Men du vet hur det är
1: bedrägerier för gamla.
0: Ja,
1: eller, det kanske heter så. Ja, vet, skitsamma.
0: Grejen som är typ att man kan ringa någon som är typ över 75 kanske och säga, kan du ta fram ditt bankgiro? De bara, absolut. Den typen av brott som är liksom, det finns hur många, det är jättehemskt, jättemånga äldre blir lurade på olika sätt. Och nu har då, det här läser jag på SVTs nyhetssajt, när polisen utredde en serie bedrägerier mot äldre så hittade de ett tydligt mönster. Och det var att majoriteten av offren hette just Gun-Britt med olika liksom, varianter på stavning. Det här var då i södra Sverige, Skåne, Småland och Halland. Och det är så jävla intressant tycker jag hur de kommer fram till exempel det här. Vi kör på Gun-Britt. Det är ju ett vanligt namn bland äldre. Men liksom, det är lite samma som du vet när man läser att...
1: Alltså för då har tjuvarna...
0: Mm. Tjuvarna, ja.
1: Då är tjuvarna, de har varit där. Vad är ett vanligt namn bland äldre? Och så kollar vi telefonkatalogen.
0: Nej, men typ, de har väl liksom
1: eller går in på hitta då.
0: Och de har väl forskat innan, tänker jag mig, på hur man hur de ska, vad som liksom är smart. Det är väl som de här Nigeria-breven, att de liksom så dåligt skrivna, både liksom stavning, grammatik och sånt. Och det har jag förstått är som ett första litet den första liksom, det är som att rensa bort alla som är normalbegåvade. Alltså, jag vill inte vara elak nu mot de som gått på sådana, men jag menar, de är dåligt skrivna med flit för att om någon tror att det här är sant, trots att det är formulerat på det här sättet, så kommer vi förmodligen kunna lura personen på pengar också.
1: Och du tänker att de tänker likadant då med Gun-Britt?
0: Nej, jag tänker på att det är samma researchgäng som suttit och kommit fram till de här olika sakerna. Samma sak som man läser om, du vet, någon har trott att den har chattat med Kalle Moreus och fört över 100 000 kronor till honom.
1: Ja.
0: Då är det så här, varför just Kalle Moreus? Det är liksom...
1: För att han har ett speciellt en speciell fanbase då?
0: Förmodligen.
1: Okay.
0: Jag hade velat vara med på
1: men
0: ett spånmöte.
1: Då är det ju verkligen... Ja, man skulle verkligen vilja vara med på ett tjuvspånmöte.
0: Eller hur? Ja. Kanske... för något för Paradiso.
1: Va? För att optimera tjuv.
0: Men framförallt så vill jag bara varna då alla som heter Gun-Britt att ni får vara extra mycket på er vakt.
1: Verkligen.

0: Molly Sandén, det bästa kanske inte hänt än i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer. Tina har också kommit in i studion nu, hej på dig.
1: Tjena, jag ber om ursäkt för mitt barn.
0: Det är okej, okay. Det går bra.
1: Det är en liksom matta ja, som ligger på och så är folk som, vad är det som låter? Men det, nu får det bara vara så.
2: Ja, ja. Det är okej. Okay.
0: Det är bara några minuter kvar, eller kommer du också ha en bebis här?
2: Nej, jag kommer inte ha en bebis, jag ska få besök av en ny spännande artist som heter Elisa Elvira istället.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Jag vet inte om hon låter som, jag tror inte det.
1: Nej.
2: Hon jobbar ett annat typ av vibrato.
1: Ja. Sjukt om hon gjorde det.
0: Det var Way Out West för dig. Jag såg att du var där, men jag såg inte dig.
2: Du, det var jättebra. Det var toppen, det var varmt, det var ljuvligt. Jag är också jätteglad att det är över. Mm. För man blir så trött.
0: Man blir så fruktansvärt trött. Jag skulle sända här i måndag och tappade liksom rösten, vilket var oprofessionellt.
2: Ja, men det är sånt som händer i hjärtat.
0: Jag var också där för att bevaka, berätta skvaller. Det är liksom,
2: kom du hem med några skvaller då?
0: Jag kom hem med liksom en sån jättelång minneslucka, så det var svårt att ha, svårt att ha. Jag hade liksom jättemycket, tänkte det här kommer jag komma ihåg.
2: Jag gjorde ändå jättemycket recensioner. Jag tyckte mycket. Men skvaller har jag inte heller något.
0: Jag var där obetalt, ska sägas.
2: Oj, nej, men då behöver du verkligen inte leverera jack shit.
0: Det var det jag tänkte.
2: Då har du gjort det du ska göra.
0: Elise Elvira kommer hit. Något annat kul?
2: Jag ska snacka lite Frank Ocean, Blond fyller 10. Och sen ska jag typ, jag ska ranta lite.
0: Har du inget Frank Ocean?
2: Jag har lite Beatles rant.
0: Okej. Okay. Har du något Frank Ocean-skvaller? Nu har man väntat i 10 år på honom och Rihanna.
2: Jag tror inte det kommer något från någon av dem. Alltså Rihanna tjänar ju pengar på annat sätt.
0: På ett sätt är det sexigt, men det är tråkigt som konsument.
2: Jättetråkigt som musikfan.
0: Du, jag hoppas du får en toppenkväll.
2: Jag tackar dig.

Foo Fighters med Learn to Fly. Jag är tillbaka i studion där allting började. Hela min radiokarriär började här 2 januari 2013 var det. Och nu ser studion annorlunda ut. Jag är väl också annorlunda tror jag, så här, vad är det, 13 år senare. Om du tänker, vem 17 är det som pratar nu egentligen? Vart är Navid? Han sitter på producentstolen. Det är jag, Tina Merafsson, som håller dig i sällskap ikväll. Det gör jag med Goa Groves Funky Tunes. Först Movai Joe med Pilet.

Det hade ju verkligen kunnat vara den officiella låten för fotbolls-VM i somras. Och Mauve Joe har ju visat på fotbollspassion sen han debuterade 2020 med låtar som har referenser till sporten, till exempel en låt som heter Maradona och så vidare. Vi ska vidare till annat enligt egen utsag, och så var ju Kimi Nagano från Little Dragon inte alls bekant med Gorillaz när hon fick förfrågan att gästa det här bandet på deras tredje album. När hon fick förklarat för sig att bandet frontades av Damon Albarn från Blur så hade hon blivit förvånad och tänkt sig, vad sysslar han fortfarande med musik? Bless you Kimi, för att hon berättade det här. Hon gjorde det i en intervju med Sight and Dazed, om du känner för att källkolla. Samarbetet blev ju av och det blev fint. Den heter Empire Ants, den här låten. Och så här lät det när Yukimi gästade Gorillaz live på Way Out West-festivalens största scen i Slottsskogen i Göteborg förra veckan. Gorillaz var ju en av headlinesen och också de som stängde hela parken, avslutade hela festivalen till ett massivt publikhav. Gorillaz featuring Yukimi, Empire

Live-inspelade Gorillaz och Yukimi med Empire Ants. Live-inspelat i Göteborg för bara någon vecka sedan. När Gorillaz spelade på Roskilde-festivalen tidigare i somras så var Damon Albarn inte helt nöjd när han inledde sitt gig, eftersom det var ett annat band som spelade samtidigt som honom. Och när vinden låg som den låg så läckte det in lite på den här orangea scenen, och han blev så lack att han var tvungen att adressera det. Sen var lite butter, energin var inte på topp första halvan av giget. Men så kom ju den här låten mitt i där någonstans, och Yukimi klev på scenen och det blev en helt annan vibe då. Hon är ju så oerhört mysig och duktig på att fixa, ändra stämningen med bara sin blotta närvaro. Nu blir det Shrangbin med Pelle.

med Pelota. Vi ska vidare till Young Miami. Young Miami som var ena halvan av numera splittrade City Girls som fick sitt genombrott 2018 och sen också lite extra vibes och framgång när de jobbade ihop med Drake. Men Young Miami, så här låter hennes Spend That. Miami. It's for all my scammers and my kid money bitches.

Icona Pop med Hurt. En låt som de själva beskriver som en sorts hymn för dansgolvet om smärtan om att behöva acceptera när en kärleksrelation är över. Tydligen ska många tårar ha gråtits under den här inspelningsprocessen. Känns ändå väldigt så katarsis att bara kunna ge ut allting och inte gå runt och bära på det inombords.

Generation och Young Lean med Storm 2. Musikvideon till den här låten som är 7:34 minuter lång. Den har blivit nominerad till MTV Video Music Awards. 4 minuter in ungefär så finns det en otrolig koreografi i den här videon där det står ett gäng dansare uppradade som skolfoto. Young Lean står i mitten och sen är det en koreografi som liksom pågår här där de verkligen rör sig väldigt samspelt som en våg. Det är väldigt, väldigt effektfullt och den här videon är nominerad i årets videokategori. Sara Larsson annars är en annan svensk som är nominerad, men hon är nominerad i hela 5 kategorier. Men vi hoppas att någon av dem i alla fall går hem med någonting. Det finns såna otroliga MTV VMA-ögonblick för oss som har lite mer år på nacken och minns när MTV var liksom i sin storhet. 1984, då debuterade Madonna Like a Virgin på scen på den här galan. 2001, när Britney Spears uppträdde med I'm a Slave for You och hade en så albinopyton runt liksom, hon bar på den medan hon dansade. Den hette tydligen Banana. Och sen ska vi inte, egentligen borde man inte nämna det här, men det är ändå ett av de mest sjuka ögonblicken i den här tv-galan, i all typ tv-galas historia, när Kanye West avbryter Taylor Swift när hon har vunnit samma kategori som Beyoncé var nominerad i, och Kanye West år 2009 går upp och säger I'm gonna let you finish, men Beyoncé borde ha vunnit. Stackars, stackars Taylor Swift. Hon var väldigt mycket yngre då, inte alls lika självsäker som hon är idag. Fruktansvärt ögonblick det måste varit för henne. Det var några MTV VMA liksom memories. Nu The Weeknd och Ariana Grande.

0: Amanda Bergman, som jag så oskönt avbryter, med Groby här i P3. P3 med mig, Tina Merafsson. Jag drog ner regeln på mig själv, för det är sånt som händer. Nu är det dags för betydligt proffsare Jeanette som ska ge oss P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack, Tina. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Och enligt polisen är flera bilar inblandade, rapporterar P4 Malmöhus. 3 nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sitt första fall av mässling som kopplas till det pågående utbrottet. Och totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Men nu till något helt annat. För Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, som det var på vissa ställen under VM i somras. Ja, P3 Nyheter har pratat med personer som är verksamma inom svenskt nattliv. Och Jon Birgne, vd på Huset under bron, som driver klubbarna Trädgården och Under bron i Stockholm, är positiv till förslaget. Han säger till P3 Nyheter att de gärna hade försökt testa på längre öppettider, men att det kommer med utmaningar.
2: Jag känner ju inte oro till någon form av säkerhet och trygghetsdel, utan här handlar det om så här, hur kan man då skapa innehåll och koncept som gör att gästen vill då dansa till 8 på morgonen.
1: Men han tror att det finns en målgrupp som skulle vilja dansa till morgontimmarna.
2: Det är ju självklart att vi ser möjligheter med det, men jag tror också att det kommer kräva väldigt mycket för vår programmering och vårt innehåll att liksom skapa de här euforiska kvällarna. Liksom.
1: Men på nattklubben Nöjesfabriken i Karlstad ser man inget behov av längre öppettider. Det säger klubbchefen Pontus Karlsson, som menar att det är mycket man hade behövt titta på innan man kan utvärdera om det är bra för verksamheten eller inte.
3: Man får titta på bemanningen, säkerheten, gästerna ska ta sig till och från oss på ett säkert sätt, ekonomi.
1: Då blir det nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Tina. Förlåt att jag avbröt dig i början.
0: Det gjorde alltså, du helt rätt i.
1: Vad håller vi på med?
0: Vi kämpar på. Jag tycker du levererade nyheterna väldigt tydligt och bra. Och det ska du ha tack för, Jeanette.
1: Tack, Tina.
0: Tusen tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Varje helslag får en nyhetsuppdatering och skulle någonting hända som är superbrådskande, då klipper de in. Men vi ska prata om annat under tiden, höll jag på att säga. Vi väntar inte på någon stor nyhetshändelse, det gör vi inte. Vi ska tänka dig lite det här med vems röst hade du snott om du hade kunnat göra det eller tagit dig an? Vem hade du lånat? Det ska jag prata med Elise Elvira alldeles strax. Innan det ska vi höra på Leon Bridgers med Light the Way.

0: Leon Bridges med Light the Way heter det där. Hörru, föreställ dig nu att du är Ursula i Lilla Sjöjungfrun och chansen att sno någon sångröst. Vem som helst, vem skulle du välja? Den här frågan ställer vi med jämna mellanrum till artister och musiker. Musiker? Ja, dem ja. Ikväll är den spännande röst inom den alternativa popscenen här i Sverige som ska stå till svars. Välkommen Elise Elvira!
1: Tack så mycket!
0: Hur känns det att höra sig själv så här i bakgrunden?
1: Det känns nice. Jag har hört det många gånger i mina egna rullar, så jag är van at this point.
0: Du, även du var ju på Bästkusten, som så många vill kalla det, i Göteborg och festivalade i helgen. Förra helgen, har du hämtat dig?
1: Typ.
0: Du spelade ju dessutom på liksom Stay Out West den sena natten. Hur var det?
1: Det var helt fantastiskt. Jag har, som jag skrivit på min Instagram, varit där i 10 år i år. Mm. Varje år. Mm. Och Stay Out West är också där jag oftast brukar hitta mina nya favoritartister. Så det kändes väldigt full circle moment.
0: Ja, var säkert nog någon som hittar sin favoritartist i dig, tror jag.
1: Ja, kanske det.
0: Men du, din relation till din egen sångröst, vad har du för... Alltså, hur är det när man kommer på att, well, I can sing?
1: Jag har sjungit så länge, så att jag minns inte helt hur det kändes. Men jag, i samband med att jag började skriva och producera och hörde mig själv för första gången, det känns som att det är då jag... Och det var ganska sent, det var när jag var typ 19, kanske. Mm. Och då hade jag en battle med liksom... Då hade jag bara kört live hela mitt liv. Och sen skulle jag börja spela in mig själv. Så i början tyckte jag att det lät för jävligt. Och tills man hittar sin... Liksom, det är en helt annan teknik, tycker jag. Att spela in sig själv versus att sjunga live.
0: Ja, men för du har ju bakgrund inom både liksom opera, musikal och teater. Liksom på teaterscener. Mm. Tänker man annorlunda då på liksom hur rösten används?
1: Ja, det var ju främst när jag liksom var ett barn. Och då handlar det ju mer om teknik. Ja. Och att få fram... den. Medans som artist idag så är det ju mer att jag tänker mer på hur ska mitt delivery vara för att my message ska komma.
0: Budskapet ska komma fram
1: tydligt.
0: Mm. Mm. Innan vi går in helt så Ursula mode, så vill jag att lyssnaren verkligen ska bekanta sig med din röst. Jag tänker att du ska lyssna på din One Life to Give. Men den här låten, alltså den är ju lite så existentiell, höll jag på att säga,
1: verkligen.
0: Men att det verkligen är så fan, livet, det måste leva. Var det någonstans, det här kanske är privat, men du får säga stopp själv, men var det någonting, en särskild händelse som fick dig att liksom komma till den här insikten och då också vilja skriva den här låten?
1: Jag tror det kommer liksom kvartalsvis, men så då och då att så här, man inser verkligen. Nej, men att man kanske kommer till en punkt där man lyckas leva i nuet och leva som man vill, och sen så förändras allt och då flyr man igen i saker. Mm. Så jag känner att det är något jag behöver påminna mig själv om hela tiden, att så här, gå ut och känna och leva istället för att liksom dämpa dig själv med annat.

0: Elisa Elvira med One Life to Give här i P3 med mig Tina Merasson. 12 minuter över 6 i klockan och Elis är min gäst här i studion. Ska jag säga Elis eller Elisa Elvira?
1: Du får säga Elis.
0: Vänta, förlåt. Så.
1: Du får säga Elis.
0: Jag får säga. Det får bli ditt tilltalsnamn.
1: Exakt. Det går så bra.
0: Tack Elis. Jag har ju ställt dig frågan vad för röster du skulle välja om du var tvungen att liksom byta med någon. Och du har tagit med dig två exempel. Men innan vi hoppar in där, vad är det du tycker gör en röst intressant?
1: Jag skulle främst säga typ nerv i en röst.
0: Det och vad är det som utgör nerv då? Är det något särskilt?
1: Det vet inte helt. Det är mer bara en känsla i hur någon, när någon lyckas sjunga filterlöst, det den vill säga och det som kommer ut. Och inte kanske, jag tror jag dras till röster som kanske inte har nödvändigtvis jättebra så här, teknik eller har övat så mycket, utan bara uttrycker sig fritt.
0: Så hur har du tänkt nu när du har gjort dina val här då?
1: Första jag valt är ju verkligen bevis på att det kanske inte, många kanske tycker att det låter skränigt, men jag tycker bara att det ger mig så mycket liv att lyssna på det.
0: Vem är den första?
1: King Cruel.
0: Här är ju jättespännande att du har valt King Cruel. Vad är det med han som fångar dig?
1: Jag tycker bara varje gång jag lyssnar på honom känner mig så, det känns liksom som att han sjunger rakt in i mig. Och det är också ett bevis på att så här, det känns inte som att det finns något filter mellan the message och det han lyckas spotta ut. Jag tycker inte han gömmer sig bakom.
0: Nej, han sjunger ju verkligen inte posörigt. Alltså, han sjunger inte rätt inom citationstecken. Att han surfar lite upp och ner där på vad man förväntar sig att det ska följa en ton. Men då går han ner eller upp någonstans och är lite svängig.
1: Och också det här som jag var lite inne på innan, att jag kan fortfarande vilja utvecklas i hur jag sjunger live versus hur jag spelar in. Och det känns som att hans låtar och skivor är väldigt så liveiga och att han lyckas få till den känslan även inspelat.
0: Vi lyssnar på hans Easy Easy.

0: Alltså de här sista sekunderna, Elise, då låter ju liksom King Cruel som någon helt annan än när han har sjungit alltså början på låten. Han närmar sig kanske lite mer sin talröst och låter liksom ja, som något helt annat.
1: Mm.
0: Det här är alltså en röst som du, Elise Elvira, skulle kunna tänka dig byta dig till. Skulle du liksom vågat bara så sjunga och låta som han gör på samma sätt?
1: Det är väl det jag hade önskat att jag kunde.
0: Du hade alltså,
1: alltså varje gång jag lyssnar på honom ibland till studion och sen så har jag den energin och sen så låter jag ändå superkontrollerad. Så jag tror det är en nice utgångspunkt att ha. Bara, försök bara vara så crazy.
0: Är du för tränad i och med att du har liksom teaterbakgrund?
1: Alltså en del av mig, inte för tränad, men en del av mig verkligen nu när jag ska gå in och skriva ny musik igen vill liksom sudda ut saker man har lärt sig och våga prova sjunga mer alltså fult eller vad man ska säga. Och inte lika
0: inte lika polerat.
1: Nej, exakt. Ja. Exakt.
0: För att på Way Out West-festivalen som vi ju båda var på, Anna von Hauswolf uppträdde. Hon sjunger verkligen inte fult, långt ifrån, alltså racka motsatsen.
1: Verkligen.
0: Men någonting hon ju sysslar med och som även Nicole Sabonet som gästade henne, alltså primalskriket. Att ta i från tårna.
1: Så nice.
0: Skulle det kunna vara någonting för dig?
1: Verkligen.
0: Att testa?
1: Men jag har sagt det till, jag vill skrika mer.
0: Mm.
1: Ja. Och det kommer fram mer när jag kör live, känner jag. Så jag tror vissa som ser mig live för första gången kanske blir så här, wow. vad händer? Men så jag vill verkligen få in det mer i det inspelade.
0: För där tänker jag att det ändå är en fördel att ha att vara liksom skolad
1: verkligen.
0: På teatern för att kunna skrika på rätt, alltså skrika utan att skada sin röst och
1: 100%.
0: Verkligen använda musklerna på rätt sätt.
1: Verkligen. Så skrika mer vill jag.
0: Ja, spännande. King Cruel är alltså en av rösterna du hade velat byta till om du hade fått chansen, men han är inte den enda.
1: Nej.
0: Vem är det nästa som du har valt?
1: Nästa heter Murex och Tove Burman heter hon. Och hon och jag var lite i samma cirklar för några år sedan och jag kommer ihåg när jag hörde hennes musik för första gången så blev jag helt tagen.
0: Det var den här. Ja, men alltså.
1: Ja.
0: Hon sjunger ju otroligt.
1: Ja.
0: Men det här hörde vi henne på Sebastian Ingrossos låt Flood från 2024 då alltså och där gästar då Murex aka Tove Burman. Du blev frälst säger du. Vad hände med dig när du hörde den här första gången?
1: Alltså jag grät faktiskt för att det kändes så, på tal om att skrika, hon gör det ju väldigt kontrollerat då, men det känns bara så kommer från, hon känns som en naturkraft.
0: Har du sagt det till henne själv, i och med att ni har jobbat i samma kretsar?
1: Jag har sagt det, men jag har nog inte berättat hur, för vi gick samma skolor och så här. Och jag kände verkligen ett tag, för massa år sedan, att jag var så här, om hon kan vara inne i den här popsvängen så kan jag också vara det utan att tappa liksom mitt ID och så.
0: Mm. Hur skulle du förklara Murex så här, alltså hennes musik?
1: Mm. Väldigt eget, och det känns som att det känns väldigt intuitivt och att hon proddar ju mycket själv, så jag känner bara att hon gör det som kommer henne naturligt. Och det som är fascinerande för mig är att det är så långt bort från något som hade kommit mig naturligt. Och därför hade det varit häftigt.
0: Varför det?
1: Det bara känns som att hennes melodispråk, när jag lyssnade så här, jag hade aldrig kommit på det här, men det här är helt fantastiskt.
0: Okej.
1: Okay. Så det är liksom, jag hade velat byta i att det känns så nytt för mig.

0: Där hörde vi Murex med Flock of Swans Flying in V's. Och det här fick du skicka till dig av din bror, sa du precis, i låten.
1: Ja.
0: Men då visste ju du redan vem det var.
1: Ja, exakt. Han var så här, han tipsade alltid mig om massa musik. Och den här gången kände jag, yes, jag vet vem det här är.
0: Gulligt.
1: Uh-huh.
0: Den här, men Murex är alltså en vars röst du hade velat liksom byta till. Det här lät ju så väldigt inspirerat av Björk.
1: Mm.
0: Inte nödvändigtvis i sångstil, men i alla fall i det musikaliska valet.
1: Mm,
0: tyckte det kändes så. För Tove vet, Tove alltså Burman som är namnet bakom Murex, vi vet ju också att hon kan sjunga, hon kan ju verkligen ta i från tårna. Om man har hört hennes gästsång på till exempel diverse olika Swedish House Mafia-låtar och så vidare. Men hur, alltså, för du pratar om det, du vill kunna ha den här förmågan att släppa lite och att vara kanske lite mer intuitiv.
1: Verkligen.
0: Ja. Vad tror du att du behöver göra för att hamna där då, i studion?
1: Så jag tror, nu manifesterar det här, men att av att spela mycket mer live, vilket jag hoppas ska hända, tror jag att de två världarna kommer mergea mer, för då liksom påminns man av att shit, när jag kör live vill jag bara vråla. Och då påminns man kanske i studion att göra det mer där. Och så jag har pratat mycket om min musik typ i lägenheter, i mitt rum. Och då tror jag mycket av min musik har blivit lite det här luftiga och tysta av det, vilket är coolt. Men just det var kul.
0: Man sluter in sig lite.
1: Exakt, så jag var i en studio där ingen hör vad jag gör.
0: Vad tycker du är roligast med att spela live?
1: Alltså främst att bara få musicera med mina musiker. Och att få respons där och då, och att inte spelas in, utan det som händer där är det som händer. Mm. Och då känns det som att det är mer, man lägger väl jag lägger mindre press på mig själv live, utan det är bara en enda känsla i rummet. Också att eftersom jag är väldigt i olika genrer, så tycker jag live känns väldigt befriande i att du behöver inte beskriva vad du gör, utan det är bara en enda känsla.
0: Du Elise, hur är det, alltså nu när du till exempel berättar om Murex som en inspiration och som en eller inspiration, men också en röst som du gärna hade, som du ser upp till och sådär. Och ni har ju då dessutom också pluggat på samma skolor, alltså det finns gemensamma kontaktytor eller vad man ska säga. Hur är det för dig då när du också är lite så här i startgroparna av din identitet på musikscenen? Alltså hur mycket sätter man krokben för sig själv, kanske för att man också är nervös för att låta för likt eller att man behöver sticka ut och samtidigt hitta sig själv? Liksom, hur mycket har du problem, eller tampas du med de tankarna? Har du problem med det?
1: Har du problem?
0: Nej, men förstår du, jag är liksom ute efter hur mycket man behöver, vad är det för liksom kamp ibland?
1: Det är en väldigt bra fråga som jag tror alla går igenom olika faser med. Jag känner att jag kan känna det när jag typ upptäcker en ny artist. Kan jag bli så här, få värsta krisen och bara, men gud, det är det här jag borde göra. Men sen när jag väl är i studion, då jag tänker inte någonting, utan det som kommer, kommer. Och jag förstår typ fortfarande inte varför jag gör den musiken jag gör, för att mycket jag liksom inspireras av kanske låter helt annorlunda.
0: Mm.
1: Så jag kanske tänker bara, nu ska jag in och skrika, och sen är jag ändå så här, alltså så här. Så jag kan absolut få kriser när jag upptäcker något riktigt inspirerande och bara så här, gud, det är det här jag borde göra. Men sen är jag har en väldigt bra relation till och bara låta det som kommer komma.
0: Mm. Bra, ta vara på den förmågan, tänker jag. Hur ser resten av hösten ut nu då?
1: Jag ska släppa ett album.
0: Spännande.
1: Ja, i höst. Som jag har jobbat på jättelänge. Det är väl huvudgrejen jag jobbar på. Så jag håller på att göra det visuella. Och,
0: Så albumet är klart?
1: Albumet är klart.
0: Det är liksom krimskramset runt omkring, säger jag, utan att belittle it.
1: Nej, 100%. Ja. Albumet är klart. Vi har inget datum än, men det är nästan alltid klart, så jag är bara laddad på att folk ska få höra det.
0: Ja, vad spännande. Mm. Vad tänker du, hur föreställer du dig, du sa tidigare att du manifesterar, vad är det för känsla du manifesterar att du ska ha när albumet är släppt?
1: För mig kommer det kännas som en sjuk vinst att det släpps, för att det har tagit mig så lång tid att hitta hur jag ska släppa och vilken timing och allt sånt där. Och sen bara att vi får visa det live där det hör hemma.
0: Mm. Ja. Det håller vi tummarna för.
1: Ja.
0: Elise Elvira, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.

0: är sjuk här i P3 med mig Tina Merafsson, där vi fortsätter med Joshua Idehen efter
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Peptiden Reta Trutid.
1: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden, kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Joshua i The Hen med It Always Was här i Peter med mig Tina, där vi alldeles strax ska lyssna på ny musik från bland annat Clutter, lite postpunkigt från Stockholm, Mimi Bay och en hel del gött som har kommit. Det känns verkligen som att höstterminen är igång på riktigt när det också är album på album som släpps och mycket som händer. En som släppte platta för några veckor sedan, det är Benny Blanco. En av låtarna heter Memoria de Paz.

Benny Blanco och The Marías med Memoriade pass. Jag sa Memoriade pass, det kändes väldigt latinskt. Jag kan absolut inte prata latin. Spanska däremot, skolspanska, den sitter faktiskt kvar lite så. Memoriade pass, som betyder alltså minnet av fred. Eller fredens minne kan man också säga, tror jag. Benny Blanco släppte albumet Hermoso tidigare den här månaden, ett album inspirerat av flera olika genrer som tillskrivs latinscenen, som till exempel cumbia och reggaeton. Reaktionerna, ja men de är indelade i två läger. Ena sidan anklagar Benny Blanco för kulturell appropriering. Han har inte latinamerikanska rötter och på omslaget porträtteras han i en liksom karikatyrliknande mask som en del kritiker har tagit illa vid sig av. Själv har han tidigare berättat om hur han har vuxit upp i ett område där den latinamerikanska befolkningen var väldigt stor och att han därmed har blivit superinspirerad av deras kultur. Och det är det här också, det relaterar till vad hans försvarare också säger. De menar på att Benny Blanco alltid har inspirerats av den här scenen i olika projekt och samarbeten. Nå ja, det om det. Vi ska vidare och till en helt annan musikgenre och musik från Stockholm. Jag brukar alltid säga att indievågen i Göteborg liksom lever och frodas. Men även här i den kungliga huvudstaden så hör man rockriv och nytt sådant. Vi ska höra på Clutter med låten Robot.

Hjälp, jag är kär i en robot. Hard relate på det, eller? En punkstingig kvartett från Stockholm. Clutter alltså, med låten Robot. Indin frodas även i Stockholm, inte bara i Göteborg. Men vi ska faktiskt höra musik med rötter från Göteborg nu. Och återigen kommer vi kastas från ena musikgenren till den andra. För det blir riktigt fint och mjukt nu när Mimi Bay ska sjunga Being Alive.

0: Raven Lenné och Doechii med Baby Girl här i Petra med mig, Tina. Raven Lenné släppte en nytt album, Blue Island, för några veckor sedan. Och det här är ju en uppföljarskiva. Hon har sedan debutalbumet och genomslaget med låten Love Me Not haft lite svårt att liksom hålla balansen. Det är liksom framgång och kändiskap och samtidigt veta vem man är själv och vad ens kärna är i den här nya tillvaron. Där kan man läsa mer om i en intervju med Dazed, där hon också berättar att just den här låten Baby Girl är en låt som redogör för hur det känns att, citat, navigera i en industri som en svart kvinna som dansar lite efter egen trumma. Vidare ska vi till Ezra Collective och deras samarbete med Pa Salieu. Låten de har gjort tillsammans som vi ska lyssna på heter Only Love. Älskar lite blåsa här på kvällen. Mysigt.
1: Aja.

Ezra Collective och Pasal gör med Only Love, alltså här i Petri med mig, Tina Merafsson. Vi har fått ny musik från Yasin. Han har följt upp sin singel Matadoren som han släppte tidigare i år, nu med en andra singel som heter Best Friends. I den här låten så reflekterar han över sig själv, sitt liv, sin status som känd rappare, och också så finns det också mycket en liksom kärleksfull fokus här i en relation som tar bort all stress runt omkring. Rätt cute ändå när de tuffa grabbarna, och det finns många av dem, som sjunger om den här kärleken som grundar dem.

0: Larsson och Shakira med Euro Summer Girls Trip. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod, Jeanette.
1: Tack, Tina. Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sitt första fall av mässling som kopplas till det pågående utbrottet. Och totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Ja, det gäller bland annat klockor och läkemedel, rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina och avtalet kommer samtidigt som USA får en hårdare och mer ryckig tullpolitik mot Schweiz och övriga världen. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen som det var på vissa ställen under VM i somras. Ja, Petra Nyheter har pratat med personer som är verksamma inom svenskt nattliv och Jon Birgne, vd på Huset under bron som driver klubbarna Trädgården och Under bron i Stockholm, är positiv till förslaget. Han säger till Petra Nyheter att de gärna hade försökt testa på längre öppettider men att det kommer med utmaningar.
2: Jag känner ju inte oro till någon form av säkerhet och trygghetsdel, utan här handlar det om så här, hur kan man då skapa innehåll och koncept som gör att gästen vill då dansa till 8 på morgonen.
1: Men han tror att det finns en målgrupp som skulle vilja dansa till morgontimmarna.
2: Det är ju självklart att vi ser möjligheter med det, men jag tror också att det kommer kräva väldigt mycket för vår programmering och vårt innehåll att liksom skapa de här euforiska kvällarna liksom.
1: Men på nattklubben Nöjesfabriken i Karlstad ser man inget behov av längre öppettider. Det ser klubbchefen Pontus Karlsson som menar att det är mycket man hade behövt titta på innan man kan utvärdera om det är bra för verksamheten eller inte.
3: Man får titta på bemanningen, säkerheten, gästerna ska ta sig till och från oss på ett säkert sätt, ekonomi.
1: Då blir det nyheter 7:00. Nu tackar jag för mig och lämnar över till dig, Tina.
0: Tusen tack, Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Det är på inga sätt en politisk kommentar, men att klubbarna ska ha öppet länge, det är sån waste i alla fall på mig. Alltså trötta gumman. Det är snart läggdags för mig ju. Men inte riktigt än. Jag ska ranta lite om Beatles. Vi ska prata om det fantastiska med Frank Oceans Blonde. Och så blir det förstås goa grooves och funky tunes. Som nu till exempel när vi ska höra på Hjalda med Hoppet.

munnen och har nu fått dollartecken till pupiller. Detta för att hans bolag har knutit en deal med Beatles bolag Apple Corps. Och tanken är nu att Universal ska, citat, föra ut Beatles ikoniska historia till fans över generationsgränser och världen över. Du kanske tänker nu, men Tina, varför har du sån ton med det här? Och det är, min kära lyssnare, för att jag undrar egentligen vad det finns för hot mot Beatles. Vad det finns för hot mot den här ikoniska historien och hur den ska nå över generationsgränser. Alltså, deras musikhistoria position. Vem eller vad är det som kommer knäppa med fingrarna och så ska liksom Paul, John, Ringo och George helt plötsligt försvinna och deras gärning likt i Avengers-filmerna bara så här knäppas bort som superskurken Thanos gör i de här filmerna. Så försvinner den ena hjälten efter den andra. Du kanske tycker det är en löjlig jämförelse och det får du verkligen tycka. Men är det verkligen försäljning av digital och fysisk merchandise, licensiering och e-handel av Beatles som kommer se till att den brittiska musikscenen liksom befäster sin position på den globala scenen? Vi har väl någon motsvarighet. Jag tänker här i Sverige så tuppar vi oss än idag över ABBA och ABBA i all ära, men nog har vi fler och andra artister som står för det svenska popundret. Samtidigt som vi absolut inte glömmer bort ABBA, för hur skulle vi kunna göra det? De är ju skrivna i historieböckerna. Jag har gjort en liten lista över andra akter som sätter den brittiska musiken i centrum på den globala scenen. Skivbolagsbossar där ute kanske kan se det som ett tips för att göra lukrativa deals med dem och också för musikscenen. Innan jag drar min lista så ska vi lyssna på Jim Legacy, som i och för sig också verkligen kan passa där. I don't know heter låten.

0: people all to the racism together. Nah, it's just a BBM team.
1: Jim Legacy med I don't know, I don't know. Okej, okay, så ett majorbolag ska nu casha in på försäljning och licensiering av liksom Beatles musik, försäljning och merchandise och sånt där, och sen licensiering av musiken, till exempel om någon tv-serie ska eller film ska spela göra. Så det ska ju faktiskt göras en ny, det ska göras en filmatisering ju på Beatles med till exempel superhypade Paul Mescal med flera som spelar i rollerna. Nyligen så läckte det ju bilder på när de iscensätter den här ikon skivomslaget ska jag säga, när de går över övergångsstället på Abbey Road. Hur som haver, den här majorbolaget då som ska casha in, som har gjort en deal med Beatles, Apple Corps, med deras bolag, tydligen så liksom spelar

spelar Beatles en fortsatt oöverträffad roll i att sätta Storbritannien på den globala musikkartan. Och det säger jag inte emot, för jag vet väl bättre än att säga något negativt om de här herrarna som välte popscenen, även om det var för 40 år sedan. Men jag skulle vilja föra in några fler namn till protokollet om jag får, och det gör jag, för det är jag som rattar det här programmet. Klubban, det vill säga mikrofonen, den är min. Vem om någon tog inte över hela världen med sin limegröna, med sitt limegröna koncept, ska sägas, Brat, om inte Charlie XCX förstås. En ypperlig representant för det brittiska poparvet och popscenen och dess experimentlysta. Lusta, ska sägas. En annan som gav All Them Single Ladies, Gents och Inbetweeners ett liksom lustande anthem, cravande och låt, det var ju Ray. Och så sent som igår fick vi ytterligare kvitto på Pink Panthers framgång när hennes stateside ihop med Sara Larsson fick 5 nomineringar till MTV Video Music Awards. Om jag får säga det själv, 3 suveräna brittiska akter som alla reppar Storbritannien och dess musikaliska arv alldeles utmärkt. Och det finns fler och andra. Om jag nu ska dra den där Marvel-referensen igen, så skulle nog en skivbolagsboss verkligen kunna välja och vraka bland musikaliska Infinity Stones och inte bara putsa den gamla goda Beatles-diamanten.

Där hörde du Pink Panthers med Girl Like Me. Och vi ska höra på ny, eller ganska ny musik från The Strokes. Det finns en låt som de kallar för Lonely in the Future, där Julian Casablancas, han vevar hejvilt åt den ena och den andra populära figuren på musikscenen. Harry Styles åker på däng, Weekend åker på däng, även musikkritikern Anthony Fantano gör det. I den här låten så kritiserar väl Julian, eller reflekterar kanske, beroende på hur man ser på saken, Julian Casablancas över den, ja, men musikindustrin i den moderna eran. Vi kan väl lyssna på vad han har att säga.

0: The Strokes med Lonely in the Future. Ja, det där var Julian Casablancas 5 cents, 5 öre om den moderna musikeran och hur, ja, men hur man blir inspirerad av en massa andra och ja, kommentarer helt enkelt. Han har ju själv absolut varit en inspiration för många andra, på många sätt kanske inte användandet av autotune.
1: Det är P3.

Du hör Q Marston med låten Silly Boy. Q Marston är ju också, har varit tidigare känd som bara Q. Hans pappa gav honom det namnet för att han tyckte att det är så unikt. Och min son är ämnad för storhet. Och absolut, jag tycker det här låten är jättebra. Men sökordsoptimerat är det inte att bara heta Q på www när det är ett enormt hav av musik som hela tiden släpps. Så nu får efternamnet Marston hänga med. Om du vill sortera hans musik jämte annat i skivhyllan så kan du placera honom ganska nära Frank Ocean och kanske Dijon också för den delen. Skulle kunna funka inte så långt bort ifrån nästa låt vi ska lyssna på. Det är nämligen Cleo Sol som är albumaktuell och kanske en av de allra själfullaste rösterna vi har just nu.

Cleo Salm, Let Me Cry. Här är Petri med mig, Tina. 19.26 är klockan. Cleo Salm är vad du lyssnar på när du behöver typ sinnesro och så frid i själen. Jag vet inte hur du är. Så här när liksom hösten kickar igång, vissa blir ju lite, vad ska man säga, sommaren är slut, man kan handla lite så postsommar blues. Andra kanske blir jättepeppade. Finns det något koncept om typ så tjej nyår, för alla tjejer startar om på hösten? Jag kan inte relatera till det. Men det jag tänkte på var att så här, med allting som hösten innebär, om det kanske också är så att du har kids och det ska höstterminen starta och det är så mycket att fixa och trixa och man ska tillbaka in i rutin oavsett om man har kids eller inte, så kanske man behöver den där stunden, någon stund för sig själv, om det är när man pendlar eller behöver gå på en promenad bara för att slappna av, eller hemma i köket, hemma i rummet, sovrummet, whatever, så kan du verkligen dra på Cleo Salms platta för att liksom bara ha det gött. Och det är musik som inte kräver så mycket av det heller som lyssnare, för att det är väldigt lent och det är väldigt vackert. Sen kan man ju bli känslosam. Let Me Cry kan ju verkligen hit a nerve, så att säga. Men det måste det inte göra också. Man kan också bara lyssna och njuta av det. Det är i alla fall den typen av musiken jag behöver när hösten är igång. Men det finns också annat. Till exempel har svenska DJ Susie släppt en ny låt som är väldigt sweet. Och vet du vad? Den heter Prick det också.

0: Morgonpasset i P3.
1: Partiledarintervju nummer 2 i morse. Liberalernas Simona Moansson här.
2: Vad är det hon vill med skolan egentligen?
1: Och vad handlar hennes jämställdhetsbonus om?
2: David är en rassig snut, yeah, på vita duken, men kanske även privat.
1: Precis. Vilka är ni som förr tog snuskiga kort och lät en butik framkalla rullen?
2: Titeln på Davids mammografiporr på VHS, Rosa bandet.
1: Ingen panik om du har missat programmet. Det finns i appen Sveriges Radio.

Over Mono ihop med den brittiska poeten John Joseph Holt. En singel och nog den sista tror jag innan Over Mono släpper deras efterlängtade andra album Pure Devotion. Den har faktiskt kommit, ser jag nu. Herregud, det är jag som är alldeles för dagvill. Plattan Pure Devotion kom ju faktiskt 7 augusti. Jag som är tokig. Låten heter Night in Shining Prada. Och när jag liksom läste den här låttiteln första gången så tänkte jag direkt på en annan producent. En fransk producent som heter Geschaffelstein. Nu ska jag hålla tungan rätt i mun här. Han är jättefransk, men han har också ett jättetyskt namn. Men Geschaffelstein... Oj, nu rasade rekvisita här i studion. Ja, det är sånt som händer. Skitsamma. Geschaffelstein är... han liksom kallas för den mörka prinsen av teknon. Han jämförs ofta med andra producenter från Frankrike, som till exempel Daft Punk. Och varför jag börjar tänka på honom är att han är alltid klädd i så typ svarta kostymer. Eller väldigt så skräddarsydda kläder. Och han har också han är också maskerad. Han har liksom en väldigt glansig ansiktsmask som ändå följer hans konturer. Och så har han ett fantastiskt så här, mörkt, lockigt, vackert hår. Alltså han ser verkligen ut som en modell. Svinsexig han. Det är typ lite läskigt också att se honom spela, för att han ser verkligen ut som en liksom mörk prins där. Och så spelar han väldigt så fet syntig techno som är, ja men den är grym. Jag såg honom på Rosendal Garden Party för något år sedan, om det var 2 sedan, och kände mig helt förtrollad. Och kände mig lite som typ så en Shrek-prinsessa typ i jämförelse med honom. För jag går inte runt i coola, skräddarsydda kläder, inte här. Men det är han. Jag tror inte att John Joseph Holt tänker nödvändigtvis på Geschaffelstein när han liksom gör sin grej här på Night in Shining Prada. Men det var i alla fall dit min hjärna gick. Varsågod för den tanken.

Åh, otroliga Frank Ocean med Pink and White. En låt där han berättar liksom om minnen från ungdomen och den här nära personen som har lärt honom de här läxorna som inte finns längre i livet. Och han berättar, alltså det finns ingen som kan berätta som Frank Ocean gör. I alla fall inte på ja, men den här väldigt fluida, det är inte ett ord men nu sa jag det, R&B och popscenen som han verkar på. Albumet som den här låten finns med på heter ju Blond och den fyller 10 år idag. Förväntningarna inför releasen av den här plattan var ju alltså skyhöga för att Frank Ocean hade med åren byggt upp liksom en mystik men också en väldigt stark närhet till de som älskade honom. 2011 släppte han ett mixtape som hette Nostalgia Ultra. Ett mixtape för att det var så mycket samplingar. Han baserade nästan all musik här på andras musik så att det var ju kanske inte helt enkelt att få igenom dem liksom clearade från skivbolaget. Men så den kom. Och sen så kom då debutalbumet Channel Orange och den kom 2012. Channel Orange kommer jag så starkt ihåg för att den... Jag bodde i London det här året och liksom alla tunnelbanor i London var tapetserade med antingen den här orangea Channel Orange liksom omslaget eller Ed Sheeran. För Ed Sheeran släppte också plattor det här året och då var det liksom någon sorts så här inverterad bild på hans face. Så det var liksom Channel Orange eller Ed Sheeran som syntes på tunnelbanan hela vägen i London. Hur som haver. En succéplatta, han blev prisad för den. Vi har hits som till exempel Thinking About You från den där plattan. Liksom alla, många var väldigt drabbade av den. Så förväntningarna var skyhöga för att vi visste också inför releasen av Blond att Frank Ocean hade en beef med sitt skivbolag Def Jam. Det hade skrivits om i media. Det var högst oklart vad som skulle komma och inte komma. Alla såg, fansen som var på Frank Oceans sida såg fram emot att han nu skulle bli independent och självständig. Och sen så förstås, ja, man längtade efter att höra hans musik igen. Och att lyssna på den här skivan, Blond, är lite som att hoppa ner i en väldigt djup sjö av ja, men Frank Oceans perspektiv, syn, samtidsreflektion och de här supermelankoliska och ibland väldigt filosofiska också idéerna om känslor. Samtidigt som han också är väldigt experimentell i musikproduktionen och hur han använder sin röst och effekterna. Och allt det här sammantaget blir nästan som att den här sjön som du badar i, som du är liksom djupt försjunken i, den är inte mörk och liksom, vad heter det, grumlig. Den verkligen glittrar för det är så himla strösslat med, ja men jag drog den här liknelsen tidigare, så här självlysande anemoner som bara förtrollar dig. En annan riktigt badass grej som jag tycker Frank Ocean gjorde med den här skivan var att liksom alla som är med på den, som gästar här och var, de får liksom ingen cred per se, alltså Pink and White. Vi hör klart och tydligt att det är Beyoncé som lägger en härlig liten wailande röst. Står hon med på som liksom featuring Beyoncé? Absolut inte. Det finns också en låt som heter Self Control på den här plattan där jag är 100% säker på att Young Lean gästar, vilket ju i sig också var en skitstor grej eftersom Young Lean visserligen hade fått mycket hype den här tiden, men det var ju precis i början av hans karriär. Han var inte alls det här självklara namnet som han är idag. Och det var otroligt för han hade gittat från Sverige. Han körde i USA och att han då fick vara med på det här projektet som var Frank Ocean. Så Frank Ocean är liksom professor emeritus i känslosam R&B. Det var en fet grej. Men även där, det är ingen, och liksom, finns ingen officiell bekräftan att det är han som sjunger på den låten. Eller Beyoncé för den delen som sjunger på Pink and White som precis hörde, men vi vet ju det. Ett otroligt album. Har du missat det här albumet så har du svin mycket fint och spännande att lyssna på. Jag är nästan avundsjuk på det också. För tänk, vilket album hade man velat höra för första gången liksom på nytt? Och jag tror typ att det är den här skivan. Jag kan inte komma på någon annan i alla fall som jag hade velat upptäcka på nytt. Nåja, grattis Blond och tack för att du finns.

Naya Archives och Georgia Smith med Get Me Down här i Petra med mig, Tina med Havsson. Naya Archives är ju absolut inte en, vad ska man säga, osamarbetsvillig. Jag hade kunnat förenkla den här meningen och sagt hon är en väldigt samarbetsvillig person. För att hon gästar ju hejvilt här och var, utöver att hon förstås släpper egen musik. Men det här är faktiskt den första singeln som hon har släppt där hon själv har en gästartist. Och i det här fallet är det alltså då Georgia Smith. Och den här låten är fjärde singeln från hennes album Emotional Junglist. Det kändes så också. Vad fint tyckte jag. Ny musik ska vi också få höra från Fontaines DC. De har släppt singeln Marianne som är ett smakprov från deras kommande femte album som ska heta Dopamine Changer. Och den här låten ska tydligen vara lite en känsla av eskapism och en väldigt cinematisk, alltså filmisk känsla i den. I låten som då heter någonting som skulle kunna vara en kvinna på kommunen eller socialtjänsten, Maria.

Det här bådar ju ändå gott kan jag tycka inför Fontaines DC nya album. Tyckte det här lät riktigt snyggt. Men de har ju bra. De har bra CV bakom sig, det får man ändå ge dem. Dame nu med Fire Burning Through the Rain. Alldeles strax så ska vi höra hur det lät tidigare i morse när morgonpasset hade gäst.

0: Tina med Hrafsun. Vi har precis hört Killen och Itzagarra med Fear Me. Alldeles strax morgonpasset gästen, hur det lät tidigare i morse, men först ska vi få en nyhetsuppdatering. Och den här gången, den kommer faktiskt från Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, som börjar med att berätta att Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
3: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
4: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
5: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
4: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter växa. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
6: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
2: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Det gäller bland annat klockor och läkemedel, rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Där sätter vi punkt för Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.

0: det här är Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Hennes varorörelse har innehållit kundvagnsrace, trampolinhopp, en helt crazy glassbeställning, men framförallt en hel del försök att rädda Liberalerna över riksdagsspärren. Hon är 31 år och Sveriges yngsta partiledare. Välkommen Liberalerna Simona Moamsson till morgonpasset.
2: Tack så jättemycket.
3: 31 år.
1: Ja, jag vill läsa att du är 31 år. Kan det stämma?
2: Ja.
3: Ja, alltså, och jag vill ändå säga så här, det kan låta som att man bara, det bara är ett år, men det är bara så här, att vara 31 år och partiledare för ett riksdagsparti, det är ju oerhört liksom...
2: Får du lite ångest eller?
3: Ja, verkligen.
2: Men också, det är verkligen inte menat.
3: Nej, men alltså, så här, det känns, utan att lägga någon, det låter hånfullt, det är inte, alltså, det är väldigt lillgammalt. Mm. Är du lillgammal? Har du alltid varit det?
2: Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
1: Så du hade liksom lite elevrådsaura över dig under hela uppväxten i stort sett?
2: Ja, eller? Det skulle jag nog ändå säga.
1: Hur yttrade det sig då?
2: Ja, men jag startade ett matråd redan tidigt.
1: Supergammalt.
3: Vad gör det? Jag minns att vi hade ett matråd, men jag minns inte vad de gjorde.
2: Ja, men du vet, man har ju jättemycket åsikter om maten i skolan. Med all rätta, för om det är riktigt dålig mat, om man inte får rivna morötter, hur ska man då klara mattelektionen?
3: Liksom? Rivna morötter, majs, Rhode Island dressing.
2: Vad gick du på för skola?
3: Det kanske var pizzeriasallad.
2: På landsbygden hade vi inte Rhode Island
3: Nej, det
2: dressing.
3: Kanske inte var.
1: Vart har du kepsen någonstans? Du har haft keps på dig under valrörelsen som du har sett bete sig på.
2: Ja, men jag var här, jag ville ju bete mig.

0: jag ser det mer som en så guidance för mig och alla andra som ser det här budskapet.
1: Vem tycker du beter sig bäst av partiledarna?
0: Just nu tycker jag att allra flesta inte beter sig jättebra. De fokuserade mer på vad de andra tycker än att berätta vad man själv vill. Det bådar inte gott. Och att kalla varandra för massa saker tror jag inte är jättebra.
1: Varför du är liberal vill vi ju veta. Mm. Vi kan väl ta i det alldeles strax. Simona Mohansson är i studion.

0: oåtkomlig Terra här i morgonpasset i P3. Morgonpasset är igång med sina partiledarintervjuer. Och först hade vi Nooshi Dadgostar. Idag har vi Liberalernas partiledare Simona Moansson i studion. Och man undrar ju då, vad var det som gjorde att du blev liberal?
1: Jag var arg på orättvisorna. Framförallt den orättvisa som finns för barn idag. När det fortfarande spelar roll vad du har för bakgrund för hur du ska lyckas i livet. Det gjorde att jag var arg, och när man är arg så tycker jag att man ska göra något av den ilskan. Och att då vara med och förändra samhället är väl perfekt.
2: Men vad är en liberal för dig?
1: Vad en liberal är? En person som bryr sig om skolan mer än någonting annat och som gillar frihet. Inte bara de stora friheterna, ni vet, att man ska känna sig trygg, utan också de små friheterna. Du ska få liksom dricka kyld öl från Systembolaget, kunna köpa en flaska vin på Ica. Alltså, de friheterna också.
0: Skulle du säga att Liberalerna är ett liberalt parti? För ja. jag upplever

0: Att den senaste tiden så har det varit väldigt mycket så förbjudrubriker från era håll.
1: Ja. Jag tycker absolut Liberalerna är det mest liberala partiet. Och jag tycker så här. Om jag frågar snarare så här. Om det inte hade varit förbjudet med barnaga idag, kan inte Liberalerna driva på en sån fråga? Jag tycker att när det gäller barn så är det en särskilt utsatt... De är särskilt utsatta. Man behöver vara väldigt tydlig med hur man ska skydda dem. Och oftast de förbuden som jag i alla fall har presenterat har ju handlat om att skydda barn. Skydda barn från farliga sociala medier. Skydda barn från föräldrar som försummar dem. Skydda barn så att de får en riktigt bra skolgång. Och jag tycker att man hela tiden ska väga. Men jag tycker alltid en liberal ska fundera lite en gång till. Så här, behöver det här verkligen förbjudas?
2: Men för jag vet att du, när du blev politiskt engagerad, tonåring, liksom, så valde du mellan Ung Vänster och Liberal Ungdomsförbundet. Mm. Det är ju väldigt olika partier. Mm. Vad var det som gjorde att... Alltså,
1: att det inte blev
2: att inte blev Ung Vänster. Nej, men hur kommer det sig att du blev liberal? Vad var det?
1: Nej, men att jag insåg att de där plattityderna som finns när man är ung och tror att man är vänster, det är inte den politiken jag står för. Den där ilskan och där man säger att jag vill ha rättvisa och sen tror att bara för att någon annan blir fattigare så blir jag rikare. Den rättvisan tror inte jag på. Jag tror att det är bättre om vi hela tiden ser till att samhället går framåt och inte backar. Och det är därför jag blev liberal.
2: Men du var ganska arg som ung.
1: Ja, och jag är fortfarande väldigt arg.
2: Det är
1: idag.
2: Inget som märks, Simona. Nej. En väldigt solig ilska är vad du har.
1: Ja, men jag är kill with kindness. Är inte det en väldigt bra ingång?
0: Är det ilskan över dina låga opinionssiffror som driver dig nu?
1: Arg över det? Nej, där är jag mer orolig över att efter 13 september kan det vara så att Sverige har den mest vänsterlutade regering vi någonsin haft i det här landet. Det gör mig orolig, men nej, ilskan är över orättvisorna.
0: Men Liberalerna fick 1,9% i SVT:s Verians mätning som släpptes nu i måndags. Vad är det du gör för fel?
1: Tack för det här utvecklingssamtalet, David Reed.
2: Men vad är problemet, tror du?
0: Eller det jag frågade.
1: Jag tror att det handlar i grund och botten om att det nu valtemperaturen börjar öka. Det är nu människor lämnar sina barn på förskolan, barn börjar skolan, folk funderar över vad har Liberalerna gjort för skillnad? Och så ser man skillnaden vi har gjort i skolan och sen tänker man, oh shit, jag vill inte ha ett Sverige där det inte finns ett skolparti som varje dag tar strid för att mina barn ska ha en bättre skola, för att lärare ska ha ett tydligare
2: mandat. Nu vill du säga vad som kommer vända i opinionssiffror. Vill jag veta varför du tror att det ser ut som det gör?
1: Ja, men över lång tid så har Liberalerna inte varit ett modernt, härligt parti som har berättat vad vi vill göra. Och det tror jag, eller hoppas jag, att jag kan ändra på. Eller det har jag gjort också. Jag har ändå visat att Liberalerna är mer ett frihets- än förbudsparti. Mer av ett modernt än ett gammal gubbiparti. Men det tar tid. Alltså, jag kan inte ändra 100 år liksom av historia och de senaste 10 åren av rätt struggled history för Liberalerna på en, liksom, en knapptryckning. Utan det kräver ju rätt mycket tid.
0: Vad ska du göra nu då för att vända det här? Det är inte långt kvar.
1: Ja, men fortsätta visa på vad jag vill göra mer. Inte minst när det gäller skolan, hur jag vill se till att fler barn och unga kan få göra samma livsresa som jag har gjort.
0: På tal om skola, ska vi ta i det? Skolfrågan, den älskar du.
2: De älskar skolfrågan.
0: Du älskar skolfrågan.
1: Men det gör väl ni också,
0: eller? Vad händer i dig när vi pratar skola?
1: Ungefär det här.
0: Alltså, det är en sån gitarrsolokänsla.

0: av kan jag säga, för skolan.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
2: Ja. Simona Moamsson är det vi hör, ifall någon inte förstod det med det där skoluttalandet.
0: Va?
2: Liberalernas partiledare. Ni har ju massa förslag på saker ni vill förändra i skolan. Det är mindre klasser, minskad administration för lärare, högre lärarlöner, mer prov, spetsutbildningar, med mera etc. och dylikt. Varför lovar ni det nu när ni haft 4 år mandatperiod på er att genomföra det?
0: För att det viktigaste löftet jag kan ge till Sveriges lärare och elever är att det måste vara slutstökat i klassrummen. Vi ligger bland bottenligan när det gäller klassrumsdisciplin, och det påverkar hur barn lär sig. Vi har gjort jättestora förändringar under den här mandatperioden. Sett till att det blir lättare att visa ut elever som förstör, sett till att hjälpa de barn som behöver det i mindre grupp eller ensamt med fler hjälpklasser. Men jag vill göra mycket mer, och jag tror att vi behöver... Idag är det 290 kommuner som bestämmer över skolan. Och då betyder det att vissa skolor har klasser som är 30 elever, andra har 20. Och jag tycker att det vore rimligt att alla har en klass som är i storleken lagom.
2: Men om ni vinner valet, alltså tidsidan då, vad är det som säger att vi kommer få världens bästa skola då? Eller kommer det gå 4 år till sådana här löften? Hur kommer det bli?
0: Jag håller ju på och ändrar kulturen i svensk skola. Alltså vi har haft en svensk skola som har varit präglad rätt mycket av, jag skulle säga, lite vilda västern. Och det ser vi att hotet har ökat mot lärare med 150% de senaste 10 åren. I att barn inte lär sig, var fjärde 15-åring kan inte läsa ordentligt, alltså är funktionell analfabet. Att vi har haft telefoner som har fått ligga runt i klassrummet. Vi har skärmar som har tryckt ut böcker. Alltså det jag gör är ju ändra svensk skola i grunden, förändra kulturen. Läraren bestämmer, inga skärmar i klassrummet, mobilfritt hela skoldagen. På rasterna ska du leka med dina kompisar, inte hålla på och liksom snapchatta. Det är klart att det tar tid, men nästa mandatperiod behöver vi göra
1: ännu. Men det är ju en lätt, bra, tydlig fras att säga att så här, nästa mandatperiod kommer vi göra svenska skolan till världens bästa skola. Vad är det du menar?
0: Vi ska fortsätta göra den.
1: Jaha, okej, så den kommer inte bli bäst nästa
0: mandatperiod? Jo, men jag menar att vi har påbörjat det nu. Att det är inte så att jag har suttit på händerna.
1: Vad är det du vill göra nästa mandatperiod för att svenska skolan ska bli den bästa i världen?
0: Ja, att jag vill ha max 20 elever per klass är ett exempel på det. Att det inte ska vara, att det ska vara helt oreglerat. Att idag använder ju lokalpolitiker skolan som ett sätt att spara in. De trycker in ännu fler elever i ett klassrum för att spara pengar. De har obehöriga lärare. Det är också därför jag vill öka lärarnas löner med 10 000 kronor.
2: Var ska de pengarna komma ifrån?
0: Ja, en prioritering från annat. Jag tycker att det finns ingenting viktigare än lärare. De är den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn ska klara sig i skolan, är att ha en bra lärare.
2: Vad är det du ska nedprioritera?
0: Ja, det finns väldigt mycket. Framförallt finns det mycket fluff i det offentliga. Massa kringtjänster i offentlig sektor som inte är kärnuppdrag, som jag tycker att vi borde kapa.
1: Det här med att du vill förstatliga skolan, är det ett steg till att bli världens bästa skola?
0: Absolut.
1: Och varför vill du förstatliga skolan? Vad är det som blir bättre av det?
0: För att skapa en likvärdighet. Att det inte ska spela någon roll vart i Sverige du bor för vilken skola du har. Idag så skiljer det 70 000 per elev per läsår mellan den kommunen som ligger minst på svenska skolan och den som ligger mest. Då kan ni föreställa er att det är rätt annorlunda i, har man en behörig lärare eller inte, har man riktiga skolböcker eller inte. Och som sagt, jag ser tyvärr att kommuner väljer bort skolan.
1: Men ser du att det är möjligt med tanke på att Kristersson, som ändå är din börja och pärl i det här, som du behöver ha med dig på tåget, säger ju att det här kommer inte ske.
2: Det är en byråkratisk mardröm.
1: Ja.
0: Ja, just det. Om det finns vilja så finns det möjlighet, tänker jag.
1: Viljan verkar inte finnas från hans
0: sida. Nej, och det är inte han själv som bestämmer, eller hur? Utan jag är glad över att Sverigedemokraterna, precis som oss, tycker att skolan ska förstatligas. Jag är också glad över att Ebba Busch har varit öppen för att diskutera det här, för att jag har öppnat upp för att diskutera sjukvården, som också har samma problem, alltså ojämlikheten. Och då tänker jag, 3 är mer än 1.
2: Vi pratar mer med Simona Moamsson alldeles strax.

0: Passade i P3 där vi har Simona Mohansson, partiledare för Liberalerna, i studion. Ett förslag som ni går till val på är en jämställdhetsbonus.
1: Yes.
0: Alltså att föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska kunna få 30 000 kronor per barn. Jämställdhetsbonusen har ni redan testat 2008 och togs bort 2017 eftersom den inte hade någon som helst mätbar effekt.
1: Inte riktigt sant, men
0: jag läser bara innantill. Så don't give me a hard time. Varför ska vi gå igenom det här en gång till då?
1: För att det är viktigt att fortsätta med jämställdhetskampen. Det är viktigt att vi som är en ny generations politiker tar det i de nya feministutmaningarna. Och de är mycket svårare nu. Alltså mitt parti, och jag är så jävla stolt över det. Mitt parti, man kanske inte får svära här. Jo,
0: det du får göra hur du vill.
1: Jag är så stolt över att mitt parti var med och införde liksom rösträtten för kvinnor. Deras möjlighet att få, våra möjlighet att få plugga, jobba. Men nu har ju jämställdhetskampen blivit jättemycket svårare. Den handlar ju mer om relationer. Den handlar om tid och om pengar. Och då måste ju politiken nudga i rätt riktning. Och vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Se till att man tar ett mer jämnt uttag.
0: Ja, precis. För ni är väl liksom inte för att man ska lagstadga att det ska vara precis jämnt. Mm. Men samtidigt så vill ni liksom ha en morot för att det ska bli det. Mm. Mm. Är det inte lite att man går emot sig själv här, fast bara för att man inte vill säga att man lagstadgar?
1: Nej, utan jag tycker att när vi gör det enklare för människor, så tycker jag att det ska vara viktigt att vi också försöker förändra strukturer. Och strukturen idag är att många kvinnor bränns ut av stress för att de tar det stora hemarbetet. Alltså de har två jobb förutom jobbet. Det finns också en ganska stor moralism i samhället att man inte både kan vara en ambitiös karriärist, en engagerad förälder och en härlig partner om man är kvinna. Och jag vill ju ändra på det. Och jag tror jämställdhetsbonusen är ett exempel på det. Att återinföra läxhjälpsrut och utöka rutavdraget är ett annat exempel på det.
0: Men varför inte lagstadga då, ifall det är det som ni verkligen vill och tror är bäst?
1: För jag tror inte att det är bäst. Jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer liksom få ett mer jämställt samhälle bara för att vi carte blanche säger att det ska delas lika. Utan det handlar om att göra flera olika grejer som gör livspusslet enklare. Jämställdhetsbonusen är en del. Men jag vill, som sagt, jag tror att det handlar mycket mer också om att göra livet enklare, vardagen enklare, genom att se till att man har mer utavdrag, mer hjälp.
2: Men om man pratar om liksom jämställdhet, om man tittar på jämställdhetsperspektivet då, om föräldern som tjänar mer tar halva ledigheten, kommer de 30 000 kronorna då liksom täcka det inkomstbortfallet? För jag tänker att det är en anledning till att man delar olika på föräldraledigheten.
1: Ja, det är väl en del av det. Sen är det ju också karriär och sen är det strukturer. Att det fortfarande finns liksom en bild över att kvinnan ska vara hemma. Och så här, i grund och botten är ju inte föräldraledigheten till för föräldrarna, utan den är ju till för barnen. Att barnet ska ha rätt till sina föräldrar, båda två.
2: Det kan ju vara en ekonomisk fråga i en familj, menar jag, och då känns 30 000, täcker det verkligen? Det räcker det?
1: Det är ett incitament. Men jag tror att vi behöver ju också ersätta vabbersättningen. Är ett mycket tydligare exempel där kvinnor tar ut i högre utsträckning vabben, just för att det ekonomiskt är mer eller mindre lönsamt om mannen skulle ta det. Och det är därför jag skulle vilja ha höjda ersättningen där. Men som sagt, de här ekonomiska delarna är en del av min livspusselfeminism. En annan del är det här obetalda hemarbetet, det där slitet som kvinnor fortfarande bär ett stort last och som gör att de blir sjukskrivna av stress i högre utsträckning.
0: 30 000 kronor per barn, det låter väldigt, väldigt dyrt om det skulle vara så att alla började ta ut exakt lika mycket föräldraledighet. Var kommer de här pengarna ifrån?
1: Genom att vi ser till att vi prioriterar. Jag tycker att det är
0: konkret,
1: värt
0: investerat. Vart tas det ifrån?
1: Ja, men jag har ju i förra inslaget så berättade jag ju om att jag vill effektivisera rätt rejält och ta bort över 20 000 kringtjänster i offentlig sektor som idag tycker jag inte är kärnuppdrag. Utöver det så bedriver jag en ekonomisk politik som handlar om att vi får mer tillväxt. Alltså fler som jobbar, arbetslinjen som gör att fler bidrar till vår gemensamma kaka. 1% i ökad BNP för Sverige innebär 30 miljarder i reformutrymme. Det är väldigt många jämställdhetsbonusar och väldigt många skolböcker.
0: Vilken sektor är det du kommer prioritera ner?
1: Ja, men som sagt, jag tycker inte vi ska hålla på med riktade bidrag som inte ger någon effekt till...
0: Så som?
1: Ja, men vi har massa sådana här bidrag som vi ger till exempelvis till företag som är riktade. Vi har idag en arbetslinje som behöver stärkas ytterligare så att fler går till jobbet. Alltså det bästa sättet att få in mer till den gemensamma kakan är ju att fler bidrar. Det är ju inte bara en flytta liksom en pinne från den här sektorn till en annan sektor.
0: Hur blir det då för ensamstående föräldrar då, som tar ut 100% av föräldraledigheten? Får de ingen bonus trots att de gör allt jobb?
1: Nej, men jämställdhetsbonusen är ju i syfte för att skapa ett incitament för jämställdheten. Så vi har ju andra förslag där. Exempelvis ett barnavdrag på 10 000 kronor per barn för föräldrar som jobbar. Så jag tänkte igenom det. Det finns annat gottigt som man får om man är en person som anstränger sig och som försöker få livspusset att gå ihop.
0: Så de ensamstående föräldrar kommer bli kompenserade på samma sätt?
1: Inte riktigt
0: lika
1: på
0: mycket.
1: Nej, det blir ju inte riktigt på samma sätt. De får ju i så fall ta ut hela föräldraledigheten, så det är ju en annan sorts ersättning. Men jag tycker inte heller att i politiken så tycker jag snarare att man behöver prata om principer. Vilka principer driver de politiska avvägningar och prioriteringar man gör? För mig är det viktigt, jag har en princip om att politiken ska handla om att göra livet enklare, om att de som jobbar hårt ska bli ersatta för det och inte behöva betala för de som inte gör det.
0: Simona, vi har fått in massa lyssnarfrågor.
1: Oh.
0: Vill du att vi ska dra dem för dig?
1: Ja, absolut. Vill du att jag ska svara på dem också?
0: Ja, eller? Helst så tror jag att de är ute efter något slags svar då. Men vi kör först debausa och så återkommer vi. Gillar du den?
1: Ja, den är bra.

0: Simona Moansson är med oss. Vi har fått in lyssnafrågor. Rakt på det bara. Det är någon som skriver, vad är det mest liberala du har gjort? Tänk efter nu och ge oss ett riktigt smaskigt svar.
1: Jag gör nog massa liberala grejer hela tiden.
2: Vad är en stereotyp?
1: Vad är stereotyp av liberala grejer?
2: Ja, man... det känns svårt att pinpointa vad en stereotyp liberal är. Alltså,
1: gå i skolan tycker jag är liberalt.
2: Men det är snark, Simona.
1: Alltså, nej, men jag menar... Lea, varför hatar du skolan?
2: Nej, inte alls. Men vi pratar lite om andra saker också. Ja. Nej, men jag tänker liksom just att det är väldigt så här att allt är så fritt och man ska vara för alla kontroversiella förslag som finns. Och,
0: det gick ju inflation i att parti eller politiker för något år sedan efter att Obama hade gått ut och sagt att han hade rökt gräs. Mm. Och då gick det liksom inflationen. Så jag har också det. Mm. För det verkar gynna en och liksom ge en mer nyanserad bild av en. Mm. Har du gjort det?
1: Det har jag gjort.
0: Men
1: inte i Sverige.
0: Inte i Sverige?
1: Of course.
0: Nej. Okej.
1: Okay. Men det är väl mer att... det är väl inte så konstigt, tänker jag, för vår generation som dricker mindre och så. Men det har jag inte gjort i Sverige. Jag har gjort det i länder där det är lagligt.
2: Det är någon som skriver, vart ska Simona åka på semester efter valet?
1: Jag ska inte på semester efter valet.
2: Om du mot förmodan.
1: Okej, men jag kan säga innan jag blev partiledare så levde jag ett fantastiskt liv där jag gick runt och hade kul, dejtade. Och då hade jag en bild över att jag skulle ta typ 2 månader och bli bättre på att surfa. Så jag skulle på en så här surf- och yoga-retreat och typ ha lite så här rosa slingor i håret.
2: Någon surfer girl?
1: Surfer girl. Alltså
0: det låter som en röka gräsresa.
1: Får man säga. David Ruud.
0: Vilken är den värsta dumpningen och eller hjärtesorgen Simona blivit drabbad av och hur löste hon det?
1: Vilka bra frågor. Jag är ganska osentimental faktiskt, vilket är kanske ett problem som har varit, men det är därför jag är singel.
0: Måste ändå finnas en värsta. Även fast det kanske inte är så jobbig för dig.
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte det.
2: Men
1: jag
2: går vidare.
1: Ja, men lite. Alltså, jag tror faktiskt att jag är generellt så. Att, så här, jag är inte jättemycket en person som kollar i backspegeln. För jag tror inte det blir så mycket bättre av att sitta och du vet, hamna i det här rabbit hole liksom, och börja gräva.
0: Det är ju alltid sådär att man som partiledare har tunnelseende på vinst och vill inte prata om någonting annat än att det går bra. Mm. Men det lagt åt sidan, ponera att Liberalerna åker ur riksdagen. Avgår du då, är det någon som undrar?
1: Det kommer inte hända.
0: Att du avgår? Du sitter
1: att vi åker
0: där,
1: ur riksdagen. Nej. Någon gång i framtiden kommer jag ju behöva avgå. Mm. För att jag vill göra annat i livet också.
0: I ett parallellt universum där det liksom inte går vägen. Sitter du kvar även om ni inte är i riksdagen?
1: Vi kommer inte. Alltså så här, fatta vad fattigt. Vad fattig svensk riksdag skulle vara utan ett skolparti och vad fattig borgerligheten skulle vara utan Liberalerna.
0: Är det du tror att du jinxar det om du kommenterar på det?
1: Nej, utan jag tror inte det kommer hända.
2: Men alltså, jag fattar, men det är du ganska ensam om ändå, om man får titta på opinionssiffrorna. Vad som helst ska hända, jag fattar det. Det är opinion och vi pratar
1: vanligt. Men de där opinionssiffrorna har ju varit så typ inför varje val så har vi legat på 2% och så har vi visat och bevisat vad som är syftet av Liberalerna i svensk politik.
2: Fair enough. Min poäng är inte att få det att ställa upp på att ni
1: du vill
2: ska
1: att jag ska avgå.
2: Nej, men jag bara menar att den här personen som undrar det här kanske på riktigt är så här, en liberal väljare som liksom det här kanske inte är ett tjuvnyp utan bara så här, jag vill veta typ, jag gillar dig som partiledare eller jag skulle hellre se en annan partiledare. Alltså, det kanske faktiskt är en strategisk fråga som bryr sig. Liksom. Mm.
1: Jag tänker att man inte kan fokusera på någonting annat än att göra sitt bästa. Precis på samma sätt som man ska titta för mycket i backspegeln så kan man ju inte heller varken ta ut en vinst i förskott och inte heller liksom sitta och oja sig. Och jag tror att det är liksom lite det ibland som är problemet med de här opinionsmätningarna, att man är nu tror ju liksom vänstersidan att så här, vinsten är redan inne och så behöver man liksom inte förklara sin politik eller göra något sånt. Och jag tror att det finns ju en risk att man faller precis vid målsnöret om man är vänsterpartist eller sosse liksom, och sen blir bara, vad i helvete händer liksom.
0: Ska vi om en liten stund prata om vad som i folkmun kallas för SD-svängen?
1: Kramen.
2: The hug.
0: Bland annat kramen.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3.
1: Liberalernas partiledare Simon Moansson är med oss i studion. Och du har sagt, vet jag, att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var en anledning till att du gick in i politiken. Och nu vill du släppa in SD i regeringen. Vad var det som hände?
2: Samhället har förändrats rätt mycket från 2010 när jag gick med. Det är helt andra frågor, helt andra problem som vi behöver hantera i samhället idag för att öka friheten i människors vardag. Jag har också förändrats. Inte minst tycker jag att de här senaste 3 åren så Tidöavtalet som jag var skeptisk till, och jag tror rätt många andra också tänkte hur ska det här gå, har visat sig ändå kunna komma med viktiga saker till Sverige. Viktiga förändringar som har inneburit att vi har halverat skjutningarna. Vi har gjort enorma skolsatsningar. Och det är klart att det påverkar ju en som person. Man är ju inte liksom immun mot miljön och vilka frågor man tycker är viktiga att driva. Och sen får man bestämma sig med vem tror jag att jag bäst kan driva igenom den politiken jag vill.
0: Vad hade du sagt om någon hade sagt till dig 2010 att du skulle krama Jimmie Åkesson och välkomna honom in i regeringen? Vad hade du sagt då 2010?
2: Jag vet inte vad jag hade sagt 2010, men jag vet att Simona 2010 nog hade förstått mig idag. För redan, jag har under hela min tid som politiker, jag har ju bara varit fritidspolitiker tidigare, men alltid velat få saker gjort. Det här är liksom inte ett vanligt jobb. Man kan inte göra det här i hur länge som helst, utan jag har möjlighet att vara med och förändra samhället just nu.
1: Jag trodde verkligen det. När du stod och valde mellan Liberala ungdomsförbundet och Ung Vänster, och så hade någon sagt till dig så här: du kommer bli partiledare för Liberalerna och du kommer krama Jimmie Åkesson. Tror du verkligen att du bara så här, jag tror att jag kommer förstå framtiden, Simona?
2: Nej, jag tror inte ens jag hade kunnat föreställa mig att jag skulle bli partiledare för Liberalerna, så finns nog många.
1: Nej, men det är ju en ideologisk kurva som är intressant. Alltså det är liksom känslan, tror jag, hos många är ju att så här, det här är ett desperat försök att rädda opinionssiffrorna.
2: Och jag håller inte med, för jag tycker att ideologi i slutändan är ju sakpolitik. Och sen vill du ju få igenom din sakpolitik. Alltså så här, om man bara är intresserad av att tycka saker och markera med saker och tänka stora tankar, då ska man inte hålla på med politik. Då kan man skriva böcker, man kan sitta i radio, man kan ha en podd. Men vill man på riktigt förändra saker så behöver man samarbeta med andra. Och jag tror inte att jag kommer få igenom de förslag som jag vill tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tror inte att Sverige blir bättre om vi sänker straffen på sexualbrott eller om vi ökar skatten på de som jobbar. Och då behöver jag göra en avvägning. Jag kan ju välja att säga att jag sitter i mitten och jag tänker inte samarbeta med någon förrän jag har fått 51%.
1: Men kan man inte vara tydligare med att det är strategi då?
2: Alltså det är inte strategi, det är värderingar. Jag vill få igenom min politik. Det finns en anledning till varför jag tycker att liksom, skolfrågan är viktig. Inte bara för att jag vet att så här, i grund och botten är den liksom viktig för att Sverige ska lyckas, utan för att det ideologiskt för mig är viktigt med bildning. För att det ger människor frihet.
1: Fattar, men det som händer då när du öppnar upp för Sverigedemokraterna, det är ju att Liberalerna blir ett väldigt splittrat parti och många stora namn lämnar. Mm.
2: Och det är ju de välkomna att göra.
1: Ja, men det är ju motverkan till att få saker gjorda. Förstår vad jag menar? Alltså, vad säger du till de liberaler som känner, jag vill inte se en borgerlig regering med Sverigedemokraterna, jag vill ha er gamla linje?
2: Ja, men vår gamla linje var ju att vi skulle samarbeta med dem. Det var ju att vi ändå, alltså återigen, jag tycker att som politiker får man bestämma. Vill man sitta med händerna i kors och sura i hörnet, eller vill man få saker gjort?
0: Men du anser inte att du har övergett dina gamla grundvärderingar?
2: Nej.
0: Simona Moansson sitter kvar. För snart ska vi upp i tempo i vårt lilla segment som vi kallar Är det så fel?
2: Troligen ja.
0: Du säger ja på allt.
1: Förbud!

0: Beyoncé, Jay-Z här i Morgonpasset till P3, och nu är det dags för momentet Är det så fel? Ja. Du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Mm. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar, och du har redan sagt att du kommer svara ja på allting, så vi får se.
1: Nej, men nu ska jag ju vara liberal.
2: Jag vill bara säga, du fattar premissen.
1: Jajamän.
2: Är det så fel? Ja, det är fel, eller nej?
1: Ja, men jag brukar ju lyssna, så jag har koll.
0: Ja, och det var väldigt pedagogiskt här, tycker jag. Ja. Vi kör igång. Är det så fel att krydda sitt CV lite grann?
1: Ja.
2: Är det så fel att sjuka barnen från skolan för att åka till Gran Canaria hela familjen för att man hade inte råd på jullovet?
1: Ja, det är fel.
0: Är det så fel att ta en GT, alltså gin och tonic, innan en valdebatt?
1: Nej.
2: Är det så fel att legalisera cannabis?
1: Ja.
0: Är det så fel att döpa sin hemorrojdsalva till namnet på din stora politiska fiende?
1: Ja.
2: Är det så fel att bära hijab i nästa partiledardebatt?
1: Ja.
0: Är det så fel att lyfta ut en stökig elev ur klassrummet?
1: Det ska man inte behöva göra. Så nej. Eller ja.
2: Det är fel att lyfta ut en stökig elev. Mm. Är det så fel att vara utbildningsminister men bara ha 1,0 på högskoleprovet?
1: Nej.
0: Har du det? Ja. All right.
2: Jag med.
1: Okej, fan. Ursäkta, David Ryd. Förlåt, nu måste vi bara ställa sig. Hur mycket har du på högskoleprovet?
0: 1,8. Är det så fel?
2: Aldrig.
0: Är det så fel att inte vaccinera sitt barn mot mässlingen?
1: Ja.
2: Är det så fel att som lärare swipa lite på Tinder när klassen har tyst läsning?
1: Ja.
0: Är det så fel att skicka ett blombud till Jimmy Åkesson med texten Förlåt för allt jag sa i luff? Puss.
1: Det är väl inte så fel.
2: Är det så fel att vilja ha är det så fel att välja surrogatmödraskap för att man har förlossningsskräck?
1: Nej. Är
0: det så fel att vilja ha svenska kronor?
1: Ja.
2: Är det så fel att vara sugen på ett smeknamn som Lars Lejonkungen Lejonborg, att man internt undertecknar alla mejl som Simba Mohamsson?
1: Nej, det är inte så fel.
2: Ja.
0: Ja, du, det fanns en del att ta i här. Alltså, ja, var ska man börja?
1: Det var
0: börja?
1: Lite speediga liksom, kommentarer mitt i, tycker jag, David.
0: Men jag sa, om en elev är stökig i ett klassrum och den liksom vägrar lyssna och den stör alla andra, och det enda sättet att få ut den ifrån att störa alla andra är att fysiskt ta ut den personen. Varför är det så fel?
1: Nej, men jag tycker att liksom, lärare ska ha alla verktyg de behöver, men jag tror så här, grundproblemet här är ju att vi har fått det upp och nervänt i skolan, att elever tror att det är de som bestämmer, föräldrar tror att det är elever som bestämmer, om man tydligare visar att det är läraren som bestämmer, vi har förväntansdokument, vi ser till att man kan visa ut elever som förstör, och också att det kommer konsekvenser om man inte lyssnar. Att man kanske inte går kvar i klassen utan behöver gå i en akutskola eller så. Det är klart att det kommer påverka beteenden.
0: Men hur får man ut en elev som vägrar lämna och stör klassen om man inte får ta ut den?
1: Ja, men det finns olika. Jag litar på att lärare ska ha möjlighet att göra det. Jag tror inte det vore bra för lärares arbetsmiljö att vi förutsätter att de liksom ska hålla på liksom och bära ut barn som att de... Ja.
0: Det blev väldigt mycket reaktioner på att du hade Davids stjärnan i senaste partiledardebatt, Aftonbladets partiledardebatt. Och sen så svarar du nej på att det inte är okej att ha på sig hijab i nästa partiledardebatt.
1: Mm.
0: Utveckla. Okej att ha Davids stjärna, inte okej att ha hijab.
1: Mm.
2: Vad är skillnaden?
1: Ja, framförallt är väl frågan varför jag hade på mig Davids stjärnan i måndags på partiledardebatten. För att vi har en judisk minoritet i Sverige idag som behöver utstå enorma hot och hat i sin vardag. Barn som igår började skolan här i Stockholm på Hilleskolan, som möts av säkerhetsvakter, som möts av demonstranter som står utanför och skriker och spottar på de unga barn som behöver gömma sin Davids stjärna. Och då tycker jag att har jag möjligheten med den plattformen jag har så har jag också en plikt att visa stöd för den minoriteten som vi har, och som är extremt utsatt.
0: Icke att förringa den kampen och den frågan att den är viktig. Men varför skulle det inte vara okej att bära hijab då för att då till exempel uppmärksamma en annan slags utsatthet?
1: För det är inte samma sak. Och jag tycker inte vi ska relativisera. Jag tycker det är helt sjukt att man inte bara kan få prata om antisemitismen som har blivit, alltså, som har blivit ökat lavinartad i vårt land och som sätter skräck i den judiska minoriteten.
2: Men det fattar jag vad du menar med. Men jag förstår inte varför det är bara blankt nej. Varför är det inte då så här, ja, skulle vi uppmärksamma den här utsatta gruppen så skulle det självklart vara okej att bära en hijab.
1: Men varför, ja, men varför ska du ha på dig en hijab?
2: Ja, men av samma anledning som en davidsstjärna då?
1: Men det finns inte en samma anledning. Vi har judar i Sverige idag som behöver stå till svars för vad som sker i Israel. De behöver utstå enormt mycket antisemitism. Och att försöka relativisera det och sätta det, att vi aldrig bara kan prata om antisemitismen utan att blanda in eller försöka prata om andra frågor, det är just det som är problemet.
0: Vi ställer frågor för att vi vill att du ska förmedla vart du står.
1: Ja, någonstans. David, är du lite orolig?
0: Nej, men det finns väl muslimer som också är en minoritet? Menar jag.
1: Nej.
2: Alltså, ja.
1: Nej, men alltså, så här, jag vill bara förklara. Alltså, den judiska minoriteten i Sverige är en av våra minoriteter som vi har ett särskilt ansvar för. I 250 år har det funnits judar i Sverige som har levt och sett Sverige som sin fristad. Numera undrar många judar i Sverige, kan Sverige verkligen fortsätta vara det landet som ger mig trygghet?
2: Men okej, skit i hijab då. Samerna då, en otroligt utsatt minoritet, levt under strukturellt förtryck i decennier. Skulle du kunna ha på dig liksom en kolt?
1: Ja, men om det skulle krävas för att påtala och visa solidaritet. Men jag tycker att det blir jättesjukt i den här debatten att vi behöver jämföra. Och jag tycker också, vi kan ha en helt egen diskussion också om slöjan. Jag tycker inte det är självklart alltid att det är en frihetssymbol, utan för många barn och unga är det också ett förtryck, ett hedersförtryck. Men tillbaka till liksom grundfrågan, har jag möjlighet med den bakgrunden jag har att visa solidaritet med en utsatt grupp, så tycker jag att man ska ta den. Och jag tycker inte man ska relativisera det till andra frågor.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En jordbävning har drabbat södra Peru. Enligt USAs geologiska institut hade skalvet en magnitud på 6,7 och inträffade utanför det lilla samhället Upahuacho. Det ska ha känts även i huvudstaden Lima, 8 mil bort. Skadeläget efter skalvet är okänt. Det nya obligatoriska mobilförbudet i svenska skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter här, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta till riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman är konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
4: Vi började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
5: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de 2 senaste riksdagsvalen.
4: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning.
5: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
4: Studenter som har inte liksom utvandrat, så då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
5: Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
1: Reporter här, det var Nicole Amiri. Och det får avsluta Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkes.

0: Hej, här kommer en del av magasinet i P3 som programleds av mig, Anton Jordås och Siri Fagerud. Du hör oss varje förmiddag, måndag till fredag och på söndagar live här i P3.
1: Och jag är en person som älskar att leta för tidigt, påstå att hösten är på väg. Därför älskar jag också termen tjejnyår. Nyåret från 2024 som blivit en återkommande tradition för att fira in hösten med en nystart. Med mig nu har jag just två tjejer som också är här i egenskap av högst kompetenta reportrar och yrkespersoner naturligtvis. P3s Michelle Hallström och kulturjournalisten Lykke Eder Ekman. Hej!
2: Hej!
1: Michelle, lite kort. Hur skulle du beskriva tjejnyår?
2: Det är när sommaren är slut och det är dags för nästa termin. Då samlar sig tjejerna och firar in det nya året.
1: Mys.
2: Ganska svag beskrivning.
3: Nej, den var bra, den var bra.
1: Spot on tycker jag. Det känns lite som en, att det pågår en inflation av ordet tjej som epitet nu, eller Lykke?
4: Ja, jag känner i alla fall att det var så. Alltså, typ för ett år sedan så kom det så himla mycket nyord med tjej i sig. Alltså typ girl dinner och girl math.
2: Just det. Girl.

0: Verkligen. Mm. Men det var mycket också att man satte likhetstecken mellan att vara tjej och att hålla på med ett så här redan existerande fenomen men försvagat. Alltså typ, girl dinner är ju bara middag men ståendes och dekonstruerat. Typ.
1: Och girl math är matte utan någon typ av logik.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Som känns som en ganska central del av matematik. Ja,
0: precis.
1: Varför ska det här nyåret firas just i skiftet mellan augusti och september?
2: Det känns väl mer som att det är en nystart. Alltså det är så mycket annat att fokusera på runt alltså det riktiga årsskiftet.
0: Ja, eller alltså jag känner att det är så sjukt att det här inte är vedertaget, alltså att nyår inte är här. Mm. Liksom.
2: Mm. Eller barn verkar fatta den här grejen. Mm. Är det inte så att jag minns i alla fall att det var liksom nu köper jag nya kläder inför terminstart.
0: Ja. Alltså det är väldigt mycket back to school. Liksom.
2: Ja, vem ska vara när jag börjar åttan?
1: Ja, och det går ju hand i hand verkligen med det här tjej-nyårstänket som jag har förstått, att det blir att man återuppfinner sig själv på något sätt, att det blir en ny start just inför jobbet eller skolan eller vad det nu kan vara. Det är ju en extra känslig tid på något sätt. Mm.
0: Ja, verkligen. Det känns ju också som att man går igenom en egodöd varje sommar. Alltså, man tror ju att man ska ha jättetrevliga liksom, ledighetsveckor, men det slutar ju med att man är djupt deprimerad varje augusti. Liksom.
1: Förra året skrev Hugo Renberg i Svenska Dagbladet att man också borde instifta ett kill-nyår som infaller tidig vår. Samtidigt som grillpremiären och starten av Allsvenskan. Jag vet inte hur väl det fick fäste. Var det något som ni märkte av?
2: Absolut inte.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Det känns som en ganska förlegad liksom, bild av manligheten att alla killar så här grillar. Jag känner inte en enda kille som kan grilla.
1: De kan älskar kött inte. Och
0: killarna kan inte grilla längre. De kan inte det.
2: Och det är inte så svårt. Det är verkligen.
0: Nej, verkligen. Verkligen.
2: De lurade oss så hårt. Men vi har kommit på er.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men för, som vi var lite inne på det tidigare, det känns som att det finns någon typ av global gemenskap med de här tjejtrenderna, att de blir virala. Det kanske är något som killar generellt måste bli bättre på. Alla män att skapa sina egna trender, eller?
0: Ja, eller alltså, måste de det? Det känns ju som att det finns ett starkt exempel som är incelrörelsen bara. Ja. Den är ju inte...
2: Alltså gemenskap, den ultimata manliga gemenskapen.
1: Just det, och den är liksom lite mindre wholesome än att köpa en ny...
0: Lite
1: necessär. Jag vet att ni har skrivit en liten guide så att vi vet hur vi ska ta oss an det nya året och vad som är inne och vad som är ute. Det ser jag hemskt mycket fram emot. Före det, Hjalda med Blond.

0: Vi smygfirar tjejnyår här i magasinet i P3 tillsammans med Lykke Edar Ekman och Michelle Hallström. Och en av mina många laster är att jag verkligen älskar inne- och utelistor. Inte ens jag är perfekt, tro det eller ej, utan även jag kan vända kappan efter den berömda vinden om den är särskilt övertygande. Så nu vill jag veta, vad är det vi ska ha koll på hösten 2026? Vad finns på era innelistor, Lykke?
1: Ja, jag har ju fått mig till mig att de har tagit bort handledarkursen för att ta körkort.
0: Just det, jag såg det här.
1: Vilket betyder att alla kommer börja ta körkort. Det finns redan, det är redan kö till liksom att få göra det. Och det är ju för att de enda som orkar gå den här jävla handledningskursen, alltså som är bara 4 timmar av att någon säger så här, man får inte åka bil eller köra bil och dricka samtidigt. Det är ju ens föräldrar. Och de är de enda som man inte vill övningsköra med också. Alltså, det sliter upp familjerelationer att övningsköra. Alltså på riktigt är det så.
2: Det är så himla sant.
0: Ja. Jag har övningskört med min sambo mot mitt bättre vetande. Och till min egen stora förvåning, jag upptäckte liksom en pedagogisk ådra i mig som har legat sövd under hela mitt liv fram tills den dagen. Det var ändå en upplevelse.
2: Så det kanske var bra för er?
0: Alltså jag tror fan det.
2: Alltså relationstips.
0: Och det var inte väntat.
2: Det är verkligen så himla sant. För framförallt i Stockholm så är det ingen som har körkort. Men nu helt plötsligt så hör jag framförallt mina kollegor som är några år yngre än jag börjar snacka om körkort. Jag bara, men vad menar
0: jag? Jag vet.
2: Köra bil!
0: Trend alert!
2: Aldrig tänkt tanken. De ska tydligen köra hela bunten här.
1: Ja, jag vet. Det är ju en grej liksom.
0: Nästa trend.
1: Ja.
2: Elektrolyter.
1: Oj.
2: Det här är ju någonting som vi har hållit på med i Sverige i sen familjen Hedenhös. Det är vätskeersättning.
1: Är det elektrolyter?
2: Ja.
1: Alltså electrolytes.
0: Jag visste inte att det var samma sak. Det känns som att jag bara ser det på lite olika flaskor med apelsinsmak.
2: I Sverige så har vi druckit det framför allt om man är lite bakis. Svettats mycket.
1: Alltså jag dricker vätskeersättning ibland för att det är gott.
2: Ja,
1: alltså,
2: jag vet, jag gör det också. Det är bara en vardagsdryck här. Ja, men i resten av världen, framför allt USA, så märker jag att det här har blivit en trend att dricka massa elektrolyter. Jag misstänker att det är kopplat till att många tar ju bantningsläkemedel som gör att man kan bli lite orolig i magen, att det är viktigt att få i sig elektrolyter och mycket vätska, och det gör att nu är det energidrycker med elektrolyter och himla massa tjat om det här.
0: Alltså, ja, det här det är kul att jag liksom har varit på den här trenden utan att fatta att det är en trend. Ja. Det är första gången det har hänt
2: mig. Vi ska vara glada, för det är mycket billigare att köpa vätskeersättningen i Sverige. Jag har hört att i Paris så kostar liksom sådana brustabletter 100 kronor.
1: Ja, men det är för att de är så fancy också. Alltså, ja. Det är ju alltid att man ser en drycka som ser ut, alltså en färg som man aldrig har sett innan.
0: Men är det inte bara för att det står på franska och så antar man att det är mer fancy för det finns en apostrof i ordet? Lycka, du tycker också att det hetaste under hösten 2026 kommer att vara inout autentisk. Vad menar du med det?
1: Ja, alltså det här är så sjukt. Jag gick igenom Sara Larssons diskografi.
0: Oj, oj, oj.
1: Så himla proffsigt ord.
0: Verkligen.
1: Och då såg jag att hon har gått in och ändrat, alltså hennes album som hon släppte Lush Life på. Då har någon gått in och ändrat det underbara albumomslaget och redigerat in en sån Hawaii-blomma. Och då, alltså min barndom gick sönder av det. Alltså, det är så sjukt. Hon har ju blivit så himla stor nu genom så här, det här jättetydliga uttrycket. Liksom. Mm.
0: Den estetiken. Mm.
1: Ja, precis. Men det blir ju historierevisionism. Liksom. Att hon ska säga så här, jag har alltid varit så här. Man bara, men det har, alltså, ingen har, alltså, ja.
0: Jag älskar att det är höga växlar nu. Så vi ska vara inautentiska. Eller vi ska inte vara det, men det är en trend som vi kan spana i alla fall.
1: Ja.
0: Michelle, vill du slänga en kort grej? En liten trend?
2: Kort grej. Lite på samma spår som elektrolyter. Fibrer, det är jätteinne just nu. Alltså jag ser folk sleva i sig fiberhusk. Sånt som man konsumerar om man är hård i magen.
1: Det är så sant.
2: Det blandar de med saft och så gör de som en gelé som de slevar i sig.
0: Men då på det spåret, för själv har jag en riktigt svag spaning om att violpastiller, smågodis med violsmak, är det nya trendiga biosnackset. Man kanske kan slå ihop det på något sätt, violtabletter med någon slags fiber, elektrolyt,
2: Violtabletter låter mycket, mycket fräschare och mer clean girl. Mm. Där elektrolyter och fibrer är det osexigaste jag hört.
0: Ja, jag tänker de här... Det var någon Kardashian som gjorde så här gummy bears, yeah, som skulle ha massa vitaminer. Jag ska göra violtabletter. Så det har vi att se fram emot.
2: Viol underskattad smak.
0: Verkligen, det är det jag säger. Strax allt som vi tror kommer vara ute. Men för det är Another och 54.

0: Magasinet i P3 heter programmet, Siri Fagerud heter jag, Michelle Hallström och Lycke Eda Rekman hjälper mig att förstå vad jag ska fokusera på i det nalkande tjejnyåret. Och nu vill jag veta, vad hamnar på era utelistor? Du kan börja, Michelle.
1: Då så ska vi se, min utelista är inte jättestark, men jag har tröttnat på färgglada hem, framförallt färgglada väggar. Mm,
0: där är jag illa ute direkt, kan jag säga.
1: Du har mycket färg.
0: Ja.
1: Ja, jag har tyvärr också det, för att jag har målat om hemma och det var så jag insåg att det är ute. Jag hatar hur det blir.
2: Men det är också för att om man börjar, man kan inte sluta då.
1: Alltså... Nej, och det är så mycket tråkigare också att måla vit. Ja. Så då blir det en himla färgglad färg. Ja. Och sen så står jag där och kollar på mitt hem och bara, men det här är jätteute.
2: Det är som när Mr. Big målar en röd vägg. Kommer du ihåg? Alltså åh, det är en sån stark scen. Alltså,
0: det är också kaxig. Ja.
1: Och det är, nu länge, i flera år, så har det varit väldigt trendigt att kanske till och med måla taket i samma färg som väggarna och sen kanske en vinröd dörrkarm.
2: Fy fan,
1: och det såg så vackert ut för några år sedan och nu ser jag bilder och tänker usch! Tillbaka till 2022. Jag vill inte ha det här. Verkligen.
0: Det var ju småpet när du precis har målat. Vad hittar vi på din utelista, Lycke?
2: Ja, jag har tänkt på kepsen överlag. Jag gick förbi en kille igår som hade en keps som det stod adjektiv på.
0: Okej.
2: Vad kul. Vad rolig humor. Och då, alltså om man visualiserar sig framför, så, om man visualiserar den bilden, så tänker man ju typ så här, det där är ju typ en pundare som har hittat en gammal keps för 10 år sedan och tagit på sig den typ.
0: På bästa möjliga sätt.
2: Ja, men det är så gammal humor. Men det vidriga med det här är att de här kepsarna användes först på riktigt. Mm. Och sen så blev de liksom ironiska och liksom ännu mer accepterat att använda. Så att samma målgrupp har haft samma typ av vidrig keps i liksom, alltså 15 år nu.
0: Det här är ju då återigen förödande för mig, för min kepsgarderob blir bara större och större. Jag har en kompis, hon hör inte det här för hon bor i Finland, så det är okej. Okay. Hon har en keps där det står, minns ni att det var typ, det var något företag som släppte kepsar där det stod så här på engelska, men när man sa det högt så lät det som svenska, by sea churten, eller sådana saker. Det där gör mig glad tyvärr. Så det där, jag kommer ignorera att du sa det, Lycke, och fortsätta med mitt liv. Har du något mer på utelistan, Michelle?
1: Alltså jag försöker komma på hur jag ska sminka mig nu framöver, för det har varit så clean girl aesthetic, alltså egentligen jättemycket smink som ska se naturligt ut. Och sen så kom Sara Larsson in och så blev det inne med, alltså, a beat face, beat to the gods YouTube smink nästan. Och det känns inte heller helt inne för gemene kvinna. Men sen så kom ju Zendaya in då på röda mattan när hon skulle marknadsföra Odysseen och hade inte mascara. Och de här
2: breaking
1: blev virala.
2: News.
1: Ja, breaking news. Zendaya har inte mascara på röda mattan och det var det vackraste vi hade sett.
2: Det är så sant, men det är ju fint.
1: Ja, alltså. Men tyvärr, jag har alltid mascara. Ja. Men så jag tror att det kommer bli svårt för mig att sluta, men jag tror att jag måste.
0: Hittar vi alltså smink på utelistan, Michelle?
1: Vissa typer av smink. Och då kanske konturerna, alltså det som markerar ut, och istället bara en blob av ett ansikte.
2: Ja, det är som när man folk blekte ögonbrynen förut. Alltså det har bara klättrat ner till ögonfransarna. Liksom.
0: Ja. Alltså nu blir jag återigen, de här utelistorna bara gör mig illa till mods. För jag kan, alltså, om jag slutar markera mina ögonbryn, då är du ute med mig, kan jag säga.
1: Då är du på utelistan.
0: Ja, men faktiskt. Och också så här, en liten bubblare. Hur inne är det med inne- och utelistor?
2: Alltså så himla ute. Det är så ute att det är.
0: Jag vill ta mig friheten också att till hösten nu, en gång för alla, spärra in smaken spicy tuna. För nu räcker
2: snälla.
0: Det. Ja, men vi förstår det nu. Vi kan
2: det är
0: nu.
2: Ju inte gott.
0: Nej,
2: det är inte gott.
0: För det var gott första två gångerna. Nu smakar det kattmat. Ja. Jag vill inte ha det. Jag exakt alla mackor och sallader. Tack så mycket.
2: Alltså verkligen. Men det är ju för att jag varit så himla så protein. Hype. Alltså det måste ju vara därför.
1: Men nu blir det istället fiberhusk tuna.
2: Ja.
0: Electrolytes tuna. Tagga till.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Magasinet i P3 har det beryktade tjejnyåret som en liten ask. Tillsammans med Michelle och Lycke har vi skakat, vi har röskat fram allt man behöver för att förbereda sig inför denna stora, stora tid. Om vi ska sammanfatta lite, vad tycker ni är dagens viktigaste lärdomar att bära med sig in i tjejnyåret? Är det inautenticitet och fibrer?
1: Ja, bunkra med electrolytes om kriget kommer.
0: Jättebra.
1: Det kommer ju vara som cig och sprit, alltså jättehård. Hård valuta.
0: Håller du med, Michelle?
2: Ja, ja. Och så, jag känner väldigt inspirerad av att skaffa körkort.
1: Ja.
2: För första gången.
1: Har du inte det?
2: Absolut inte.
0: Har du det, Lycke?
1: Nej, verkligen, verkligen inte.
0: Ja, alltså, den enda som har körkort.
1: Mm. Ja. Alla säger alltid så här, om man ska vara journalist så måste man ha körkort.
2: Men
1: så
2: är alltså. Look at us.
0: Det har gått bra för er ändå.
1: Ja.
0: Michelle, har du lärt dig något nytt av Lycke som du kommer ta med dig utöver körkortet?
2: Också keps var ju jobbigt att höra.
0: Ja, det var tufft faktiskt.
2: I och med att jag har dålig hårdag varannan dag. Mm. Och jag passar väldigt dålig i keps, men det finns inte så många andra alternativ.
0: Men
2: det,
0: jag tror en mössa.
1: Ja, precis. Jag tror att det kommer bli väldigt inne med hatt nu dock.
2: Alltså, det vet jag inte om jag kan bära upp.
0: Jag har sett mycket stråhattar faktiskt i olika former.
2: Ja, till kontoret.
0: Ja.
2: Goddagens.
0: Lycka, har du tagit med dig något?
1: Ja, nej, men förutom electrolytes så tror jag ändå väldigt mycket på fibrer. Alltså. Det var ju väldigt sjukt med det här att folk gör gelé av fibrer.
0: Ja,
1: alltså, vad är det? Liksom? Mm.
0: Alltså, för jag undrar, bara en sista grej. Jag blev nämligen inbjuden till en officiellt, tänkte jag säga, men en tjej New Yorks kväll i mitten av september som jag tyvärr inte kommer kunna gå på, men som verkade involvera mer häxiga vibes, alltså taråläggning, ja, ritualer, anden i glaset hit och dit. Är det något ni känner igen?
1: Det är liksom en förgrening, känns det som.
2: Det känns som att det är också lite det, och kanske därför killar är så dåliga på att komma på något som motsvarar tjej nyår, för att tjejer är lite bättre på den här typen av ritualer.
1: Ah.
2: Det finns ju någon spiritualitet i det här, att nystart, nu vänder vi blad.
1: Verkligen.
2: Nu skapar vi en moodboard inför nästa termin.
1: Det känns också egentligen lite konstigt att inte killarna hoppat på tåget, för det är också mycket så, nu kör vi en helt ny rutin som är liksom väldigt fyrkantig. Alltså det tycker jag passar bra.
0: Men det
1: är
0: kanske
1: bra
0: då att de behöver lite mer av mysteken. Mm. Lite mer det här. Ja, vi får brainstorma för deras skull. Stort tack, Lycka och Michelle.
1: Tack.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. Allt fler vill nu se över sin vaccinering i samband med det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult. Men det är inte helt enkelt att veta om man är vaccinerad. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Sa biträdande statsepidemiolog Stefan Stenmark. Socialdemokraterna föreslår ett hundförbud för gängkriminella, skriver Aftonbladet. Partiet vill att personer som ingår i kriminella nätverk inte ska få äga hundar oavsett ras. Förslaget innebär även att polisen vid behov ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas vidare. Och om förslaget blir verklighet så krävs förändringar i djurskyddslagstiftningen. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för att äldre elever använder falska mobiler. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
3: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
4: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
3: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
4: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
3: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Vitt snus kan skada munnen på ett annat sätt än traditionellt snus. Det visar en mindre studie från Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Det var Ekot.
0: P3, Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Paradiso med mig, Axel Winqvist, och med dig, Måns Edén.
6: Hallå där.
5: Och med dig, Sara Sundberg.
7: Hej!
5: Idag, allt du vill veta om Reta.
8: Jag spritar på mitt kärlekshandtag. Sen stoppar jag in nålen försiktigt in i huden.
5: Okej, det är någon som grabbar tag i sina kärlekshandtag.
6: Kul, det känns som att vi ofta börjar den här podden med sprutan.
5: Ja, så mycket förstår jag att det är någon som sprutar in någonting. Eller vad är det som händer?
6: Ja, men precis.
8: Jag lägger ett finger där nålen hade varit en sekund. Och sen tar jag bort fingret och oftast så kommer det inget blod eller någonting. Ibland kan det komma en liten droppe blod.
6: Det ni hör här är Benjamin som beskriver en injicerad peptiden retatrutid.
8: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
7: Men vem är Benjamin, Mås?
6: Ja, men trogna lyssnare till podden kanske känner igen hans röst. Han har nämligen varit med tidigare. Han är bodybuilder och en ganska kontroversiell fitnessinfluencer skulle man kunna säga. Han har testat alla möjliga olika preparat för att bli större och starkare. Mm. Bland annat då testosteron, vilket under en period fick honom att bosätta sig utomlands då till och med.
7: Okej.
8: Ja, jag fick ju lite problem för att jag valde ju att vara öppen och ärlig med allting jag höll på med. Och testosteron är narkotikaklassat. Så att... Det gav ju mig en massa problem över att jag berättade då att jag tog testosteron bland annat. Och jag skulle säga att det som avgjorde det för mig, som gjorde så att Sverige inte funkade längre, är att jag inte får mitt körkort. För att tekniskt sett så kör jag ju hög, för att testosteron är narkotikaklassat.
5: En man som inte räds att sticka ut hakan.
6: Ja, men precis. Och Benjamin har inte varit sen på att testa retatrutid. Eller reta då, som det också kallas.
7: Reta.
6: Precis, det är därför man brukar kalla dem som använder detta för retstickor då.
7: Måns. Vår lilla göteborgare.
9: A new weight loss drug, so new it's not even on the market yet, is showing promising results in trials, doing much more than what current medications can.
7: Saga, kan du förklara för mig vad Reta är?
10: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden, kan man säga.
6: There's a new viktminskningssheriff in town, skulle man kunna säga.
10: Exakt. Okay. Och det är liksom ett läkemedel som håller på att utvecklas nu, och det är mycket kraftfullare än de som kommit hittills, alltså Ozempic, Mounjaro, alltså de vi känner till. Mm. Och det är många som är väldigt peppade, inte bara folk som Benjamin utan även läkemedelsvärlden och forskare, för det här är liksom 2.0 som kommer nu.
11: Over 80 weeks participants lost on average up to 70 pounds. About 28% of their body weight.
7: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis.
10: Alltså just nu så är det inte godkänt för att användas någonstans i världen, liksom inom hälso- och sjukvården, utan det är ett forskningsobjekt helt enkelt, men det befinner sig i så kallade fas 3-studier och det är liksom sista steget innan det blir godkänt som läkemedel.
7: Men Benjamin, som vi hörde nyss då, han får tag i det här ändå.
6: Jajamän.
7: Anar jag en svart marknad, Måns?
6: Precis, alltså det säljs piratkopior av det här läkemedlet, kan man säga, som då är olagliga att sälja men inte olagliga att köpa.
10: Alltså visst har det något, liksom bara ordet svarta marknaden. Man blir nyfiken bara av det.
6: Ja, men det är det som är så kul, för när man pratar om svarta marknaden så föreställer man sig kanske liksom en ziplockbag i någon bil på någon parkering. Men det här är liksom, det här säljs väldigt öppet på internet. Det är det som är så jävla speciellt ju. Ofta med så här nya läkemedel av den här typen så är det så här, det börjar hos bodybuilders och sen så når det Hollywood och sen så når det en mainstream publik då, vilket kanske är dit vi är på väg.
10: Det är inte ofta man tänker på bodybuilders som liksom innovators på den skalan.
6: Nej, precis, men däremot så kanske man tänker på dem som personer som vågar ta lite risker med sina kroppar.
10: Sant.
6: Alltså, inte minst Benjamin då, som vi hörde tidigare.
7: Ja, men om vi går tillbaka till Benjamin då, varför tar han Reta?
6: Alltså så här, folk som styrketränar på Benjamins nivå, det är väldigt

0: Min andra tanke var, varför ska jag behöva gå runt och vara hungrig och på dåligt humör om jag kan få samma resultat utan att gå runt och vara hungrig och på dåligt humör? Och om jag kan spara den energin och det fokuset och den ansträngningen som krävs för att gå ner i vikt när man är hungrig och använda den energi på andra saker, så vore det väldigt bra.
1: Han lider alltså inte av obesitas, alltså fetma, utan han vill optimera sitt max och få så låg fettprocent som möjligt. Här finns ett hjälpmedel som parerar den här hungern då, helt enkelt. Mm. Och gör det enklare att bränna fett då, enligt honom.
0: Målet var då att lyckas stanna kvar på det låga kroppsfettet. Det blir att man äter mindre, kroppen hanterar maten bättre, och så fort man är ner på fasta blodsocker så bränner man fett mycket lättare.
1: Ytterligare ett lager av detta då är att han försöker parera någonting som han beskriver som en ätstörning.
2: Mm, okej. Okay.
0: Jag har egentligen en liten ätstörning i grunden, skulle jag säga. Att jag överäter och jag äter tills jag blir så mätt att jag håller på att spy och sen så somnar jag. Och idén var då att om jag inte längre har det här matbruset, om jag inte längre har det här suget och om dessutom magsäcken krymper lite grann, så kommer det vara mycket mindre chans att jag då går loss.
2: Det här låter ju ganska jobbigt.
3: Verkligen.
1: Ja, alltså ätstörningen här då ska man vara tydlig med är att han överäter, vilket gör det svårt för honom när han deffar.
2: Mm. Ja, och som vi hörde i starten då, så tar alltså Benjamin det här i sprutform.
3: Det är det enda sättet att ta det på just nu.
1: Ja, och det som gör det komplicerat är att eftersom hygienen är så viktigt här, så måste du hela tiden vara väldigt noga med de här små servetterna, och så alla ytor måste spruta, för att om det orsakar en infektion så kan det råka riktigt, riktigt illa ut. Då. Mm.
2: Jag kan Benjamin ens vara säker på att det verkligen är reta som man sprutar in om man köper det på svarta marknaden?
1: Alltså nej, det kan han ju inte, men Benjamin han menar att det handlar om att, liksom, att han har folk i sitt kontaktnät som han litar på, som kan hjälpa en att hitta bra grejer. Alltså han är ju själv varit väldigt skeptisk till att bara köpa saker random på internet. Liksom. Mm.
0: Det är klart att det finns skräckhistorier. Om man inte vet vad man håller på med, så förstår jag att det är väldigt läskigt. Och jag förstår även med andra personer som tycker att det kan vara läskigt att höra vad jag håller på med. Medan jag som har läst på i väldigt många år och även använt i väldigt många år och även har ett kontaktnät med människor som är väldigt kunniga inom detta, jag är inte ett dugg orolig.
3: Skaffa dig en pålitlig langare.
2: Ja, alltså det är ju lite det, för att ingen har, alltså det är ju ganska många i den här världen som inte är då utbildade inom det här. Så att hans kompetens, det är inte riktigt kanske den kompetensen som behövs.
1: Ja, men rimlig invändning.
2: Men jag skulle vilja veta, vad är det som händer i kroppen efter att man har injicerat retatrutid?
3: Det är det som skiljer sig liksom från de tidigare läkemedlen, att det som händer i kroppen med reta beskrivs som revolutionerande. Och vi har snackat med Ylva Trolle Lageros.
4: Jag är professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska institutet. Och jag är överläkare på Centrum för obesitas.
3: Ja, men ni hör ju, hon kan sånt här.
2: Hon kan sina grejer,
1: verkligen.
3: Men vi kanske ska börja med att förklara hur de här andra fetmaläkemedlen funkar först.
1: Jättegärna.
3: Mm. Och då är det ju så att de funkar för att de liksom säger åt kroppens receptorer att de ska bete sig på ett annat sätt. Alltså antingen så tar du ett läkemedel som slår mot receptorn som påverkar din mättnadskänsla.
2: Mm.
3: Men det finns också läkemedel som då slår mot en till receptor, alltså det som påverkar ditt insulin.
1: Mm.
3: Men det som är nytt med reta, det är att det slår mot ytterligare ett system, alltså tre stycken.
2: Mm. Alla goda ting i tre.
1: Absolut.
4: Exakt. Det som vi får med det här läkemedlet som vi inte har med de andra, det är ju just den här biten att det man verkar se att det ökar energiförbrukningen och fettförbränningen. Och det är det som skiljer den då från tidigare aptitsänkande läkemedel.
1: Ah, okay.
3: Så ni är med. De tidigare läkemedlen gjorde liksom att du fick mindre aptit och öka mättnaden. Men här, det nya, är liksom också att den har den här fettförbränningskomponenten. Mm. Att man gör av med mer fett på vägen om du använder det.
2: Okej.
1: Okay. Precis, att om man tänker liksom att Ozempic gör att du inte blir så sugen på att äta, så gör den här det, fast du också rakt av bränner fett då. Eller det är det indicierna pekar åt det hållet i alla fall.
3: Exakt, och det är det som beskrivs som det revolutionerande i sammanhanget. Mm. Att liksom, wow, den har ytterligare en grej som kan få dig att tappa vikt.
5: So it slows digestion, it decreases appetite, it helps with fat breakdown, and it improves insulin sensitivity, all of which translates into potential weight loss and improved blood sugar.
2: Det här låter ju som att man har satt en jetmotor på ett av de här andra fetmaläkemedlen. Men finns det någon baksida? Finns det några biverkningar?
4: De biverkningar som är kända när det gäller den här typen av läkemedel, det är ju framför allt från mag-tarmkanalen, att man

0: Han är illamående, kräks, diarré eller förstoppning, rapningar, pruttningar. Den typen av biverkningar är de vanligaste.
1: Åh, biverkningen pruttningar.
2: Just det. Ja, men det är ju sånt man känner igen från Mounjaro och Ozempic-världen. Illamående klassiker.
3: Det här har man då också sett när man testat reta i studier på människor.
1: Mm.
4: Side effects for the once weekly injection may be a barrier. At the highest dose, 11% of people dropped out of the trial before it ended because of problems such as gastrointestinal and nervous system symptoms.
1: Det låter inte nice.
3: Nej, och liksom det är milda biverkningar, men det kan gå också sämre om du tar en väldigt hög dos.
0: I sjukvården så höjer vi dosen väldigt långsamt för att kroppen ska vänja sig vid det här nya läkemedlet och för att man inte ska bli så illamående. Och får man då läkemedel någon annanstans ifrån eller köper på nätet, då är det ju oklart om man vet vilken dos man får i sig. Och det händer att man blir så dålig och kräks så otroligt mycket för att man har så hög dos att man kanske till och med hamnar på akuten för att man kräks så mycket.
3: Oj, nice.
1: Nej, kräk. Det är inte nice.
2: Kräkfest.
1: Ja, så att man blir helt utmattad liksom.
3: Ja, uttorkad.
1: Ja, Måns, har Benjamin märkt någonting av det här?
2: Det är kul att du frågar.
5: Jag råkade ju överdosera en gång. Jag råkade ta alldeles för mycket, så jag tog 4 gånger så hög dos. Och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten. Det känns som att man blir magsjuk. Vissa kräks. Jag kräktes inte, utan det gick allting ut på andra änden. Och efter det så kunde jag inte skita på nästan en vecka.
3: Jesus.
2: Underkroppsskada, som jag tycker om att säga. Men tänk 1,5 dygn på toaletten. Det är så jävla länge. Så att det är ju ett problem när man köper det här på svarta marknaden, att du kanske inte har en läkare som, alltså säg att vi lever i en värld där det här är ett godkänt läkemedel och du får en utskriven dos. Gör du det här själv, så har du inte, du kanske inte vet hur du ska göra liksom, och då kan det ju gå så här då att du fastnar 1,5 dygn på toaletten.
1: Men alltså, tycker Benjamin att det är värt att ta reta ändå trots det här?
2: Han beskriver som att det här är alltså första gången han någonsin slipper lida för att komma i bra form och sen då kunde upprätthålla en, enligt honom, optimal form. Och han tycker väl att det räcker som motivation egentligen.
5: För första gången någonsin så behövde jag inte lida för att hålla mig i bra form. Så jag har aldrig haft problem med att ta mig i form, men det har alltid varit en liten jojo-effekt. Alltså att jag kommer alltid upp igen efteråt. Och för första gången någonsin så höll jag mig i väldigt bra form väldigt länge. Så är det ju nice att man vet om att det maten man äter används bättre av kroppen.
2: Sen så var det en tredje aspekt här som jag inte riktigt såg komma faktiskt. Och som kroppsbyggare har ju Benjamin hållit på en del med tyngre preparat liksom, som testosteron, som man har pratat om tidigare i den här podden.
5: Ja, det är ju alltså testosteron i grunden, men sen så kör jag ju andra anabola preparat också som en kroppsbyggare kör. Och jag försöker faktiskt vara lite försiktig när jag pratar om just det.
2: Och han är högst medveten om att allt han gör inte nödvändigtvis är bra för honom. Och därför har han då för vana att hela tiden kolla sina värden.
5: Och för någon som mig då, som utövar kroppsbyggning, som gör andra saker som potentiellt kan skada hälsan. Och så upptäckte jag då hur mina blodvärden såg ut och hur mitt blodtryck var och hur alla hälsomarkörer låg när jag hade inretat samtidigt. Och jag såg att allting i princip var helt perfekt, fastän jag använde andra preparat som borde göra så att hälsan inte alls var särskilt bra.
2: Han använde huvudsakligen retatid för att parera de här hälsofarliga effekterna som han orsakade mot sig själv då, genom att ta testosteron till skott.
1: Det här låter ju verkligen som en slippery slope.
3: Ja,
1: alltså om man inte kontaktar en läkare, utan att man själv håller på liksom och parerar.
2: Ja, verkligen, men det kanske finns enklare sätt att inte få de här biverkningarna av testosteron, det är att inte gå på de tillskotten. Men så här är det han har gjort.
1: Det här med att han säger att han har fått bättre blodvärden, bättre blodtryck, alltså, kan det verkligen stämma?
3: Men på den forskningen som görs nu så säger Ylva att det faktiskt går i linje med forskningen, för att de märker liksom att folk får bättre blodvärden. Men en viktig invändning tycker hon är att man forskar ju faktiskt på överviktiga och sjuka människor, inte på liksom bodybuilders.
1: Nej, just det, precis.
2: Det är liksom ingen som skriver ut, alltså det är ingen som designar en medicin för att Benjamin ska få 0,1% i kroppsfett. Det är ju inte så läkemedelsindustrin funkar.
3: Nej, exakt. Och grejen är så här, även om liksom forskningen ligger i linje med då vad Benjamin säger, att han får lägre blodvärden och så vidare, och att det kanske också syns i de här studierna, så vet man ju inte riktigt om liksom läkemedlet funkar likadant när en alltså frisk människa tar emot det som då när en överviktig människa eller en diabetiker tar emot
2: det. Just det, precis. Alltså den typen av forskning har man helt enkelt inte gjort. Man har inte tittat på den typen av kroppar, jag förstår.
1: Ja, alltså hur ser Ylva på att fitnesspersoner tar ett läkemedel som egentligen är menat för överviktiga?
3: Jag tror egentligen att ni kan gissa. Men hon tycker att det är onödigt helt enkelt. Alltså att...
2: Jag trodde du skulle säga att hon tyckte det var jättebra.
0: Om man inte har de risken av en hög vikt, då tycker jag det är mycket tveksamt att ta risken att ta ett läkemedel.
3: Ja, men så här, Ylvas point of view är ju att det alltid finns en risk med att ta läkemedel som man inte behöver, för att alla läkemedel har biverkningar. Och det kanske är värt att ta det här läkemedlet om du då lider av övervikt, för att biverkningarna är så små i förhållande till de stora riskerna med övervikt.
2: Mm.
3: Men är du då en person som inte behöver medicinen, så kanske biverkningarna väger tyngre än att du ska ta ett läkemedel du inte behöver.
0: Vi ska komma ihåg att det här är ett läkemedel som inte är godkänt att använda i hälso- och sjukvården, och faktiskt inte är godkänt i något land någonstans i världen. Och att vi ska komma ihåg att resultaten på de studier som görs nu, de resultaten, de är ju gjorda på personer med obesitas eller övervikt, med medicinska riskfaktorer eller följdsjukdomar, och inte på unga personer som vill optimera en redan ganska vältränad kropp.
3: Hon tycker att det här egentligen handlar om hälsan, att läkemedlet finns för att folk inte ska vara sjuka. Men för fitnesspersoner som tar retatrutid och andra grejer, så handlar det kanske om främst en siffra, typ, alltså på vågen eller i fettprocent och sådär. Ja, eftersom de här studierna då görs på överviktiga, så vet man ju inte då om de har samma effekter på normalviktiga eller vältränade. Och de studierna kommer vi nog inte heller få, tror du, Ylva?
1: Nej. Mm.
0: Så då är vi tillbaka till att vi får lyssna på folks anekdoter på sociala medier.
1: Okej, okay, speaking of anekdoter, ser Benjamin några nackdelar med reta?
2: Alltså han är då väldigt nöjd. Det han däremot säger då, att man skulle kunna gå miste om med hjälpmedel som typ retatrutid, det är ju den här mentala resan. Alltså säg att du skulle gå ner massa vikt utan den här typen av hjälpmedel, så kanske du får en annan utdelning mer mentalt. Alltså typ som att man tänker att du har bestigit ett berg, och ja, så känner du att ja, jag har verkligen klarat av den här utmaningen.
3: Eller bara ta trappan till våning 5 istället för hissen.
2: Exakt.
5: Alltså det är klart att man kommer ut som en starkare individ i andra änden av en diet ifall man har klarat av att hålla dieten fast man har varit hungrig. Så det är ju klart att man kommer ju, alltså att man kommer inte ut, man får ju inte lärdomarna, man får ju inte disciplinen som man får om man gör det utan. Men å andra sidan, när jag hör folk säga, men ta inte retat för tid, gör det på riktigt, på det gamla sättet. Då tänker jag, okej, så du tycker bara att de som är mentalt starka förtjänar att vara hälsosamma.
2: Samtidigt så menar han då att det är väldigt konstigt att inte använda de verktyg som finns tillgängliga.
5: Idén är i alla fall att jag tycker inte att bara de som är mentalt starka borde få vara de som är i bra fysisk hälsa.
1: Det skulle ju funka som ett argument om han pratade utifrån de som lider av fetma. Han gör ju inte det.
2: Ja, men precis. Så det är ju det som skaver lite här.
1: Alltså när vi hörde Benjamin prata om det här innan, så verkade han ju ganska öppen med att han har någon form av ätstörning, eller hur? Tror ni att de här liksom nya fetma-läkemedlen som kommer kan vara extra triggande för de som lider av ätstörningar?
3: Men har det liksom inte redan visat sig vara det? Att det redan är ganska smala personer som försöker få tag på läkemedlen?
2: Ja, alltså jag har ju sett läkare som gått ut och varnat för just detta, att det kommer bli knepigt att hantera den här problematiken. Att å ena sidan har vi ett läkemedel som potentiellt sett kan hjälpa människor som är sjuka av fetma, och å andra sidan har vi ett medel som kan användas för de som är besatta av att gå ner i vikt.
1: Just det.
3: Om du hela tiden strävar efter att vara smal, och du gör vad som helst för att vara smal, och här har du ett ganska enkelt sätt, det är klart att det kommer vara lockande, eller?
2: Ja, alltså samtidigt så är väl den ätstörningen Benjamin beskriver, kan man ju hävda låter som ett rejält problem. Alltså om du inte kan kontrollera ditt ätande på den nivån att du nästan kräks, så kanske, alltså det kanske han då i teorin i det här fallet skulle kunna vara en person som, ja, men kanske skulle behöva ett hjälpmedel med det. Samtidigt så här, alltså triggande, vi lever ju i en tid där utseende står väldigt högt i kurs, och det är ju intressant att det har blivit så normaliserat med den här typen av genvägar på något sätt. Alltså så här, alltså, ja, Det är väl bara att för mig personligen så tycker jag att det blir lite kusligt när man öppnar den dörren. För dels också för att jag menar, höjer man, alltså vad är det som är snyggt? Man jämför sig med alla andra. Om alla då börjar medicinera sig så blir det som att man bara lyfter hela ribban och alla medicinerar sig då i princip i onödan. Alltså om man nu tänker att man vill sticka ut och göra det lilla extra och sen så har alla helt plötsligt en retad tidsspruta i handen, då kan ju lika gärna ingen ha det, så att säga. Förstår ni vad jag menar här?
3: Ja.
1: Men Måns, vi målar ju ofta ut dig som Paradisos egen gymbro. Mm. Vad tänker du om allt det här? Alltså när du hör en annan gymkille som tycker liksom att det här är helt självklart att man ska ta de här genvägarna.
2: Jag är inte riktigt en optimerad på Benjamins nivå att jag räknar varenda procent. Och jag tycker att det är... Ja, men jag gillar ju självspäkningen. Alltså jag kan ju känna...
3: Är det sant att du inte räknar varje procent? Det trodde jag.
2: Ja, men jag gillar ju också dryck och gott sällskap. Sen så finns det aspekter i retet i tid som jag har snubblat över som vi inte har pratat om än. Men det är ju att precis som Ozempic så slår det här mot kroppens belöningssystem. Mm. Alltså du får mindre belöning av att äta mat, men risken är att det även slår mot andra belöningssystem så att du kanske inte njuter lika mycket av andra saker. Mm. Och den aspekten är jag lite rädd för.
1: Alltså typ sex?
2: Ja, men typ i teorin. Alltså, det här gäller verkligen inte alla och det gäller inte ens de flesta, men det är ju en biverkning som gäller för alla den här typen av fettminskningsmediciner, och det är jag lite försiktig inför.
1: Finns det liksom forskning kring det?
2: Alltså det finns ju forskning som stödjer att GLP-1-läkemedel som är en av de här tre receptorerna retatrid står på kan påverka belöningssystemet mer än bara hunger. Liksom.
1: Mm. Okay.
2: Däremot för retatrid så är det ju faktiskt... Alltså det händer i mindre skala där, så det är egentligen värre med Mounjaro och Ozempic, men allt jämt så är det ändå en del av problembeskrivningen.
1: Okej. Det låter ju ganska kusligt då att vi kanske i framtiden har ett samhälle där alla är liksom, alla har optimerat sig med de här läkemedlen och är smala och har den kroppen de vill ha, men de är också helt numb och avstängda.
2: Ja, men precis, och det är det som är så jävla intressant, så här, om biverkningen är att du inte njuter av saker, alltså, ska du gå runt och inte njuta med väldigt snygg kropp då? Vad är syftet med, alltså, jag tänker mig att syftet med en väldigt snygg kropp är kanske att man ska tillskansa sig mer njutning.
1: Men det är du nog inte ensam om, Måns. Det tror jag ändå också. Alltså lite så, vad ska du använda din snygga kropp till? Ska du bara ta bilder på den?
2: Ja, men precis. Ja. Så det är lite som är så här, typ när vi har snackat mycket om looksmaxing community. Alltså de ska bli jättesnygga, men vad ska de göra med det? För de tycker ändå inte om kvinnor. Alltså så här. Och inte då sagt att de är homosexuella ofta, utan det kanske är heterosexuella män då, som liksom inte gillar kvinnor.
1: Men okej, en annan biverkning som jag har hört om reta, som jag inte vet om den är sann eller inte, och jag vet inte heller om det kan kallas för en biverkning. För det kanske är något som en del tycker är bra, men det är att man ska få en större kuk av reta.
2: Alltså Benjamin har i alla fall en egen teori om det här. Du har ju sagt i en video att retatrutid gör att man får större kuk. Kan du berätta om det?
5: Jajamensan. Och det stämmer faktiskt. För att man har ju ett visst lager fett på kroppen. Så att om fettet där könsorganet då börjar åka in närmare kroppen, så blir ju mer av penisen då på utsidan av kroppen. Så det är ju inte bokstavligt talat så att könsorganet växer. Men större andel av könsorganet kommer vara på utsidan av kroppen. Så kan man väl säga.
2: Just det, så att när man börjar mäta så är det liksom mer avstånd från the base to the top, så att säga.
5: Ja, det har ju egentligen ingenting med retatrutid att göra, utan det har ju bara att göra med att om man har mindre fett på kroppen så...
3: Optisk illusion kan man väl kalla det
1: ja,
3: för.
1: Ja, alltså jag blir lite besviken här. Det låter ju mer som folk som är väldigt mycket så för att man ska ha liksom, vara helt rakad, för då ser det också större ut.
2: Exakt. Ja, men ni förstår ju att ni fattar att han skämtar lite här, men det handlar ju då alltså att om är du smalare så är det liksom, ja, skaftet är liksom inte täckt av fett, så att säga.
1: Alltså, nej, typ.
3: Jag tänkte på en adventsljusstake, ni vet, en sån som man har i en låda typ, en lite mossa och sånt. Det är väl det som du pratar om med håret, men tar du bort mossan, då ser du mer av ljuset.
1: Visa ord, Sara.
2: Men, moving on.
1: Okej, så hur ser framtiden ut för reta?
3: Ja, men den ser ju positiv ut liksom, från vinkeln att den förmodligen kommer bli godkänd som läkemedel kanske redan nästa år, och Ylva till exempel då med sin forskarhatt, hon ser stora förhoppningar med det här och att det är på väg ut på marknaden, för att det är som sagt det kraftfullaste läkemedlet som i så fall kommer finnas mot övervikt.
1: Mm.
3: Och det är ju ljus i tunneln verkligen för de som kämpar med sin vikt. Men att det kommer ut på marknaden kan ju vara en nackdel för sådana som Benjamin.
1: Varför då?
2: Ja, men så här. Om och när det här blir ett godkänt läkemedel så kommer det ju skrivas ut till folk som har problem med vikten. Mm. Och så här, Eli Lilly som tillverkar det här läkemedlet är redan nu ute och vevar mot de här aktörerna, alltså de som säljer på svarta marknaden. För en tid sedan lämnade de in 6 nya stämningar mot amerikanska bolag som de anklagar för att sälja den här produkten illegalt. De har också gått ut med att de har anmält massa personer och verksamheter till myndigheter, och de har rapporterat över 14 000 webbsidor, annonser och produktlistningar i mer än 100 länder.
3: Alltså för att de vill ha kontroll, eller?
2: Ja, men precis. Men du kan ju tänka dig alla de här hemsidorna som finns där som säljer deras produkt, som liksom inte har någonting med dem att göra. Om de ska tjäna pengar på den här när den här sen blir godkänt, så måste de ju se till att den här försäljningen stoppas.
1: Okej, så det betyder dåliga nyheter för killar som Benjamin?
2: Ja, men det betyder ju att för de som inte kommer få det utskrivet kommer ju ha, att det kommer vara eventuellt svårare och dyrare att få tag på.
1: Och vet ni vad jag tror skulle kunna hända då?
3: Nej.
1: Då kommer de hitta något nytt.
2: Ja, så kan det verkligen vara.
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist och med mig i studion idag var Sara Sundberg och Måns Edén. Fler Paradiso-avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och slå på pushnotiser för Paradiso så missar du inga nya avsnitt. Det var

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: Ja, men god kväll, det är torsdag, klockan den har precis slagit 22:30 här i P3. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt med musik som förhoppningsvis puttar dig i det där lilla extra steget mot helgkänslan. Och vi har Adrian Lux, Fanny Avon och Swedish House Mafia framför oss. Ja, det är bara några artister som ligger och väntar i min lista. Men först ut, två riktiga superstjärnor. Här är Robin och Sara Larsson i låten Talk to Me.

Och den där titeln känns ju nästan lite som en hel livsfas. Lite för mycket känslor, lite för sena kvällar och beslut man kanske inte hade tagit med vuxen konsekvensanalys. Men nu lämnar vi tonårskaoset och går mot något tydligt, mer och kontrollerat. Eller ja, åtminstone enligt titeln. Här är Silas Head med Pure Control.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Idag ska vi ta tag i ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
2: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
1: Vad det för att göra honom till den nya falukorven på något sätt?
3: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är en atombomb, bokstavligt talat.
0: Finns i appen Sveriges Radio. She's walking down the street with her little thin cigarette.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi ny musik från Troye Sivan. Men vi ska nu vidare till något som låter som en betydligt mer tveksam plats att befinna sig på en torsdagskväll. Garbage Pink tar oss med till Tiki Bar, och jag hoppas att det finns snack.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Alldeles strax så är det dags att släppa in Ekot med de senaste nyheterna. Men innan dess så ska vi till Kite. Här är Dance Again.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlever har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerade av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
0: Ny musik, live och poddar.
8: Vi är P3.
9: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du som lyssnar är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap i musiken en timme till och har laddat listan med bland annat artister som Raven Lenay, Young Lean, Tove Lo och Icona Pop. Så det finns lite att se fram emot oavsett om du sitter på väg hem, jobbar vidare eller bara försöker landa lite så här i torsdagskvällen. Men vi börjar med en artist som verkligen inte behöver någon närmare presentation. Charlie XCX är tillbaka här med låten

Bullet med låten Magnetic City. Svensk indie när den är som mest elektrisk, lite kantig och väldigt mycket 90-tal. Men nu så ska vi från en magnetisk stad till något betydligt mer flytande. Raven Lenae tar oss vidare med ett mjukt R&B-sound här i låten In and Out.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Lady, Sad voice.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio.
2: Vidare nu i musiken så ska vi till veckans P3-hit. Och den här veckan är det Phoebe Bridgers med senaste singeln I Can't Wait. Hon har ju det här typiska vemodet, närheten och låtar som växer för varje lyssning. Här är alltså veckans P3-hit med Phoebe Bridgers.
3: Det här är veckans P3-hit.

Det där var alltså veckans P3-hit, Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Och här har vi faktiskt ett litet musikaliskt släktträd, för på låten hör vi nämligen Cameron Winter, sångaren från New York-bandet Geese. Och när vi ändå har honom på besök kan vi ju lika gärna hoppa över till hans egna band. Här är alltså Geese med låten Cobra.

Där hörde vi Yasin med Best Friends här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och från människor man vill ha kvar nära sig så går vi till en liten större fråga. Vad gör man egentligen med den enda tiden man har? Elvira har svaret, åtminstone i låttiteln One Life to Give. Här är alltså Elise, Elvira.

Thomas Stenström med Sista sommaren. Ja, en titel som känns lite extra brutal nu när man börjar inse att kvällarna börjar faktiskt bli mörkare igen. Men vi tänker inte deppa ihop riktigt än. Vi höjer pulsen och tar hjälp av två svenska popdrottningar istället. Här är Icona Pop med låten Hurt.

Miriam Bryant med regnblöta skor här i P3. Och det är väl ungefär så långt ifrån semesterkänslan man kan komma. Men snyggt låter det ju ändå. Jag ska börja avrunda och tacka för mig för att du har velat hängt ikväll. Och alldeles snart tar Ekot vid med de senaste nyhetsuppdateringarna. Men innan dess så ska vi byta Göteborgs vemod mot något mer gitarrigt och indie-betonat. Här är Say It Again med Borlängebandet, Ocracy.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att Tidöregeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tandringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Bebe Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen,
0: exakt,
1: de kan vara på toan.
0: Vars du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns, nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu har det varit vi.
1: Okej, vad skönt, då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår, när man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut.
1: Du,
0: då kan jag lägga
1: bild.
0: Ut en bild.
1: Ja. Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu
0: för sommaren,
1: är över.
0: Nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker att vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Det får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du.
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så liksom ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Varför ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Det är komikern Karin Adelsjö. Hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Mm. Och det visar ju att folk har ju... Alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: har
1: så kul.
0: Nej, men jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut... Alltså då är det liksom... nu var det en härlig känsla. Ja. Nu delar jag det här.
1: Men vet du, nu gillade jag hon i intervjun här. Mm. Alltså Karin. Och att hon pratade om att hon har haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata... När man pratar med varandra om hur man... Om någon säger så här, hur mår du och sånt där. Så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp... Och, gud, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors... Antingen... Ja. Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är ju vi, gud vad kul. Typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte... Alltså, jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså, när det händer någonting. Man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte, alltså, den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger...

0: ger det, alltså man måste ändå tänka lite content, för annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Förstår du hur jag menar?
1: Samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
0: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring och tror att folks liv ser ut så. Mm. Och det, där måste väl man tänka själv, att det ser ju inte ut så.
1: Men varför tror du... Alltså för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
0: Ja.
1: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den där sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara... Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
0: Nej, och konstigt att det är så.
1: Då är det liksom ännu... Det, liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
0: Ja, jag fattar.
1: Nej, så men, det är väl det där.
0: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
1: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
0: Ja.
1: Gud vad kul med höst.
0: Alltså Halloween längtar.
1: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Och så finns det mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
0: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären,
0: ja,
1: som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det är svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså, ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke,
1: ja,
0: som man,
1: okay,
0: måste få tag på.
1: Det var det jag inte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmming.
0: Förra året var det galet. Ja. Det liksom stod typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså, man fick typ köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu, ja, har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot, ja, tidigare. Jag, ja, bara, jag kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Tur som har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid,
0: ja,
2: att äta det.
0: Alltså jag förstår precis, man äntligen ska få göra en klämma, alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting och sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu nämligen.
0: Ja.
1: Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar. Medan för andra, helt underbar. Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då. Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken. Han... Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när det när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äcklig till slut.
1: Nej.
0: Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som när jag är uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt, det är ju aldrig nästan typ... Det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa.
1: Jag fattar.
0: Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosterilukten är ju min barndom.
0: Ja,
1: Uppsala.
0: Men det är ju sällan... Det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt. Men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
6: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Han tycker verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okay.
0: Pappa, han gör inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Piteå. Alltså han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
6: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Fixade
0: det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg, ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Jag luktade på redaktionerna där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.
1: Nej, men du får dra ner.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wares, Don't You Know Who I Am, är vaken med Peter Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare i den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Och som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Är det inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, som man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då så avstod Israel länge att bygga just där. Men så några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning. Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet var i Palestina, gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen och sen sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte
1: sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen.
2: Och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt på det nu på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt ner
1: hon
0: sitter.
1: Men kom i mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu då... tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt, men det gör vi inte, det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig.
2: På dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att de jag har fått in då en ny person i studion som sitter...
1: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på er.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län. Mm.
0: Ja. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter, så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10:00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit pausen.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en på landet, har jag en jättestor. Och i lägenheten bredvid den öppna spisen har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna historien?
0: Den där. Så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så sexuell lite så här, men jag skippar den när du sa att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, puff, det är bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom det är en annan system, och du liksom
1: berätta för mig mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så
1: är
0: kanske man får
1: samma kvinnor på ålderns höst. Har du talat om knipövningar? Har du talat om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: det är lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara? Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: helt enkelt. Jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen, för att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Mm. Och så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte att höja mer än så här.
1: Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Varför trodde jag att jag liksom har sänkt bordet så jag knappt ser ditt ansikte?
1: Men jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in... För du la ut massa bilder. Jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver: hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på er senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men, eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag, eller så här, jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Nja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör det också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Alltså, det kan
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte att, så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: Om man inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu, så ska jag skicka bilder till
1: dem. I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten, för vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så.
1: Alltså, vet du vad? Det här var... Jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: Jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem.
0: Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio.
1: Alltså, nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kupke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är nog det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det, ja.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse.
0: Ja.
6: Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla. Annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Mm, vi ska sprätta ett kuvert. Och,
6: där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvertet
6: annars
0: nu då?
6: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Mm. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstid, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskift.

0: was the week Aaron got his haircut? Oh God, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
1: Our new state champions.
2: Åh, gud.
3: Det här var inte lätt.
2: Jag kan några, tror jag.
3: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
2: Men det, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
3: Nej, men jag känner...
2: Sitt inte vid dressinen. Men får
3: jag
2: bara säga,
3: jag känner mig så... Det här nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
2: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
3: Sen kommer lyssnarna in och då sitter jag här och tycker att jag vad smart jag är.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det är jättebra att
3: det var därför jag sa så.
2: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
3: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. Fem.
2: Ja.
3: Historia.
2: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
3: Ja.
2: Det är så, deras jingle.
3: Det var det jag kunde.
2: Jag älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra podd.
3: Alltså det är fruktansvärt bra.
2: Cecilia, nej inte vet du hon, fan.
3: Ja, någon
2: Cecilia Dyring.
3: Dyringer.
2: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej, också Dyring.
3: Ja, vi går
2: det
3: vidare.
2: Det vi ska,
3: vi
2: går vidare.
3: Inte ska liksom.
2: Men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte sådana. Alla de här roliga klippen som är...
3: På internet.
2: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men han, det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån här reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag inget mer, säger han.
3: Åh, roligt.
2: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
3: Spanska skriver in på ettan då.
2: Och sen fyran, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har inget korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
3: mål, mat.
2: Mat. Och sen är det, det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Den enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
3: Ja.
2: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
3: Alltså, no,
2: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
3: Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
2: Mm.
3: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
2: Mm. Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten. Med
3: hemkunskap kanske det ska vara där då.
2: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
3: Ja!
2: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i det här. Tian, jag måste bara säga. Tian, det är, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
3: Men vad blir det?
2: Se den.
3: Sedan,
2: jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Men nu kommer jag öppna inkorgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
3: Jag ska ta på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
2: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, det tips.
3: Ja.
2: Alltså det är så kul. Var med.
3: Fredagstipset med Lisa Friberg.
2: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamose i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamose ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Medan vi går vidare nu till nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som blev på busa och sånt.
0: Men jag gör alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Ja. Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta. Okay. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti, hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4:an på gymnastik. Mm. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när ni skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Mm. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det,
0: det där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Livet. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.

0: nummer 10.
1: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions...
3: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
4: Om citronerna inte finns.
3: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
4: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
3: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
4: Det är som På spåret fast i high school miljö i USA.
3: Ja. Ja. Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig.
4: Mm.
3: Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
4: Vad är det på 8?
3: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
4: Men var ju inte 8 någonting med trä?
3: Krama träd också. Sen är det något
4: trädslöjd,
3: typ,
4: tänkte jag på då.
3: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd.
4: Men vad är det om det är någon som pratar innan?
3: Ja, han säger, jag var nykter i morse, men nu börjar jag ordna upp sig.
4: Det känns som, varför ska du då bli träslöjd?
3: Jag vet inte.
4: Det måste kanske vara någon annan.
3: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
4: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
3: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik, va, på 4. Det var ju 2 låtar, det var inte prins Daniel som pratade på 4, utan i sådana fall var det någon som pratade på 3. Är det prins Daniel på 3 som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp.
4: Mm, det behöver vi.
3: SOS, can someone help us?
4: Vaken snabel-a sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertjärvake med Peter Lisa, Svenska Folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta vad du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
0: Mm. Ja, men då har du förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag började hjälpa...
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte, men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som det är på charter på Kanarieöarna, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara ett, alltså att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander. Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och retade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay.
2: Sven Melander och träd.
1: Sven Melander och träd. Och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade skrivit, lite mer.
2: Ja, jag med.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skojar. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket,
1: Jarl. Tack så mycket. Tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Mm. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara, krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panetos eller? Vilka är det som, det lät lite Panetosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi får fokusera på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det. Mm. Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant,
2: när han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall.
2: Den
0: sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat om du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt. Ja. Sen är det åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två.
5: Nummer tre.
6: Då börjar
3: utelagen går framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger... Ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Och första låten då?
0: Mera mål. Ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar. Och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns att det skulle kunna vara kemi. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har inget, det är så helt silly.
0: Ja, nu vill jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp, hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabela@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte, för han inte kan matte.
0: Matematik, skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack, Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är i vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling, nattjakten deluxe, på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt, det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, jaha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är ju Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ, men...
2: Jo, men det här var bra. Alltså, ska är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Det är waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det är ju det. Vet du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
0: Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhullssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran. Ja. Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså... Magnus.
0: BS skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem i morgonbitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, för blir den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså, för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: ja, så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning. Ska
0: men var
2: vi lyssna
0: inte trean
2: på...
0: modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Då. Varför då?
0: Nej, men nu...
2: Nu nej. Snurrar du till
0: nu
2: det
0: snurrar
2: för mig.
0: Jag till det,
2: trean är det ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, ut och kramar trädet.
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: Limits, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
11: Our new state champions...
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Ja, det hette ju modersmål. Eller liksom.
0: Det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man
0: visa
2: talar.
0: Modersmål.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han
0: jag
2: faktiskt
0: tycker
2: rätt
0: det, får, det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
0: Hemspråk.
2: Det språk, ja, hemspråk. Det kanske är modersmål precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är
2: ledtråden är modersmål hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du vet det, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi. Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: ja, det är gymnastik. Ja. Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det är ju det klippet.
0: Ja.
2: Så det är ju gymnastik.
0: Okej, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. Mm. De andra vill jag inte ha någon ändring på. För jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion?
0: Mm. Något med leende. Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabela@sverigesradio.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja, just det var dem. Ja, nu kommer jag ihåg. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i Vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjakten deluxe. Jag har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skrivit in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som, mm.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Nu kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik. Och
4: den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Alabama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Att jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss! Ut och krama träd,
1: ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Okay. Jag tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror det är den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
0: Our new state champions. Men det är ju det.
1: Ja, men det
0: 100%
1: kan ju vara, det kan
0: faktiskt
1: vara kemi och sånt där. Men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: de satt och
0: är
1: räknade.
0: Ju en del i NO:n.
1: Just det. Ah, nej, men
0: kemi
1: jag,
0: var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Ja, nej, du hör så rätt. Jag tänker att det så finns
0: att
1: olika.
0: Det. Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska, vad var rätt?
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, señorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har ju inte det.
1: Nej, jag vet, jag men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Ska jag? Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läroplanen.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är intro till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om, för den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an, där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist, klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9:an där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10:an så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ja.
0: Underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tänkt lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som de här
0: gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och jag älskar ju skånska, så det gör jag gärna.
1: Men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, jag får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Kupke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
4: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
5: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de liftar till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
4: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
3: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
2: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.